säger åt mig att jag ska andas. Försöka ta det lugnt innan jag kvamnar. De säger åt mig att jag ska andas. Vet inte vart fan jag har hamnat. De säger åt mig att jag ska andas. Försöka ta det lugnt och vara tacksam. De säger åt mig att jag ska andas. Ta det lugnt.

rinner ut. Det säger åt mig att jag ska andas. Försöka ta det lugnt innan jag kvamnar. Det säger åt mig att jag ska andas. Jag vet inte vart fan jag har hamnat. Det säger åt mig att jag ska andas. Försöka ta det lugnt och vara tacksam. Det säger åt mig att jag ska andas.

0: Problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer?
1: Ja.
0: Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det? Och så missade det här. Jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
2: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
3: Ja, precis.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: Klockan är 20 och lyssnar på Extrem Sommarmorgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon.
0: Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180 eller på chatten i arenan om du vill ha tag i oss. Vi sitter här till klockan 11. Hej! Extrem. Och vi kickar igång med Sabrina Carpenter. Det här är House Tour.

0: coming in or what?
1: Och god morgon. Jag sitter här med Miranda Ahlbäck.
0: Stämmer.
1: Och det kommer jag, Joel Forsbacka, att sitta i, göra i 5 veckor framöver.
0: Ja.
1: Varje vardag morgon mellan 7-11. Nytt folk i studion.
0: Ja.
1: Hur är läget, Miranda?
0: Det är bra. Alltså, jag ska ju inte ljuga. Det är ju lite pirrigt.
1: Okej. Okay.
0: Jag sa det här tidigare att om jag inte skulle vara nervös så skulle det kännas lite psykopatiskt.
1: Ja.
0: Det är ändå live radio.
1: Eller typ den där sortens... Nå, kanske det är psykopatiskt i sig. Man känner ju sådana som är så pass slarviga att de inte bryr... Alltså sådär...
0: Ja.
1: Att du ska vara för chill.
0: Ja.
1: Och du ska ha skata hit.
0: Exakt. Att, jag glider in så här 5 minuter före sändning. Okej, okay, då är jag.
1: Det kanske är sociopati eller så är det bara
0: jag
1: någon
0: vet
1: slags...
0: Inte. Ja.
1: Överchill liksom.
0: Exakt. Och det är jag inte. Är det något jag inte
1: är? Nej, det är inte okej. Okay.
0: Så är jag inte chill.
1: Du är inte för chill?
0: Nej.
1: Okay. Men hur var helgen?
0: Den var bra. Vet du vad? Jag har karpat DM.
1: Jo.
0: Det karpades i lördags. Det var sådär lite äckligt karpigt. Foto ett morgondopp.
1: Ja.
0: På lördag. Cyklade.
1: Ja, det är ju det som är carpe diem, ja. Förstås. Det är inte att njuta, det är att göra en massa vidrig shit.
0: Ja.
1: Det glömde jag.
0: Precis.
1: Ja. Så du har tagit ett morgondopp. Säkert tränat eller någonting. Gjort en somrig sallad med vassmelon och sånt.
0: Mm, precis.
1: Ja.
0: Ja. Alltså.
1: Okej. Okay. Låter ju fresh.
0: Ja.
1: Om inte annat.
0: Ja, det var riktigt trevligt.
1: Ja, jag har en sån, jag vet inte vad det är en åsikt som jag bär med mig från min hemstad Nykabie.
0: Right.
1: Att folk som, framförallt de vinterbadar,
0: yeah.
1: Att det ger dem som för mycket energi över sommarhalvåret. att man kan märka vem som vinterbadar. Och de flesta skulle behöva sluta med det. Att de är för, liksom, upp i varm.
0: Ja, precis.
1: Ett morgondopp på sommaren kanske har lite närhet till det. Men det
0: ja, jag tror nog det går hand i hand.
1: Ja.
0: Och jag är ju lite...
1: Det är för hurtigt.
0: Det är ju det att jag är ju lite av vinterbadad person.
1: Ja, då är det ja.
0: Jag, är ju. Jag har inte gjort det på flera år, men det var ett tag där som jag var riktigt aktiv. Faktiskt.
1: Just det.
0: Mm.
1: Vidrigt.
0: Såklart. Äckligt.
1: Om du har någon slags hälsning eller fråga till Miranda så gör nu slag i saken och hör av dig till oss i studion. WhatsApp-numret är 044-2800-180. Eller så kan man också gå in på arenan, gå in på live eller sätt bara in extrem morgonvideo. Någonting sånt. Så där finns vi på en sån här passlig stream kan man titta på oss där och chatta med oss.
0: Yes.
1: Vi är här hela dagen, höll jag på att säga. Vi är här hela veckan.
0: Nästa.
1: Och sitter här till klockan 11.
0: Gör vi.
1: Själv har jag en... jag hade en bra helg. Det var det mycket. Det har hänt jättemycket i vårt land. Eller det har hänt jättemycket i världen.
0: Det har hänt.
1: Det är som mega krapula måndag.
0: Ja.
1: Jag tror, så om du vill höra av dig på WhatsApp och berätta hur du redar upp din baksmälla från Hangaregatan,
0: yes.
1: Eller drömmen eller Norgevinst, Norge
0: Ruisrock.
1: Så hör av dig med det också. Jag gissar att det finns folk som
0: Please
1: behöver tips där.
0: Ja, gör det.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Fortsätta med Ricky Rich och Molly Hammar. Någon kommer älska dig igen.

0: Mig, Joel Forsbacka, har du kanske... hört i den här kanalen. Förmodligen inte sett på teaterscenen, men möjligtvis. Och förmodligen sett mig i hallen.
1: Ja.
0: Eventuellt hört någon podd jag har varit med i. That's about me. Mm. Men jag tror att jag är ganska bekant för gänget.
1: Mm.
0: Jag vet inte om det är arrogant att säga. Kanske.
1: Jag tycker inte.
0: Men du, Miranda.
1: Ja. Men fan är jag.
0: Fan är du då?
1: Vi börjar. Låt mig äta.
0: Herregud. Ja, alltså sådär. Vill du berätta lite om vem du är och sådär? För det är ett nytt gäng i Extrem Morgon.
1: Det är sannoliken. Ja, vad ska man säga om mig då? Jag är en utvandrad grannibo. Nyligen hemkommen till Helsingfors. Efter 5 år i Jeppis.
0: Det är redan en bred blandning.
1: Jajamän, ja. Rötterna finns överallt, utspridda i alla hörn och kanter.
0: Jag gissar att folk kommer undra om ditt språk,
1: ja.
0: Vill du förklara varför du låter sådär? Varför låter du sådär?
1: Låter jag sådär? Ja, alltså det så här blir, som sagt, uppvuxen i Granny,
0: ja.
1: Men sen har jag en mamma från Österbotten,
0: ja.
1: Så där är jag också delvis uppvuxen.
0: Och sen nu... Men i Österbotten kommer de frågan.
1: Jag vet. Vems pojke är du? No, mamma är från Smedsbyn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då fick
1: sen har jag bott i Jeppis när du är 5 år.
0: Mm.
1: Sen har jag en pappa från Göteborg.
0: Göteborg.
1: Ja. Det var härligt. Och då blir det liksom, med den kombon så blir det ju liksom Åland, typ.
0: Ja,
1: jag har ju gått i skola i Jeppis då, alltså, och studerat. Och när jag kom dit, då hade jag också bott i Sverige i 2 år. Och det var genuint, alltså folk innan så där lärde känna mig ordentligt så trodde de på riktigt att jag var från Åland.
0: Ja, det var nog min första gissning. Eller i och för sig, jag hade hört att du var från Granny förr,
1: ja.
0: Tror jag.
1: Ja.
0: Så det var väl bara...
1: Mm.
0: Ja, men ja, vad fan. Kanske jag bara var lite förvirrad överlag, ja. För det låter som att du...
1: Ja, jag vet inte. Så det...
0: Menar du att vistelsen i Jakobstad har förändrat ditt språk mer än att din farsa är från Göteborg? Eller att du själv har bott i Sverige?
1: Ja, det tror jag nog. Eller för att jag... Nu har jag ju fått mer dialekt, liksom Österbottendialekt, av att ha bott där 5 år. Alltså mer än vad jag hade tidigare.
0: Ja.
1: Ska jag säga.
0: Ja.
1: Och sen när jag...
0: och du har alltså anammat dig i ditt språk också.
1: Nå lite.
0: Nå lite.
1: Nej, men det beror på vem jag talar med.
0: Ja, det gör det säkert.
1: Mm,
0: ja.
1: Och du som själv är ny Kabibo,
0: ja.
1: Också. Så gör ju att det kommer fram lite mer.
0: Det får du göra, ja. För all del.
1: Sen är det kul med dialekter liksom.
0: Jo.
1: Blanda.
0: Men vissa av oss är ju såna att man liksom plockar upp...
1: Oh ja.
0: Lite för snabbt sådär. Jag kan vara i Sverige, alltså svenska Sverige, i 20 minuter innan jag börjar säga saker som
1: Tess
0: i kassan och sånt.
1: Precis.
0: Och mitt A blir A, alltså det blir djupare.
1: A.
0: Vet inte, alltså såna, jag hjälper dem.
1: Ja.
0: Men det blir sådär.
1: Precis.
0: Man börjar svenska lite.
1: Ja.
0: Men då börjar liksom Jeppis... slänga dig med Jeppis lite. Det hedrar dig, hör du. Det gillar vi, tror
1: tack.
0: Jag.
1: Jag tror också det.
0: Vad kiva.
1: Jättekiva.
0: Vi ska... som sagt, om du undrar någonting om Miranda, så hör av dig på 044-2800-180 eller gå in på arenan.
1: Gör det.
0: Jag antar att du gärna svarar på de frågorna.
1: Absolut. Ja, men open book, typ.
0: Wow.
1: Nå.
0: Miranda svarar på exakt
1: jag
0: vad som helst. Vi fortsätter med Red Drama. Låten heter Gone.

0: Red Rama med Gone här i Extrem sommarmorgon med Joel och Miranda. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Det finns många contenders till dagens snackis.
1: Sannoliken.
0: Men jag tycker att det egentligen bara är en som faktiskt tar priset, och det är väl den här Norge fotbollsmatchen alltså, som har skett i natt typ.
1: Det, ja, i natt.
0: There it is again, that funny feeling av att helt och hållet missunna normen eller någonting.
1: Okej, jag är glad att du säger det.
0: Jag är så jävla trött på att det ska gå bra för Norge.
1: Jag
0: hela
1: vet.
0: Och kanske Erling Haaland specifikt.
1: Ja.
0: Jag är så trött på hans face. för om någon skulle ha råkat liksom lägga under en sten hela natten, så Norge har slagit ut Brasilien ur fotbolls-VM.
1: Ja. Det är ändå någonting.
0: Under natten. Med 2-1, två sena mål och sen ett reducerande straffmål från Brasilien. Neymar fick skjuta den straffen. Mm. Och sen ska han tydligen då avsluta sin internationella karriär där. Vilket ju, alltså norrbaggarna har väl inte gått att sova ännu. De har väl firat
1: det har de
0: utanför slottet.
1: Ja, det tror jag säkert.
0: Alla 14 av dem. Nej, men det har ju varit man ur huset, allihopa har väl varit ute på gatorna i natt. Och kiva säkert att de får fara torrilla någon
1: gång. Det är kul, grattis.
0: Ja, jo.
1: Grattis, absolut.
0: Nej, men alltså men... Jag hör att jag har någon slags medhåll här.
1: Ja, du har alltså mitt, nej, hat är att ta i. Nej, jag hatar inte Norge, det gör vi inte. Men det är ju någonting just i att de är så, de har så stort ego på något sätt. Eller så här, det märkte man också. De spelar mot Frankrike här för ett tag så.
0: Ja.
1: Och att det är just det, det är liksom två, där är det ju liksom två av Europas största egon egentligen som ställs mot varandra. Frankrike är också liksom ganska så där, vi är bra, vi kan det här. Ja. Enda skillnaden är den att fransmännen är så där, we got this, we don't care, vi bryr oss, alltså så här, vi är bra och vi vet det. Men norrmännen, de måste ju liksom hela tiden bekräft det, eller på något sätt.
0: Ja.
1: De ska alltid liksom hålla på.
0: Ja, men också så är det en sån liten nation att de har den här otroliga fördelaktiga situationen.
1: Ja.
0: Att de är alltid underdog, hur arroganta de än är.
1: Ja.
0: Och jag tror det bara är ett sånt faktum att det är liksom, Norge ska inte gå så där bra mot Brasilien. Så det är ju en sjuk sak egentligen.
1: Alltså det är ju duktigt, det går ju inte att sticka under stolen med.
0: De kommer undan med vad fan som helst för nästa ställning just nu. Det är sådär, jag vet
1: för att inte, don't even get me started på den här ro.
0: Ja, du gillar inte ro eller?
1: Det är ju bara, det är ju en enda stor Island rip-off.
0: Ja, du tycker att det är vulkan.
1: Är det ju?
0: Ja, någonting.
1: Nej, det är ju.
0: Vad var den då? Det var ju sådär,
1: Island har ju vulkanen.
0: Ja, klappa sakta,
1: och så blir det exakt
0: hårdare och hårdare. Ja. Eller snabbare och snabbare.
1: Det är ju i princip samma sak. Okej.
0: På WhatsApp skriver någon in att Sverige har mer ego än Norge som en åsikt. Jag vet, alltså, det här borde ju vara alltså janteländerna.
1: Ja.
0: Norge och Danmark och Sverige borde ju ha liksom jantelagen i sina...
1: Ja, jante kommer väl typ från Norge,
0: ja,
1: har jag för mig.
0: Och säkert skulle det gå att göra det här mindre värdigt än vad de gör. Mm. Men det är någonting med den där jävla hålan som jag orkar inte. Jag har varit trött på honom ganska länge, actually. Man blir ju bara sådär, man får möta sin egen missunnsamhet. Men vi måste väl säga grattis. Alltså.
1: Grattis.
0: Vad säger du i svensk Finland? Tittar du på matchen? Sitter man uppe och tittar på matchen? Mm. Jag tror den började typ 11 eller någonting sånt.
1: Ja, något sånt tror jag.
0: Satt du uppe och kollade på den, hör du på WhatsApp 044 28 00 180.

0: Muna, Dancing on the Wall. Vi sitter och funderar på varför vi inte riktigt kan unna Norge det här. Norges, alltså... Det, kanske genom tiderna största fotbollsbragd som har hänt i
1: natt. Absolut.
0: Erling Braut Haaland har skjutit Norge vidare till, vad blir det då? Åttondel.
1: Så är det, ja.
0: Och kasta ut Brasilien ur fotbolls-VM som håller på i USA. Jag sa att jag har liksom stört mig på Haaland länge. Jag borde kanske berätta varför, eller sådär, jag är inte helt hundra på vad det är. Och jag är inte helt hundra på varför jag inte kan unna Norge det här heller. Okay. Alltså det är någonting...
1: Det är fan,
0: Erling Haaland ser ut som... Vet du när... Alltså two kids in a trench coat. Alltså när två barn ställer sig på axlarna på varandra och sätter en lång kappa på sig. Alltså han har någon stultighet.
1: Han har den auran.
0: Som att han har växt för snabbt... Som en kalv som har växt för snabbt eller någonting. Han har någon stötig stultighet som gör honom mindre älskvärd.
1: Nej.
0: Nej, det är klart att han är älskvärd. Han är ju så fucking duktig fotboll. Alltså det är nog med det alls. Det är något...
1: Nej, de är ju jätteduktiga bevisligen.
0: Ja, herregud. Men det är någon vibe.
1: Ja.
0: Det är någon vibe. Och är det just att man känner igen det att norrmännen ser så bekanta ut.
1: Ja.
0: De här killarna ser ut som ens mobbare kanske.
1: Okej.
0: Nu är inte varit mega mobbad, men alltså
1: men är det det ligger det liksom på något sätt?
0: Ja, jag tror jag gissar det. Alltså det ser ut som en kille
1: det
0: som
1: är fotiskillarna på klassen helt enkelt.
0: Ja. Och det gäller inte Spaniens landslag lika mycket.
1: Nej.
0: Det är någonting med att de ser ut som de ser ut som mina klasskompisar.
1: Ja.
0: Och de är till och med yngre ju.
1: Haaland är ju lika gammal som jag, insåg jag här.
0: Jag såg
1: i förrgår när jag googlade. Och kände
0: jag tagit varsin väg, olika vägar.
1: Verkligen. Man
0: har olika intressen.
1: Så är det. Så är det.
0: En kommentar på WhatsApp här är att det är så skönt att den här Norge-matchen stör svenskarna. Det har man ju för sig.
1: Ja, det är ju en take på det såklart.
0: Det är ju en take. Hatar vi? Jag hatar ingen! Fuck!
1: Nej.

0: Hjälper det dig att du som är halvsvensk ju?
1: Ja.
0: Vill du sticka till Sverige på det sättet som vi...
1: Not really. Alltså jag är nog ändå en... Nu hejar jag ju på Sverige när Sverige är med ändå.
0: Ja, du gör det.
1: Jag gör ju nog det, ja.
0: Så stör det här dig på grund av det?
1: Nej.
0: Om du rannsakar dig
1: själv. Om jag rannsakar mig själv. Jag är så bitter över att Sverige föll ut. Nej, det är jag inte heller. Nej, det är liksom bara den här, det är, som du säger, det här liksom något sätt.
0: Det är något je ne sais quoi med de här
1: I don't know.
0: Dudesen liksom.
1: Ja.
0: Det kom också in en kommentar, ja, på WhatsApp att det är fint, Norge har gjort ett fint jobb här. Varför inte vara stolt?
1: Ja.
0: De ska ju fira. Herregud. De ska ju få fira hur mycket de vill.
1: De ska fira och gör det.
0: Och de ska vara stolta. Inte vara stolt över Erling Braut Haaland. Han borde också klippa sig. Jag vet inte varför det är relevant, men han borde göra det. Ja, det är något. Jag blir inte klok på det. Nej. Men
1: ja, grattis.
0: Alltid större någon, och både mig och Sverige större, ja, idag då. Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

0: Det har blivit en, ska vi kalla det följetong eller bara någonting som följer med mig, att ofta när jag sätter mig i den här studion på somrarna så sitter jag här med en trollpacka. Det gäller både, för jag har suttit här nämligen med Siri Fagerud och Malin Ivars och nu dig Miranda, och ni alla verkar ha synens gåva.
1: En classic woo girl.
0: Ja. för det snackade vi om här under föregående vecka då vi har lite funnit på detta.
1: Vad ska vi göra? Ja.
0: Vad ska vi hitta på? Och då hade ju då visat sig att du har du har tredje ögat.
1: Jajamän.
0: Och du brukar liksom spå.
1: Ja.
0: Förstår jag det rätt då?
1: Ja.
0: Dra tarot ibland.
1: Inte klassisk tarot faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Nej, det var ju det som var grejen, att inte tarot, utan jag använder mig av lite andra kort.
0: Men drar du någonsin, har du ens en vanlig tarot?
1: Nej.
0: Nej, du har inte.
1: Nej.
0: Aha, okej.
1: Okay. Aha.
0: Du drar alltid bara med random skräp.
1: Ja.
0: Okej. Okay.
1: Eller en specifik kortpacka är det ju jag jobbar med.
0: Berätta.
1: Jag brukar alltså spå med Uno-kort.
0: Jo.
1: Ja.
0: Och det är inte vanligaste inom din bransch, men det menar jag spådamsbranschen.
1: Nej, precis. Jag tror kanske inte. Jag tror det är ganska...
0: Tänk att ge sig in i liksom,
1: ja.
0: I charlatanism och vara unik med det. Det är crazy.
1: Precis.
0: Skulle du vilja demonstrera dina krafter?
1: Ja, men jag tänker att jag ska göra det. Alltså, som sagt, vi spånar på segment här nu då. Vi tänkte då att okay, vad kan jag bidra till den här duon?
0: Vad har du?
1: Vad har jag liksom? Mm. Och det här har jag nu till exempel. Och jag tänker att det är många som kanske vill ha lite vägledning i livet.
0: Visst.
1: Det är ovisst. Vare sig man är på jobb eller semester liksom. Så jag är här nu och jag drar mitt strå till public service-stacken.
0: Ja.
1: Jag nu drar lite kort. Och det här ska jag då göra varje dag, tänker vi.
0: Det får du jättegärna göra.
1: Ja, men vi ska se. Att jag drar helt enkelt och så spå hur dagen kommer bli.
0: Och hur går det till rent praktiskt? Vad kommer du göra här?
1: Jag har här, just nu idag till exempel, då, så har jag en Uno-packe.
0: Ja.
1: Kollar man på streamen så ser man nu att jag börjar blanda lite Uno-kort.
0: Ja.
1: Och så kommer jag dra ett kort. Ja.
0: Ja.
1: Ja, jag drar ett kort.
0: Och för dagen?
1: För dagen.
0: Hur dagen kommer se ut.
1: Hur dagen kommer
0: spår
1: se ut.
0: Lite.
1: Precis. Och så får man ju då alltså take what resonates, leave what doesn't.
0: Ja, liksom. Du är en sån modern häxa.
1: Ja.
0: Alltså. Ja, en liberal.
1: En liberal häxa, det är jag det.
0: Är du inne i processen?
1: Ja, precis. Och jag tänker att jag måste lite kanalisera, jag menar känna in svensk-finlands energier.
0: Vänta,
1: här liksom.
0: Här får du.
1: Oj. Ah, perfekt. Jättebra. Oh, jag känner det.
0: Kostas.
1: Känner du inte?
0: Nej. Det är jag känner det.
1: En annan stämning.
0: Nu är kosmos här.
1: Nu är vi här.
0: Ja.
1: Nu blir det. Okej. Okay. Ja, men okay. Nu har jag sakat här. Nu har jag blandat.
0: Mm-hmm.
1: Så kommer jag dra ett på random och så ser vi vad kortet säger om dagen för svensk Finland.
0: Mm-hmm.
1: Och kortet jag drar blir en grön fyra. Jag håller upp den för streamen också.
0: En grön fyra.
1: En grön fyra. Riktigt mid.
0: Ett mid jävla kort, ja.
1: Det känns det som. Så ja. Är det som det gäller. Men det känns, vet du vad? Jag känner mig lite trygg när jag ser det här.
0: Okay.
1: Så okay. Det känns som att det kommer bli en helt vanlig dag.
0: Nej,
1: okay.
0: Nej hopp. Du har dragit en grön fyra.
1: Jag har dragit en grön fyra.
0: Och det menar du att det är ett helt vanligt kort? Och det tror
1: det
0: jag att jag håller med
1: ja,
0: dig om.
1: Ja.
0: En helt vanlig dag, det är så.
1: Nej men, okej. Okay. Vad kan vi dra ut av det här med mer? Jag vet inte. Alltså, en fyran känns... Det är igen ett jämnt tal.
0: Ja.
1: Stabilt.
0: Runt och bra.
1: Fast den liksom är ju ganska, ja, runt och bra. Den är ju en väldigt spetsig siffra.
0: Ja.
1: Ändå.
0: Så ett jäntal med udd.
1: Lite vast.
0: Ja.
1: Så är det en helt vast med lite edge.
0: Ja. Så grön fyra är en helt vanlig dag med lite edge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är trevligt.
0: Vad ska vi tänka att det betyder då? Att man går till jobbet men det blir något kräna. Eller,
1: kanske, eller, men ja, förhoppningsvis något positivt ändå. Det är ändå grönt.
0: Grönt
1: känns ju bra. Det känns också jordat. Det känns go. Vet du?
0: Ja, grön gubbe.
1: Grön alltså. Gubbe, mm-hmm. Exakt. Go with the flow.
0: Så det kan så en positiv överraskning. Men, ja. Men inget vansinnigt liksom.
1: Nej.
0: Okej.
1: Tänker jag. Också så här, om man tänker 4 av 5.
0: Förlåt?
1: 4 av 5, liksom sådär högt. Att om man skulle ranka, alltså såhär, jag ger det 4 av 5.
0: Ja.
1: Det är liksom bra, det är väldigt bra,
0: det är också,
1: poäng.
0: Det är också vitsordet för underkänt.
1: Ja, men det behöver vi inte. Jag gick också dit, men jag valde att
0: välja skala själv.
1: Man väljer sina skalor själv, ja. Exakt.
0: Okay.
1: Så det behöver ju inte.
0: Det är så kul att det är så mid. Det är så kul att det är ett vanligt ord.
1: Helt vanligt ord.
0: Att svårdomen, där blir det en vanlig dag.
1: Det
0: är så jävla. Det, är också, det känns mer true än något.
1: Eller hur?
0: Alla andra horoskop och sånt brukar ju vara sådär.
1: Det är det
0: idag,
1: menar.
0: Idag är något.
1: Det är det jag menar.
0: Det behöver inte alltid vara det.
1: Nej.
0: Det känns som mer sant.
1: Just idag är jag stark.
0: Ja.
1: Mm.
0: Okej. Okay.
1: Just idag mår jag bra.
0: Ja, Bajen förstås. Ja. Den är grön fyra.
1: Oh, just det,
0: Bajen.
1: Du tänkte inte.
0: Wow, du är ju alltså, synsk eller någonting.
1: Eller hur?

0: Goldilocks var det där med Rush. Vi hade lite tekniska någonting. Säg om ni, ja, om det hörs ut i radion. Jag tror att det borde vara i skick nu. Men tack för att ni skickar in numret hit till oss i 044-2800-180 WhatsApp. Jag tror också att streamen funkar hela tiden. Lite sån här måndagskräna. Det här var kanske den här edgen du pratade om.
1: Ja!
0: Tidigare.
1: Oh no.
0: En vanlig dag med lite någonting.
1: Oh no.
0: I och sig sa att det skulle vara
1: positiva. Jag hoppades positiva. På positivt. Det här var inte så bra.
0: Men det kan man ju inte veta.
1: Nej, så är det.
0: Alla här har varit med om värre.
1: Det är bra.
0: Så här.
1: Skönt. Classic första dagen på jobbet, Krotas.
0: Ja, och värre katastrofer som sagt inträffar här. Du lyssnar på Extrem Morgon. Klockan är snart 8 minuter före 8. Klockan 8 blir det nyheter med Annika. Men tills dess så ska vi lyssna på Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. God morgon!
1: God morgon!

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In heter låten. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon. Det är sommar. Bröllopssäsong brukar man ju tala om.
0: Jo, visst.
1: Du hörde säkert om de här paret som klättrar upp i Empire State Building förra veckan.
0: Ja.
1: Och inte bara att de gjorde det, men de alltså förlovar ju sig där. Och jag kände ju lite i det här att de nådde liksom piken av offentligt förlovande. Public proposal.
0: Ja, jag tänkte du skulle säga, vad heter det? Public display of affection.
1: No, att, det också. Att, det är att, ju
0: man man
1: det
0: stör
1: också.
0: Sig på par som typ hånglar på stan och sånt. Så nu ska de också klättra upp på världens
1: högsta torn. Alltså, public proposal, höjden av det då också, literally högt upp i luften.
0: Ja.
1: Haha. Men det som jag börjar tänka på där är ju det här jobbigt om de inte skulle ha varit på samma plan och hon hade sagt nej.
0: Går det att säga nej?
1: Det är det.
0: Uppe i Empire State Building.
1: Fattar att behöva klättra ner sen.
0: Och det är inte uppe i Empire State Building. Dit har ju många folk varit. Utan det är uppe i antennen på Empire State Building.
1: Empire State Building.
0: Ja, det är en sån jävla revsax. Det går ju alltså.
1: Right.
0: Det är hur man... hur man tvingar en kvinna att ge sig det. Ja, det är bra taktikerat liksom.
1: Visst, ja.
0: Skulle du kunna säga nej till det?
1: Där i masten på Empire State Building.
0: Man är redan partners in crime. För det är ju ett brott som alltså de har begått.
1: Du säger det har någonting. Alltså det är svårt. Kanske att man säger ja där. Och sen när man kommer ner så bara hej.
0: Köpt bara eller sådär.
1: Hej. Okay, vi måste prata.

0: Boko Youth 925 vi har fått in Annika i studion. Det blir nyheter. Klockan är 8:01 här i Ylextrem morgon.
1: Det blev en dramatisk fotbollsnatt i VM åttondelsfinalerna.
0: Ja.
1: I nattens första åttondelsfinal besegrade Norge Brasilien med 2-1. Mm. Erling Haaland gjorde båda norska målen och skickade därmed sitt lag vidare till kvartsfinal. Mm. I kvartsfinalen möter Norge de andra segrarna från natten. De möter alltså England som också nu är klar för kvartsfinalen med en 3-2-seger mot världsnationen Mexiko.
0: Här från timme sen bara.
2: Mm.
1: Precis. I den här matchen så var det Jude Bellingham som gav engelsmännen sina två första mål och det tredje målet stod Harry Kane för via sitt straff. Idag inleder omkring 12 500 unga sin värnplikt i Finland. Som en del av nya regler som införts får även manliga beväringar nu för första gången ha långt hår medan de tjänstgör.
0: Oj, hoppsan.
1: Håret får alltså vara långt, men under tjänstgöring ska det ändå vara uppsatt så att det inte stör användningen av hjälm eller annan skyddsutrustning. Mm. Reglerna har ändrats så att samma hårregler nu ska gälla för alla. Och enligt försvarsmakten så är förändringarna ett steg mot en större jämlikhet och det följer samhällsutvecklingen. Mm. Veckan börjar med regn i stora delar av landet. Under måndagen väntas de kraftigaste regnen falla i södra och mellersta delarna av landet där det lokalt kan komma till och med 20 mm vatten.
0: Ännu mer alltså?
1: Japp, regnen sprider sig sedan under dagen norrut och temperaturen ligger på 15 grader men i norr kan det bli svalare.
0: Oj nej.
1: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack för detta, Annika.
2: Tack.

0: The Bausa här med Magnetic Lysbäckstrin sommarmorgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon.
0: Klockan är 8:09. Vi snackade tidigare om en förlovning i, ja, i New York City. Och du uttryckte, Miranda, hur du hatar kärlek, I guess. Att det är liksom höjden av offentlig förlovning.
1: Ja, men det var det ju.
0: Jag håller med.
1: Ja.
0: Men det verkar störa dig att de gör det.
1: Nej, inte störde mig. Det bara väcker tankar. Det är mest bara för att jag tror att det jag själv skulle inte riktigt gilla att bli förlovad till det sättet. Så det är ju offentlighet liksom just. Att det är liksom, jag är inte riktigt den här flashmob i Times Square.
0: Nej, just det.
1: Kind of gal. Nej, inte riktigt.
0: Det verkar som att höjden av offentliga förlovningar gör man i New York.
1: Ja, men såklart.
0: Det är antingen Times Square eller Empire State Building. Eventuellt Eiffeltornet då, I guess.
1: Ja, för att inte tala om då, jag menar, vi måste, värt att nämna också, jag menar, Taylor Swift, svårt att undgå det,
0: ja,
1: har ju gift sig då.
0: Ja, i någon slags löndom.
1: Ja, precis. Mm. Vad litet bröllop hon hade.
0: Hur litet? Jag har inte...
1: Du är inte alls med. Hon har alltså gift sig i Madison Square Garden.
0: Jaha, är det så? Ja.
1: Åh,
0: fan.
1: Mm. Så.
0: Det har hänt för mycket, man.
1: Ja, verkligen.
0: Jaha, hon gjorde det.
1: Ja, visst.
0: Okej.
1: Okay.
0: Hur skulle du vilja bli förlovad till?
1: Jag vet inte, någonting low-key. Det är väl liksom sådär, någonting som känns fint. Ja, det är svårt nu när jag är som jättesingel.
0: Okej.
1: Kanske.
0: Att ens föreställa
1: mig. den
0: tanken liksom, den är fjärran. jag har ju alltså förlovat mig, jag är ju förlovad.
1: Ja.
0: Och jag har gjort det där.
1: Ja.
0: Det gjorde jag in the privacy of my own home.
1: Jag menar, det är nu det ska ha kommit fram att du gjorde en stor liksom så flashback.
0: Jag lekte lite med tanken om att vara ute och gå gå på någon hundpromenad och vara på någon klippa och sådär.
1: Ja,
0: och göra det där.
1: Ja.
0: Vad jag konstaterar var att det är typ helt omöjligt att få det att bli naturligt.
1: Ja,
0: att sådär, vi ska ta en annan rutt med hunden och min då inte fästmö ska vara sådär, varför går vi där? Alltså, vi kan inte bara gå vanligt, jag är trött liksom.
1: Ja.
0: Och jag måste vara så här hemlighetsfull. Kom hit, bara, kom med bara.
1: En tisdag, halv fyra.
0: Ja, jag håller på med en grej. Kan du bara, please.
1: Jag ser framför mig också att det är så här november och typ regn.
0: Det var mars. Det var blöta mars.
1: Vårens november.
0: Fattade fast Empire State Building.
1: Ja.
0: Så där, att, varför ska vi upp dit? Nej, men jag håller på med en grej bara. Jag kom bara. Nej, men jag vill inte. Ja, men kom bara. Jag ska göra en grej. Tro bara.
1: Och så kommer man upp då till den här utkiksplatsen, men då ska vi fortsätta nu klättra.
0: Ja,
1: så
0: nu är vi färd. Åh, vad fint det var här. Och så vidare. Och nu klättrar vi upp. Nu vidare.
1: Va?

0: Aves och Oliveira, nobody here knows. Lyssna på Extrem morgon med Joel och Miranda. God morgon!
1: God morgon!
0: Ännu en grej om de här förlovningarna.
1: Ja.
0: Såg du att i tisdags så hade en man klättrat upp i en... Vad är lyftkran i Böle.
1: Ja, ja.
0: De bygger en massa här. Vi sitter ju i Böle för tillfället. Det byggs mer än det bos här. Mm. Känns det som väldigt ofärdig stadsdel av Helsingfors. Mm. Och där hade då en man klättrat upp i en lyftkran på den här byggarbetsplatsen.
1: Ja.
0: Och behövde plockas ner därifrån. Väl?
1: Ja.
0: Nej, vet du, personen hade vid 9-tiden klättrat ner från lyftkranen på egen hand. Och oskadd, tack Gud. Men är nu gripen och misstänks för brott.
1: Så var det.
0: För typ skadegörelse.
1: Ja.
0: Undrar om han väntar på någon där. Alltså, så där ser det väl ut när man blir stood up och då man ska dra ett sånt Empire State Building spektakel. Men hon kom
1: inte. Nej.
0: Alltså, för jag tror inte vi vet vad fan han höll på där uppe.
1: Stod upp på hög höjd.
0: Ja. det är så tragiskt ställe att bli.
1: Verkligen.
0: Nu spekulerar vi ju bara då. Men
1: ja.
0: Om det är så att han alltså väntar på en dam en stund. Och sen måste klättra ner själv. Och så blir jag gripen för någon slags skadegörelse. Om inte annat så finns det ju möjlighet att det finns ännu en som vi behöver gripa för brott mot hjärta. Om det nu är så att ens långtida partner vill klättra upp i en byggställning eller lyftkran, gör inte, det är ett brott. Men om man nu vill det, så kan man ju ta det på kontext. Alltså det vet jag som förlovad, att när det är dags att börja förlova sig, så börjar man veta det.
1: Ja, det är väl så, ja.
0: Du vet sådana par som sådär, som har varit ihop länge och så ska de till Tallinn eller någonting.
1: Ja.
0: Så över någon helg och typ fira en årsdag eller någonting.
1: Ja, men precis.
0: Så de har haft sån 20-årsdag och han har klättrat upp i lyftkranen. Och hon har som inte tagit den hinten.
1: Nej, inte hinten. Den vanliga hinten.
0: Hej, läs rummet, my lady.

0: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
1: Fortsätter med Lola Young, One Thing, lyssna på Extrem Sommarmorgon med Joel och Miranda. God morgon.
2: Morgon.

0: När du och jag, Miranda, som sitter här i studion, lämnar den, så kommer det vara augusti.
1: Usch. Vush.
0: Vush. Känns det svindlande där?
1: Lite, ja. Faktiskt.
0: Vi kommer vara här ett tag,
1: ja.
0: Och lotsa svensk Finland genom den bästa månaden att vara utomhus.
1: Ja.
0: Till juli hör ju en massa härligheter som vi missar när vi sitter här. Men vad vi dock har kommit fram till är att vi skulle vilja kartlägga vissa sommarmetriker. Som en tävling, men vi håller den över hela juli, hela sommaren egentligen. Vi har kallat det för scoreboard.
1: Yeah.
0: Vi håller en slags resultattavla. Det låter, när vi pratar om scoreboard så låter det så här.
2: Scoreboard.

0: tills vi lämnar studion.
1: Ja.
0: Vilket är i augusti.
1: Det är augusti.
0: Vad blir det? Vad är
1: det? Det är typ 7
0: augusti. Eller
1: jag tror 7, det var sist fredag 7 augusti.
0: Och det är deadline.
1: Det är deadline.
0: För de här. Och när den som är på toppen av resultattavlan då vinner priser.
1: Jajamän.
0: Nu har jag inte berättat hur man tävlar ännu. Så här går det till. Vi är alltså ute efter 3 kategorier, vinnare i kategorier.
1: Japp.
0: Vi är intresserade av den tyngsta fisken, uppdragen.
1: Ja.
0: Vi är intresserade av den grövsta bondbrännan.
1: Ja.
0: Och de skitigaste fötterna.
1: Yes.
0: Till alla de här behövs bildbevis. Så om du till exempel har bränt dig riktigt åt pipsvängen.
1: Exakt.
0: Det kan gälla en bikinirand eller en klassisk bondbränna på överarmen.
1: Mm.
0: Och du tycker att det här borde någon skriva in i något resultat en resultatbok någonstans. Det här var det värsta någonsin. Skicka in det till oss på 0447800180. Bildbevis behövs alltså till alla de här 3 kategorierna. Som sagt så är de tyngsta fisken uppdragen, grövsta bondbrännan och de skitigaste fötterna.
1: Ja.
0: Har du gått barfota på stugan hela sommaren? De blir ju skitigare hela tiden. Kanske någon har skitigare fötter än dig. Vi vill veta det. Och vi kan hålla koll på det här som en slags Guinness Book of små records. Små finlandssvenska sommarrecords.
1: Extrems Book of små records.
0: Ja.
1: Jättebra.
0: Och vi kan föra bok på det. Och som sagt, de 3 vinnarna i de här kategorierna vinner någonting fint. Då. Kanske någon slags samlingspris. Kanske man får både kaffekopp och strumpor, så att säga. Det lönar sig att vara bäst i slutet av sommaren.
1: Det gör det sannoligen.
0: Så, det här kan du... Det är ingen hätta med det, men om du råkar ha i din build reel en grömma gäddo.
1: Ja.
0: Jag behöver tyvärr se bilder på gäddon då, men skicka in hur tung var den. Tror du att du har svensk Finlands största bondbränna just nu? Skicka in bild på det, så kan vi bevisa om det är så eller inte.
1: Yes.
0: Tror du att du har de skitigaste fötterna i det finlandssvenska riket? Skicka in
1: en bild.
0: Och så får vi se i slutet av sommaren, i början av augusti. Var det så att du hade de skitigaste fötterna i år. Det skulle inte vara kul. Och du får en kaffemugg.
1: Yay!
0: Det är vad scoreboard handlar om. Vi kan påminna under tidens gång. Men ha det bakom öra. Har din kompis en crazy bondbränna.
1: Skicka in
0: bild på det. Det är vad scoreboard är. Börja skicka in new. Fortsätter med Terra. Musik för alla heter låten.

0: vår scoreboard för sommaren är alltså öppnad. Vi kommer under sommarens gång söka efter Svensk-Finlands största fiskuppdragen, tyngsta fiskuppdragen, värsta bondbränno och skitigaste sommarfötter.
1: Jajamän.
0: Vi har redan fått in ett bidrag från Hugo. Riktigt kraftig bondbränno,
1: ja,
0: i nackan.
1: Det
0: går en gradient från sommarbrun,
1: ja,
0: till röd.
1: Röd till vinterblek.
0: Till vintervit.
1: Vintervit.
0: Oh shit, nu kommer,
1: oj, oj,
0: kommer in en till från
1: just Aron. Nu. Är det en,
0: där, ja, bondbrännon där klockan har varit. Jag,
1: ja,
0: jag har något liknande faktiskt. Vänta så visar jag Miranda.
1: Nej, nej. Aj, aj, aj,
0: det,
1: aj, aj.
0: Det är inte alls lika paha, nä, som Hugo.
1: Nej, den här är...
0: Det löns inte för mig att submitta just nu för Hugo och Toe. Det kommer in bondbrännor här. Lukas i chatten frågar också. Så ni menar jag ska ta bild på min bikini, mina fötter och min stora fisk? Och det stämmer bra. Det är, ja, exakt som, ja, vi ber, ja, om. Vi sätter ju inte... Vi laddar ju inte upp någonting.
1: Nej, nej,
0: utan,
1: nej,
0: lov,
1: nej,
0: i alla fall.
1: Nej.
0: Och det är ingen business model. I så fall är den sneaky.
1: Man skulle kunna tro det.
0: Man skulle kunna tro det. Och den skulle vara bra och det skulle vara lönsamt.
1: Give us your feedback.
0: Ja, så det är ju typ exakt vad vi önskar. Feedbacks och hud och...
1: Och fisk.
0: Och så gäddon, gamla gäddon.
1: Måste ju inte vara gäddor heller.
0: Nej, men den lär väl bli.
1: Men det är ju den,
0: ja. Nu är ingen fiskare alls, nej, men jag tror att om man
1: drar upp... Ja, det är ju störst chans att det är gäddor som kommer in. För det är ju nog det som växer till sig. Det är ju imponerande om det kommer in en 10 kilos abbor, liksom. Det, ja, tror jag aldrig har hänt. Så.
0: Borde man specificera att fisken måste vara uppdragen liksom med eget spö, så att säga?
1: Såklart.
0: Ingen sån trålar, kanske inte folk trålar.
1: Nej.
0: Ändå.
1: Nej, nej, ja, nej, nej, nej, nej.
0: Jag tror folk vet vad ni menar.
1: Det här är liksom, ni ska ut och fisk.
0: Ja.
1: Kastspö med
0: spö. Du har dragit upp den här liksom.
1: Ja.
0: Ja. Så.
1: Jag vill ha en klassisk, håller i så där och visar upp stolt.
0: Ja, men vi är igång och för tillfället leder Hugo.
1: Ja.
0: jag har skrivit in, Hugo i scoreboard. Vi har en ledare i bondbränno. Fast Arons klockbondbränno var hard.
1: Ja.
0: Så är den ännu inte på Hugos nacknivå.
1: Nope. Nope.
0: Så vi har en ledare för tillfället. Kik in din fisk, dina fötter och en bild på din hud där det passar. Bränn inte er, var försiktiga i solen. Gör inte någonting.
1: Nej.
0: Ja, men ni vet.
1: Använd solskyddsfaktor.
0: Jag använder solskyddsfaktor förstås. Din hälsa är viktigare än det här. Men om det nu har råkat sig,
1: om det har råkat sig,
0: finns det en scoreboard, exakt, och det finns priser att vinna.
1: Ja.

Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

Fortsätter med Baby Keem, Kendrick Lamar och Momo Boyd här med Good Flirts. Det är liksom Exem Sommarmorgon med Joel och Miranda. God morgon.

0: Igår var jag på ett evenemang.
1: Okay.
0: Som heter Hellride.
1: Okay. Ja!
0: Någon slags skate- och musikfestivalgrej som gick av stapeln här i Helsingfors i dagarna tre. Jag har sett lite skatas. Det var fredag, lördag, söndag. Mm. Jag har inte varit på... Och de har gjort sådana stora trick på Senatstorget och haft cakekor lite överallt, också i Suvilahti här i Helsingfors och så vidare. Men jag har varit i Alppipuisto, vad heter det då? Alpparken kanske det heter.
1: Ja.
0: Och lyssnade på två band. Och faktiskt såg du någon skate lite halfpipe på, det var sådär kul. Jag såg ett finst band som heter Text i TV Kos, vilket var komma.
1: Nice.
0: Och väl på plats i Alppipuisto så fick jag för mig att jag behövde gå på toaletten. Och då på sådana tillställningar och festivaler så är det ju då Bahama Ha som gäller.
1: Ja.
0: Bahia Major.
1: Ja.
0: Fanns på rad.
1: Ja.
0: Det var ett tag sedan jag gick på en Bahia Major. Mm. Det är inte varje dag.
1: Nej.
0: Vad är din relation till Bahia Major?
1: Jag tror det är samma som de flestas relation till Bahia Major. Sådär, helst inte.
0: Ja.
1: Men är du på festival eller dylikt situation där det är det som krävs, så då...
0: Ja.
1: Ja.
0: Det här råkar ju vara... slutet av dag tre på en festival och en regnig helg.
1: Yes.
0: Så jag mina my hopes weren't up, om man säger så på engelska. Men jag nyttjade den ändå och det gick faktiskt riktigt okej.
1: Okay.
0: Jag var lite överraskad, positivt överraskad. Jag hade glömt att vara Bahia Majors. Är det ett brand name?
1: Det är det.
0: Det finns andra, eller finns det ens andra portabla dass?
1: Knappt.
0: Men det finns andra portabla dass där ute förmodligen. Men, ja. Men det, i folkmun Bahia Major då. Mm. Och ja, det, en fördel med dem, framförallt då på festivaler och sådana tillställningar. Jag kan vara lite blyg med min toalett så att säga.
1: Ja.
0: Jag har gärna en massa oväsen och ljud omkring.
1: Ja. Ja.
0: Så man behöver inte tänka på det. Och då behöver man verkligen inte tänka på såna där situationer.
1: Tacksamt.
0: Det är väl som ett utedass alltså. Det är ju inte värre än det.
1: Ja, det är ju det, fast i plast.
0: Ja. Sen uppenbara nackdelar finns ju. Det är ju ofta skitigt och luktar äckligt. Och tvätta händerna ska man ju gärna göra liksom.
1: Jo. Jo.
0: Men det gick ändå bra. Så jag var sådär... Okej. Nej, men... En vuxen man kanske tar sig genom en sån situation.
1: Ja.
0: Utan större problem.
1: Ja.
0: Man får lite dropsnurron. Okay. Så läser jag i Expressen om ett bajskaos på Partille Cup i Göteborg. De spelar handbollsturneringen Partille Cup. Partille. Det här är ju dina hoods typ.
1: Nästan.
0: Och tydligen då på den här handbollsturneringen för kids så hade det varit toa problem.
1: Nej.
0: Situationen, jag läser innantill, situationen beskrivs som allmänt ofräsch. En ledare beskriver att det har varit upplevt stopp i toaletten.
1: Nej.
0: Och sett bajs på toaletten. Det låter skitäckligt förstås. Men kaos verkligen.
1: Verkligen bajskaos också. Det är en bra rubrik.
0: Ja, det är en bra rubrik, men är det en sann rubrik?
1: Nej, det är...
0: Jag menar bajskaos. När jag föreställer mig bajskaos så är det inte bajs på ringen.
1: Nej, jag ser ju liksom att det kastas.
0: Typ. Bajskaos föreställer jag mig bajs all annanstans än ringen, actually.
1: Vet du vad, jag har bajshistorier på lager, faktiskt.
0: Vi lyssnar på Kai här emellan och så ska vi snacka lite mer kaka.

0: Gelateria med någon jag aldrig har hört förr. Det lyssnar på Extrem sommarmorgon. Klockan är 9:20 med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi är upp till kneden i kacka.
1: Just det var där vi var.
0: Jag, precis som många andra denna helg, har varit på ett evenemang där det finns portabla utedass. Jag vet att jag inte är ensam om det. Det har varit en regatta, det har varit festivaler överallt. Jag råkar varit på en grej i Helsingfors och besökt en portabel toa.
1: Ja.
0: Och blev positivt överraskad.
1: Yep.
0: Varför inte liksom, det funkar bra. Och i meanwhile i Partille utanför Göteborg i Sverige så har de haft ett citat bajskaos runt en handbollsturnering.
1: Det är också när det är barn liksom.
0: Ja.
1: Det är så jobbigt.
0: Ja, men det finns jag förstår inte, jag läser i Expressen alltså, jag förstår inte helt vad som utgör det här kaoset här.
1: Nej,
0: de har städat två gånger om dagen. Här har varit liksom toaletter avstängda tyvärr. Så det är väl mer det att trafiken har forslats mot för få toaletter.
1: Ja,
0: för
1: okay.
0: många människor
1: ja.
0: Under det här evenemanget då.
1: Och så folk har bajsat på sig liksom,
0: nej, de har gått och kacka i hög liksom på de här få toaletterna.
1: Det är bara det.
0: Som sagt, bajs på sitsen. Och det, allmänt ofräscht.
1: Det är ju inte nice.
0: Nej, det är klart det är inte nice. Men
1: nej.
0: Håller vi på att bli lite snowflakes med det här alltså, som samhälle. Som djurart.
1: Ja.
0: Alltså homo sapien sapien Karen på något vis, att vi håller på att evolva till någonting som är lite mindre belåten med att bara kacka i skogen liksom.
1: Ja.
0: Hur vässarädd är du, Miranda?
1: Vässarädd.
0: Det finns ju folk som är äcklade av det där liksom.
1: Nej, det är jag nog inte. Jag tycker liksom sådär på en stabil nivå.
0: Du är ju scout, va? Man har ju, då kanske man har sett en grop någon.
1: Ja, det har man nog. Ja.
0: Och det hedrar ju en ofta.
1: Ja.
0: Det känns som en real one. Man
1: ja, precis.
0: Jag är bara så överraskad att de kan gå till såna superlativ som bajskaos. när det...
1: Men det är också Expressen du läser från.
0: Jo. Så. Jo.
1: Ja. Expressen TV, bajskaos i Partille. Det är den.
0: Vad skulle du kalla bajskaos?
1: Bajskaos skulle jag kalla, som jag har hört då, det här, jag har en story av en kompis sen jag fick. Det var faktiskt ett covergäng. Vi bondade över att jag kom in, det var när jag gick på folkhögskola. Jag kommer in i deras rum och säger hej hej, och de säger hej, vi håller på att dra våra bästa bajshistorier, vill du vara med?
0: Ja.
1: Det är jättebra. Då var det en som berättade om när han hade jobbat på ett så här serviceboende, eller vad man ska säga. Nu minns jag inte detaljer egentligen, men summan och kardemumman är att det är plötsligt, det är stopp, men det börjar komma upp ur WC:n.
0: Ja.
1: Och rinner ut i gångar.
0: Ja.
1: Och inte liksom bara så där, vattnet är lite brunt, utan vi snackar alltså vatten med bajs, literal.
0: Klumpar liksom.
1: Yep, allting. Och att han liksom måste där se till att de här boendena också hålls inne på rummen. Bara såhär, nej, du, gå tillbaka in. Nu löser jag det här. Och han var väl själv där också. Det var nattpass liksom. Och
0: ja, det där är bajskaos.
1: Det är bajskaos.
0: Det där är bajskaos. Inte att det är bajs på ringen när jag ska sätta mig liksom.
1: Nej, exakt. Nej.
0: Vi kanske måste ställa om lite, kalibrera om det där. Vi håller på att bli lite soft, tycker jag. Otroligt dum kulla att dö på. Sådär. Jag tycker vi har blivit softa med bajs. Nej, men jag står för det.
1: Ja.
0: Fuck it, jag står för det.
1: Yep.
0: Dra upp snorron lite liksom. Håll för näsan eller någonting.
1: Ja.
0: Det, ibland kommer
1: bara
0: lite
1: kackar. Bara ni tvätta händerna. Gör det.
0: Jo. Det ska vara bajskaos om inte man ska få tvätta händerna, actually.
1: Ja.
0: Det ska vara problem på riktigt. Men, jag menar. Come on!

0: Ed Sheeran och Shivers. Vi har fått Annika med oss i studion. Det blir nyheter.
1: Ryssland har under natten genomfört anfall mot Kiev-regionen med ballistiska robotar, enligt ukrainska myndigheter. 7 personer har dödats i Kiev och en i Butja, enligt de senaste uppgifterna. De drabbade områdena består av bostadsområden där flera hus har skadats och ett bostadshus delvis kollapsat. Räddningsarbetare söker nu efter människor som kan vara fast under rasmassorna. Luftförsvaret aktiverades under natten och människor uppmanades att hålla sig skyddade. I södra Frankrike har över 10 000 människor evakuerats på grund av omfattande skogsbränder. Bränderna bröt ut efter att en kraftig värmebölj började härja i slutet av juni runt om i Europa. Och nu har bränderna snabbt spridit sig i området nära staden Perpignan i södra Frankrike. Hundratals räddningsarbetare arbetar för att försöka få kontroll över elden. Och myndigheterna har också utfärdat röda varningar för extrem brandrisk i regionen. Och de varnar för att årets skogsbrandssäsong har startat ovanligt tidigt i år och bränderna har påverkat trafiken. Även cykelloppet Tour de France tvingas begränsa publiken under dagens etapp. Idag uppmärksammas diktaren Eino Leinos dag. Dagen har firats sedan 1992 och en officiell flaggdag tillägnad poesin och den finländska sommaren.
0: Finländska sommaren? Mm.
1: Dagen infaller på Eino Leinos födelsedag, alltså idag den 6 juli. Och i samband med firande delas även Eino Leino-priset ut till en person som gjort betydande insatser inom litteratur eller kultur.
0: Eino Leino-dagen är en sån flaggdag som är sådär... Varför är det flaggdag idag?
1: Precis.
0: Men nu vet vi det då.
1: För poesin och finska sommaren. Hej, exakt. Mera nyheter kan ni läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack.
2: Tack.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Extrem. Jag måste få det här ur mig, annars kommer jag spricka faktiskt. Du Miranda pratade här tidigare om att du har lärt känna folk genom att gått in i ett rum och de var så här: hej, vi berättar våra bästa bajshistorier, vill du vara med?
1: Ja. Har du en?
0: Nej, eller det har jag säkert. Ja. Men det där är ju vad som kallas en bajsbreaker då. Hallå? Är den här på eller? Det var tvungen att bli sagt. Och sen när jag tänker på vad en bicebreaker är så tänker jag det också låta ganska effektivt. Alltså då är det att slå sig ner och berätta om sina egna berättelser. Liksom. Yep. Det öppnar upp för vänskaper och samtal.
1: Verkligen.
0: Men det är väl vad en bicebreaker är då, att man bjuder in att berätta en bicehistoria.
1: Jag är obviously lämna på minnen. Liksom.
0: Ja, och du har vänner för livet från den stunden. Jag var bara tvungen.
1: Jättebra.
0: Och jag är hemskt ledsen. Nothing But Thieves har vi här. Evolution.

0: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Justin Bieber fortsätter vi med här, Speed Demon. Klockan är 12 minuter över 9, just där dingade. Och du lyssnar på Extrem sommarmorgon med Joel Miranda. God morgon.
2: God morgon.

0: om en ande skulle komma ut ur en flaska och ge mig önskningar tre, så skulle en av dem förmodligen vara att jag skulle vilja höra vad min hund säger. Alltså jag skulle vilja att min hund kan prata svenska.
1: Ja.
0: Jag gissar att han skulle säga saker som vem är det där, vad är det där? Han är lite rädd av sig.
1: Ja.
0: Eller typ jag vill bara få inte, alltså, fem minuter till. Alltså han vill bara ligga kvar i sängen typ. Så det skulle inte vara några överraskningar, men det skulle ändå hjälpa kommunikationen jättemycket. Mm. Alltså, det är en dröm jag har. Det finns möjligtvis dock en hund jag skulle vilja höra från mera. Jag läser på svenska Yle att en rottweiler i december har fått positivt dopningsbesked på en sån hundutställning, en sån kennel-tävling. Och kennelklubben utför tydligen dopningstest på alla hundar då de har utställningar.
1: Det var nytt för mig också.
0: Ja, det lite harsh, men okej. Okay. Ja. Eller sådär, okej. Okay. Då undrar man kanske, vad är det för doping de håller på med då? Resultatet har kommit nu i dagarna för den här ena rottweilen. Och hade alltså testat positivt för kokain. På svenska Yle finns en bild på det här beslutet. It is hereby confirmed that the sample which has been analyzed as set out above contains benzoylecgonine and cocaine. Det synd att den rottweiler. Det är den koksigaste hunden,
1: det
0: va?
1: Är det?
0: Eller knarkigaste liksom. Så det hjälper ju inte. Brand alls.
1: Nej.
0: Sen, alltså ägaren för hunden menar alltså att inte
1: han är inte koksad.
0: Nej, han är inte koksad. Han är inte en koksare. Han använder inte partydroger eller annat sånt. Alltså det är någonting han har plockat upp.
1: Ja,
0: alltså, kontaminering lär vara orsaken då.
1: Yep.
0: För de har alltid, de följer dopningsreglerna och sådär. De, vanligt är väl då typ, vad heter det, kortisol.
1: Just.
0: Och andra
1: ja.
0: Och såna doping. Det är tydligen doping för hundar.
1: Yep.
0: Men vi vet alltså inte varifrån det här koksa kom. Och tydligen då,
1: han har bara sniffat sig till det.
0: Ja, alltså tydligen kan då hundar plocka upp sånt här lite här och var. Och de är tydligen ganska, alltså de drar till sig genom huden och sådär på ett annat sätt. Och så går de ju faktiskt med nosen och munnen på ett sätt fram som vi inte
1: gör.
0: Alltså, ja, de beter sig som att de snortar ganska ofta.
1: Det är sant.
0: Så om de har varit på ett hotell och så har det funnits i mattan, så kan den här hunden plocka upp koks i mattan. Jag skulle vilja veta vad den här hunden har varit. Jättemycket.
1: Ja.
0: Alltså det skulle vara min andra önskning av anden. Det första är att kan du få min hund att prata svenska och kanske må bra typ.
1: Mm.
0: Och den andra är, var har den här rottweilen varit?
1: Rottweilen.
0: Ja, den här ena specifika rottweilen. Vad har han gjort? För vi har inte liksom frågat honom.
1: Nej.
0: Eller henne, actually.
1: Eller henne.
0: Den, vi har inte frågat den vad den har gjort. Den här ägaren, vi bara tar ägaren på orden.
1: Det borde man green göra. Room är det den har besökt där på mässcentret.
0: Ja, sådär kvällen före tävling.
1: Alltså,
0: det blir som OS-byn. Det lär ju också vara en sån jävla bakkanal. Kanske det blir så runt kenneltävlingar att de här hundarna går fucking crazy.
1: Helt crazy. Hittar någon pudel och...
0: Ja, och bara se vart natten går liksom. Ingen sover i sitt eget rum. Jag skulle bara vilja...
1: Det sniffas hit och dit.
0: Ja, det sniffas helt hit och dit i både rumpor och annat tydligen. Jag skulle så vilja veta vad den här jycken har varit.

0: Olivia Rodrigo, du lyssnar på Extrem Sommarmorgon med Joel och Miranda. God morgon!
1: God morgon!
0: Och precis har vaknat, kul att du är med oss. Glad måndag! Vi snackar om en rottweiler som åkte fast i ett dopingtest på en utställning, stävling av, och en kennelklubben har satt dit han eller hen eller hon den för kokain. Missbruk är väl fel ord, men
1: kanske lite grovt.
0: Men spår av kokain i testet.
1: Ja.
0: Det är ju det är förstås på grund av att, och det framgång kommer också i artikeln här på Svenska Yle, men att orsaken varför det ens är ett problem är för att de vill ha friska hundar på utställningarna.
1: Rimligt.
0: Jag förstår, eftersom jag förstår ju inte varför kokain ska vara till någon nytta.
1: Nej.
0: Alltså som doping.
1: Nej.
0: Enhancing
1: Nej,
0: drug.
1: Nej, om det liksom är liksom så här gå fint som, som den ska tävla i, så tror jag inte att det.
0: Undrar om den har varit liksom.
1: Kanske till agility för det liksom så här.
0: Ja, för det. För agilityn av hundar. Ja, ja, ja.
1: Exakt.
0: Undrar hur bäng den har varit. Oavsett, så vi hoppas att den här hunden mår bra. Sådär. Jag bara undrar, eftersom det förekommer också i den här artikeln, att hundar då plockar upp såna här spår av grejer lättare än hos människor. Mm. De för tungan och nosen framför allt annat. Sen kan de också plocka upp grejer genom tassarna och sådär.
1: Ja.
0: Jag själv har en hund alltså. Mm. Borde man drogtesta sin hund?
1: Du blir orolig lite.
0: Ja, eller inte vet jag, orolig så länge han mår bra liksom.
1: Ja.
0: Eller, recreational use för hemmabruk. Har min hund ett hemmabruk, undrar jag. Det verkar alltså som att den här rottweilern som har åkt dit för kokaindoping den har varit liksom i bur mesta tiden. De använder inte koks där hemma. Så det är liksom på mässcentret de har varit för att ha den här tävlingen.
1: Precis.
0: Som den kan plocka upp någon från någon matta eller då runt omkring runt tävlingen.
1: Ja.
0: Så det liksom finns där, eller typ hoteller då.
1: Ja.
0: Och där kanske, det låter väl mest rimligt.
1: Ja, men mässcentret.
0: Ja. Ja.
1: Var?
0: Golvet tydligen.
1: Ja.
0: Överallt tydligen. Ja. Så jag blir sådär, vad är safe område för mig att gå runt med min hund?
1: Ja.
0: Borde man göra sådana tester?
1: Ja.
0: Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra med den informationen sen dock om min hund.
1: Nej, det är liksom sådär, kika den på rehab då.
0: Ja. Han har sådär frossa i 3 veckor. Kan liksom, han äter ingenting och sådär. Vittu, jag vill bara gå ut och gå. Please, ska vi bara få ut och gå hem? Jag lovar, sista gången ska bara snus på en grej. Jesus Christ.

0: om en alldeles liten stund efter Dagny som vi ska lyssna på här, så kommer vi tävla i en ny grej.
1: Yes.
0: Inte sant? Vad har vi döpt den här tävlingen till?
1: Jag tror, vad är det man säger så här? Working title var väl
0: arbetsnamnet.
1: Van Gogh.
0: Det kommer alltså vara en spin på jorden runt på 80 sekunder.
1: Ja.
0: Som man kan ha hört här i programmet tidigare. Mm. Men taken är, eller skillnaden är att du, Miranda, är ju någon slags konstnär.
1: Jag är någon slags konstnär, exakt. Att jag är inte bara vuxen i grann, jag är också utbildad konstnär.
0: Ja,
1: skryt.
0: Ja.
1: Och då tänkte vi att vi skulle dra in lite mer konst i programmet. Så jag kommer helt enkelt att beskriva ett känt verk.
0: Mm-hmm.
1: Och uppgiften är att du ska skriva in då du vet vilket verk det är.
0: Just det.
1: Ja.
0: Du kommer beskriva med ord.
1: Jag kommer beskriva med ord hur verket ser ut.
0: Och du kommer ha 80 sekunder på dig.
1: Jag kommer ha 80 sekunder på mig att beskriva det här verket. Ja.
0: Då föreslår jag att du som lyssnar tar fram din telefon och knappar in telefonnumret 044-2800-180 för om efter Dagny med Rain så kommer det vara först till kvarn som malar kaffekopp eller strumpor.
1: Yeah.
0: Så vi tävlar i Van Gogh.
1: Yes.
0: Om en liten stund alltså.

0: beskriva ett konstverk, ja, med dina ord, ja, som du har lärt dig i din utbildning,
1: yes,
0: i bildkonstnär. Och din uppgift som lyssnare är att skicka in på 044-2800-180 på WhatsApp. Vilket är konstverket i fråga?
1: Yes.
0: Den första som gör det, yep, kommer vinna ett pris.
1: Yep.
0: Svårare så är det verkligen inte.
1: Nej.
0: Du, Miranda, ska få en 80 sekunders timer.
1: Okej, okay. Yes.
0: Är det någonting som är besvärligt? Känner du dig redo liksom?
1: Jag tror det.
0: Och du som lyssnare förhoppningsvis också redo. Nu sätter vi igång timern. 044-2800-180, skriv in på WhatsApp. Vad är konstverket i fråga? Första som svarar rätt vinner ett pris. Here we go. 3, 2, 1, nu!
1: Okej, okay, så det här är en tavla från 1893 av konstnären Edvard Munch. Bakgrunden är klassiskt orange, solnedgång, lite breda penseldrag. Längst fram ser vi en person, lite skallig, i princip helt skallig, ser rädd ut, spöklikt. Vi ser lite båtar långt bak i bakgrunden också. Och ja, den här personen ser alltså ut att hålla sig för ansiktet och ropar ut sin panik, sina känslor. Ja, en otroligt dramatisk tavla är det vi ser här alltså. Gud, jag var för snabb till och med.
0: Det spelar ingen roll, för vi har ju såklart fått in rätt svar.
1: Vi har fått in. Gud, ni är så duktiga. Jag blir jätteglad. Jag vill se.
0: Hur får man tyst på den här då?
1: Jag vet inte.
0: Så.
1: Okej, perfekt.
0: Vi har fått in egentligen bara rätt svar. Nu ska vi se vem som var först då. Jag tror att det är Thomas som är rätt
1: Thomas.
0: Ut med skriet.
1: Skriet!
0: En skallig man.
1: En ja, man eller kvinna. Jag vet inte vad det är.
0: Sa du? Ja,
1: det
0: är
1: spöklikt.
0: Ett spöklikt, ja.
1: Ja.
0: Edvard Munch, jag lyssnar inte. Du började prata, så skulle jag lyssna.
1: 93.
0: Jaha. Jag tänkte det skulle vara brutalen.
1: Nej, den är så gammal faktiskt. Fortsatte på det norska temat här. Norsk
0: ja,
1: anda.
0: Edvard Munch, den norska.
1: Jajamän.
0: Har du varit på Munchmuseet i Oslo?
1: Jag har inte. Det är på bucket list.
0: Är det där skriet hänger? Var hänger skriet?
1: Ja, för mig att det är där. Nu kanske...
0: Men skriet, jag tror skriet, att skriet hänger i Oslo.
1: Jag tror också att skriet hänger i Oslo. Hur som helst, det var skriet. Du har helt rätt, och ni är flera som skriver in.
0: Ja,
1: jätteduktiga. Jag blir stolt.
0: Det här var ju ser ju ut att ha varit lätt liksom.
1: Ja, men okej, okay, då så. Det känns ju bra, då vet jag liksom var nivån ligger än. I can bring it.
0: You can absolutely bring
1: it. I shall bring it.
0: Och till dig som var för, till dig som var först, så hör vi av oss, ja, med önskemål om adress och sånt. Bra jobbat allihopa.
1: Bravo.
0: Det är Van Gogh är.
1: Ja,
0: det där, inte helt rent. Det var i alla fall tävlingen, ja. Van Gogh. Tack, yes, för er som tävlar.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Van Gogh.
1: Så låter det när vi ska tävla i Van Gogh. En tävling där du, Miranda, kommer

0: Ramon, vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Och innan dess så spelade vi Van Gogh. Då var rätt svar Skriet av Edvard Munch. Och innan dess lyssnar vi på Rain av norska Dagny. Skulle inte vara en och lejon och dagen idag, så skulle man tänka att det är något slags norskt firande på gång. Och så fotis på det. Det är rött och blått och vitt i denna studio idag.
1: Det är det.
0: Vi behöver
1: och vi
0: inte.
1: Hatar det.
0: Ja, och det är sådär. Ja, it is whatever, så att säga.
1: Ja.
0: Du lyssnar på Extrem Sommarmorgon med Joel och Miranda. Vi sitter här ända till klockan 11 med dig. God morgon.
1: God morgon.
2: Extrem dag. Ditt bästa sällskap.
3: Nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
4: Välkommen, Li Andersson.
3: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
4: Mikael von Kygelgen, välkommen.
3: Ringnes Ronny, hallå.
4: Silvia Moody.
3: Sanne Sjöström, morjens.
5: Myra Granberg.
4: Maria Veitola, välkommen.
3: Ronny Rex, morjens.
4: Molly Nybundas, hej på dig.
3: Hugo Alnefelt, välkommen.
4: Nora Louhimo.
6: Hejsan allihopa.
4: Och Ronja Stanley, hej på dig.
3: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
2: Extremdag med Kjell.

0: och Receiver med Say It Again.
1: Jag såg en nyhet förra veckan som fick mig att tänka lite på det här, så här stereotypiskt manligt eller lite sådär pappadrag är att den här behovet av att vilja eller behöva lösa saker, fixa saker. Om man ser liksom en antydan till att någonting är trasigt liksom, så vill man lösa det, vet du. Det finns här mycket short videos på så flygplatser, pappor som står på rad och ser när planet är sent, liksom står på rad och ser, kanske jag ska kunna, vad kan det vara, vad skulle jag kunna vara?
0: Det italienska, den italienska termen umarell.
1: Till exempel.
0: När man står och tittar på en byggarbetsplats.
1: I alla fall, det är ju då Trump har ju, han har ju renoverat den här stora poolen där i Washington. Jag minns inte vad är det den heter. Men
0: heter,
1: ja, jag minns inte. Men i alla fall, och då det är nu en man som har blivit häktad då, misstänkt för skadegörelse.
0: Okay.
1: För att han då alltså hade cyklat förbi den här poolen, så han hade tittat och sen hade han sett att det var liksom någon bit i någon sorts tätning eller någonting. Någonting var liksom löst där i poolen. Varpå han hade liksom stuckit ner handen och liksom då peta lite, I guess. Och då var sen polisen snabbt på plats och grep honom. Sen huruvida det var cool av polisen, liksom från polisens håll, huruvida det var nu liksom ett vettigt agerande, det är en annan sak. Men det väckte tanken att det är så här spontant. Om jag hade jag liksom cyklar förbi Havis Amanda och sen ser att det, ja, men där är det, är det liksom
0: en skruvlös,
1: ja
0: liksom.
1: Precis, då är inte min första känsla att jag måste gå dit och börja putta.
0: Ja. Det beror på hur ska man säga att proppen är lös liksom.
1: Ja, ja.
0: Det rinner ju ut genom.
1: Ja,
0: då,
1: ja precis.
0: Reflecting pool heter den till.
1: Yes, okay.
0: Om man säger sådär, hej, det där är ju uppenbart vad man kan, hur man löser det.
1: Ja.
0: Då alltså.
1: Ja, alltså för det.
0: Men sådär, du cyklar förbi Havis Amanda och det är en banan i varifrån kommer vattnet i Havis Amanda? Är det någon fiskarna på sidan?
1: Det är det. Ja, jag tror det.
0: Så det, det är en banan i den här fiskmunnen. Då kanske du går och drar ut bananen.
1: Ja, precis. Liksom. Men nu var det liksom, det stod tydligen att han märkte då, han hade cyklat 8 mil för att titta på den nyrenoverade spegeldammen. Han märkte då att en bit av den blå beläggningen hade lossnat, sträckte då ner handen i vattnet för att känna hur det kändes.
0: Ja, okej. Okay.
1: Och sen så påstår han
0: lite nyfiken i en strut här.
1: Ja, exakt. Bara känna hur det kändes.
0: Också cyklat, vadå cyklat förbi? Så har du
1: han hade cyklat drygt 8 mil för att titta på den.
0: Så det
1: han
0: är
1: hade
0: 80 kilometer.
1: Han hade cyklat dit för att titta på den. Han är också tydligen någon före detta roddare. Jag vet inte om det
0: han har cyklat jättelångt.
1: Han har cyklat jättelångt för att se på den här.
0: Dra i den där grejen. Jag förstår vad du menar. Alltså, det är klart att man är, om man är en gång, kanske det också blir ju längre man har cyklat ifrån, desto mer vill han kanske ha med sig någonting därifrån.
1: Vad skulle han ha med sig? Vatten? Eller va?
0: Ja, det kan man ju ta i en liten flaska. Eller för den delen, den här, det var någon sån färgbeläggning.
1: Det
0: som,
1: var ju det också.
0: Flagor.
1: Sen så hade det börjat algblomma också. Så
0: jo,
1: och den, det är så mycket
0: den
1: med den här.
0: Jag förstår vad du menar. Ja. Det är klart att man skulle vilja, om man har cyklat jättelångt. Ska jag börja cykla till Washington nu,
1: ja,
0: så ska jag förmodligen vilja ha med mig någon från den här poolen.
1: Ja, så du tror att han aktivt.
0: Jag tror att han aktivt.
1: Jag tror inte
0: att han har cyklat förbi och sådär, jag skulle titta lite bara. Nej. Sen, det ska absolut inte vara ett brott som, ett arresterbart brott. Jag menar, vad är det som pågår där? Men han har ju nog varit sådär, han är ju nog krottad med den där poolen ju.
1: Ja, det känns ju lite så.
0: Ja. Undrar om inte han, och du menar att han ville fixa den?
1: Ja, kanske. Eller liksom, no, men jag läser ju bara vad det står. Att han hade satt ner handen för att titta lite. Så det ger ju den auran lite av att bara såhär, jag ska bara skåda lite.
0: Men det här ska nog ordna sig,
1: jag ska bara säga.
0: Han är ju, det är någon arrogans det där. Att om jag med mina magiska fingrar går och potar lite där, så kommer det där ordna sig.
1: Ja.

0: Agnes, Love Songs. Extrema. Snacka med random en snubbe som har arresterats i Washington för att han har varit och pota i den här Trumps reflecting pool. Mm. Han hade cyklat långt ifrån och varit dit och dragit in och gått skit i vattnet och så han arresterats för detta.
1: Yep.
0: Vi funderar på vad det där är för vad är det för drift att gå och pota? Och Lukas har skrivit in på WhatsApp numret dit för övrigt 044-28-0180 att man ser ju bättre med händerna och det är just det som det är
1: frågan. Det är nog fair enough.
0: Det är att titta med händerna. Ja. Det är just det vad det är.
1: Det är ju det.
0: Det gjorde man ju mycket som barn väl. Alltså det känns som att jag kanske tittar mindre med händerna ju äldre jag blir.
1: Ja. Ja, jag skulle nog säga det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och
1: ja, är det liksom...
0: Nu vill man ju potta. Du menar också att det finns någon könsvinkel här, men inte vet jag. Kanske
1: nej,
0: man...
1: måste man ju dra den. Men jag menar, det är ju... Det känns som att det är någonting...
0: Det är snubbigt.
1: Att, lite snubbigt att är det hand, väl, att liksom, just det här.
0: Det är också, som jag minns det, som barn när jag har tittat med händerna, skådat med händerna, så är det att det har stört vuxna omkring mig, föräldrar kanske i synnerhet.
1: Okay.
0: Och att sådär, men slut, du kan titta med ögonen istället.
1: Se
0: med ögonen istället. Man ska alltid påta på någonting.
1: Se men inte röra,
0: ja. Mm. Och tydligen så finns det då ett västerländskt land som har gjort det där till en straffbar handling att skada med händerna. Så om du som förälder är störd på att din unge tittar med händerna så kan man ju hota med att det finns ställen där det där faktiskt har konsekvenser. Ja. Mm. Du ska vara glad att du bor i Finland liksom.

0: Klockan är 10:01 och lyssnar på Extra. Det är morgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi har fått Annika in i studion. Det blir nyheter.
2: NATOs toppmöte ordnas under kommande dagarna i Ankara i Turkiet. Där ska medlemsländerna samlas för att diskutera det försämrade säkerhetsläget i världen. Under mötet väntas ledarna diskutera bland annat gemensamt försvar, hur medlemsländerna ska samarbeta mer effektivt och hur försvarsindustrin kan stärkas. Turkiet står värd och vill samtidigt lyfta sin viktiga strategiska roll inom alliansen. Mötet ses också som en chans för Turkiets president Erdogan att stärka Turkiets inflytande internationellt och visa landet som en central aktör i NATOs framtid. En motorbåt utan förare hittades körandes i cirklar i Lovisa skärgård sent under lördagskvällen. Så skriver Lovisans Sanomat. I sökuppdraget efter den försvunne föraren deltog sjöräddningen, Räddningsverket i Östra Nyland, polisen samt gränsbevakningen. Sökinsatsen genomfördes från luften, på vattenytan och under vattenytan. Trots omfattande insats hittades inte föraren och sökningen avslutades. I tidigare nyheter konstaterar vi att det idag flaggas för Eino Leinos dag, som alltså hyllar finsk poesi och sommar. Nu har även Eino Leino-priset utdelats. Okay. Mm-hmm. Årets Eino Leino-pris går till gitarristen och rockmusikern Dave Lindholm. Mm. Enligt ett pressmeddelande från Finlands bokstiftelse är Lindholms betydelse för det finländska kulturlivet uppenbar. Särskilt lyft hans långa karriär upp och hans inflytande på andra kulturövare. Eino Leino-priset delas ut för ett mycket värdefullt verk eller för betydande insatser inom litteratur och kultur. Och det har delats ut sedan 1956.
0: Kul.
2: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tackar.

0: Vi konstaterar 10:20 denna måndag. Då lyssnar på Extrem sommarmorgon med Sommar Joel och Sommar Miranda. God morgon!
1: God morgon!
0: Jag kommer behöva din hjälp med en grej, Miranda.
1: Absolut.
0: Jag har... Jag är fel målgrupp att säga. Jag läser två artiklar som känns som att de är motstridiga.
1: Okay.
0: Varav ena är från Svenska Yle, den andra från Hufvudstadsbladet. På Svenska Yle skriver de att generation Z, Gen Z, förändrar festscenen och att redlös fylla är ute. Och temafester är inne. Mindre stök, de festar mindre. Gen Z super sig mycket mer sällan alldeles redlösa, etc. Låter det här bekant för dig då, som ju är Gen Z, va?
1: Jag som är Gen Z. Ja, nu tror jag, alltså jag har hört om det här också. Jag tycker att jag har talat om det en tid redan. Just det, att vår generation, min generation då, just drar ner på den här hårda festkulturen.
0: Ja.
1: Jag som dessutom nu kommer liksom ganska nyligen från det här liksom en lång studietid.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Hur var det då?
1: No, det var väl liksom...
0: En blöt affär eller?
1: Nej, men alltså ändå, det festas ju ändå så som det brukar göras under studierna. Så med det, så där, i baktanke så vet jag inte om man ser det så där jättemycket. Men jag förstår nog ändå... Ja, jag förstår
0: det är mer
1: nog
0: som en tendens på något
1: sätt. Ja, exakt. Att jag kan nog förstå. Mm.
0: Det är kanske så vi ska läsa de här två artiklarna. Att ena är en tendens och andra är en händelse. Lite som att det är skillnad på väder och klimat.
1: Ja.
0: För i HBL skriver de om hangarregattan. Och att tiotals slagsmål under lördagarna har ägt rum. Och polisen har sprungit fram och tillbaka just med slagsmål och alkohol.
1: Ja, det var så.
0: Ämne. Det har varit händelserikt, det har varit som väntat, men lite värre än andra år. Polisen, jag

0: Innan till polisen påträffade särskilt många unga firare som var berusade, varav en stor del var kraftigt berusade.
1: Ja, de var det, ja.
0: Och det betyder ju att Gen Z både äter kakan och har den kvar,
1: ja,
0: så att
1: säga.
0: Att de kan hålla sitt rykte, men också ta ut svängarna.
1: Är det så här, är det skilja på verk och person?
0: Gen Z är nog som person en renlig typ.
1: Exakt.
0: Men verket att smaka sig riktigt roti på Hangaregatan, det ska vi tänka på i en annan tanke. Jag tänker att så, det är ju säkert invändningen då att Hangaregatan är lite av ett undantag.
1: Att det här, jag tror det.
0: Ja, alltså det är just
1: har du
0: det
1: varit
0: en händelse.
1: Nej.
0: Det är ett årligt nöje att missa Hangaregatan för mig. Jo, det är inte min scen alls.
1: Nej.
0: Men all power to them som gillar det. Hoppas att alla är okej, okay, by the way.
1: Ja,
0: gått lite vilt till då.
1: Men jag
0: antar att det är lärdomen här att det kan finnas strukturella tendenser överlag som är sådär, ja, i allmänhet så går hårdsupande lite ner.
1: Mm.
0: Men inte på Hangaregatan, för
1: nej.
0: Upp.
1: Jajamän.
0: Också så här, lördagen var ganska lik fredagen, alltså mycket slagsmål, mycket alkohol, det var två dagar så det var ganska mycket så.
1: Uff.
0: Ja, det heter väl regatta svansen och inte regattan seglingstävling.
1: Okej, okay. Ja.
0: Så det har gått vilt till, i motsats till allmänna skiftningar i generationer.
1: Ja.
0: Jag skulle gissa att min generation, det vill säga millennials, inte har såna där motsägelser, utan vi har liksom super rakt och jämnt hela tiden.
1: Jajamän, och fortsätter
0: med millennials,
1: i samma spår.
0: Man vet vad man får med millennials.
1: Ja, det är det.

0: Fanny Avon, vad gör jag nu? Vi fortsätter med Foo Fighters och Window efter detta meddelande.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Vi satt här och pratade lite om alkoholtendenser mm. mellan de olika årgångarna, eller vad man ska säga. Mm. De som har starka alkoholtendenser är väl ändå norrmännen, vi tar tillbaka.
1: Ja, de är, ja. Ja, men om, vi tar,
0: om man ska tala om stereotyper så är det lite den jag känner. Är det någon som kan festa så är det ju norrmännen.
1: Ja, russekultur
0: ja,
1: och så vidare.
0: Exakt, exakt. Mm. Och nu har det ju festats då igen. Som sagt, Norge är vidare till kvartsfinal
1: ja.
0: I fotboll. Japp.
1: Ja ja.
0: Ja ja.
1: Ja ja ja.
0: Ja ja ja
1: ja ja. Ja ja ja ja ja.
0: Då läser jag här på Aftonbladet intervju med Norges förbundskapten Ståle Solbakken.
1: Ja.
0: Han tror på ett bra firande. Det står att tror att alla norska medborgare kan ha sitt livskväll ikväll. Men inte bara det, han misstänker att festen håller i sig ända fram till kvartsfinalen på lördag. Så jag är rädd för folks hälsa.
1: Ja, oh, det har vi sett av honom.
0: På den nivån liksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag började tänka på inhemska Torille.
0: Ja, ja.
1: Vi brukar ju nog lyckas gå till jobbet liksom, åtminstone om inte jo. Dagen efter så två dagar efter.
0: Jo, jo, jo, jo. Men det är väl bara liksom den här finska mentaliteten.
1: Sen,
0: bara, det, är liksom,
1: sen,
0: det ena utesluter inte det andra.
1: Nej, det gör det ju fan inte. Men sen också så har vi inte kanske sådana där bedrifter som Norge har gjort igår.
0: Mm.
1: Tycker jag att vi inte riktigt växer på träd här i Finland.
0: Nej.
1: Alltså vinna VM i hockey
0: ja,
1: har vi gjort ganska mycket.
0: Det gör ja, det är lite vardagsmat.
1: Ja,
0: nästan,
1: det, ja. Firandet liksom.
0: Det är klart att vi firar såklart.
1: Ja.
0: För det är ju ändå vi och det hör till.
1: Det,
0: men ja.
1: Det känns norskt att både festa hårt och vara jätteorolig för alltså samtidigt innan det ens har hänt så där hoppas att alla är okej.
0: Okay. Ja, okej. Okay. Ja, precis.
1: Eller?
0: Ja, du, ja kanske.
1: Solbacken.
0: Ja, fint.
1: Ja. Hur länge ska du fira? Tänk att Finland vi gör det ännu större bara okay. för att Finland vinner VM fotbolls-VM.
0: Finland vinner fotbolls-VM.
1: En osannolik bedrift alltså.
0: Jo tack.
1: En fjärran tanke.
0: Jo, tack.
1: Men tänk att det händer. Hur ja. Länge skulle du liksom jaxa fira?
0: Alltså om man faktiskt har liksom peppa igång, man säger man är ut och ser på matchen kanske.
1: Ja, det, och man har ropat ro i ett halvår.
0: Ja,
1: eller
0: ja, ja, ja. Nu, alltså, nu kör jag väl ändå på i alla fall den kvällen.
1: Ja, jag menar det. Jag
0: ja,
1: menar
0: ja.
1: Det.
0: Ja, ja. Alltså, den kvällen. Ja, ja.
1: Tröttar inte man själv på sin egen förträfflighet efter två dygn?
0: Ja, ja.
1: Eller sådär.
0: Jag tror det, ja.
1: Är det
0: ja, vi här kanske gör det. Men ja. Då, vi är ju inte, alla är ju inte som finnar då.
1: Och så är jag också jätterädd. Det kanske Solbacken själv är rädd för, men han säger inte ut. Att han är rädd att vi har tagit, att de tar ut.
0: Ta ut vinsten i förskott eller?
1: Ja, eller nej, de tar ut det här var så bra det blir.
0: Ja, alltså, han tänker så.
1: Man ska inte fira nu, man ska fira sen när de vinner.
0: Ja, det är ju väl
1: nästa match.
0: Det är ju
1: liksom.
0: Sant.
1: Men det är som att sådär, så här bra blir det. Här var höjden på fröjden.
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja,
1: nu måste fira i en hel vecka.
0: Ja.
1: För bättre så blir det inte.
0: Ja, precis.
1: Sån vibe får man ju också.
0: Som en birthday week liksom.
1: Ja.
0: Winning week
1: ja.
0: I Oslo. Och hela Norge också.
1: Och de glömmer att det kanske kommer en födelsedag på lördag.
0: Ja, liksom. Precis.
1: Men de verkar inte bete sig så att
0: nej.
1: Det kommer en födelsedag på lördag.
0: Nej.
1: Och real talk, det gör ju inte heller. De ska väl möta England alltså.
0: Ja.
1: Så då, om inte förr så då tar väl det där
0: ja.
1: Det där vansinneslut.
0: We'll see.
1: En hel vecka kvar.
0: We'll see. Så.

0: Så mycket saker har hänt i helgen, bland annat då Ruisrock, Ruisi, som har förbannats med ett sånt oerhört skitväder.
1: Ja, tyvärr.
0: Det har kissat ner där på lördagen.
1: Jajamän.
0: Fredagen var solig och så och bättre än så blev det inte. Jag kikade in line-upen. Jag har faktiskt aldrig varit på Ruisi, men kikade in line-upen.
1: Nej, inte jag heller.
0: Men det såg kova ut. Bra gäng där. Väldigt finsk. Jag har förstått att de har fått lite kritik på senare tid, att de inte dragit dit så mycket stora namn.
1: Okay.
0: Men fördelen med det är att de kan sänka biljettpriser och det blir liksom en bättre... Pointen är ju folkfest mer än vad det är att se någon Lady Gaga eller whatever.
1: Ja.
0: Och det väljer sin publik väldigt mycket och det blir dyrt. Så det, och det är ingen åldersgräns på Ruisrock heller.
1: Okay.
0: Det kan vara liksom kids också.
1: Ja, ja.
0: Som jag förstått så håller det ganska bra. Det funkar. Ja. Tyvärr var det nog jätterapport och gytt i lördags. Men, finsk lineup som sagt. Isaac Elliot har uppträtt på Ruisrock.
1: Det har han.
0: Timmar efter att han blivit pappa.
1: Ja, det var ju det.
0: Vad har vi på, vad känner vi inför det?
1: Wow. Ja. Det är ju speciellt, men det är såklart, det är ju ett speciellt liv att vara popstjärna, om man säger popstjärna. Ja, men ja, att vara Finlands största musikartist, alltså just nu. Finlands största artist just nu.
0: Och att, historiskt han har slog just ett rekord med att han haft 11 raka list 1.
1: Så var det.
2: Let's go, granny! Yeah!
0: Jaha, just det. Se där. Då visar du dina riktiga färger.
2: Yeah, yeah.
1: Vart var jag på väg? Ja, precis. Att liksom från BB och sen veta, ja men jag har...
0: Okay.
1: Jag ska headlina.
0: Det är ett sånt jävla Tony Soprano move. Alltså det är gamla världens patriark.
1: Ja.
0: Att sådär... fin unge, nu jag måste sticka.
1: Ja.
0: Liksom.
1: Yep.
0: Jag antar, hoppas att hans barns moder har varit lite okej med det här i alla fall.
1: Det får man ju hoppas.
0: Ja, men det känns ju
1: man
0: som...
1: Man kan inte annat än anta. Ja.
0: Det känns så där röka cigarr med kompisarna i väntrummet.
1: Absolut. Liksom, då.
0: Men ja, hans version av det är att han står på Ruisrocks sådär stora scen, mainstage.
1: Yep.
0: Timmar efter. Alltså, inte vet jag vad jag själv skulle ha gjort om man ska ha haft ett kontrakt. Att jag måste visst vet jag vad jag ska ha gjort. Jag ska ha varit på BB.
1: Ja, du ska ha det.
0: Man måste ställa in pekan. Det är ju force majeure. Babyn kom nu.
1: Ja. Ja, det är ju...
0: You know.
1: Ja.
0: Nu, visst, inte skulle jag stå där. Jag är ingen superstar.
1: Nej, jag
0: heller.
1: Vet inte. Jag försöker tänka liksom ur mammas perspektiv. Liksom.
0: Ja.
1: Om jag skulle ha varit mamma.
0: Jag har inte frågat modern heller. Som sagt, hon var sådär, men gå nu bara.
1: Ja, det kan ju hända.
0: Och då kanske man ska...
1: Då är det ju fine, absolut. Var och en med sätt.
0: Men kanske det är just det här som gör att inte man har en sån superstar-status. Att man
1: kanske.
0: Man inte tar sig på det där viset. Att man har fått unge så fuckar man off om man behöver.
1: Jag vet inte. Det är stora svåra frågor du ställer.
0: Ja, det är också spekulativt. Men jag tror att
1: man ska stanna på BB. Alltså. Vad sa du nu?
0: Vad ska man göra? Man ska väl nog stanna med mamman?
1: Alltså,
0: väl?
1: Ja,
0: eller
1: ja
0: så
1: det
0: heter
1: ska
0: det.
1: Man ju nog. Ja, såklart.
0: Det ska vara så dumt att peka finger. Så jag I don't know.
1: Nä.
0: Men det ser klottigt ut det där. En lyssnare skriver in på WhatsApp att hen var endast på fredag på Ruisrock. Det bästa sättet i år att njuta av Ruisrock var att vara bara fredag en gång. Regnigt och just lite etiskt

0: Rockstudion har förärats med sällskapet av Kjell Simonsas. God morgon.
1: God morgon på er.
0: Hemkommen från Sverige.
1: Ja, ganska nyligen.
0: Ja.
1: Jag kom hem i natt, klockan ett.
0: Wow,
1: ja.
0: Och här står du bara.
1: Här står jag bara.
0: Soldier. Du kom in här tidigare med bulla.
1: Mm.
0: Med gutta hos oss. Som om du hade varit på resa lite. Och då har du varit på resa. Men min tanke gick tillbaka till klassen när någon har varit i Teneriffa eller någonting och kommer hem med något godis.
1: Ja, och jag måste erkänna att jag reser ganska mycket och inte så där att jag är på spännande resor hela tiden. Men jag är ganska ofta på resa.
0: Keikkor och sånt.
1: Både nu det här gången var jag till Sverige i egenskap av egen. Jag var artisten en liten stund. Känns så dumt att säga, men det är sant.
0: Det är sant, så då måste det ju vara så då. Mm.
1: Ofta får jag titta på när andra är artister. Då står jag bara i publiken och njuter och sådär. Mm. Reser ändå ganska ofta. Och det här är inte på något vis en principsak eller med flit. Men att jag är ju den som... Jag helt enkelt glömmer att det hör till att hämta hem något karki. Eller något. Jag glömmer.
2: Ja.
1: Att det är inte sådär, jag vill absolut inte vara i pisshuvud. Jag tycker ju om liksom, er och alla andra här på redaktionen. Mm. Och jag ger gärna saker åt människor som jag bryr mig om. Mm. Men jag bara, det finns inte i systemet. Och sen alltid när någon andra är på resa här på jobbet, någon har varit en halv dag i Tallinn, så har de en karkiarsenal med sig. Och så är jag såhär, fucking hell, jag var just 2 veckor i USA och jag kom med ingenting, bara några dåliga anekdoter.
0: Ja.
1: Men nu, lite i misstag har jag hämtat liksom...
0: Fika
1: har jag hämtat och jag kom direkt hit till er. Och jag visste inte ens vad jag hade köpt. Men ja, det var nu några bollar.
0: Det var delicious.
2: Det var jättebra.
0: Det gick ner.
1: Var de goda?
2: De var jättegoda.
1: För jag är inte en goda människa själv, så jag tänker, men den här gången ska jag smaka. Men jag ser först om det duggar åt redaktionen.
0: En helt och hållet altruistisk handling. Mm.
1: Ja, precis.
0: Sen låter det ju som att det inte en... Eller i och för sig så blir det en sån blandning av souvenir just för att det svenskt gotta på ett sätt. Alltså du har inte kommit med en godispåse som man kan köpa på flygfältet. Nej. Utan det här är en svensk raritet.
1: Det här är köpt i matbutiken. Det här är inte köpt på flygfältet.
0: Nej, exakt.
1: Matbutiken i det där. Och där fick man ju förstås också i matbutiken, vi pratade lite om det här tidigare när jag var in med godsakerna, att det är nog Sverige, svenskar är härliga. Sverige är ett kiva land. Ja, mycket kaverin där, och jag erkänner nog alla de sakerna som svenskarna gör bättre än finnarna.
0: Mm-hmm.
1: Men det är nog en del grejer. Men nu blir man ju så där. Det är många som har sagt åt mig också, många finlandssvenskar som inte känner sig liksom som hemma i det här landet. Som till exempel Elin Blom, alltså Felin, som ändå har bott i, hon är liksom i svensk, från svenskaste Österbotten.
0: Mm-hmm.
1: Och sen så har hon bott i Sverige. Att hon har inte liksom bott i finska Finland typ alls.
0: Nej.
1: Och hon sa också att visst i Finland så är hon nog så svensk. Att hon tänker att vitsi, vi är så styva och kalla i det här landet.
0: Mm.
1: Och så far hon till Sverige och hon tänker att här hör jag hemma, det här jag ska vara, vet du, Sverige, Sverige. Och man känner sig så finsk där.
2: Mm.
0: Ja.
2: Jag relaterar till det där jättemycket.
0: Ja.
1: Att här ska man vara, vet du, Finland är så kallt och vi är så socialt awkward. Det är Sverige, där ska jag vara. Där i kretsarna i Stockholm. Och så får man dit att känna sig att, vet du, jag är som en gubbe från Mäntsälä.
0: Ja, och det tycker jag, att jag tycker att jag kan känna mig som en gubbe från Mäntsälä också när jag försöker i Sverige.
2: Okay.
0: Att jag försöker vara så god jag bara kan. Och det är sådär, det landar helt under ribban. Mm. Sådär, åh gud, är du sur eller? Men jag försöker vara så jävla snäll.
1: Men nu bygger jag en åsnebrygga till min dagens gäst.
0: Ja, gör det.
1: För nu har jag liksom i huset var vi jobbar just nu, Finska Rundradion, så finns det ju vissa liksom, om du frågar mannen på gatan, det beror säkert på liksom vem du frågar. Frågar du en 20-åring eller frågar du en 75-åring eller vem du sen frågar? Frågar du en finlandssvensk eller frågar du just någon från Mäntsälä?
0: Mm.
1: Att nämn liksom största YLE-profilen någonsin.
0: Mm.
1: Vem är bäst på YLE? Vem är störst just nu? Jag skulle säga ganska många som, om du frågar just nu, går ut och frågar, så säger de säkert Vicky och Köpi, som gjorde morgonradio på YLEX i många år. Nu gör de en podcast. Nu har de också, vet du, är de på alla tv-program. Jag tror att de är säkert kanske de största YLE-profilerna just nu.
0: Jag tror jag.
1: Jenny Poikelus som också gjorde morgonprogram här. Men sen om du frågar, liksom, om du går lite några år bakåt. För stadiet till Vicky och Köpi, då hade vi en duo som gjorde morgonradio. Först på Radio Mafia, så sen blev YLEX.
0: Ja.
1: Och de heter Peltsi och Juuso, Mikko Peltola och Juuso Myllyrinne. De gjorde i några år morgonradio. Och jag skulle säga att om du gör en sån här om du skulle göra en nationell liksom poll, främsta på Yle, så det är Peltsi och Juuso.
0: Någon slags storhetstid.
1: Oja, oja. Många. Och nu fyller ju bolaget 100 år i år. Mm. Så det är, det är ganska mycket såna här rariteter och lite såna här specialiteter som bjuds på. Denna vecka på Yle Radio Suomi gör Peltsi och Juuso morgonradio.
0: Ooh.
1: Jag lyssnade på det i morse. Alltså jag har lyssnat också back in the day. De har nog varit liksom influenser av mig, skulle jag säga. Och de hade också musiken anpassat till den tiden och sände i början på 00-talet.
2: Oj, kul.
1: Och de är mina gäster idag.
2: Yay. Super.
1: Just det.
0: Och lysande.
1: 11.15 är de här.
0: 11.15 är de här, men du, Kjell, är ju här redan 11.
1: Jo,
0: så vi måste inte vänta en kvart på det där.
1: En kvart med brus bara.
0: Ja, det blir white noise här om en liten stund. Och sen kommer en massa Yle-profiler och snackar.
1: Och så tänkte jag fortsätta på legendstatusen också. Sen i andra timmen så är dagens tre viktigaste låtar.
0: Ja.
1: Jag brukar ha... Jag tänker att jag vill avslöja att det är vilka artisterna är idag. För jag brukar ha mångfald inom de tre låtarna. Det är liksom en metallåt, en hiphoplåt, kanske en countrylåt.
0: Ja.
1: Idag är sådär genremässigt de här tre låtarna inte så, liksom, så långa kast från varandra. Men jag tänker att vi fortsätter på legendstatus. Så idag i dagens tre viktigaste låtar har jag Madonna, Beyoncé och Celine Dion.
2: Okej! Okay.
1: Så jag tänker att vi lägger legenderna mot varandra.
0: Det, ja, bara storheter extrem dag idag, hör jag.
2: Wow.
0: Tuna in klockan 11, då tar Kjell över här i kanalen.

0: Come Back to Me, Sea Girls. Du kanske undrar om du relativt nyligen slagit på radion. Jag vet inte när du steg upp, kanske inte när jag steg upp. Kanske var lite nytt folk här i etern, i lurarna. Så du kanske undrar vem som pratar.
1: Ja.
0: Jag heter Joel Forsbacka, mig kanske du har hört, är min gissning. Och du?
1: Och jag?
0: Och du, vem har jag här?
1: Jag heter Miranda Albeck, mig har du nog inte hört.
0: Du tror inte?
1: Nej, jag tror inte.
0: Men nu?
1: Nu hör ni mig.
0: Ja.
1: Yes.
0: Vi är dina extrem sommarmorgonvärdar.
1: Sommar Joel och sommar Miranda.
0: Ja, ända till början av augusti alltså. Yep. Så 5 veckor framöver. Kommer bli skitkul. Vi touchar på det lite här tidigare, men nu när Kjell också pratar om svenskar och deras sätt. Hur känner du inför det att han... kränker ditt folk.
1: Ja. Kränker mitt folk. Nej, alltså men jag håller ju med. Jag hör ju det han säger och håller ju med, absolut. Nu vet jag ju det, eller liksom själv. Och sen med det börjar vara sent. Vi har hållit på länge här.
0: Det börjar vara sent.
1: Hallå. Framför allt det här med att känna sig otroligt finsk i Sverige.
0: Ja, och sen svensk i Finland.
1: Svensk i Finland, det relaterar ju jättehårt.
0: Din fars är från Göteborg.
1: Ja.
0: Är väl kanske varför du pratar så här då?
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja.
0: Du har också bott i Sverige själv.
1: Jag har också bott i Sverige själv 2 år. Och det kändes nog av där också. Och sen det där att komma därifrån sen tillbaka till Finland.
0: Ja, då var man svensk igen, då.
1: Ja. Men ja, det är ju en vanlig sak. Eller liksom, det är så mycket...
0: Hur snabbt tar det för att du känner att du är svensk? Alltså, hur länge behöver du vara där? 2 dagar? Och komma tillbaka och sådär?
1: Ja, kanske. Kanske något sånt.
0: Åh fan, det är så lite alltså.
1: Ja, men typ. Ja, men jag är ju väldigt... Alltså, jag är ju uppvuxen i ett otroligt svenskpräglat hem.
0: Ja.
1: Liksom. Så det är liksom den att på många sätt så relaterar jag jättehårt till Sverige och på många sätt absolut inte.
0: Ja.
1: För jag är ju aldrig, jag har bott där 2 år men aldrig bott egentligen liksom.
0: Okay.
1: Det sättet, sådär.
0: Gick folkis va?
1: Ja.
0: Det känns ju ofta som att den som...
1: Community bara liksom. Det
0: känns ju ofta som att det är sådär kulturellt, alltså vilka filmer man har sett och vilken musik man har lyssnat på och sådär. Så när man kommer till Sverige så känner man att man har någon slags tillhörighet dit, men man hör ju förstås inte dit.
1: Nej.
0: Eller sådär. Jag är inte svensk.
1: Nej, och sen liksom så mycket av mitt språk ändå som de märkte såhär, märka ord när man uttalar andra ord liksom lite utanför att man ju är finlandssvensk och så.
0: Yeah.
1: Sen sånt som inte finns i Sverigesvenskan som finns i finlandssvenskan och sånt.
0: Men ändå hejar du på Sverige när de spelar fotboll?
1: Ja, men det gör jag ändå.
0: Så det är både och va?
1: Ja.
0: Oavsett, en sån blandning har vi med oss.
1: Jajamän, en salig blandning.
0: Och hon heter Miranda.

0: vädret. Klockan är 11:08 och våra 4 timmar för denna sändning börjar vara till ända.
1: Tänk det.
0: Mm. Känns det, Miranda?
1: Bra.
0: Bra.
1: Ja.
0: Det känns bra för mig också.
1: Bra.
0: Lite ovan är man ju med det här morgonuppstiget.
1: Ja,
0: men det är inte någonting som du som lyssnar ska behöva oroa dig för. Vi stiger nog upp med dig. Var bara trygg i det. Vad har du för planer för dagen, Miranda?
1: Hör du... Inga speciella planer faktiskt.
0: Skönt. Det är en grön fyra.
1: Det är en grön fyra.
0: Som du drog i vår...
1: som gäller för resten av dagen faktiskt. Ja. Jag går i fyrans tecken.
0: Ja, jämt och bra.
1: Jag vet inte. Ja. Ja.
0: Samma här, jag tror man börjar med lunch och sen en tupplur och sen ser man vart det barkar.
1: Solid.
0: Det är väl skitvedare än så länge också, ja, så det blir en sån innedag. Måndag helt enkelt, som Katten Gustav skulle säga. Hoppas att du som har lyssnat haft en skön stund med oss, att du kommer få en lika skön stund och måndag framöver. Vi hörs imorgon klockan 7 igen. Ha det gött.
1: Hej då.

Oj, tack till vår sköna morgon, sommarmorgon-duo som vaggar er igång första gången idag. Tusen tack. Nu blir det andra keikkor helt enkelt på kanalen här i två direktsända timmar. Ja, jag heter Chell from Hell och klockan är 11.00. Detta programmet heter Extrem dag. Jag sänder live ända fram till klockan 13. Det är kiva att ni är med mig.

Morgens, välkommen till Extremdag. Jag heter Kjell från Helia, är här live ända fram till klockan 13. Och det är hård legendvarning idag, nämligen de kanske största radiolegenderna i detta hus har jag på plats idag. Juuso Myllyrinne och Mikko Peltonen, det vill säga Peltsi och Juuso. Och mera legends här i form av MIA och Paper Planes.

Det är den första låten som ryker. Åtminstone då som den här spelades aktivt på spellistan, så om det hade hänt något hemskt i världen som hade något med skjutvapen att göra, så det här var den låten som plockades bort först från playlisten. Det här är MIA och Paper Planes. Bra att vara här. Det är min sista vecka nu för att jag sticker på ganska lång semester. Jag kommer inte vara ensam här i studion idag heller, den här veckan heller. Vi kommer den här veckan att få höra bland annat förrätta fotbollsproffsen, numera kommentator och poddare om ämnet. Paulus Arajuuri har jag med mig här den här veckan. Vi har Electric Callboy, som jag vet att många av er lyssnare tycker om. De kommer ni att få höra intervjuer på fredagen. Och idag, två av husets kanske största legender vad gäller morgonradio, Peltsi och Juuso. Mikko Peltola och Juuso Myllyrinne höll på att göra landets populäraste morgonradio i flera år för i början på 00-talet. De gick sina skilda vägar. Mikko Peltola, alltså Peltsi Peltola, han har vunnit priser och gjort mycket såna naturrelaterade program, och Juuso Myllyrinne har gjort karriär inom reklambranschen och etc. i USA, där han fortfarande faktiskt bor. Han bor i Nashville. Och nu, i och med att Yle fyller 100 år, så en vecka så gör de morgonradio på Yle Radio Suomi, och jag har gossarna som gäster idag. Så finns det några gamla Peltsi och Juuso-fans där, så kan ni ju lägga in ett meddelande medan de är här på plats. Jag själv har, alltså jag måste säga att jag är liksom så här fysiskt, inte för att jag skulle liksom ha idka osunt leverne, men jag var med mitt band under denna helg i Sverige på spelning. Vi spelade på ett litet festival-evenemang, sån här liten festival, det var inte ett ruisrock-aktigt ställe, utan det var sådär, några hundra var där. Och väldigt trevligt. Allt gick bra, det var vår första spelning i år. Vi har haft lite våren paus här i och med att det finns medlemmar i mitt band, eller bandet jag är med i, det är inte mitt band, men som har blivit farsor här ganska nyligen, och de har måste sköta lite farsa duties. Så det där, så vi har haft lite vår paus här. Första spelningen liksom efter ett halvt år av inne i detta år, så jag har inte haft så här lång paus från att stå på scenen, och du kan ju inte stå helt stilla helt enkelt, så man blir ju svett. Och spelningen gick bra, mottagningen var väldigt bra, och människor kom och köpte lite t-skjortor och snackade och sådär. Men efter att man var lite otränad, vet jag, att man har inte stått på scenen där en stund, man höll på att härja och morsa där, så, och plus att jag har suttit väldigt många timmar i bil det här veckoslutet, körde från Stockholm till västra Sverige och sen tillbaks igår, och sen där på det var boende som vi hade liksom sådär, som ett resande hem, som alltså var inte byggt för vuxna människor. Vet du, jag som är 1,87 kunde inte stå rakt i ett rum. Det var som en lekstuga. Och det där och vad till. Ja, sov vi väldigt lite. Vakna lördag morgon klockan 03:00. Och sen lördag natten sov vi helt okej. Men i natt kom jag hem 1-tiden. Och det där

sen skulle jag stiga upp på morgonen och vara på jobb här. Men vet ni vad? Det är liksom lite små krämpor här och där, vet du. Jag är 43 år gammal. Men det känns bra att vara här. Jag behöver inte vara en atlet för att göra radio. Och jag kommer att tala med två liksom hard hitters vad gäller morgonradio. Peltsi och Juuso är med mig här om en liten stund.

0: Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Tusen tack till min gäster Peltsi och Juus. De sänder morgonradio på Yle Radio Suomi denna vecka 6-8. Här hörde vi Adam Porto, SG Lewis, Be The One.
1: Men problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer?
2: Ja.
1: Jag menar, det är ett par år sedan redan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det? Och så missade det helt. Ja, jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
2: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
3: Ja, precis.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

här kom det meddelande. Oh my god, banger! Cage the Elephant för det där. Ain't no rest for the wicked. Det kom ett väldigt bra meddelande. Det var ett kritiskt meddelande, men ett bra fråga, ett bra påstående helt enkelt. Och jag är ju alltid väldigt öppen med att åt mig får man skriva vad som helst. Man får säga vad man vill. Även om det känns som att sådär elakt kan jag inte säga. Är det då sen om mig? Är det då sen om programmet? Är det då sen om kanalen? Är det sen, vet du, vad som helst? Åt mig får man säga. Man får säga förstås också kiva saker om det känns som så. Men så länge ni säger ärligt vad ni tycker, om det är någon som ni tycker att det här börjar veta, säg det. Jag uppskattar en ärlig dialog. Så skriv det till 044-2800-180. Och det kommer alltid mellan. För det mesta är ganska feel good snack mellan mig och er. Vet du, människor kommenterar lite låtar och människor skickar lite frågor och är det åt mig eller gästerna och sådär. Och det, sånt tycker jag om. Men man ska inte vara skygg för att liksom våga ge kritik åt mig. Liksom, är det något som man tycker att jag sa fel? Något som man tycker att med programmet att inte riktigt stämmer? Liksom, att, men varför gör du så där? Och då kan jag, för jag tar emot gärna också kritik. Och sen om jag tycker att jag kan svara på det här, att bra point. Men sådär, vet du, jag tycker att man kan hålla det sakligt. Vi är ju vuxna, de flesta av oss åtminstone. Men här kom ett meddelande här tidigare. Vad skrev så här? Kan ni sluta ha finska gäster? Det är en svenskspråkig kanal, det vet jag. Vi är inte intresserade av finska gäster, förstår inte finska. Varje gång ni gör det byter jag kanal. Tack för feedbacken, och det är jag tycker att trots att det var kritiskt gentemot, och det är ju jag som väljer gästerna till en väldigt stor del. Så det där, men jag tycker att det är bra att du säger det här. Jag ska fastna på detaljer förrän vi talar om själva saken här. Vi är intresserade av finska gäster och förstår inte finska. Som i vem då? Du och din familj, eller du och dina kompisar, eller du och alla lyssnare? För det sistnämnda är det ju definitivt inte. När jag började det här, men det var bra att du sa det här. När jag började det här programmet i början på året, så det där, så ville jag hade som tanke att jag vill ha mycket gäster. Jag vill ha gäster. Jag hade inte tänkt att jag skulle ha gäster varje dag, men det blev sen så. Jag började boka och plötsligt var alla dagarna fulla. Det som jag har som huvudpoint i hur jag väljer gäster är att jag vill ha människor med intressanta storyn. Jag vill ha människor som gör intressanta storyn, och jag vill inte diskriminera vad gäller ålder. Jag vill inte diskriminera vad gäller vad de gör. Jag vill inte diskriminera vilket, så länge de talar ett språk som jag förstår, som ju då är i det här fallet finska, svenska, engelska, så tycker jag att de ska få en chans att vara med. Ja, det finns andra kanaler var man diskriminerar, var det är mer sådär att talar inte svenska, då tänker vi inte tala med er. Det är nu, ni kanske vet vem jag talar om, det är ganska lätt att räkna ut det. Men jag vill inte hålla på med det, för det skulle begränsa ganska mycket bra innehåll. Och jag är medveten om att det här är en svenskspråkig kanal. Jag har jobbat här nästan under hela den kanalens existens. Jag strävar också efter att ha svenskspråkigt innehåll. Mer för en praktisk orsak, liksom, så att man sparar mycket tid där man inte behöver översätta. För jag översätter ju allt som pratas här som inte är på svenska, för det här är en svenskspråkig kanal. Men jag vill inte i framtiden heller. Jag kommer att jobba den här veckan, sen kommer jag att vara en och en halv månad bort från sändning. Men jag tänkte att jag fortsätter med ungefär samma palett från och med sensommaren sen. Och jag kommer att försöka ha gäster varje dag. Jag försöker ha ännu intressantare gäster och ännu intressantare storyn. Och jag kommer inte i fortsättningen heller att diskriminera människor om de inte talar svenska, helt enkelt. Jag tycker att det är bra att du sa det här. Men jag vill också poängtera att, för jag är mottaglig för det här feedbacken. Av alla det där gäster jag har haft längs med hela det här året, så har ju största delen varit svenskspråkiga. Så har det funnits några engelskspråkiga och några finskspråkiga. Det här är, tror jag, det andra kommentaren jag hör och läser vad människor tycker att jag inte ska ha så mycket finskspråkiga gäster. Jag tror att det här är första eller andra. Jag tror att det är andra negativa kommentaren angående att jag har finskspråkiga gäster nu och då. Så på basis av det kommer jag inte ännu att ändra på konceptet. Sen om det kommer en lavin från alla håll och kanter att inga finskspråkiga gäster, inga finskspråkigt snack på extrem, då kan jag vara
förberedd på att ändra på konceptet lite, men fram tills dess så är även finskspråkiga gäster välkomna i detta program. Och vet ni vad? Jag funderar på en sak, nämligen det där i morse, när nu mina gäster som jag hade här, när de gjorde morgonradio idag, så hade de ju liksom en väldigt 00-tals spellista, och de spelade låtar som var liksom stora på den tiden som de gjorde morgonradio, och det var ju mycket sådana nostalgiska låtar, och en låt stack ut för mig, och det var den här. De spelar Crazy Town och Butterfly, och jag blev så glad, och jag tänkte att den här ska jag spela i extrem dag idag.

kommer aldrig att tro mig med den här låten hette Toke. Det är av Jolin. Det kommer mycket meddelande in här. Kommentarer både om Butterfly och om finspråkiga intervjuer här på svenskspråkig radio. Tack så mycket. Det är kiva att höra av er. Så länge ni är ärliga så vet du, vill jag höra. Nu får ni förstås ljuga också. Låt komma bara. 044-7800-180. För snart har ni en riktig orsak att höra av er. För idag blir det dagens tre viktigaste låtar. Och jag frångår lite från egna principer idag. För idag blir det, vi fortsätter på legendstatus. Tre stycken legender blir det idag. När vi kör igång med dagens tre viktigaste låtar. Det ska bli nyheter för det.

0: Och nyheten ska det bli med Annika som lägger lurarna på. Vad sker i världen?
1: Antalet dödsoffer efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit över 3300 personer. Samtidigt uppger landets nuvarande president Delcy Rodriguez att situationen är under kontroll och betonar att det råder en stark nationell solidaritet i landet. Jordbävningarna som slog till för 2 veckor sedan har orsakat stora skador och tusentals människor är fortfarande saknade. Räddningsinsatser pågår fortfarande och myndigheterna har satt in omfattande resurser i de drabbade områdena. Samtidigt har delar av befolkningen riktat kritik mot regeringens hantering av katastrofen. För att stärka beredskapen har en ny militärenhet nu inrättats för att hantera framtida nödsituationer och katastrofer. FNs generalsekreterare Antonio Guterres varnar för att utvecklingen av artificiell intelligens går snabbare än de regler som finns för tekniken. Enligt Guterres så skulle internationellt överenskomna regler kunna minska riskerna med AI, men i dagens takt hänger inte lagstiftningen med. Han säger att tekniken kan påverka allt från ekonomi och arbetsmarknad till val och säkerhet. Uttalande gjordes vid världens första internationella AI-möte på regeringsnivå som ordnas i Genève. Att gifta sig i Finland kan kosta allt från några hundra euro till över 20 000. Ett genomsnittligt bröllop för 100 gäster landar på ungefär 11 000 euro, åtminstone i Vasa. Det här visar alltså en sammanställning där företagare i Vasa har räknat på olika delar av ett bröllop. Själva vigseln är ofta gratis, men kostnader uppstår till exempel med ringar, kläder, festlokal, mat, blommor och underhållning. Också bröllopstårta, hår och smink kan eventuellt påverka slutpriset. Likaså livemusikuppträdanden. Enligt företagarna varierar kostnaderna mycket på beroende på val och vilken prisnivå man helt enkelt väljer. Det finns allt från enklare budgetbröllop till stora påkostade tillställningar.
0: Vad skulle du tro, Annika? Nu du sa vi att från några hundra euro till över 20 000. Det är den vanliga liksom, rangen där. Taylor Swift gifte sig på veckoslutet.
1: Det stämmer.
0: Tror du att hennes budget rymts från några hundra till 20 tonni?
1: Nå, helt bara på basis av var hon hade sin stora efterfest så skulle jag nog säga att nej.
0: Ja, det är lite sådär som att alltså hon gifte, och du, jag litar på att du har bättre koll, men att var det inte så att bröllopet var på Madison Square Garden?
1: Nå, i synnerhet bröllopsfesten, ja, det stämmer. Ja. Det sägs att de har alltså haft en vigsel tidigare, lite intimare,
0: ja.
1: Men den här stora festen som då ägde rum faktiskt 4th of July, alltså förra fredagen, så den ordnades på Madison Square Garden.
0: Just det, det råkar ju med 4th of July. Och det är lite sådär att här, vi snackar nu om världens, vet du, kanske kändaste, en av de kändaste människorna i hela världen. Taylor Swift gifte sig med en människa som numera också är väldigt känd i och med, eller han var ju känd, han är ju NFL-proffs och sådär. Men det är sådär att, ska vi säga sådär att om de skulle nu råka börja marra om att vad det nu har varit mycket, vet du, när inte pressen lämnar oss i fred och vet du sådär, ordnar du ditt bröllops, du bjuder hela Hollywood först, de hade Adam Sandler, vilket var väldigt överraskande, och vigde dem, eller det var väl lite snack, kanske på, hitta på vigseln, och det där, och så har du dem på MSG mitt i stan i New York City, så du har inte något råd att marra, vet du, ifall, oj vad lite påträngande de här paparazzina och sådär, då gör du inte sådär.
1: Ja, man funderar.
0: Då hyr du en by i Frankrike och far dit då i så fall.
1: Exakt. Hej, mera nyheter kan ni läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Vi hörde där tidigare lite Tove Lo. Nu ska vi ta lite Taylor Swift som vi pratade om där tidigare. Ifall hon skulle råka skilja sig och vilja gifta sig en gång till så får hon åtminstone lite royalty-pengar här.

knew it, I knew you. Det här är ju Taylor Swift, det här. En liten stund så ska jag bjuda på dagens tre viktigaste låtar. Jag är väldigt, väldigt, väldigt ivrig inför startfältet, för jag måste säga att jag frångår lite från mina egna principer idag. Jag brukar ju ha tre stycken låtar med bred variation från varannat. Det är inte liksom tre metallåtar, tre poplåtar eller tre rapplåtar eller tre teknolåtar.

vad nu sen kan vara. Men idag så är, ska vi säga att det är inte så jättestora kast inom musiken, inom de här tre artisterna. Men vi kör med legendstatus för tre stycken av, inte bara nu, genom tiderna, största artisterna. Har alla släppt en ny singel samma dag? Och så tänkte jag att, nej men fan, nu ska vi mäta de här mot varandra. Så att jag ber om ursäkt ifall du tänker att, nej men Kjell, vadå är det här? De är ju helt lika de här låterna, de är alla tråkiga. Så bear with me idag, ni kommer kanske att förstå vad jag menar. Men hej, jag vill ändå återgå till en diskussion, för jag tycker att det är bra att vi har de här diskussionerna. Som jag sagt, man får alltid skriva åt mig precis vad man tycker. Är det sen bra om man vill säga något, att vet vitsi vad kiva det här är och vad bra jutton och roligt med den där intervjun? Det får man göra, men man måste inte. Du måste inte slicka revel eller något, vet du det? Så länge ni menar det ni säger, så uppskattar jag det. Vet du, sånt uppskattar jag väl, både på jobbet och som privatperson. Så jag tycker att man ska få säga om det är något man tycker att inte är bra. Om man tycker att, nej men vits ändå, att det där är inte bra när det är så där. Vet du, något angående musavalen, gästerna, mig, sändningstid, vad som helst egentligen. Det finns ju saker jag kan påverka och det finns saker jag inte kan påverka. Men det kommer alltså ett ganska kritiskt meddelande här vad gäller finskspråkiga gäster. Jag hade idag finskspråkiga gäster. Och det är Peltsi och Juuso. De är alltså ikonstatus i Finland inom radio. Och de gör alltså en sån här comeback denna vecka på Yle Radio Suomi. De gör det på finska, de talar finska, därför talar vi finska med dem. Jag översatt till svenska, det är så som jag gör med alla finska eller engelskspråkiga gäster. Vanligtvis har jag ju haft de flesta, om vi skulle nu börja liksom addera upp alla gäster jag har haft här i detta program sen halva januari. Så det är nog en bit över 100 stycken. Varav den absolut största mängden är svenskspråkiga. Sen finns det lite engelskspråkiga och lite finskspråkiga här och där. Men om jag har såna så översätter jag. Och det var alltså en lyssnare som inte tyckte att det här var bra. Och jag tycker att, som sagt, det här är inte något som jag tycker att det är dumt. Jag vet inte, vad ska du klaga? Nej, ni ska säga på riktigt. Och det där, jag läste upp det här meddelandet. Det kom en diskussion, det har kommit ganska mycket support för det. Det är många som har skrivit att det där, det är ganska grovt att säga vi, när den här människan skrev alltså vi tycker inte om det och vi förstår inte finska. Jag vet att det finns såna av er som lyssnar, som bor till exempel på Åland eller som bor i mindre orter i Österbotten, som inte talar finska, som inte förstår finska och som inte talar finska. Jag förstår det, och det här är en svenskspråkig kanal, det vet jag väldigt väl om. Men det har kommit många som har skrivit liksom att de talar inte så bra finska, men att de tycker om att höra lite finska emellan, att kanske man lär sig något. Men ni ska få tycka vad ni vill och meddela mig era åsikter. Och också om ni vill samla era ord nu, om ni tänker att vitsi, att jag kan inte riktigt nu, vet du, Kjell sänder bara till klockan 13. Jag har lunchpaus nu, jag hinner inte skriva. Ni kan också höra av er precis när som helst på Instagram. Kjellhell666 heter jag där. Men och fortsätt komma med raka kommentarer och feedback och åsikter. Är det sen plus eller minus, vet du, I can take it. Så småningom så ska ni få roasta eller hylla något som inte egentligen har så mycket med mig att göra. Men dagens tre viktigaste låtar.

Jag hade helt glömt att visst har de här ett par i tiderna. Youngblood och Halsey. Det här låten heter 11 Minutes. Nåja, nu är det dags för dagens tre viktigaste låtar. Jag kommer att spela tre stycken låtar som alla är splitter nya. Det är så nya att de har inte spelats ännu på Extrem eller spelas, om minst det är inte regelbundet. Kan hända att de spelas i framtiden. Kan också hända att det här är den enda gången ni hör de här låtarna på denna kanal. I dagens tre viktigaste låtar så vill jag att människorna, det vill säga lyssnarna, det vill säga ni, har en möjlighet att kanske få en liten paus från vår reguljära spellista. Och då vill jag inte ta något bort från vår spellista. Den är liksom kuraterat med proffsighet och med liksom på basis av det vi vet om er och sen liksom algoritmer och statistik etc. Sånt så slås Extrem spellista ihop. Men jag vill ju ta lite frihet här nu. Jag vill spela utanför spellistan lite musik. Och inte bara för att liksom, inget i det här programmet är på grund av, är liksom för min skull. Jag får förverkliga mina egna jutton, men jag är inte ens den som väljer musa på en hemmafest. Om jag inte riktigt måste, vet du. Själv väljer du någon bis, så jag har haft sådär att jag behöver inte liksom. Om jag har en känsla av att andra människor kan tycka om det här, så då kanske jag väljer musa. Men så tänker jag också att jag väljer musa på jobbet ganska mycket. När jag väljer musa på jobbet, så väljer jag det på grund av er. Kanske att orsaka känslor, att väcka känslor, att kanske människor säger att oj, det här är nice, det här ska jag lägga på min playlist. Sen kan ju också riktigt brinnande hat vara en givande liksom sinnesstämning. Att man tycker att något är så shit att det väcker känslor. Det kan också vara en bra grej. Värsta är det att det liksom lämnar er såhär neutral och meh. Och jag kan ju tro nog att det finns sådana som kommer att tycka om respektive låtar idag. För vanligtvis i dagens tre viktigaste låtar så spelar jag alltså, som sagt, de här alla låtarna, det som de enda som de har gemensamt är att de är splitter nya. De är precis just nämnts eller liksom släppts. Jag försöker liksom lite töja på gränserna här. Det kommer lite metal, det kommer lite techno, det kommer lite hiphop, det kommer lite country, det kan komma mainstream pop, det kan komma lite allt möjligt. Men nu idag så kan jag säga att du har ett litet tema idag. Och idag är det kanske inte så där jätte mångsidigt vad gäller genren av musik. Det säger jag redan nu. Den kan jag försöka gömma med det. Men i och med att på samma dag så släppte Madonna, Beyoncé och Celine Dion nya sinkon. Och vi hade liksom lite radiolegender i studion här i morse. Och nu talar jag inte om mig själv, utan jag talar om Peltsi och Juuso. Så i och med det så kommer jag nu att spela de nya singlarna av Madonna, Beyoncé och Celine Dion. Och jag vill höra vilken tyckte ni bäst om. När alla tre låter. Och avgör inte ännu. Om ni inte förstås har lyssnat på alla de här låtarna, så då kan ni ju själv berätta vad ni tycker ännu. Men försök möjligast lite att liksom avgöra på grund av vem de här artisterna är. Så att men jag har alltid varit ett Madonna-fan, så hon får min röst. Men vad om den här på riktigt Beyoncés nya låt är sämre, eller liksom en bättre än Madonna, så då borde du kanske rösta på Beyoncé. Var så ärliga som möjligt även med det här. Skriv in när ni har hört alla låtar till 044-7800-180. Det är WhatsApp-numret 044-7800-180 eller arenan-chatten på arena.yle.fi och berätta vilken tyckte du bäst om. Här har vi första låten och det här är Madonna, Dansteria.

jag frångår lite det vanliga konceptet där jag vanligtvis när jag väljer dagens tre viktigaste låtar, så de här tre låtarna väldigt olika från varandra. Det kan vara en basic poplåt, men sen kan det komma lite punk eller country eller något som hardstyle däremellan. Idag skulle jag säga att alla tre låtar, inte de är ju helt identiska, de är ju inte, men for the untrained ear, sådana som kanske inte lyssnar på någon sån här radiopop, så kan ju tänka att det här var ju alla helt likadana. Men idag, vanligtvis så har jag så att det strittar lite åt olika håll. Men idag så är låtarna, de är närmare varandra än de brukar varandra, om vi säger som så. Men i och med att tre stycken ikoner inom musik släppte musik, ny musik samma dag, så tänker jag att fan, nu tar jag sån här legendtema. Och vi börjar med Madonna, som är ut med ett nytt album. Och till följande tar vi en kanske mera så där en denna dagens ikon, om vi tänker. Vissa tycker om den här artisten och vissa tycker inte, men att det här är en av dem. Det här är en av alla i tidens artister. Det är Madonna också, och det är denna. Där är Beyoncé och en ny singel som heter Morning Dew.

för er som joinar just nu, som är vana med att i det där dagens tre viktigaste låtar så kan det komma lite metal och lite hiphop och väldigt varierande dansband kan det komma, allt möjligt sånt här. Och idag kanske tänker att hetkinen att nu är det lite, nu kommer ju alltså Madonna och Beyoncé. Ja, inte de är exakt likadana, men att nu är det är liksom två poplåtar basically som du spelar. Ja, idag så frågar jag lite från det vanliga konceptet. Vi återgår till det vanliga dagens tre viktigaste låtar-konceptet imorgon. Då blir det sen mera från andra genrer.

som har bestämt redan före jag ens spelar låten att men okej, jag diggar ju nu Madonna mest av dem här, eller jag diggar Beyoncé mest, eller fan Celine Dion sopa golven med dem där, de sjunger mycket bättre än dem. Man får egentligen rösta som man vill, eller man får vad då egentligen, man får rösta som man vill. Men jag skulle kanske önska att ni skulle lyssna på alla låtar ändå först, att ni inte har bestämt er i förväg att men min röst går till Beyoncé. Ge alla låtar en ärlig chans och rösta gärna låten för det. För det ska bli roligt att mäta upp de här tre liksom. Tänk nu liksom hur de hard hitters inom musik. Vi har Madonna, vi har Beyoncé och vi har Celine Dion. Nu har vi hört två av dem. Det är dags för låt nummer tre. Det är Celine Dion. Och jag hatar att uttala franska för jag är så shit på det. Men det här är Bonjour, Pardon, Merci. Men R-erna ska inte uttalas som en. Jag kan inte bättre.

Det var de franska orden jag kan faktiskt, fast jag uttalar dem lite fel. Céline Dion, bonjour, pardon, merci. Jag heter Kjell från Hell och det här är Extrem Dag. Nu har du fått höra dagens tre viktigaste låtar, så nu är det bara att börja rösta. Det kan du göra på WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga WhatsApp-numret 044-7800-180, eller sen Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Tre stycken låtar som, oj ja, jag vet, ifall det är de som tänker att det var nog inte någon rock idag, onödigt att jag röstar. Nej, men då, jag kan inte tvinga dig att rösta. Men idag så vill jag frångå lite det här vanliga konceptet och spela tre stycken låtar som jag vet att vissa kan tänka att det var nu tråkigt, det var ju tre poplåtar. Fast nu var det ju väldigt olika från varandra om ni lyssnar riktigt noggrant. Berätta vilken tyckte ni bäst om. Ni kan ge poäng, ni kan rangordna, ni gör precis hur ni vill. Leverera bara er åsikt hit åt mig. Vi börjar ju med Madonna och Dansteria.

Nåja, nu är det bara att leverera åsikten på WhatsAppen 044-7800-180 eller sen arenan chatten arena.yle.fi eller din arenan app, så sätt igång och rösta.

Jag har låtit er konsumera dagens tre viktigaste låtar och nu är det upp till er att berätta åt mig vilken tyckte ni bäst om. Ni får skriva vitsor, ni får rangordna dem, ni får motivera och argumentera och analysera mycket eller lite, eller sen kanske inte alls. Man kan ju också förstås skriva chill, allt var shit idag, det här var min shit så det får min röst, eller sen allt var shit, ingen får min röst. Det skrivs det också nästan varje dag. Men skriv vad du tycker och skriv in det till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller via arenan, chatten arenan.yle.fi. Det har kommit mycket röster och det har kommit brett med röster. Alla låtar har fått röster och det är ganska jämnt för tillfället. Så du hinner ännu påverka slutresultatet. Vi tar en liten recap. Vi börjar med Madonna med Dancer. Jag har så problem att... för vi hörde Gelateria just. Så jag skulle ju säga det här låten Danseteria. Men det är ju helt fel för det är danse. Kanske Dansteria då.

Ja, nu ska vi se vad tycker Schack riktigt här på arenan. Chatten skriver man att Celine tog podium idag. Celine Dion får min röst. Madonna ger 10 poäng. Första låten 1 av 10, andra låten 1 av 10 och sista får 3 av 10 för att den var på franska. Sista låten får min röst. Bra, bra, bra. Tack Rico för det. På WhatsAppen skrivs det: det var drottningarnas kamp idag. Nå ja, det hade lite sånt tema kanske. Bäst var Madonna, enligt min åsikt. Madonna vinner för mig idag. Sista låten var bra och Beyoncé var minst bra, så hon kom sist. Det kom också här på Instagram, fick jag faktiskt liksom lite kommentarer här, eller lite röster som också räknas förstås. Nadia skriver här på Instagram att gillar alla tre artister, men bästa låten då var nog Beyoncé. Andra plats Madonna och tredje plats Celine. Tack för det, Nadia. 1 Beyoncé, 2 Madonna och 3 Celine Dion. Madonna var bra, men Beyoncé var nog sämst, skriver någon här. Lätt idag, Madonna såg på matta med de andra. Jag var nog mest bara shit, men Celine var minst shit, så hon vinner väl idag, I guess. Ja, det har kommit alltså, det har kommit vissa som älskar alla låtar, vissa som hatar alla låtar, och alla låtar har fått brett med röster. Men med en ganska så knapp marginal så vinner Celine Dion idag.

0: Evolution med Nothing But Thieves, klockan 13 minuter för ett. Det här är extrem dag och sen från dag så tar man och glider in i eftermiddagen. Den lotsas av Nelly och Alva. Hej!
1: Hej!
2: Halloj!
0: Känns livet bra?
1: Jo, nu ska jag säga det nu. Alva?
2: Absolut, absolut.
0: Det är ni som kommer att nu ta hand om eftermiddagslyssnarna största delen av sommaren, eller hur?
2: Det stämmer.
1: Jajamän.
0: Ni har smidig planer här nu i några dagar och sådär.
1: Ja.
2: Massa planer.
0: Ja.
1: Vi har varit så effektiva.
0: Mm. Alltså,
1: ja. Jätteproduktiva.
0: Okay.
2: Så kul.
0: Mm. Vad är det där? Vad vill ni avslöja lite? Ni får nu välja själv att liksom, satsar ni bara att liksom berätta om denna dag eller sådär överlag om sommaren. Vad har ni liksom funtsa?
1: Alltså vi har ju satt som tema på vårt program sommar. Skräll.
0: Wow.
1: Vem, jo, unikt.
0: Oho, ja.
1: Vem hade kunnat tro det?
0: Ja.
2: Alltså, inte jag. Chockad.
1: Nej. Helt faktiskt. Nytänkande, så att vem som helst som vill anställa oss, så här finns vi.
0: Mm.
1: Men vi ska ju, mycket sommarplågor ska vi spela.
2: Mm.
0: Sommarplågor?
1: Jo, har du någon genom tiderna som du tycker om?
0: Det är ju det att, det är så svårt med sommarplåga, att vad räknas till sommarplåga? Är det en somrig låt som ska vara? Vi hade just det där, nämligen, alltså jag skrev åt mina kollegor som jag har gjort morgonradio med, Nadde och Fanny. Jag hörde en låt på finsk radio förra veckan och så var jag så att det här är dåligt. Det här är så shit. Men så var jag så att var det här låten som Fanny och Nadde tyckte om? Så skrev jag åt dem.
1: Nej.
0: Att, hej, var det här låten ni tyckte om? Och de var så här, ja, för de visste att jag inte skulle tycka om den.
1: Nej.
0: Och jag var så här, ingenting, det inga kommentarer.
1: Ett konstaterande bara.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och sen fick jag ju shit all orsak för att liksom jag är grinchen vad gäller sommarmusik, sa de. Det, vilket inte helt stämmer.
2: En sommargrinch.
0: Men jag, kanske är en sommargrinch. Jag är nog grinch vad gäller vissa grejer, men vissa sommarplågor.
1: Ja, vi ska ta oss igenom några stycken. Vi har också varit, vi har diskuterat mycket med vår producent Malin. Vad är en sommarplåga?
2: Det
1: är det här en sommarplåga?
2: Det här har ju varit hela veckans debatt på redaktionen nästan.
1: Ja, alltså vi fixar färdigt det för 20 sekunder sedan.
2: Ja.
0: Men bra! Mera av det och lite till om 11 minuter.

Goldilocks med en låt som heter Rush. Hörrni, tack ska ni ha för att ni har varit med mig idag. Tack för att ni har hört av er. Tack för att ni har tyckt till. Jag tycker att vi hörs imorgon 11:00. Och har ni fått lejdom på mig så behöver ni bara hålla ut denna vecka, för sen så får jag på lång semester. Så får ni höra andra människor. Det här är Genom natten för nära solen. Hej då!

0: Zach Bryan och Casey Musgraves med I Remember Everything. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nelly och Alva. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vi ska just precis få nyheter.
2: Finländska bilister tar onödiga risker vid omkörningar. Det visar en ny undersökning från Trafikskyddet. Enligt enkäten kör 4 av 5 bilister om långsammare fordon, även när det egentligen inte finns något behov. Nästan hälften uppger att de gör det av ren vana. Undersökningen visar också att 1 av 5 förare medvetet har tagit en risk vid en omkörning under det senaste året. Många har dessutom tvingats bromsa eller veja när andra gjort farliga omkörningar. Trafikskyddet påminner om att det aldrig är tillåtet att överskrida hastighetsgränsen vid en omkörning och uppmanar bilister att ha tålamod och vänta tills det är säkert att köra om.
0: Alltså nu kommer jag ju från Åland där vi bara har så här med vanliga landsvägar. Är det sådana som man kör om på eller är det här i flera filer nu som man bara brassar förbi andra?
2: Jag tror att det här gäller generellt.
0: Okay.
2: Både motorväg och landsväg. Mm. Men riskerna är givetvis större när det inte finns flera filer.
0: Härligt.
2: Det ser ut att bli sista fotbolls-VM för många av de kända fotbollsstjärnorna. Efter Brasiliens förlust mot Norge i VMs åttondelsfinal i natt säger den 34-årige anfallaren Neymar Jr. att hans tid i landslaget är över. Efter matchen föll han ihop i tårar och fick tröstas av sina lagkamrater.
0: No.
1: Alltså det här är så sorgligt. Jag blir så ledsen när så här sportmänniskor måste sluta för att de blir för gamla.
0: Ja.
2: Precis, och vi har en till. Även den portugisiska fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo meddelar att VM 2026 blir hans sista världsmästerskap.
0: Men han är ändå till åldern ändå. Han är 40 plus va?
2: Han är 41 år och spelar alltså för tillfället sitt 6:e VM. Och på måndagskvällen avgörs Portugal eller Spanien vem det är som åker vidare till kvartsfinaler. Inför matchen säger Ronaldo att han hoppas att det inte blir hans sista match, men att han lämnar landslaget med ett gott samvete när tiden är inne. Mera nyheter kan ni läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket Annika och vi får fler nyheter om en timme ungefär.
3: Extrem Nyheter. Like an empty fire, like your desire.
0: Yes, vi fortsätter med Generation och John Lean med Storm 2.

0: Så där låter Generation och Jung Lean med Storm 2. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. Sommar eftermiddag om inte annat.
1: Så härligt.
0: God eftermiddag.
1: God eftermiddag på er.
0: Vi håller låda fram till klockan 17.

0: med Malin och Issa.
1: Nej, Malin och Issa är det absolut
2: inte. Det där är ju jättespännande.
1: Vi börjar bra. Det är med Alva och Nelly som är det, som sitter i studion. Och värt att säga att det är vår premiärsändning av det här sommareftermiddag.
2: Så om allting låter jättekonstigt då, så är det därför?
1: Ja, jo, nej, vet du, ingenting ska funka nu.
2: Blind leading the blind.
1: Ja, alltså, men Alva, du är ju inte helt ny här ändå för på Ylle, ska man säga. Folk har väl kanske hört dig lite i nyhetspodden om inte annat.
2: Exakt, där kan man ha hört mig lite. Sen har jag ju faktiskt läst lite nyheter nu som då här också.
1: Ja, du har det?
2: Jag har det. Mm. Men det är inte många gånger, men några gånger, nu som då.
1: Men på Extrem, är du ny på Extrem?
2: Ja, i princip.
1: Ja,
2: ja. I princip. Men det, vi kör på det.
1: Hur känns det att vara här då på Extrem? Det är lite annat format kanske?
2: Det är lite annat format. Det är ju jättespännande att göra radio. Liksom programledarradio. Jättekul. Väldigt annorlunda när man bara har jobbat med nyheter för. Mm. Liksom ska jag vara bara rolig nu?
1: Ja, precis. Om du där ute har några frågor till Alva så kan du skriva in dina frågor på WhatsApp-numret 044-7800-180. För jag tänker nämligen att vi ska lära känna dig lite grann.
2: Låter fantastiskt.
1: Jag har förberett ett och annat.
2: Oh, nej, nu blir jag lite nervös. Mer än vad jag redan var. Tack för den.
1: Ja, precis. The pressure is on. Mm-hmm. På Åland, där jag kommer ifrån, så brukar man säga, vems flicka är du idag? Och det är typ sådär... Alltså basically, vems flicka är du? För folk vill ju veta vem mamma och pappa är din.
2: Men det här är jättespännande, för i Österbotten säger man, vems pojk är du?
1: Oh,
2: eller din flicka, om du är tjej förstås.
1: Precis.
2: Men vem är pappa din liksom?
1: Vem är pappa din?
2: Ja.
1: Älskar den här österbottniskan som vi får med oss.
2: Det är så mysigt.
1: Utan att du behöver outa dina föräldrar eller hela din familj som du inte har valt att sitta liksom, i det offentliga. Vems flicka är du?
2: Jag är det äldsta barn till att börja med.
1: Jaha, hur många?
2: Av tre. Mm-hmm. Så äldsta barnsyndrom. Hårt.
1: Är det så?
2: Ja, verkligen.
1: Att du följer stereotypen?
2: Ja, nej, men det skulle man säga. Är du yngsta barn?
1: Jo, vi är två stycken, jag är yngst. Och jag är 100% the youngest aura.
2: Efter den här dagarna så känner jag ändå att du ger lite den auran. Känner jag som äldsta syster.
1: Jo, alltså 100%.
2: Det här kan ju bli ganska spännande då. För du har ju ändå lite mera livsvisdom än mig. Så här, i åldrar och annat säkert. Men det blir ju spännande dynamik då när jag ändå så här äldsta barnet. Och så här känner att jag vill vara stora syster åt alla.
1: Blir du mamma här nu? Eller blir du stora syster?
2: Ja, men lite kanske, men sen är det svårt också när du är som så, och du kan det här, vet du, jag kommer in som ny, du är ju ändå varm i kläderna här. Det blir en inre konflikt i mig.
1: Nej, men vi fixar det här tillsammans.
2: Ja,
1: men så här då, för att lyssnarna ska få lite bättre bild av det kanske. Om du, eftersom att vi ändå är radio, vi jobbar mycket med musik här. Om du skulle få välja tre låtgenrer som skulle beskriva dig bäst, vilka skulle du välja då?
2: Det här, jag vill ju nästan inte säga det här, för det här är så basic så det finns inte.
1: Nej,
2: men det är vad det är.
1: Ja.
2: Jag skickade också, för du frågade mig lite här tidigare så jag skulle hinna fundera på det här. Så jag skickade åt min sambo och sa, okej, men vad tycker du? Och svensk pop, det är ju liksom
1: okay.
2: första.
1: Ja.
2: För det toppar alltid de här

0: årsberättelserna vad man har lyssnat på. Svensk pop, men country också. Lite western såhär. Nice.
1: Ja.
0: Och lite rock.
1: Lite rock. Svensk pop, country och rock. Jag tycker vi behöver djupdyka det här. Varför du har valt det här? Det gör vi efter Redramas Did My Part.

0: Red Drama med Did By Part i Extrem eftermiddag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nelly och Alva. Och vi håller på att lära känna Alva här, för att hon är ju lite ny på Extrem i alla fall.
1: Jajamän.
0: Och jag har frågat dig där ute att skicka in dina frågor till WhatsApp nummer 044-7800-180 om du har några frågor. Och jag har just frågat Alva om hon skulle beskriva sig själv med tre låtgenrer eller musikgenrer, vilka skulle det vara? Och du sa svensk pop,
1: country och rock.
0: Varför det?
1: Jag känner ju också
0: såhär, judgment.
1: Ja, det är verkligen. Ursäkta, förklara dig.
0: Ja, det var, jag lät verkligen nedvärderande. Alltså, det var inte alls det.
1: Put on the spot.
0: Ja.
1: Nej, men alltså jag, när jag listade de här så tänkte jag också att men gud, det här är typ de största genrerna som finns. Förutom rap är ju en gigantisk genre. Mm. Och det lyssnar jag ju också på ibland. Det är, så här, det är svårt att välja. Men det här är väl kanske de som definierar mig mest. Svensk pop, det kommer man inte ifrån. Liksom,
0: är det här typ Norli KKV som vi snackar nu, hovet?
1: Ja, fast kanske ännu mer kvinnliga artister. Mm. Molly Sandén, Miriam Bryant, Mira Granberg.
0: Mm. Väldigt radiomusik.
1: Ja,
0: ska jag säga, absolut.
1: Okay. Väldigt basic. Men jag gillar det, jag står för det.
0: Jo.
1: Jag tycker det är, alltså det, det är basic, och det, men det är bra.
0: Jo.
1: Och att folk lyssnar på det i så stor liksom, skala, så säger ju att det är bra också.
0: 100%, jag tycker absolut inget fel i det.
1: Nej.
0: Country, är det också då Taylor Swift?
1: Faktiskt inte, jag är ingen Swiftie.
0: Jag har äntligen fått besök i studion av en liksom fellow anti-Swifty.
1: Ja. Det låter hemskt att säga anti-Swifty också, men det har faktiskt aldrig. Nej, mera Chris Stapleton, Luke Combs.
0: Damn, okej. Okay. Och så rock.
1: Och rock.
0: Är det, jag är ju en 80-talsrocker.
1: Ja.
0: Är du inne på samma spår?
1: Ja, absolut. Lite allt sådär bland annat. Min favoritgrej när jag var ett litet barn var att jag sa till mina föräldrar att kan ni sätta på Monstergubbarna? Då ville jag kolla på Hard Rock Hallelujah med Lordi.
0: Jag älskar det.
1: Sitta liksom Alva 3 år där och tycker det är världens bästa. Så det har som hängt med sedan i slutet av lågstadiet när det var just Taylor Swift och One Direction för alla andra. Så då ville jag lyssna på Nightwish.
0: Oh, love it, gud du är så fin. Det är så fint. Jag vet också att du är en gamer, jag kan redan outa det. Alva är en gamer. Om du fick välja då ett spel, vad är ditt favoritspel som man kan liksom sådär, this is vad Alva spelar.
1: Det här är ju så svårt. Men det spel som jag kanske har kommit mest tillbaka till, förutom Sims, för att det är också men Valheim.
0: Valheim.
1: Här, det är
0: alla gamers
1: här
0: där ute förstår säkert.
1: Ja.
0: Jag kommer bara säga ja.
1: Ja. Det låter jättebra.
0: Ja. Nej,
1: men för de som inte vet, alltså nordiskt inspirerat, det är liksom vikingar, Valhalla, jätteroligt.
0: Slay. Kommer du ihåg den här intervjun med Miranda Cosgrove som spelar lilla systern i Drake och Josh? Var det du för ung kanske?
1: Jag tror, alltså jag
0: vet du vem Miranda Cosgrove är? Det är den här, när hon säger i en intervju, I do curse a little.
1: Ja! Oh!
0: Okej, okay, så hon säger i en podcast alltså, I do curse a little, alltså jag svär lite. Och så frågar de, so what's your favorite curse word? Så nu frågar jag dig det, Alva. What's your favorite curse word?
1: Det här är ju så hemskt. On the spot. De sa att jag inte får svära.
0: Så kanske, herrejösses?
1: Ja.
0: Damn.
1: Herrejösses.
0: Confrontation. Oh, vi går vidare med Cat Burns, People Pleaser. Vad lämpligt. Passligt tillfälle den kommer upp här.

0: Bones med People Pleaser.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att du så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Hammar med Fantomsmärta i Extrem eftermiddag med Nelly och Alva. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Här har jag fått svara på massa frågor. Mina första, hur länge har det gått? 20 minuter. Ja. Jag känner mig helt utfrågad.
0: Ja.
1: Men, så jag tänkte att jag ska slänga något i tolv. Okay. Nelly, hur presterar du under press?
0: Jättedåligt.
1: Jättedåligt.
0: Jag har ju då alltså varit utbränd. Så att stress är inte riktigt min så här, favoritgrej. Nej, också när jag sökte jobb där under lång tid så valde jag alltså, medvetet bort jobb där det stod att man trivs i en stressad miljö.
1: Men det känns ju som att det står det i nästan alla jobbbeskrivningar.
0: Ja, men vet du vad? Då ska de, alltså, de företagen borde bara lära sig rekrytera bättre istället för att ha en sån... Alltså, de vill ju bara bränna ut sina stackars arbetare.
1: Ja, precis.
0: Vadå, vad har du själv sagt?
1: Ja, jag presterar bra under press. Jag tycker jag får mycket gjort. Jag blir väldigt så här, men problemet är lite att jag blir väldigt one track mind. Och då blir jag också jättelätt överstimulerad. Och då liksom går ju allting helt. Så egentligen kanske inte jag presterar så bra under press. Jag var ju på väg hem igår.
0: Efter jobbet tänker du nu alltså?
1: Nej, igår var det söndag. Så då var jag på väg hem från Österbotten.
0: Ja.
1: För att jag flyr dit. Varje helg. På väg hem från tåget och jag tänkte förr jag skulle fara att jag kommer att ladda telefonen på tåget. Men gjorde jag det? Nej, jag kollade serie hela vägen istället. Utan att ladda. Så när jag kommer till Böle station så har jag 3% ström.
0: Nej.
1: Jättebra. Klockan är också 1 på natten.
0: Och du har kommit hem sent i natt?
1: Jag har kommit hem jättesent. Jag har inte sovit så mycket i natt.
0: Nej, vad skönt.
1: Det var skönt.
0: Ljuvligt.
1: Helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja, men 3% ström. Jag har ju bott i min lägenhet i en vecka nu. Jag hittar ju inte dit.
0: Nej, men och så då måste jag ta med
1: hem. Jag säger och det här skulle ändå allt ha funka, men så måste jag gå på toa också. Jag är så kissnödig.
0: Ja.
1: Så det finns inte. Alltså, och då går ju allting isär, jag bröt den nästan ihop. Alltså jag springer runt, jag söker laddaruttag samtidigt som jag söker en toa, samtidigt som jag beställer en taxi, samtidigt som jag försöker kolla om jag ändå borde ta en buss eller om jag ska gå hem, men då behöver jag ju ström. Så just det, då bara laddaruttag. Okej, men hej, där finns en vässa, men den är låst. Liksom.
0: Och så här, klockan ett en söndag i Böle, Helsingfors, då är det Alva och alla andra som klockan 1 på natten är söndag så är det de som är ute. Och
1: det
0: du
1: är de
0: liksom.
1: Som är ute. Det är de som är ute och det är jag. Och jag tänkte ju att jag kommer ju måste sova här också.
0: Men sov du då på Böle station och tog dig på jobb i morse?
1: Det var nog nästan så att jag funderade att ska jag bara gå till Yle direkt
0: så,
1: och sova här.
0: Kort sagt, skulle du säga att du hanterar press bra?
1: Men jag vill ju ändå säga att jag gör det. Jag är ju helt delulu.
0: Tog du dig hem?
1: Jag tog mig hem. Men det tog ganska länge.
0: Well
1: men jag kom hem till sist.
0: Jättebra.

0: Alva har precis nyss flyttat till Helsingfors och vi håller på att lära känna henne. Och det som jag har fastnat mest för är att hon inte heller lyssnar på Taylor Swift.
1: Ja. Det var det viktigaste. Ja, det är de här de borde ha frågat i arbetsintervjun.
0: Jag önskar så mycket att jag var en Taylor Swift-fan, men jag kunde bara inte liksom bry mig mindre, tyvärr.
1: Men finns det någon låt som du ändå så här, men det här?
0: Nej.
1: Nej, ingenting.
0: Nej.
1: För jag kan ju ändå de här lite äldre låtarna, typ, men nu kommer jag inte ihåg vad någonting heter.
0: Men mer country, det är ju lite mer country som du liksom tycker om också.
1: Nej, men exakt. Den perioden när hon släppte de här Last Friday Night och de här, det är ändå...
0: Ja, ja.
1: Så det, nej, men gud, det är Katy Perry.
0: Hon har ju alltså gått och gift sig i helgen. Taylor Swift har gått och gift sig med

0: Kanske du där ute också har sett hur mycket jotton det har varit på sociala medier av just Taylor Swift och Travis Kelce och deras bröllop från i helgen. Skriv in till oss på WhatsApp 0447800180 om du har några åsikter. Det här skulle alltså vara en hemlig grej. Då har de hyrt Madison Square Garden. Det hemligaste stället av
1: dem
0: alla.
1: Det här är så roligt, för det här har jag tänkt på så mycket. Varför har man en hemlig grej på Madison Square Garden?
0: Alltså, men det som jag tänker så här spontant. Ja. Skulle man ha ett litet intimt bröllop på italienska, vet du, kusten. Så skulle ju ändå några paparazzi hitta dit. Så är de på Madison Square Garden så finns det ändå resurser nog att, vet du, så här, stänga alla dörrar. Gömma alla de här bilarna som de nu gjorde med gästerna som kom in där. Och, vet du, man skulle inte få se vem som kom och gick.
1: Exakt, det hörde jag ju också. Nej, men för att det har ju tak, obviously. Ja. Så att drönare slipper inte flyga över heller.
0: Precis.
1: Vilket de kanske skulle göra i Italien.
0: Ja, förstås. Exakt. Så jag tror på det viset, men också en annan grej som jag tyckte var sådär, oj vad hemligt, var att Taylor Swift betalade för att man skulle lysa upp Empire State Building i blått för att det skulle vara hennes Something Blue. Var diskret!
1: Alltså det här känns ju väldigt, hur gör det här så mycket om mig som det bara går? Alltså att man så här ockuperar en hel stad nästan.
0: Men I love it blue. I love it for them.
1: Nej, men alltså jag, för att samtidigt som det här känns som så in your face, så lyckas det ändå vara så här, vad gulliga.
0: Och ja, men precis, att de inte behövde flasha med det så mycket.
1: Det känns ändå humble.
0: Ja.
1: Vilket är sjukt, för att hon lyste upp liksom
0: Empire State Building. Ja. Men det var ju lite skillnad när Kourtney Kardashian gifte sig och hon då blev sponsrad av det här Bolshe Babana som de heter. Och det liksom printades fritt om det. Jag tror det gjordes mycket sådär inslag om det i Vogue också. många bra medier.
1: Alltså fantastiskt.
0: Jag tänker vi måste göra en djupdykning i det här bröllopet lite grann.
1: Absolut, det finns så mycket att unpack här.
0: Ja, alltså, fastän vi inte är Swifties så har vi saker att tycka till om. Vi går vidare med Soleima, dåliga idéer, smukar som snö.

0: har gift sig i helgen med Travis Kelce. De hyrde alltså med hela Madison Square Garden och lyste upp hela Empire State Building i blått för att vara Taylor Swifts Something Blue. Vilket då inte var jättediskret.
1: Nej, inte jättediskret. Det är ja, humble bragging.
0: Ja.
1: Men någonting jag funderar på med det här också var att jag tycker det är ändå lite cool att, för är man så här stor, alltså vi snackar Taylor Swift, typ världens kändaste popstjärna och Travis Kelce då, som har vunnit 3 Super Bowls, så ja.
0: Alltså, vet du vad? Wow. Wow.
1: Det är ändå imponerande.
0: Ja.
1: Så är man så här stor, så det kommer ju vara hopplöst att ha ett diskret bröllop. Så jag är ändå imponerad av att de har lyckats så bra. Men så tycker jag det är lite cool ändå det här att de har det då på Madison Square Garden, och jag vet inte om du har sett, men de hade ju på de här skärmarna utanför så lyste upp Just Married, och så var det så här Just, så var det T och T. Så ja. Taylor och Travis.
0: Men det var efter hela vigseln.
1: Det var
0: också
1: efter vigseln. Ja. Och det tycker jag är så fint ändå, för då lite inkluderar du fansen också. Mm. Att det var ju massa fans runt där som försöker se någonting. Inte vet jag hur de försöker se och klättra på saker, för
0: nej,
1: man ser ju inte in.
0: Nej.
1: Men ändå att, känner man sig ändå som att man är lite en del av det hela.
0: Alltså antagligen så har ju någon, vet du, bröllopsplanerare varit involverad i det här. Men jag måste ändå säga alltså att det har ju putts in, alltså efforten som har satt in i det här är ju galen. Hörde du också om deras löften till varandra?
1: Nej, jag hör bara att de har skrivit dem själva.
0: Det har de säkerligen gjort 20 minuter, tror jag.
1: 20 minuter!
0: Och läsa upp.
1: Skojar du med mig?
0: Alltså, Taylor Swift har ju skrivit ihop, vet du så, 15 låtar är det ju typ som. Och bara sådär. 20 minuter.
1: Alltså jag... Min vigsel i sin helhet ska inte ta 20 minuter.
0: Nej, eller hur? I wanna get started. Get the party started.

0: komma med dåliga idéer, smockas oss ner i extrem eftermiddag. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Ja, vi har ju konstaterat här att varken jag eller Alva lyssnar särskilt mycket på Taylor Swift, men vi har ändå nu grottat ner oss i att Taylor Swift

ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Ray och Hans Zimmer med Click Clack Symphony här i Extrem eftermiddag. God eftermiddag.
1: Vi har ju snackat om Taylor Swift och nu står det här säga Travis.
0: Ja, Travis bröllop. Ja, precis.
1: Nelly, tror det här är årtiondets bröllop?
0: Ja, men typ alltså. Mm. Det är om Zendaya och Tom Holland gifter sig snart då. Det kommer väl, jag vet inte.
1: Alltså, jag väntar så mycket på det här.
0: Ja, jag tror alltså nästan att de är, men det är kanske bara för att jag inte är en Swiftie.
1: Nej, men okej, det kanske är det.
0: Ja. Ja, du har rätt, det är årtiondets bröllop.
1: Det är årtiondets bröllop, vi lämnar det på det. Mm. Super. Vi har snackat lite om att det är imponerande att de har lyckats hålla det så privat.
0: Ja.
1: Det här är ju också jättespännande, hur det inte har liksom läckts en enda bild från det här.
0: Nej, då, ingen fick ju ha telefoner med sig in dit, förstår
1: jag. Det var så. Jag tycker det måste ha varit så.
0: Men hur? Alltså, för så här, förstå mig rätt, men de som har varit där är ju inte, det är ju förmögna människor som har varit där. Mm-hmm. Det är ju inte som att de inte har råd att köpa en extra telefon. Eller vet du sådär, kanske, var smugglar man in den? I do not know. Men ja, jag vet inte. Mm. Det är duktigt.
1: Det är jätteduktigt. Jag har funderat på det här lite själv nu också, för det är bröllopstid där. Mina sociala medier är smockfyllda med folk som gifter sig.
0: Hur känner du för det?
1: För att gifta sig.
0: Nej, så känner du att det är kul att se bilder på alla andras bröllop? Eller är det så här, okej, I've seen enough?
1: Det är lite både och. För jag tycker det är jättekul. Jag är en otroligt stor romantiker. Jag blir så glad av kärlek. Och det är så roligt att se, vet du, gamla skolkompisar gifta sig.
0: Ja.
1: Men det jag börjar fundera på är ju det här med telefoner på bröllop.
0: Ja.
1: För jag funderar lite, det kan bra hända att om den dagen kommer att gifta mig, att jag går med en sån här. Hade ni också i skolan såna här fula röda lådor för ett prov när man fick lägga telefonen?
0: Vi fick ju inte ha telefoner.
1: Ni fick inte ha telefoner?
0: Nej, de skulle vara i skåpet liksom. Mm. Alltså, det var ju också när liksom, det var ju den första versionen av Apple-telefonen var ute som jag gick i högstadien.
1: Just det, ja. Alltså typ på stenåldern.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Precis.
0: Tegelstenen i skåpet.
1: Ja, det var ändå ingenting att ha med, för att vad kunde man göra på den?
0: Nej, alltså typ så. Man spelar, vet du, Nyan Cat och Candy Crush.
1: Snake.
0: Ja, men alltså verkligen. Ja.
1: Fantastiskt. Nej, men alltså jag tror det. Men sen är ju det där då, var har man telefonerna? För att det kommer ju sen på vigseln, under vigseln kommer ju någons telefon börja ringa. Och så kommer någon mommo försöka springa där och stänga av det.
0: Jo, jag vet inte heller hur man ska kunna göra det där. För jag har ju varit, nu de senaste åren så har jag i regel varit, eller kanske i medeltal, 3 bröllop per sommar. Mm. Och många gånger så, som jag är på bröllop nu, så är det att de säger liksom i början på festen eller innan vigseln drar igång att inga telefoner, vi vill ha bilder där ingen är på telefonerna, ta inte egna bilder, ni får ta del av kamerabilderna sen. Mm. Helt valid, såklart är det alltid någon mommo som står där i alla fall sen. Och,
1: i mitt gången framför fotografen.
0: Ja. Men förstå att det har gått så långt att man behöver säga det.
1: Det är ju lite tråkigt.
0: Ja.
1: Alltså faktiskt. För att det är ju också ett sånt evenemang där man faktiskt vill vara in the moment.
0: Mm. Men kommer du ta med dig röda korgen eller tvättkorgen och säga hit med telefonen?
1: Hit med telefonen. Ni får kanske tillbaka sen.
0: Bröllopsgåvan!

0: är mitt inne i sommartider och vet du, det badas för fullt och vet du, folk kanske går runt med shorts och öppnar skjortan och sen så går man runt i bikini eller bara speedosbyxorna och jag är så här, okej, var går gränsen? Hur långt från badstranden får man gå i det här?
1: Klä på er.
0: Ja. Ja, men är det, tycker du det?
1: Alltså jag är jättekluven i det här.
0: För jag menar, är du på badstranden och så säger du, den badstranden, om man nu tänker typ så Mallorca, det är en sån här badstrand och sen är det en gata och sen är det en massa turistfällor där man kanske kan köpa en kaffe och en glass. Då är det ju okej att gå från stranden, gå över gatan till kiosken och köpa.
1: Absolut.
0: Sen kanske det inte är riktigt så det ser ut här i, vet du, i Finland eller Helsingfors.
1: Det är jättespännande på det, för jag har aldrig tänkt på att det skiljer liksom vilket land du är i. Men jag håller helt med. För här kan du inte riktigt gå in på ett café ändå i bikini.
0: Kan man det? Får man det? Eller liksom, är det socialt accepterat?
1: Jag skulle säga café, kanske nog gränsen kommer. Men vi har ju inte heller riktigt den här samma kulturen att vi har massa butiker just bredvid stranden.
0: Nej, det är sant.
1: Utan du måste ändå gå längre in, vet du, mot centrum någonstans för att komma in.
0: Jo, varför har du gått 2,5 kilometer i speedosbyxorna?
1: Ja, det, nej.
0: En annan grej som jag tycker också är liksom sådär, ta på dig skorna, för att vi har på Åland så här i juli så brukar vi ha en vikingamarknad. Jättemysig, jättehärlig, vet du, sådär. Och så är det massa människor som bor i den här vikingabyn och lajvar vikingar för några dagar.
1: Åh, vad kul!
0: Men då har man alltså inga skor på sig, så går man och handlar i närmsta matbutik barfota.
1: Nej!
0: Inte lite.
1: Men det känns ju ohygieniskt för dig själv. Men egentligen stör det mig att någon annan är barfota.
0: Nej, det är det.
1: Men vill jag säga någons fötter?
0: Stör det dig mer att någon går i lilla liksom speedosbyxan i matbutiken än om de går barfota?
1: Där är det, alltså, nej, men där, det är faktiskt 50-50 skulle jag säga. Det är ju så sjukt egentligen. Men alltså, men då är det speedos med skor på.
0: Och gud vilken look, speedos med skorna på. Gud, jag tror jag måste ställa mig emot och säga speedos utan skor.
1: För speedos utan skor, det är det bättre?
0: Jättekonstig look med skor och speedos. Och du vet så här, pappa höga strumporna också.
1: Strumpor och speedos.
0: Vad tycker du där ute? Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Var går gränsen? Alltså, hur långt från stranden får man gå i bara badkläder? Får man gå i matbutiken i speedos och skor?

0: Lola Young from Down Here. Lyssnar du någon på Lola Young?
1: Väldigt lite.
0: Väldigt lite. Mm. Men du där ute i alla fall, du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Nelly.
1: God eftermiddag.
0: Vi håller låda här fram till klockan 17. Mm. Nu ska vi gå vidare med Dominic Fike med White Keys. Och därefter blir det nyheter med Annika.

0: Långa köer har bildats vid bensinstationer runt om i Ryssland efter upprepade ukrainska attacker mot landets oljeraffinaderier. Enligt oberoende ryska medier har bilister fått vänta i över ett dygn för att kunna tanka, och på flera håll försöker man nu vara sparsam och fördela bränsle. Situationen har lett till att Ryssland söker hjälp utifrån. Landet har bland annat börjat importera bensin från Indien och Kina och väntas också få leveranser från Belarus. Samtidigt bedömer experter att bränslebristen inte väntas slå ut Rysslands krigsförmåga, men att problemen nog kan gälla distribution och logistik för både privatpersoner och transporter.
1: Jag är förvånad att det inte har hänt någonting tidigare, att det först kommer nu, men jag menar, det är väl bara effekten av kriget.
0: Precis, och jag tror också att den uppmärksammas mycket nu,
1: ja.
0: Under det senaste. Ett stort slagsmål ska söndag kväll ha brutit ut i ett fängelse på Sri Lanka. Enligt Reuters har 25 personer dödats och omkring 100 personer ska ha skadats i samband med slagsmålet. Bland de döda finns både fångar och personal på anstalten, skriver nyhetsbyrån AP. Enligt medier i Sri Lanka ska det röra sig om en protest från fångarna på Nego Mobo-fängelse utanför huvudstaden Colombo. Slagsmålet ska ha brutit ut mellan två grupperingar på fängelse, alltså bland med fångarna. Och det är dock oklart vad exakt som har lett till det här upproret. Polisens specialstyrkor har kallats in, och enligt poliskällor så ska fängelse fortfarande städas, och det intensiva slagsmålet har lämnat ganska rojsiga omständigheter, så bland annat döda kropparna måste transporteras bort, och det här är då vad som görs för tillfället. Fängelserna på Sri Lanka är mycket överbelastade. Det rapporterar också nyhetsbyrån AP. Just nu så har landets fängelser kring 39 000 fångar, när kapaciteten egentligen bara är 10 000.
1: Och det här har ju varit länge som det har hållit på så här på det här. Alltså inte att liksom slagsmål, utan det är så liksom överbefolkat just nu.
0: Exakt, och många tror att det här kan vara en del av orsakerna till det här kaoset. Vulkanen Etna på Sicilien har ett pågående utbrott, och flyg till och från Catanias flygplats har ställts in på grund av dålig sikt. Det rapporterar La Sicilia. Det är sen i torsdags som vulkanen Etna på den italienska ön Sicilien har haft ett utbrott, och lava har flödat aktivt i flera dagar. Det upphörde dock på söndagen, och istället stiger nu aska och rökmoln ur vulkanen. Under söndagen steg det tjocka askutsläppet upp till 1,5 kilometer över vulkanen, alltså ett jättestort moln som steg jättehögt. Etna är omkring 3300 meter hög och producerar ofta lavaflöden, askutsläpp och kraftfulla explosioner. Det är Europas mest aktiva vulkan.
1: Jag bara hoppas att ingen kommer till skada. Alltså det är ju det som är.
0: Det är ju det man alltid hoppas med sån här natur.
2: Men kanske de börjar vara vana om det.
1: Ja.
2: Det händer det ju nu som då.
0: Nej. Exakt, precis. Det är inte första gången, så man hoppas att de har sina procedurer. Mer nyheter kan du läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss under Yle-extremnyheter.
1: Tusen tack Annika för nyheter. Vi får en till nyhetsuppdatering om en timme klockan 15.

0: förra veckan, jag vet inte om du har sett det här, men förra veckan skrevs det en del om fiskattacker.
1: Nej.
0: I Sverige.
1: Ja, det är tur.
0: För vi delar ju inte vatten med dem.
1: Men de kan hålla sig på den sidan.
0: Nej, men alltså specifikt gäddor som tar en liten mumsbit.
1: Jag får hem nu. Ja. Nu får jag.
0: På en av man simmar.
1: Hej då. Jag har alltså, desto äldre jag blir, desto mindre vill jag simma i våra Östersjöns vatten. För att det är min värsta mardröm att gäddan skulle komma och bit mig.
0: Ja, men det är ju spännande också, för jag tänker, här är det ju så kallt. Det finns ju mycket värre saker om vi åker söderut.
1: Ja, men det är fine.
0: Sjöborrar och saker.
1: Jo,
0: det är
1: nej, jag är helt fine med det. Vet du vad, hajen, ta mig.
0: Ta mig. Men om en gädda kommer att smaka lite på nytt. Men det är nog inte bara sådär att en gädda kommer att bita heller, för de kan bita hårt. Och
1: det blir ingen naken sim.
0: Nej. Men orsaken till hela det här då, att det har snackats om det här på sociala medier, var att det var åtminstone 2 uppmärksammade fall förra sommaren av gäddattacker. Det är så himla roligt.
1: Ja.
0: En 23-årig kvinna och en liten pojke som blev biten. Och de här fick ändå åka in och sy sina fötter.
1: Nej, men sluta.
0: Mm-hmm.
1: Jag kommer inte far och simma mer nu.
0: Nej.
1: Alltså jag får bli den där, vet du, medelålders kvinnan som står där på kanten och är orolig för allt.
0: Ja, för sen är det ju också så här att man måste ju tänka på hur många är det som far och simmar och hur många har faktiskt blivit bitna.
1: Flera har blivit bitna. Nej, ska jag?
0: Mer än en.
1: Men, vad sa du? Det var en pojke och en kvinna i 23-årsåldern.
0: Ja, precis.
1: Klarar de sig? Eller dog de?
0: Nej, de klarar sig.
1: Ja.
0: De har kvar sina fötter också.
1: Vad ska man göra för att hålla sig borta från gäddan då?
0: Grejen var väl också att det här var ställen där man vanligtvis inte simmar så mycket. Så därför var gäddorna så här, kanske inte vana med att vara... För att gäddor, de kommer inte att attackera bara sådär för att de vill. Utan det är så här en jaktinstinkt typ. Men om man har mycket, liksom, ett tips var att man ska hoppa bomben och sådär, ha mycket liv i vattnet, så blir de rädda för det.
1: Mycket noise.
0: Så om någon ser mig simma i sommar som en tok och hoppar runt och skriker, så är det för att jag skrämmer bort gäddor.
1: Här går vi vidare med Sam Fender och The Treadmill, medan vi försöker återhämta oss här från alltså Jedgate. Usch.
0: Vi får göra mindfulness.

0: Vi har pratat lite om gäddor som nafsar på ens fötter när man simmar.
1: Jo, det är ju alltså någon som har blivit biten och måste fara in och sy för att gäddan har varit framme.
0: Fruktansvärt hemskt.
1: Hemskt?
0: Mm. Men jag skulle ju... Vatten är ju en sak man ska ha respekt för.
1: Jo, absolut.
0: Vatten är farligt, det vet ju du som bor på Åland.
1: Jo, absolut. Jo. Alltså, man kan simma, man föds liksom och kan simma. Man simmar ut och sen är det...
0: Och sen är det. Alla föds i badkar eller i havet.
1: I Östersjön, jo. Ja. Det är viktigt, jo. Mm. Precis.
0: Men jag tycker det är så himla obehagligt det här i våra vatten här, när man inte ser.
1: Jo, nej, det, jag tycker inte heller om det. Jag vill inte.
0: För mitt i allt så är det en fisk där som kommer och nafsar lite på en, eller så stiger man på något fast eller sådär.
1: Ja, men har du sett hur stor en sik är?
0: Nej, är de stora?
1: De är stora. Alltså, jag tycker rökt sik jättegott. Mm. Simma med sik? Nej, tack.
0: Nej, tack.
1: Det är så vidrigt.
0: Kanske det skulle vara en grej att man börjar ha, vet du, så här som hajburar, som man får för att kolla på hajar, så kan du börja här.
1: Och folk på kolla sik. Vi har bara så grumliga vatten, så du måste vara liksom 30 centimeter ifrån och bara stirra den här siken i liksom vita ögat.
0: Och ändå ser man bara typ lite öga och sedan är det bara grumligt.
1: Ja, precis.
0: Men det är ju läskigt fast man ser i vattnet också, tycker jag. Jag var just i Medelhavet och simmar lite. Och oj, då finns det ju, vet du, de här sjöborrarna.
1: Mm.
0: Svarta, vassa saker.
1: Ja, så det du ska ju... inte stiga på dem.
0: Nej.
1: Jaha, vad är det sant?
0: Det var därför jag fick så himla ont. Nej, men det är ju läskigt fast man ser att de är där.
1: Mm, du tycker det. Mm. Jag vet, det var någon gång så jag var i Kroatien också och mötte sådana sjöborrar för första gången i mitt liv. Och då var det en vän till mig som berättade att om man tar dem i handen så kittlar de lite skönt. Så då gjorde vi det.
0: Kittlar lite skönt? De åker inte liksom genom hela handen?
1: Nej, alltså du sätter... sugsidan till, nu står jag här och klappar händerna som om någon skulle se det. Och
0: så, de har en sugsida, jag visste inte ens det här.
1: Och så suger de kring det. Alltså, och det kittlar lite sådär trevligt. Alltså, jag vet, jättemärkligt.
0: Det låter jättesuspekt.
1: Ja. Jo, verkligen. Jag satt den i handen alltså. På handen.
0: Okay, ja. Då har vi gjort det klart för alla.
1: Ja. Men du tycker det är obehagligt?
0: Det är lite obehagligt.
1: Så har du hellre då gammelgäddan som biter dig och du måste få in och sy, eller den här spiky thing?
0: Spiky thing. Men då skulle jag gärna säga att spiky thing känns mer okej. Okay. Fast de är ju säkert troligen farligare. Och det är ju större chans säkert att man stiger på en sån än att gäddan faktiskt kommer att bita den.
1: Men du ser ju att den är där.
0: Jag vet.
1: Du stiger, du tycker inte om den, så du stiger. Nej. Du stampar på den. Så jag vill inte med dig.
0: Vill inte.
1: Här hör vi Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: en sommardiskussion som hade lyfts i P3 och jag kände det här behöver jag lyfta här också för att jag känner så starkt för det här.
1: Spännande.
0: Stugmys. Jag var till min kusins stuga i helgen och det var helt ljuvligt. Mm-hmm. Det var jättejuvligt och det var för att det inte var en stuga. Det är för att det är sommarhus. Okay. Och det har jag förstått att många här i svensk Finland har. Att de har ju inte sommarstugor, de har ju villan. Alltså, precis. Det är ju literal
1: hus. Det är ett hus.
0: Ja.
1: Hus.
0: Och det köper jag. Mm. Jag vill inte verka fin i kanten. För jag vet hur jag kan ändå uppskatta det pittoreska och liksom lite så här primitiva. Men någonting som jag tycker att förskönas lite för mycket är just stuglivet.
1: Okej, okay. Du tycker det borde vara hus?
0: Ja, eller alltså, ja, det kan vara stuga, men jag vill inte komma med. Alltså,
1: så du vill inte gå på utedass?
0: Nej, eller alltså så här, om det beror på vem, till vem stuga det är.
1: Okay,
0: mina bästa kompisar, till min kollega hade barman, hennes stuga kan jag åka till.
1: Okay.
0: Annars är jag så där, jag behöver nog känna dig lite för att vilja åka till din stuga och dela ditt utedass med dig.
1: Okej, okay. Det blir liksom lite för intimt.
0: Ja, men är det 28 grader varmt och jag åker till en främmande människa som ska gå på utedass så sitter jag ju inte och osar. Alltså det är ju inte någon annans,
1: nej,
0: det är ju inte mitt som osar.
1: Nej,
0: det är främmande människors liksom kvar.
1: Okay.
0: Och sen är det också så där man är ofta lite klibbig. Finns det rinnande vatten? Nej. Vi tvättar oss i saltvatten. Okej. Okay. Ja, nu är jag ännu mer klibbig och jag luktar svett. Jag har duschat, eller jag har liksom bara i vattnet. Luktar fortfarande illa.
1: Precis.
0: Väggen luktar mögel, men där, nej men det är lugnt. Där lägger jag mig och sover. Jättetrevligt.
1: Alltså det finns ju en gräns för allt förstås, men jag tycker ju nog ändå, det är lite charmigt det här med utedass. Och sen på vår stuga så tvättar vi oss i sötvatten ändå. Vi samlar regnvatten.
0: Fair enough.
1: Och det tycker jag ändå, du får ändå den här, vet du känner dig som ett med naturen.
0: Men är det det då, att vi lever för bra när vi är inne i stan eller sådär?
1: Det kanske är lite det.
0: Att vi borde leva stuglivet mer?
1: Jag tror det. För det här pratades det om ganska mycket för kanske 2 år sedan också, i alla fall i mina kretsar, det här med villamode. Att du, vet du, det spelar ingen roll vad du har på dig på stugan, utan du kan ha vad som helst. Att du behöver inte sminka dig, du behöver inte...
0: Det är gamla reklamtröjan, mammas slitna jeans från 84 och ett par träskor.
1: Precis. Utedass.
0: Men så här, hela den levnadsgrejen var ju hur det var, hur man levde förr till vardags. Mm. Och sen så utvecklades vi och nu lever vi... bra.
1: Eller alltså så här, det känns ju lite privilegierat det, att man på semestern går och lever sämre.
0: Nej, men att man lever typ, eller att man lajvar, vet du, 20-tal. Man
1: lajvar misär.
0: Vad tycker du själv? Borde man fortsätta lajva misär? Hör av dig på WhatsApp 044 7800 180. Här har vi Calvin Harris och Jesse med Satisfy.

0: Harris och Jesse med Satisfy hör du i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du är med i matchen. Hej hörni, det är ju sommar eftermiddag, det ska ändå vara värt att säga. Vi kommer ju hålla låda här i måndag till fredag 13-17 och varje dag så kommer vi ta oss an en sommarplåga.
1: Jag är så otroligt taggad på det här.
0: Jag med. Vi har gått ner i arkivet och sett tillbaka genom tiderna och se vilka är liksom de mest banger sommarplågorna. Vi har 25 stycken.
1: 25 stycken.
0: Och idag börjar listan på plats 25 då. Vi ska ju börja nu. Och så jobbar vi oss uppåt mot den på första plats. Men det här ska vi alltså höra efter Terra med Musik för alla.

0: Jajamän, det stämmer. Här i Extrem eftermiddag så varje dag har vi en sommarplåga som har spelats genom tiderna.
1: Det här ska bli så otroligt roligt.
0: Och herregud vad du har jobbat med streamingsiffror. Och vår producent Malin har också jobbat med samma streamingsiffror. De har liksom haft ett teamwork som heter
1: Duga. Det har räknats, det har funderats, det har diskuterats. Mm. För det var ju också jättesvårt. Vad räknas som en sommarplåga?
0: Nej, det här har varit uppe till diskussion. Vi har också pratat med vår musikansvarige. Han har varit involverad i det här. Vi har alltså en lista på 25 låtar. Idag är det dags för låt 25 och vår sista sändning så tillsammans så är det dags för den första låten.
1: Så som vi ska jobba oss upp till den bästa sommarplågan genom tiderna enligt då alla metoder vi har använt.
0: Ja, precis. Och hur streamade de är i stort.
1: Precis. Ja.
0: Det här idag så har vi Nick and the Family med Hey Monica eller Hey Hey Monica.
1: Hey, hey, Monica.
0: Ja, precis. Släpptes 2004.
1: Det börjar vara ett tag sedan.
0: Det, alltså, vad är det, 22 år sedan?
1: Ja, det blir det. Alltså det känns ju som att 2004 var för 10 år sedan.
0: Jo, jo, jo.
1: Men inte egentligen, jag var ju 2 år gammal då.
0: Du är född 2002.
1: Jag är född 2002. Så vi är nästan lika gamla.
0: Mm, så du tyckte att den här var banger när den kom ut och du var 2 år gammal?
1: Ja, exakt. Jag står och dansar till den här i blöjan.
0: Jo, alltså typ, alltså legit så skulle du kunna ha varit det.
1: Säkert, säkert.
0: Vi vill också höra dig där ute. Vilken är din favorit sommarplåga kanske genom tiderna? Eller vilken har du hatat mest?
1: Mm-hmm.
0: Vilken tror du att kanske ligger på nummer 1 på vår spellista?
1: Precis, det ska bli jättespännande att se om folk håller med oss.
0: Förstå att det är en 5 veckors cliffhanger som vi länge lämnar.
1: Varsågoda!
0: Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Också att rata vad du tycker om vårt val. Ja, om den här låten.
1: 0-10. Och om du har något minne till den här låten.
0: Ja. Du kanske inte har något minne. Har du alls, liksom,
1: jag var ju alltså 2 år gammal.
0: Men har du lyssnat på den vid senare tillfälle?
1: Jag måste ju vara helt ärlig, jag har inte lyssnat jättemycket på just den här låten.
0: Det är så. Jag vet inte varför jag har hört den så mycket. Men jag tror kanske, vad var jag? Alltså jag var 7 år gammal när den kom ut.
1: Ja.
0: Så att det var bara, vet du, på så här skoldisco så har den säkert.
1: Nej, vad mysigt. Vad roligt. Jag önskar lite att man skulle kunna få vara på skoldisco under en annan period än vad man själv fick för att uppleva låtar på skoldisco.
0: Ja, eller hur? Mm. Ja, jag kommer ihåg att det är tryckartävling också. Kanske inte till Hey Hey Monica av Nick and the Family som vi nu hör här. Dagens sommarplåga!

0: Ja, det gjorde ont i själen att höra.
1: Alltså, den var så mycket sämre än vad jag minns den.
2: Det var en upplevelse.
1: Var det det? Känner du inombords nu? Ja, känner du sommar?
2: Ja, nej, men det måste jag ju ändå säga. Det är ju ändå sommar.
1: Mm, det är
2: och
1: det.
2: Det är ju liksom hela poängen med sommarplågorna.
1: Ja, visst.
2: Jag är ett stort fan av höjningen där på slutet.
1: Ja, han sjunger ju lite falskt också, den här killen.
2: Han kämpar lite för att komma upp där. Men det tycker jag ändå, det är lite härligt ändå. För att man ska kämpa lite på slutet ibland.
1: Nå, visst. Men alltså den här
2: det är det där sista.
1: Den här låten har alltså 24, över 24 miljoner streams.
2: Det är bra jobbat.
1: Foto. Jag tycker den borde ha färre.
2: Ja, det här gick hem 2004.
1: Tänk att man har liksom höjt sin standard så mycket på 22 år. Han säger ju dock, jag vet att han är sångaren, har faktiskt sagt i en intervju 2006.
2: Ja.
1: Att de hade sett det här bandet lite som en skojgrej.
2: Okej, ja. Precis. Det är ju lite jobbigt när man börjar göra någonting på skämt. Mm. Och sedan så börjar folk ta det seriöst.
1: Det är lite
2: och
1: samma
2: tror som att man är seriös.
1: Nej, eller hur? Verkligen. Mm. Lite samma som Fest hos Mange.
2: Ja.
1: Det var ju också bara liksom en lollgrej. Men jag vet inte.
2: Och sen blev det jättestort.
1: Gud, vi börjar inte så starkt på den här listan, känner jag.
2: Det är ändå, det är plats 25.
1: Det är plats 25.
2: Det är plats 25.
1: Herregud, vi ska göra det bättre. Också som att det är inte vår prestation. Alltså, det är inte vi som sjunger det här. Vad tycker du där ute alltså om dagens sommarplåga? Hej Monica, skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Eller du kan också skriva till oss på arenan. Arenan.ylle.fi i chatten där.
2: Där hänger vi.
1: Ja, Retlaw95 skriver okej, okay, if I'm being honest. Och sen är det en punkt, så jag vet inte, jag väntar med spänning på vad Retlaw95.
2: Vi fick också in här att lite Radio Pleppo-vibes.
1: Ah! Mm. Lyssnar du på Radio Pleppo?
2: Jag har gjort det förr.
1: Ja, precis, men inte.
2: Men det är roligt. Jag kan se det, jag kan se det.
1: Från en, på en skala 1-5, vad skulle du rata den här Hej Monica?
2: Oj, det blir en, tror jag, oj. Det blir en 2 från mig av 10.
1: Mm, jag säger 1,5.
2: 1,5.
1: Mm. Tack och förlåt. Det här var dagens sommarplåta. Plåga. Men nu ska vi gå vidare med lite bättre musik här. Bad Bunny med DTMF.

0: Bad Bunny med DTMF hör du i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi har just här innan Bad Bunny så lyssnar vi också på dagens sommarplåga. Vi har ju varje dag en sommarplåga som har varit genom tiderna som vi spelar upp. Och vi ville höra vad du tycker där ute. Och folk har ju skrivit in både på arenan eller också på WhatsApp 044-7800-180. Nick and the Family med Hey Monica från 2004 var det som vi spelar idag.
1: Vi börjar alltså på plats nummer 25 och ska jobba oss uppåt sakta men säkert.
0: Ja, det har skrivits in på WhatsApp så att säga. Vill du läsa upp det här när det är på dialektalt? Så jag kan ju inte.
1: Precis. Nu ska jag göra mitt absolut bästa här. Ingen kommer att skrika på mig sen. Behöver vi ett spel en tillgång om vi säger som Solis?
0: Ja. Ja, precis.
1: Vill du ha en översättning också?
0: Nej, jag förstår faktiskt.
1: Du förstår?
0: Jo, jag förstår.
1: Fantastiskt. Jag är så stolt över dig, Nelly.
0: Tack, gulle.
1: Jag förstår att det inte kan vara lätt.
0: Nej.
1: Alltså,
0: det är ibland är knepigt. Men vet du vad, jag håller med Alexander som skrev in det här. Jag har ju gått och tänkt att den här är banger den här, alltså, men inte har jag lyssnat på den på flera år. Så hör man den nu. Nej, men bara, vet du vad, den är så dålig.
1: Men eller? Jag tror kanske, om man lägger på sig kritiska öron och lyssnar på nästan vad som helst, så börjar man hitta sådär att okej.
0: Ja.
1: För mycket går är så mycket på känsla också.
0: Ja, no, visst, så är det.
1: Men
0: ju.
1: Ja. Sen har vi också fått in här att en 3 av 10.
0: Jaha.
1: Det är lite snällare än vad vi var ändå i våra ratings.
0: Jag gav 1,5 av 5, men då kanske jag ska höja det till en 3 av 10 då.
1: 3 av 10. Okej, okay, men då är du ändå på samma spår. Jag gav en 2, så lite hårdare var jag där.
0: Ja.
1: Men den här typen så har själv bränt de här på CD-skivor också.
0: Oh!
1: Det tycker jag är så himla mysigt. Jag blev riktigt nostalgisk när man i början av 2000-talet, nu har inte jag själv bränt någonting för att jag var 2 år gammal som vi har varit in på. Men ändå,
0: jo.
1: Alltså vilken svunnen tid.
0: Verkligen. Gud, det känns som att man också bara brände de bästa låtarna för att det fanns ju bara så många låtar som man kunde ha på en skiva. Ja. Men vet inte, som sagt, den här gick ju inte hem jättemycket, men kanske bättre lycka nästa gång. Eller på det blir bättre i morgon när vi har låt 24. Vilken tror du ligger på 24 plats?
1: Ja.
0: Skriv in på WhatsApp 044 7800 180. Och så går vi vidare här med Swedish House Mafia, Wait So Long.

0: morgon när vi har låt 24. Vilken tror du ligger på 24 plats?
1: Ja.
0: Skriv in på WhatsApp 044 7800 180. Och så går vi vidare här med Swedish House Mafia, Wait So Long.

0: Herregud, hela radion. Alltså nu gick hela radion sönder.
1: Nu kommer vi ut i alla fall.
0: Ja, extrem eftermiddag, sommar eftermiddag med Alva och Nelly är inte bara tystnad, jag lovar. Det är också prat och musik, men ja, man vet aldrig. Nu kommer i alla fall Sabrina Carpenter med Tears. Mm.

0: försatt mig i en jättemärklig situation och jag vet inte hur jag ska komma ur den.
1: Åh, jag kan hjälpa.
0: Ja, jag hoppas det. Om du har liksom, om du har kontakter inne på Supo, alltså
1: säkerhetspolisen.
0: Jättegärna.
1: Precis.
0: Det är som så. I helgen då så var jag och umgicks med människor och vi blev och prata om finländska influencers och vem är liksom de största i Finland och sådär, för att jag ville upplysa mig om läge.
1: Ja.
0: Mm. Där på den här listan bland de mest följda finländska influencerna så finns den här anonyma konstnären som går vid namnet Nude Yoga Girl. Och det här, vi hittade alltså då en artikel från Ilta Sanomat, tror jag, som hade listat de här. Och då var jag såhär, okej, men okej, hon är konstnär, typ att då vill jag gå in och kolla på hennes Instagramkonto.
1: Mm.
0: Men eftersom att hon är en nude yoga girl, alltså hon är en naken yoga-kvinna, så har hon blivit shadowbannad, så det går inte att hitta henne.
1: Aha, precis.
0: Problemet är då, när jag går in på Instagram och söker på nude yoga girl, så kommer det upp en notis att vet du om att liksom, det står do you know that child abuse is illegal? Då tror ju Instagram att jag är pedofil och att jag har gått in dit för att söka på nakna yogaflickor.
1: Det här är illa.
0: Det är jätte-
1: det här och jag gör- är illa.
0: Och så tänker jag, nej det är någon bugg. Så jag söker igen.
1: Förstås.
0: Så säkerhetspolisen har nu två rapporterade fall att Nelly Björkqvist har varit in och sökt på nakna yogaflickor. Och det var ju inte det jag ville.
1: Åh, vad hemskt. För också udda specifikt när det är liksom yoga också.
0: Ja, det är det. Jätte. Alltså det är ju så utsatta, vet du.
1: Nej.
0: Du sträcker på benen.
1: Nej, det här är inte bra. Det
0: var inte alls bra. Sen var jag in och så här, okej, men nu måste jag liksom rent få mitt namn på något vis. Vet du, det är fortfarande ingen som har så här, kommit hem till mig. Det var ingen som ringde mig.
1: Nej,
0: vad håller du på med? Men jag kände jag måste rent få mitt namn. Så jag går in på Google och söker nude yoga girl Finnish influencer. Och, och måste man scrolla ner lite grann. Och där hittar man henne. Och då går jag in på hennes Instagramkonto och är noga med så här, nu ska jag vara här en stund så att algoritmen ser.
1: Precis. Så att sen när polisen går igenom din sökhistorik så, där, så ser de, okej, men hon, det var det här hon sökte efter.
0: Ja.
1: Mm.
0: Usch.
1: Alltså, var det tillräckligt lång tid? Och hur länge var du in på den sidan?
0: Men jättelång. Jag scrollar ner mycket, men så här, det är ju bara en naken kvinna. Så det blev ju så fel ändå. Alltså, är jag pedofil eller nymfoman? Det gick liksom inte. Så hör vi Fyrk, Länge leve Fyrk. Och sen ska vi få nyheter med Annika här i Extrem eftermiddag.

0: Fyrk med Länge leve Fyrk hör du i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och nu har vi besök i studion. Annika ska läsa nyheter. God eftermiddag på dig också.
1: God eftermiddag.
0: För klockan är precis just 15.00.
2: Extrem nyheter.
3: Hamas meddelar upplösa sitt civila styre i Gaza efter nästan 20 år och öppnar för ny övergångsadministration.
0: Oj.
3: Enligt Hamas ska beslutet möjliggöra en ny civil förvaltning kallad NCAG som ska bestå av experter utan politisk bakgrund. Den nya administrationen ska ansvara för Gazas dagliga civila och administrativa uppgifter när makten överförs från Hamas. Enligt Hamas har chefen för den nuvarande kriskommittén redan lämnat in sin avskedsansökan. Men det är ännu oklart när eller hur den nya administrationen ska börja fungera fullt ut.
0: Man vet alltså inga fler detaljer.
3: Nej, det har precis kommit ut att Hamas har med den.
0: Hoping for the best.
3: Det gör vi. Det har varit en händelsefylld dag på fotbollsfronten och det senaste nya gäller skarp kritik mot FIFA efter beslutet att låta USAs anfallare Follarin Balogun spela i nattens VM-åttondelsfinal mot Belgien. Det handlar alltså om att anfallaren fick rött kort i USAs förra match och skulle därför automatiskt vara avstängd från kommande matchen. Men FIFA valde att häva avstängningen efter en ny granskning och det sägs att beskedet kom efter påtryckningar från president Donald Trump och Vita huset.
0: Alltså det är nog intressant att man kan ringa liksom pappa och vara så här, pappa kan du se till att jag får vara med och leka? Och så, ja.
1: Jag vill vara med och leka i åttondelsfinalen.
0: Ja.
3: Enligt källor ska Trump alltså till och med ha ringt direkt till Gianni Infantino, ordförande för internationella fotbollsförbundet FIFA, för att be honom granska fallet på nytt. Europeiska fotbollsförbundet UEFA anser dock att beslutet strider mot fotbollens regler och varnar för att det kan skada både sportens trovärdighet och förtroende för VM-turneringen. Det belgiska fotbollsförbundet har också överklagat beslutet och hoppas att avstängningen återinförs för kvällens match. I natt fortsätter alltså åttondelsfinalerna i fotbolls-VM när USA möter Belgien och Portugal ställs mot Spanien. De här matcherna kan man se via MTV.
0: Kanske man får lite nyhetsuppdateringar också om just det här röda kortet eller om den här avstängningen.
3: Det hoppas vi på.
0: Spännande. Ja.
3: Festkulturen bland unga i Finland håller på att förändras. Det menar evenemangsplanerare från bland annat Raseborg. Det gäller alltså generation Z, de födda mellan sent 90-tal och tidigt 2010-tal, som speciellt efter coronaåren skapade en trend av att dricka mindre alkohol och festa mer sällan än tidigare generationer. Istället för stökiga utekvällar flera helger i rad efterfrågar många unga mer planerade upplevelser som temafester, specifika evenemang och välproducerade drinkar. Och det menar i alla fall evenemangsplanerare då från Raseborg som Yle intervjuat. Evenemangsarrangörer beskriver också att dagens unga är mer kresna och vill veta i förväg vad en kväll har att erbjuda. Det ska finnas ett tydligt program eller en upplevelse som känns värd att gå ut för.
0: Va, men det är de spontana kvällarna som är bäst, klyschan som man alltid säger. Nåja.
3: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Annika. Mera nyheter klockan 8 i morgon bitti.

0: Vi fick just höra lite nyheter av Annika och vi pratade om fotbolls-VM och det röda kortet som en av USA-spelare fick här nyss. Och det här är ju så spännande.
1: Alltså det låter alltså, som drama.
0: Drama, the drama is real. Mm. Alltså det har varit så mycket. Jag är ju inte ett jättestort fotbollsfan. Men man blir ändå bombarderad med saker som händer.
1: Jo, du har inte så mycket andra val just nu.
0: Nej, men jag tycker det är ganska roligt. För det är ganska mycket som händer som inte är som jättefotbollstekniskt på något sätt. Mm. Det är så mycket annat kul runt det hela. Som nu då till exempel att då Donald Trump ska ha ringt till FIFAs president och överklagat det här att deras spelare fick ett rött kort. Mm. I matchen mot Bosnien-Herzegovina som spelades här förra veckan. Och nu är det ju dags för... Alltså det här beslutet också fick jag ju läsa upp på. Det är ju fotbollsregler, det är ju invecklat. Snälla någon.
1: Ja, nej, alltså... jag har förra veckan tror jag det var som jag lärde mig. Offside. Men jag förstår inte, jag skulle aldrig kunna liksom förklara det.
0: Det här är så kul, för den här spelaren fick ett rött kort och det ska då leda till att man blir avstängd en match. Mm. Men sen så har de dragit tillbaka det här. Så nu är han på en sorts prövotid. Och om han gör någonting liknande under prövotiden så blir han avstängd.
1: Ja. Mm. Ja. Alltså jag vet inte, jag tycker det känns som en sån här... Ja, men som jag sa lite tidigare, att, det känns som att pappa, eller man har ringt till pappa och sagt, de är dumma med mig. Pappa säger att, att jag får spela.
0: Ja, det var misstag.
1: men de ska spela en match nu ikväll, förstår jag.
0: Precis, mot Belgien.
1: Så då, men när går den igång? Då borde de ju få besked innan den drar igång den matchen.
0: Jo. För att det är då så många som har klagat på det här. Att det här är ju inte riktigt... Och det känns så himla sjukt. För man pratade, tycker jag, om alla stora evenemang senaste åren. Att ingenting ska vara politiskt. Men allting är ju det. Men det här känns ju verkligen spännande.
1: Känns som att många gånger att när det är fotboll så känns det att det blir politiskt. Eller vet du, sådär, när de... beroende på var man har haft det, nu är det facto också att det är bland annat spelas i USA och att iranska landslaget, ja men det är som det är med krig också, att de knappt höll på att komma in. Sen hade vi en domare från Somalien som blev nekad inträde i USA också och sådana här grejer. Jag vet inte, jag känner så här, okej, nu hade jag haft det, låt dem spela boll, men inte ens då kan man hålla fingrarna borta utan man ska ringa pappa Trump.
0: Ja. Nej, alltså det är så roligt också att ta del av hela det här VM genom sociala medier och memes som produceras. Det är man kommer inga matcher, men man får massa memes.
1: Precis, alltså så här, Reuter, Ylle, TT, nej, TikTok.
2: Ylle Extrem.
1: Så går vi vidare med Rosalía Focuranne, har du hört den här?
0: Det tror jag faktiskt kanske inte.
1: Banger.

0: Här lägger jag inte på mycket. Nu får du taltur.
1: Du känner att nu räcker det allvar. Nu kan du vara tyst resten av sändningen. Mm. Jättebra första dag tillsammans.
0: Ja,

0: Jag lovar, vi tycker om varandra.
1: Ja.
0: Du sa ju det här före vi lyssnade på den här låten. Jättebra. Cool.
1: Visst,
0: den var bra. Spännande. Vi har snackat lite fotbolls-VM här. Och ingen har ju säkert missat det här VM i full gång. För att ha missat det ska man nog ha bott under en sten.
1: Ja, lite så.
0: Jo, jag måste ju säga, vi var ju in på det. Jag är inte ett jättestort fotbollsfan, men jag älskar Norge. Alltså...
1: alltså, det känns som att Norge har blivit årets typ enda land. Världens enda land är Norge.
0: Ja.
1: Man ser så mycket om Norge att de går på men hela den här ro-grejen.
0: Ro-grejen.
1: De går på golf, vad heter det, turneringar och är där och tjoar i sina fotbollströjor.
0: Ja. Nej, men det är så kul. De kommer ju, även om inte de vinner VM, så kommer det här är deras år.
1: Ja, ja, ja.
0: Alltså verkligen. Så roligt. Men någonting jag börjar fundera lite på så här, att varför tycker vi egentligen att Norge är så charmigt i år?
1: Är det liksom
0: det, är det att de ror? Det är klart, det ser ju helt sjukt bra ut. Det är en enkel grej men funkar jättebra på läktaren. De ska ha en rätt bra VM-låt också. Och sen den här blonda fotbollsspelaren
1: Erling Haaland.
0: Exakt.
1: Jag tror att det är mycket Haaland.
0: Alltså, det är mycket Haaland.
1: För det första, så här, utan att lägga någon värdering, han har ju ett unikt utseende och det kommenteras ju och görs memes om hela tiden.
0: Ja.
1: Han är oerhört lång. Han är långt blont hår i manbun och sen är han liksom då klassad som en av världens starkaste anfall just nu. Ja. Han är ju väldigt ung. Han är född 2004 tror jag han är född.
0: Nej, är det sant?
1: Eller
0: är det
1: hans flickvän var jag. Okay. När deras barn föddes 2024 var hans flickvän mellan 19 och 20 år. Så att han är ju liksom typ världens nya Zlatan, har jag. Det är min spaning.
0: Ja, det är min spaning. Absolut. Och jag vet inte, jag kan ju inte jättemycket om så här teknisk fotboll heller och spelstilar. Mm. Men hans spelstil ser ju väldigt rolig ut. Alltså det känns ju som att han gör kullabytta på plan och sparkar lite boll däremellan.
1: Och det är där som jag känner den här, samma som att han är vår tids nya Zlatan, typ. Det är den här självsäkerheten.
0: Ja.
1: Också det faktum att han är 2 meter lång i princip.
0: Ja, det hjälper.
1: Den här självsäkerheten att han bara sådär, alltså lol, jag gör precis vad jag vill.
0: Exakt.
1: Och det blir väldigt unikt. Det är ju liksom, alltså det är inte bara en fotbollsspelare.
0: Jag är här och hade lite skoj på VM.
1: Mm.
0: Alltså han skulle lika bra kunna vara på någon plan ute var som helst så här efter skolan.
1: Mm. Mm. Tror du alltså att han lyfter hela Norges lag?
0: Det kan hända. Jag har en till teori, men det ska vi ta efter nästa låt.
1: Yes. Och då är det den här Sia med Sean Paul och Cheap Thrills som vi hör. Sen så ska vi höra spaningen här, att varför är Norge vårt världs enda land just nu?

0: Vi sitter här och snackar fotbolls-VM och funderar på varför Norge är så charmigt i år. Vi har ju förstås varit inne lite på ro-koreografin,
1: ja.
0: Låten,
1: Haaland,
0: som vi just fick veta att har en bror som heter Tjåland.
1: Ja.
0: Kusin, förlåt, ropas det här bakifrån.
1: Jo, producent Malin ligger i soffan och rättar oss.
0: Hon har bra koll på vad vi håller på med. Alltså, mysigt.
1: Seriefiguraktigt tycker jag. Ja. Det är liksom nästan löjligt, men det är love it.
0: Väldigt.
1: Också att de liknar varandra. Ja. Det gör de.
0: Men för att komma till saken. Jag funderar på det. Det här funkar ju dock bara i Finland, inför resten av världen. Men är det att Norge är lite smådryga mot Sverige?
1: Det kan vara.
0: Finland och Sverige har ju, som vi alla vet, alltid en liten beef när det kommer till tävlingssammanhang. Speciellt i hockey förstås.
1: Jo,
0: förstås. För då blir det ju lite det här att okej, vi kom inte vidare till final eller kvartsfinal i år, men hej, Sverige vann ju inte, så det är lugnt.
1: Ja, det löste sig.
0: Så fruktansvärt skadeglada. Så därför funderar de om det är lite samma nu, att Sverige åkt ut och Norge som står på torgen och firar och sjunger vi kan köpa hela Sverige om vi vill, vet du.
1: Ja.
0: Det som är lite kul är ju att vi har ju väldigt länge, för att då ta det till ett sammanhang som jag är mer bekant med, så Finland har ju inte varit ett land att räkna med i Eurovision på väldigt länge.
1: Nu är det.
0: Men sen Blind Channel var med 2021 så har vi ju ändå blivit lite mer så här, okej, hej, det går ganska bra. För det året var ju också så här, det var året Måneskin vann. Med City och Boni. Men vår största vinst det året var ju också att vi placerar högre än Sverige i finalen.
1: Och då skryter man om det också.
0: Ja.
1: Att det är därför, okej. Så Finland backar Norge för att de narras Sverige.
0: Alltså det kanske, jag funderar, är det därför vi är världens lyckligaste folk? För vi hittar glädje i allt också. Att vi hittar glädje i det här fast vi inte helst är med i fotbolls-VM.
1: Vet du vad? Det kan helt mycket möjligt vara faktiskt. Vad tror du där ute? Tror du, jag hade spaningen om att det är för att jag tror att Haaland är liksom vår tids nya Zlatan, och du tror att det är för att någon behöver mobba Sverige när Finland inte är med. Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180 eller också på arenan där det är arenan.yle.fi. Där kan du chatta med oss och med alla andra, ta ett ställningstagande i den här kontroversiella frågan. Är det så? Nej, nu gick knappen sönder. Vill du trycka på sådär? Nej, nu...

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem. Oj, oj, oj.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: Hörrni, så här sommartid så brukar det vara lite nyhetstorka. Om man kanske inte har jobbat på en redaktion tidigare så kanske man inte vet om det. Men
1: ingenting händer på sommaren.
0: Nej.
1: Och det är så hemskt när man jobbar med nyheter.
0: Ja, speciellt du som, du Alva, du har ju jobbat med nyheter.
1: Mm-hmm.
0: Hur har det varit var liksom sommar extra och behöva säga, ja, nu får du rensa i det, liksom, rabatten.
1: Det är så hemskt för att nyheter, det måste komma ut någonting.
0: Mm.
1: Man kan ju inte bara säga att nej, nu händer ingenting, så nu blev det inga nyheter idag.
0: Nej, nej.
1: Så då får man ju ibland faktiskt leta med ljus och lykta, och ibland blir det ju inte jättebra när man försöker få någonting att bli en nyhet som kanske inte egentligen är en nyhet.
0: Nej, jag har en vän, eller nu är kanske en bekant snarare, och en branschkollega som tidigare jobbade på P4 Kronoberg.
1: Mm.
0: Och då var han nyhetsreporter för en kväll, eller för en helg, och så var det så här, han behöver någonting.
1: Mm-hmm.
0: Och då var det typ att Kanye West hade gjort någonting, så skrev han sådär, Kanye West som var i Älmhult 2015.
1: Alltså jag älskar lokalnyheter så mycket, för det är såhär, bara alltså någon koppling. Med den här personen hade en hund som bodde här ett tag.
0: Ja, men typ, alltså literally så är det.
1: Mm-hmm.
0: Vi har alltså nu gått in i nyheterna och letat reda på de torraste av de torra mm-hmm. nyheterna, så att du där ute inte behöver göra det.
1: Exakt.
0: Och så tänkte vi att ni ska få höra vad det torraste är den här veckan. Det är Ocracy's Say It Again.

0: Just det, så låter den Ocracy sjunger Say It Again i Extrem eftermiddag.
1: Här var det torrt.
0: Gud så det skjuter. Hörrni, det är sommartid och jag tror för att alla vet att

0: knep så lurar du hjärnan att gilla nya smaker.
1: Alltså okej. Okay. Ja.
0: Det här är helt fantastiskt.
1: Allt för picky eaters.
0: Ja, ja. Nej, men exakt. Nu kommer jag inte tyvärr åt hela artikeln, men jag fick se början i alla fall. Ja. Och det lovar mycket. Det var nog nästan så att jag själv började betala. För med enkla knep kan du lära dig att tycka om de flesta smaker. Och att man inte faktiskt kan skylla på att man ogillar viss mat.
1: Det var allt.
0: Det var liksom, det kan ju hända att det kommer någon stor liksom annan grej här, ja, som jag inte vill se. Men alltså det här var ändå jätteroligt. Mm. Att jag vill se den här processen att hej, det händer ingenting. Nu måste vi göra någonting. Nu blir det, vi måste börja äta mat fast vi inte tycker om det.
1: Jättebra, Alva, jättebra. Du får så här. Så, wow. Jättetort. Jag ger dig det. Ja, alltså tack för ingenting. Vilka var det som hade publicerat den?
0: Dagens Nyheter.
1: Ja, det är en. Tack för precis ingenting. Jag har också varit hittat torra nyheter. Håll i hatten, säger
0: jag. Jag håller hårt i hatten.
1: Alltså ett rederi då som kör via Åland har samma resesiffror som förra året. I en rapport så står det att juni och andra kvartalet av året hade en nedgång med resenärer i och med att turen Helsingfors-Tallinn tappat passagerare. Nämnda minskning är alltså 2,2% färre passagerare under årets andra kvartal. Åh, herregud, det är så tråkigt, jag kan inte läsa. En ökning på 1,0% har istället kommit på rederiets tur mellan Sverige och Finland med mellanstopp på Åland.
0: Vad sa du, ökningen var
1: 1,0%. Det var viktigt att skriva nollan där också i rapporten, kände jag. Dessutom så kan det här rederiet berätta att de har sett en ökning av antalet fraktenheter mellan Finland och Sverige, en ökning på hela 29,7%.
0: Åh!
1: Oj!
0: Frakt, alltså det här var ju...
1: Otroligt. Som sagt, nu har vi hittat det torraste av det torraste. Nu behöver inte du där ute läsa det här. Tack och förlåt. Det här är tillbaka igen nästa måndag.
2: Här var det torrt.
1: Nu går vi vidare med Olivia Dean. Baby Steps, någonting som är lite mindre torrt än det vi just hörde.

0: The Baby Steps. Hör du här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Fotbolls-VM börjar gå så långt att jag faktiskt förstår vad som är en viktig match och inte.
1: Oh, okej. Okay.
0: Alltså inte på det att jag har blivit mer insatt.
1: Nej.
0: Nej, nej, nej. Alltså, I would never.
1: Vad har du för kriterier då? Vad är en viktig match?
0: Nej, men för nu har du, för tidigare har du varit i massa gruppspel.
1: Ja.
0: Och det ordet har jag lärt mig i år.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. Och vet du, man ska samla poäng och i någon match så kanske man inte ens behöver vinna, man behöver bara göra ett mål för att gå vidare. Mm. Eller vet du, sådär.
1: Mm, precis.
0: Och det här har jag inte riktigt förstått. Jag har inte lärt mig förstå det ännu. Jag är liksom, kanske till nästa år jag förstår det.
1: Har du alltså kollat på någon sport någonsin?
0: Nej.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag tror alltså...
1: Jag tror faktiskt inte det.
0: Nej, jag tror faktiskt inte. Jag kollar på CrossFit, det är typ det.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, okay. That's about it. Mm.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Men nu då?
1: Mm.
0: Nu har det gått så långt att jag förstår. För ja, igår... Nu ska jag kolla anteckningarna här. Så jag inte säger fel. Norge har ju gått vidare till kvartsfinal.
1: Ja.
0: Och kvartsfinal vet jag. Nu snackar vi real deal.
1: Mm. Mm.
0: Så nu kan jag faktiskt åka på en match och vara sådär... Eller kolla... Åka på en match. Jo, jag ska köpa biljetter och åka till Mexiko och kolla på en fotbollsmatch.
1: Gör det.
0: Nej, men vet du, man får ju till alla sådana här fanzones typ.
1: Ja.
0: Och dricker öl.
1: Ja, precis.
0: Men nu behöver jag inte ens... Jag har ju bara åkt dit för att dricka öl. Men nu kan jag åka dit och faktiskt vara med i gamen. Alltså, jag vet, sådär.
1: Det är ju lite kul ändå.
0: Ja.
1: Det är kul att veta vad som står på spel när man kollar en match.
0: Visst är det. Mm. Men hur mycket kollar du själv?
1: Nej, jag tror faktiskt... Alltså det här, jag vågar ju nästan inte säga det här i etern.
0: Gör det.
1: Jag har inte kollat en enda match.
0: Oh, herregud, alltså det är nästan det, som man får så här...
1: Det är illa.
0: Det är illa.
1: Mm. För jag tycker ändå, även om inte man är intresserad av sporten, så är det en så här stor grej. Alltså det är ju lite roligt att kolla någonting i alla
0: fall. Mm. Ja.
1: Någonting smått.
0: Jag var med vår kollega Ines, som nu är på semester, men som annars brukar vara på vår TikTok. Hon och jag och en annan tjej, vi får iväg och kolla på en match som det var Kongo Kinshasa mot Portugal. Och det vi var sådär, vi visste inte att det var en viktig match, ingenting. Men sen förstod jag ju att de hade ju en jätteviktig spelare här i Portugal.
1: Mm-hmm.
0: Malin, vem var det som var i Portugals? Det är inte Messi. Ronaldo. Alltså, Cristiano Ronaldo spelar i Portugal.
1: Det här låter ju helt fruktansvärt.
0: Och det blev 1-1 och därför var det liksom en stor match.
1: En stor grej.
0: Så det har jag lärt mig.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Mm. Nej, men det namnet har man hört förr.
0: Det har man.
1: Mm.
0: Men kanske du börjar också kolla nu då när det är liksom stora spelen kvar.
1: Nej, men det är lite roligare när det faktiskt så här, när man börjar vara kvartsfinal, semifinal, final.
0: Det är ju bara det att man måste stiga upp mitt i natten ibland.
1: Just det, ja. Jag förstås när de är på andra sidan världen spelar.
0: Det är det.
1: Det är
0: vi får se till att lösa det här så att du får se en match i alla fall.
1: En match i alla fall.
0: Mm.
1: Det är på agendan. Bucket list för sommaren 2026.
0: Jo, titta på en match.

0: Kelani och Usher med Should Never i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
2: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
3: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
4: Because if we're not at the table, we're on the menu.
5: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Alex Warren med Passenger. Oj, oj, oj, alla är fotbollstokiga nu. Det är fotbolls-VM. Vem har undvikit det?
1: Alltså, jag skulle vara förvånad om någon har lyckats med det. Mm.
0: Det känns också som att det har dykt upp mycket. Liksom, för det första var själva liksom, fotbolls-VM var det spelas kontroversiellt i sig.
1: Ja.
0: Och sen nu under spelen så har det uppstått mer drama och mer kontroverser. Bland annat det här röda kortet.
1: Mm-hmm.
0: Från Brasilien var det var. Och und so weiter, und so weiter. En annan grej som har skapat ramaskri förstås då i Sverige. En tjej har ju gjort någonting igen och svenskarna säger nej, nej, nej.
1: Åh, jag vet vad du pratar om.
0: Mm. Det har ju, alltså så här, det här som jag tänker på, det är ju Hanna Friberg som har klippt i sin tisha.
1: Precis.
0: Och det blev ramaskri.
1: Ja.
0: Och jag tänkte vidare, för det har ju varit så trendigt, alltså vad kan, vet du, senaste halvåret, att ha så där fotbollströja på sig.
1: Ja.
0: Att det är liksom ett statement piece nu och mer.
1: Ja.
0: Och nu vill ännu fler människor köpa fotbollstishor för att det är fotbolls-VM.
1: Mm.
0: Och sen så tänkte Hanna Friberg då, men den här ska jag liksom designa till min egen, till mitt eget tycke. Och så klippte hon den och så att man såg brysten lite, så att den blev lite sexig. Och folk blev så där.
1: Det känns ju som också en fotbollströja ska inte vara sexy.
0: Nej, men är de så heliga i min fråga?
1: Det, ja, det är ju jätteintressant hela den här kontroversen över att hon har att de sådär, att hon har klippt, hon har basically klippt sönder svenska flaggan.
0: Men just för att det är ju också trendigt. Vem som helst har ju då gått och köpt, vet du, Argentinas tröja eller Brasiliens tröja bara för att det är så här Y2K mode just nu. Vad skulle du göra då om man klipper lite i den?
1: Ja, precis.
0: Det är så jag tänker. Eller jag vet inte. Är jag ute och cyklar?
1: Jag vet inte. För samtidigt kan jag förstå lite det där ändå. Att men det här representerar vårt lag och lite vårt land på samma sätt. Det är samma färger som i flaggan och sådär.
0: Vissa har ju jämfört det med att bränna en flagga. Att det är lika illa att klippa i t-skjortan som att bränna en flagga.
1: Jag skulle inte säga att det kanske är lika illa i alla fall.
0: Nej, nej, nej, jag tycker inte heller det är speciellt eftersom att det är en trend. Det känns så förlåtande, vet du.
1: Ja, precis.
0: Att det är det som...
1: Är vi kanske bara för lite nationalistiska?
0: Här i Finland?
1: Ja.
0: Kanske för fotboll, men...
1: Har du klippt sönder vår tröja?
0: Skulle någon komma och klippa lejonens tröja, då bränns
1: nej,
0: det på
1: bål. Ja, det är inte okej.

0: Det här är Sigrid med It Gets Dark och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Nelly när klockan är 4:07. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Plastkorkarna har ju suttit fast i flaskorna sedan 2024. Tänkte, det har gått 2 år redan.
0: Åh gud, jag har sett så mycket typ memes på, vet du, sådär, typ att en europé åker till USA.
1: Ja.
0: Och så köper man läskflaskor där. Och sådär, how Europeans drink. Och så är det typ att de måste ta lös den här korken och hålla den i ansikt. Ja. Vet du, för att det ska kännas som att...
1: Man har vant sig.
0: Ja.
1: Ja, har du vant dig?
0: Ja, det är ju en kamp varje gång, men jag är också så här, jag är inte lika störd på det nu som jag var när det kom.
1: Nej, men precis, för det här var ju en stor kontrovers när det kom och folk var så otroligt förbannade på det här att de satt svart och just att det blir så svårt att dricka.
0: Ja.
1: När den sitter fast där och påtar den i ansiktet.
0: För ibland tycker jag man kan så här, för du fäller ner den lite.
1: Ja.
0: Och så börjar man dricka och sen så fäller den upp sig halvvägs. Ja. Och bara snärtar den i nylle och det I'm not a fan.
1: Jag tycker den ska kunna bli lite bättre på att hållas ner och sådär.
0: Ja.
1: Men någonting som är spännande, förra veckan så läste jag på SVT att sen de här korkarna börjar sitta fast så har nedskräpningen med plastkorkar minskat med trumvirvel 62% i svenska städer.
0: Är det sant? 62%?
1: Det är helt sjukt.
0: Men vänta. Har nu någon de här korkarna stått för majoriteten av nedskräpningen? Eller räknar man liksom nedskräpning av korkar? Förstår du vad jag menar?
1: Som jag förstod det så man räknar nedskräpningen av korkar. Så man har liksom, när det här kom så gick man först då, när det ännu var löst, så gick man och samlade korkar och räknade hur mycket det var per typ kvadratkilometer. Och sen har man gjort samma nu.
0: Så det här
1: är ju lite roligt ändå att vi får se en konsekvens av det här, en positiv konsekvens av det.
0: Ja, men det är ändå 48% som fortfarande liksom vilt river av den där korken.
1: Ja, men jag tycker det är så roligt för att jag kanske inte tillräckligt förbannad på dem, men jag har inte viljestyrkan att riva av korken heller.
0: Nej, inte heller. Usch, när det är sån här plast, det är hårt. Man måste bara dra så mycket. Jag vill bara dricka. Låt mig vara i fred. Vad kommer nästa? Nu hade vi det här med korkarna.
1: Ja.
0: Sugrören har vi också. Papperssugrören var ju fruktansvärda. Eller de är ju fruktansvärda.
1: Det går ju inte. Men då är det också så att behöver vi verkligen sugrör?
0: Nej, det är faktiskt sant.
1: Man kanske klarar sig.
0: Ja.
1: Och sen finns det ju såna i plast. Alltså inte plast, men så här så att du kan diska dem. Mm. Det finns ju glas och sådär. Och det är ju lite mysigt sådär.
0: Ja, men de gillar jag. Jag har såna här fina. Men det här statistiken som du nu tog upp, det var liksom i Sverige.
1: Det var i Sverige.
0: Det är så intressant att se hur den skillnaden har blivit i Finland.
1: Mm.
0: Om det liksom, om de ens undersöker.
1: Min teori är ju att folk är argare här och faktiskt sliter av dem. Det där finska seasonet. Så här. Korken ska av.
0: Så här sitter korkarna fast i flaskorna med superlim och silvertejp. Så heter låten också av Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Extrem eftermiddag, god eftermiddag.
1: Vi har snackat lite om plastkorkarna som har suttit fast i flaskorna nu i 2 år när man skruvar av dem.
0: Mm.
1: Och att det har minskat nedskräpningen i Sverige i alla fall med 62%,
0: ja.
1: Vilket är roligt. Men jag har också en annan positiv konsekvens av det här.
0: Ja.
1: Och det är ju att de försvinner ju ingenstans.
0: Va?
1: För jag tappar bort allting.
0: Vänta,
1: och jag har slarvat bort så många korkar till mina flaskor förr. Och nu är de ju kvar.
0: Du,
1: de sitter ju fast.
0: Också, men hur länge? Okej, okay, så du dricker en liten läskflaska.
1: Mm.
0: Och du hinner tappa bort korken.
1: Jag hinner tappa bort korken.
0: Det är helt otroligt. Mm. Alltså, det är en sån ansträngning så att jag har nog aldrig hört på
1: alltså,
0: maken.
1: Jag tror jag på riktigt måste vara svenskfinlands största slarvmaja. Alltså jag tappar bort allt. Vi har på varenda resa vi åker på mina vänner så har vi på vårt bingokort att Alva har bort telefonen. Alva har bort nycklarna. Alva har bort ID. Alva har bort allt.
0: Mm.
1: Ibland är jag liksom förvånad att jag inte tappar bort hela mig själv. För alltså det här är sjukt. Jag har ju också försökt att man tappar bort korken då och så behöver jag av någon anledning lägga min väska, nej, min flaska,
0: ja.
1: Flaskan i väskan utan korken och så gör jag det. Och sedan förstås bilder. Men, alltså, jag har ju konsekvens, tänka av en 15-åring.
0: Vi får göra så här nu, känner jag så här. Hur dricker du läsk? Jag öppnar korken. Nu, vet du, den är ju fast nu.
1: Ja, den är fast.
0: Men annars
1: nu.
0: Så, i ena handen,
1: ja.
0: Dricker, fast. Du är så här,
1: nej.
0: Öppnar, kastar den 42 meter bort. Och sen
1: så lägger jag ner den. Och sen tar jag upp den och säger, var är korken? Och sen bara, okej, men nu måste jag lägga den i min väska.
0: Har du på liksom otaliga tillfällen lagt en öppen läskflaska i din väska?
1: Ja. Också sådana här alltså, burkar så lägger jag i väskan och öppnar det.
0: Fast de är, men inte fulla väl?
1: Jo. Och sen är jag jätteförvånad över att jag spillar ut det i väskan efteråt. Ja, men
0: jag är mållös, så känner jag.
1: Jag skyller det här på att jag inte har fyllt 25 ännu. Och konsekvens tänker jag nu av det sista som utvecklas.
0: Frontalloben
1: är inte klar.
0: Nej.
1: Det finns mycket att jobba på ännu.
0: Men du är 23. Jag tänker så här, ingen skugga fallen.
1: Nej.
0: Men jag tänker att man kanske vid 23 års ålder vet hur en bas ska funka.
1: Men vet du, det är frågan om, för att vet du, jag tänker ändå att den ska gå att balansera där.
0: Mm.
1: Men jag vet inte. Jag skulle behöva kanske ha gått lite mer fysik i gymnasiet.
0: Jag vet inte var det har gått snett, men jag är så glad för din skull nu att de senaste 2 åren så har du inte spilt ut, hoppas jag.
1: Nej, inte lika mycket.
0: Du har alltså korken ännu kvar på flaskan.
1: Men vet du vad som är lite jobbigt när den är kvar? Den är lite svår att skruva på, så då skruvar jag den snett och så läcker det ut ändå.
0: Har du också problem med korken? Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Yle Extrem. Vi går vidare med Foo Fighters och Window.

0: Foo Fighters med Window hör du extrem eftermiddag med Alva och Nelly när klockan är ungefär 4:05. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: en ylleproduktion som heter Norena och Frans, som är alltså en podd där man diskuterar olika relationer och relationsdilemman, eller relationspodden då, eller om man ska säga. Jag såg att de hade fått in en fråga från en lyssnare häromdagen som jag fastnade för. Jag fastnade för den här liksom, dilemmat eller diskussionen. Och det har alltså att göra med besöksetikett. Och jag tycker att det här blir mer viktigt desto äldre man blir. För vet du, när man är kanske 19 och student, alla är 19 och studenter, ingen har pengar, ingen, vet, man äter makaroner och macka typ.
1: Ja.
0: Det är whatever. Men nu var det alltså någon lyssnare som hade haft någon på besök. Den här besökaren hade liksom spritt ut alla sina grejer i hallen, i badrummet, och inte varit särskilt renlig av sig. Så vet du, så här, lämna tandkräm i handfatet, lämna spår av sig i toaletten. Och annat. Det verkar som att den här lyssnaren, att det var liksom dennes småsyskon.
1: Okej.
0: Lyssnaren var 49 och småsyskonen var runt 20-årsåldern. Så får man säga sladdis.
1: Det måste ju vara en sladdis.
0: Ja. Och det här är särskilt när man bor någon annanstans än på sin hemort, så får man ju besök. Och då finns det ju någon slags outtalad förväntan om att man ska, vet du, ta emot gästen. Man ska visa gästen de största turistattraktionerna, de bästa guldgruvorna, och liksom gå, vet du, 20 000 steg om dagen.
1: Precis.
0: Och så gör man det gång på gång på gång, varje besök man får.
1: Mm.
0: Och det som diskuterades också då i det här, att vad... liksom, hur ska man handla innan? Ska man själv bjuda på all mat?
1: Precis.
0: Hur mycket ska man bjuda på? Är det så att om jag tar emot en gäst, att jag måste gå och visa alla gäster som jag får samma grej om och om igen? Eller är det så att, okej, är du här för att besöka mig, så får du besöka mig. Eller vill du se vad det heter, så kan du gå själv.
1: Att jag, ja, precis.
0: Ja. Jag är tudelad. Vad tänker du om det här?
1: Det här är lite jobbigt att lyssna på, för jag känner ju att jag är den här gästen.
0: Är du gästen som lämnar spår i toan?
1: Nej, inte den gästen. Det ska vi vara tydliga med. Nej, men vet du, man kommer och tänker inte på att just om man hälsar på en vän eller familjemedlem eller någonting som bor någon annanstans. Och de har verkligen behövt göra det här så många gånger. Just turistattraktioner.
0: Ja.
1: För en själv, det är ju nytt.
0: Men om du åker till en kompis, säg att du har en kompis som bor i Stockholm och du får dit, förväntar du dig att den ska handla innan och typ laga mat liksom åt dig varje dag eller sådär?
1: Nej, det beror väl kanske lite på ålder. Men just det här studieliv, så vet man ju att alla är fattiga.
0: Ja.
1: Så där skulle man ju nog åtminstone erbjuda sig och handla också. Eller typ om vi går ut och äta, så då bjuder jag.
0: Ja, precis. Att man delar lite på det.
1: Ja,
0: och precis som du säger, alltså jag tror verkligen att det här skiljer sig beroende på var man finner sig i livet.
1: Ja, absolut.
0: Och kanske beroende på hur man bor också. Jag vet inte. Alltså att sprida ut sig överallt, där tror jag att jag... Alltså där. Respektera mitt hem.
1: Ja, absolut. Absolut. Jo, nej. Och jag tycker det blir lite jobbigt för en själv också, om man har grejerna precis överallt.
0: Eller hur?
1: Jag tycker ändå om att försöka hålla det i... kappsäcken.
0: Ja, det är nog visst. Någon slags ordning och reda. Jag har mer spaningar på det här.
1: Okay.
0: Också du där ute som lyssnar, har du några tankar och åsikter om det här liksom, debatten eller vad man ska säga?
1: Fenomenet.
0: Ja. Skriv till oss antingen på arenan@yle.fi eller på WhatsApp 044 7800 180.

0: besöksetikett man bör ha när man besöker någon eller när man tar emot en besökare. Bland annat då, alltså, var ska man sätta grejerna? Kan man sprida ut dem överallt? Ska man vara med och handla? Ska man vara med och laga mat? Ska man förvänta sig att hosten hela tiden ska ta en runt på rundtur och visa hela stan hela tiden?
1: Ens privata tourguide.
0: Ja. Eller är man bara där för att träffa den och faktiskt umgås? Jag är tudelad och vi sitter och diskuterar det. Vi vill också fråga dig där ute, vad tänker du om det här? Och du kan skicka in ditt svar på WhatsApp 044-7800-180 och du kan också vara förstås anonym om du vill det. Min gamla roommate i Zürich, vi pratade om det här redan då, och det här var, vet du, 2022.
1: Precis.
0: Jag vet liksom inte om det är en kulturell grej, men han kommer från Genève, så jag vet liksom inte, jag vet inte hur det funkar där.
1: Nej.
0: Det som han sa i alla fall, att han bjöd på middag någon gång i vårt kollektiv.
1: Ja.
0: Och så började jag plocka, så sa han, nej, sluta plocka, att jag har bjudit in dig.
1: Mm-hmm.
0: Och då var han sådär att jag plockar också aldrig när jag är inbjuden, för de har bjudit in mig. Att varför skulle jag ställa mig och plocka disk, plocka undan? De har ju sagt, kom till mig och ät. Varför skulle jag börja städa upp efter mig? Vet du så? Och jag såhär,
1: det måste ju kanske vara en kulturgrej.
0: Kanske. Och då at the time så tyckte jag så här, det här är helt vidrigt, såhär, oskönt. Nu i efterhand så är jag ju lika vidrig själv. Eller såhär, jag städar ju efter mig.
1: Så du är den som kommer och slänger dig ner i soffan som en så här 50-tals
0: man. Men typ, alltså, eller hur? men man hjälper ju till, men det ligger någonting i det.
1: Ja, nej, men jag fattar, jag förstår poängen ändå sådär. Okej, men du har bjudit in mig, eller kanske den där känslan att okej, men jag vill ta hand. För nu är det ju väldigt vanligt att när folk erbjuder hjälp om man har middagsgäster, att man säger, nej, sitt ner och ta det lugnt bara.
0: Ja.
1: Men det känns ju ändå bra att få den där frågan.
0: Jo, absolut. Och speciellt om det är många. Men säg att absolut. Om det är en kompis över. Som sagt, det skiljer sig från fall till fall,
1: ja, men
0: också.
1: Det måste jag ändå, nu när jag tänker på det. Om det bara är jag och en annan, så då blir det väldigt sådär. Okej, men då sitter man och kanske håller sällskap ändå. När de diskar och sådär. Men precis. Att det blir ganska naturligt att den personen då kanske fixar.
0: Ja.
1: Men om det är ett helt gäng, då är det nog trevligt om någon kommer och kanske ändå, vet du, bär lite tallrikar eller något.
0: Ja. Ja, men för att, alltså på samtidigt, vet du, man har ju inte checkat in på hotell.
1: Nej.
0: Du besöker din vän, du får bo gratis hos någon.
1: Jo.
0: Så jag menar,
1: men det tycker jag nog, om du är där och bor, så då tycker jag att man nog behöver hjälpa till.
0: Ja, för det är just det, att om du får en besökare, vet du, alltså de säger att du stannar 2 nätter.
1: Ja.
0: Det här var också någonting som de diskuterade i den här relationspodden. Hur länge får man stanna?
1: Ja.
0: Jag vet inte, jag tyckte det var så himla intressant. Jag är också så himla liksom protective, vad heter det? Beskyddande av mitt eget space.
1: Ja, precis. Det är ditt space och du måste få ha det för dig själv också.
0: Så om någon kommer dit och tar rojsar ner, så blir det lite sådär.
1: Nej, då blir det inte bra.
0: Vad känner du? Om du skulle få en kompis på besök, vad är det mest, eller liksom längsta som du känner såhär, här kan du stanna så här länge, men sen får du faktiskt...
1: Kanske, alltså absolut max en vecka.
0: En vecka ändå?
1: Men jag är ju också, jag är ju väldigt social också. Jag tycker om att prata med någon hela tiden. För jag vill inte vara ensam.
0: Nej.
1: Med mina egna tankar. Vem vill nu det?
0: Och precis. Man mår som man mår. Hur stort bor du?
1: No, vi bor ganska stort.
0: Okej, okay, alltså ni har...
1: Vi har en trea.
0: Precis.
1: Så det finns rum liksom.
0: Ah!
1: Man kan gå och stänga in sig. Så då är det lite annat. Men bor man i en etta, nej, då kanske... 2 nätter.
0: Ja. Jag håller med. Vad tycker du där ute, som sagt? Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Yle Extrem. Och nu blir det Kai med Gelateria.

0: Berra fick en ny mamma och mitt i allt känns allt så mycket bättre.
1: Berra?
0: Berra.
1: Är det smeknamn för Bengt eller är det någon som heter Berra?
0: Det är någon som heter Berra och det är en häst.
1: No!
0: Ja, alltså det här läste jag förra veckan i slutet av veckan och jag blev så glad. För i Töreboda i Sverige så är det alltså ett föl som har fått en ny mamma. Mm. För fölet Berra förlorar sin mamma.
1: Nej men alltså,
0: åh, det var så sorgligt. Men nu har han fått en ny mamma och det är så gulligt så jag vet inte vart jag ska ta vägen. Men Nelly, du har ju ridit en del som jag har förstått det. Vet du vad en skenfödsel är?
1: Ja, det är väl att man tror att man... Eller, man. Det brukar hända mig.
0: Det är väl liksom att, då. Det kan hända det mesta.
1: Det är väl liksom när en häst eller ett djur tror att de är... Eller kroppen, dess kropp tror att de är gravida och så är de inte.
0: Mm, eller ja, nej men just det är typ skendräktig.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Mm, precis, men skenfödsel är det då... För jag hade inte hört om det här tidigare. Mm. När de skulle introducera Berra då till hans potentiella nya mamma så gav man först det här stoa hormoner och blötte ner Berra i stoets svett. Så man tog liksom den här hästens svett och satte på Berra och så fick hon så här hormoner så att hon ska tro att det är mitt föl. Att jag har fött för då doftar den som mig och sådär. Det är lite häftigt ändå.
1: Jag vet att man kan göra det här också om... Nu blir det grafiskt, okay. Eller vet du sådär. Jag vet också att om fölet dör och man ska ge ett annat föl till den här mamman, då kan man flå det döda fölet och knyta skinnet runt det lilla fölet.
0: Nej, men det här
1: för att pälsen, eller liksom...
0: Det var grovt.
1: Ja.
0: Det var grovt.
1: Things you do. Men det går också.
0: Det går, okay, det här.
1: Din metod, det som du berättade om lät lite snällare.
0: Jag älskar att du var så här när jag berättade om att svetta så här, du så här, ja. Du så här, och sen så kommer du med det här.
1: Man kan få hästen också. Men Berra, går det bra för Berra nu?
0: Det går bra för Berra. Han har fått sin nya mamma, de var jättegulliga och häftigt att det fungerar. Men jag var så rädd också att du skulle säga när du började på att man kan också göra det här med människor.
1: Nej men gud. Nej, nej, skinnflå inte varandra för skull. Alltså det
0: pröva inte hemma.
1: Nej, please don't. Berra lever lyckligare lycklig i sitt liv.
0: Lyckligt för evigt med sin nya mamma.
1: Good for you, Berra.
0: Good for you.
1: Ska man. Yle Extrem. Och så här lät det när Berra blev accepterad av sin nya mamma. Sweet hallelujah, sa de då. Och det är just den låten som kommer nu också av Royal Otis.

0: Royal Otis med Sweet Hallelujah hör du i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. Klockan är 4:25. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Tjo, Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik 2 gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
3: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna knämmer vi är.
2: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody. För några veckor sedan, två veckor sedan kanske, så berättade jag här när jag satt här i studion med Nadde att jag hade DM-at en tjej som jag fick upp i min Instagram Reels. För jag tyckte hon hade väldigt cool stil. Alltså hon verkar som en så skön brud. Och så gick jag in på hennes profil och bara, kanske jag vill följa henne. Och så såg jag att hon finsk, bor i Helsingfors, och hon är inte alls någon influencer utan helt vanlig sådär privatperson med kanske 80 följare. Så jag sa, men gud, alltså, om hon är så här. Jag vet inte, jag jumped to conclusions och jag DM'ade henne och tänkte, vill du bli kompis med mig?
1: Nej, vad spännande.
0: Så jag frågade henne, eller jag sa liksom rakt ut att hej, du kom upp i min reel, eller på mitt reelflöde, och jag tycker du verkar cool, vill du ta en öl eller en kaffe? Och så, vet du, sagt och gjort, och det tog lite tag innan vi sågs, för att det blev sådär.
1: Ja.
0: Men sen så såg vi och så kollade vi på en fotbollsmatch, kolla inom situationstecken.
1: Ja.
0: Vi möttes ute på en bar, så det var så här public viewing av fotbollsmatch, och så tog vi en öl var. Och nu har jag då alltså en update på hur det här gick.
1: Ja.
0: Nadde frågar mig, vad ska du göra sen om ni inte klickar? För du har ju bara dömt hennes personlighet baserat på hur hon ser ut.
1: Precis.
0: Det sista man borde göra på jordklotet.
1: Faktiskt, man har så ofta fel.
0: Ja, jo, jag menar, hon var inte otrevlig.
1: Nej.
0: Absolut inte, hon var så trevlig och liksom sådär. Men jag märkte ganska snabbt, eller en av de första sakerna som hon sa till mig när vi såg sig, att jag är ganska introvert. Och så, okej. Ja. Hon pratar inte svenska, så att jag behöver inte oroa mig för hon har backlash. Jag tänker så här, okej, visst, det gör ingenting, vi kan umgås ändå. Men jag kände redan då, nu kommer jag behöva bära hela det här.
1: Precis.
0: Och tyvärr så blev det ju lite så också.
1: Det blev lite så, det var inga fyrverkerier.
0: Nej, och vet du, jag tycker det kan vara lite svårt att skaffa kompis som vuxen. Så att för mig var det här också nytt.
1: Det här är någonting som jag är så rädd för. Alltså jag borde bli färdig med studierna nästa år. Och jag är livrädd för, inte arbetslivet, men att vara i en miljö som inte är en skolmiljö, där du så här naturligt träffar människor. För tänk om du inte tycker om dina kollegor.
0: Nej, och det kan ju också vara typ att du är yngst, eller så här, nu är du alls i samma skede i livet som
1: dem. Exakt. Så det är ju jättesvårt.
0: Det är jättesvårt.
1: Hur ska man träffa människor? Plus att det är som, det känns så, jag är jätteimponerad att du vågar skicka åt henne.
0: Ja, så jag hade ingenting att förlora, kände jag.
1: Nej, men det är du. Är en random människa sådär? Ny stad.
0: Men det var också så här, jag vet, hon som sagt, hon var väldigt, väldigt trevlig. Men jag bar mycket av det där. Och tack gode gud att vi drack öl. För då känns det lite bättre. Alltså det låter hemskt att säga det också. Men jag visste liksom inte hur jag skulle säga. Hon insåg nog också att vi inte klickade. Jag tror också att det var en språkbarriär mellan oss. För vi pratade engelska, och jag tror att vi kanske inte riktigt var på samma nivå av engelska.
1: Nej, det blir svårt också. Det är svårt att vara rolig på ett annat språk.
0: Ja.
1: Det är så tråkigt, för jag har några finska bekanta.

0: Stormzy och O'Deal med 24 Hours.
1: Vi har slutat använda bankkort.
0: Ja. Vet du, men jag har precis nyligen börjat betala med min Apple-telefon.
1: Det känns väldigt on character, säger jag nu efter att ha känt dig i en vecka.
0: Utan, nu har jag börjat betala med telefonen. Sen häromdagen så betalar jag med kort och bara...
1: Ew, I don't like this. Ja, men det här, förra veckan på Svenska Ylle så stod det då att unga under 35 allt oftare betalade med sina telefoner. Just förstås. Och många använder också sin klocka.
0: Nej, men
1: det här känns olagligt.
0: Det är för spaceat för mig.
1: Ja.
0: Det är för spaceat. Där drar jag...
1: Men jag
0: the grens is nod.
1: The grens is nod. Alltså jag minns när jag första gången såg någon som använde sin klocka. Jag sa, vad är det här för trollkonst? Mm. Matrix är närmare än vi tror. Jag skojar in. Alltså, så läskigt. För det finns ju, jag vet inte, jag har hört om det här bara. Mm. Så jag vet inte om det här faktiskt görs någonstans ännu. Men att man kan operera in ett chip.
0: Jo,
1: som man kan betala med, så att man bara lägger handen mot.
0: Jag vill inte. Men alltså, det är så intressant, för att förr i tiden, alltså när vi var barn, eller i alla fall när jag var barn, så hade man ju plånböcker. Och sen kanske de senaste, inte vet jag, 15 åren, så har man, eller 10 år i alla fall, så har man börjat köpa de här korthållarna bara.
1: Precis.
0: Och nu är de liksom så nätta och näpna, tänker man. Och nu så använder man inte ens dem. Att det där, oj, jag glömde den hemma i 3 dagar och har inte märkt någon skillnad.
1: Exakt, men det här är ett stort problem för mig.

0: För att nu har jag ju slutat med min plånbok och som vuxen så behöver man ju mera kort än sitt bankkort.
1: Alltså, men vad handlar du för kort?
0: ID. För jag ser ut som ett barn.
1: Okej, okay, ja, ja.
0: Så jag får ju inte liksom, det ska ID-kollas. Så det har ju hänt så många gånger att jag får, ja, nej, det blev inget. Ett digitalt ID kan inte komma snabbare, jag behöver det nu.
1: Men det är det enda kortet du använder dock?
0: Nej, men också så här, vet du, hela kortet ibland. Och sen om man är resa behöver man ju sitt europeiska sjukvårdskort.
1: Just det.
0: Men du kanske inte har, alltså, det här, jag behöver sjukhusvård semi-8 när jag var utomlands.
1: 24 timmar i dygnet. Sjukhusvård och plånbok. Nu ska vi lyssna på lite Ida Lova, den här gången med Packa alla väskor, Louise.

0: Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Vi har ju suttit och snackat lite bankkort och att vår generation inte använder bankkort så mycket.
1: Mm, bankkort är ute, klockan är inne.
0: Klockan är inne, chippen kommer snart.
1: Ja.
0: Det är så roligt att vi har gått, som vi snackade om, plånboken har blivit mindre och mindre för att nu behöver man ju inte ha kontanter heller.
1: Nej.
0: Det är ju liksom ur. Åldrigt,
1: ja.
0: Förutom om man får på resa.
1: Så är det ju. Var det inte, men var var det som jag läste? Är det inte i Sverige nu som man ska införa mer kontanter igen också? För att Sverige är ju ett praktexempel på att det inte går att använda kontanter någonstans. Du kan gå så många ställen och sådär.
0: Okay. Jag var så förvånad över det här, för jag bodde i Sverige förra sommaren och jag fick en del kontanter när jag hade tagit med saker från Finland och så fick jag av mina släktingar. Och jag blev ju aldrig av med dem.
1: Nej.
0: Nu massa kontanter.
1: Jag fick också någon gång liksom svenska kronor av min pappa som han ville bli av med. Och så här, men du kan använda dem på Arlanda. Och åkte till Arlanda. Nej, men där gick det inte an. Och det, Arlanda av alla ställen. Nej, det gick inte att använda.
0: Alltså.
1: Onekligen jättemärkligt. Men då ska jag i alla fall försöka gå tillbaka mer till cash.
0: Okej, nej, men det är ju kanske bra då. Inte vet jag. Jag känner att man skulle behöva bestämma sig för ett system bara. Mm. Jag tycker det är lite jobbigt när man blandar. För nu också, jag var på resa här nyligen med ett tjejgäng.
1: Mm.
0: Och här blev det så jobbigt när man var ute och åt och behövde betala kontant. Och så har dels alla har beställt olika saker som kostar olika saker och så måste vi betala i kontant för att det är ibland lite billigare att betala med kontant än om man tar med kort för att ta dem lite extra.
1: Precis.
0: Och så vet du, någon lägger in en 50-lapp, någon lägger in 40, någon lägger in 10 och så ska riksen delas hem. Alltså vilken huvudvärk att reda ut det här sen. Alltså det var nära på att det inte var en grupp efteråt.
1: Nu måste jag fråga, har ni suttit då manuellt och räknat ut det här? Eller har ni använt sådana här kloka appar?
0: Kloka appar. Alltså vi börjar ju med att sitta manuellt.
1: Ja.
0: Och sen så kom vi på att hej, vi lever i 2026.
1: Det, just
0: det finns hjälpmedel att på. Men jag blir också lite ledsen så här, för vi har ju blivit så mycket sämre på huvudräkning säkert.
1: Mm.
0: Som befolkning. För att man behöver ju inte räkna slantarna och mera.
1: Nej, men det är semester. Man ska inte börja tänka på semester. Det är bara köp.
0: Vi gav ju upp till sist för att vi tänkte att vänskapen är viktigare.
1: Än om det blir rätt.
0: Ja.
1: Alla vet ju också att om man betalar kontant så är det gratis. För att då står numren på banken, står det
0: absolut.
1: Samma.
0: Absolut. Det var så roligt att ta ut pengar före man får, för då tog man ju ut massa pengar också. Och så jag fick så mycket gratis pengar just nu.
1: Och du spenderar så mycket. Nej, men jag har inte spenderat någonting.
0: Nej.
1: Det står ju samma nummer här som det stod för 2 veckor sedan. Tips för, i alla fall, de där apparna. Hoppas att ni remained friends. Alltså.
0: Jo, absolut. Absolut. Jag är glad ändå att det är så stabilt att det behövs lite mera än matte för att förstöra relationen.
1: Bank, bank låter det. Niall Horan med... Slow hands.

0: Niall Horan hör vi där med Slow Hands i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det är vi som är ert eftermiddagsgäng den här sommaren och vi sitter här måndag till fredag 13-17, vilket betyder att vår tid i studion för idag börjar rinna ut.
1: Så är det.
0: Hur har det varit för dig nu som har blivit extremare? Du har gått från nyheter till extremare.
1: Det här var jättespännande och roligt.
0: Ja,
1: superskoj. Det känns, jag är jättetaggad för de kommande 24 sändningarna vi har kvar nu.
0: Ja, folk har varit jättegulliga också i arenachatten på arenan.ylle.fi.
1: Massa kärlek.
0: Också i WhatsApp-chatten har de varit på 044-7800-180. Bland annat har Malin där fått höra att Alva låter som en ung Malin. så har vi fått det sagt.
1: Det är bra,
0: också.
1: Så har vi gett ålderskris åt producenten också.
0: Som sagt, det blir mer imorgon av oss klockan 13. Då ska vi återigen ta oss an en sommarplåga. Vi har ju vår sommarplågelista. Den ska man inte missa, den är så het, så het. Men lämna inte ännu kanalen riktigt, för här på Extrem så fortsätter ju sen klockan, ja, efter klockan 17 då, Fanny Forsander med Supernova. Idag pratar hon om hur botar man Roskilde FOMO. Är Addison Rae en dålig sångare och varför borde Taylor Swift ha gitt sig i Purmo istället?
1: Det här vill ni inte missa.
0: Absolut inte. Från mellan 17 till 18 blir det alltså Supernova. Vi får tacka oss för idag.
1: Tack för idag.
0: Vi hörs imorgon igen klockan 13. Puss och kram.
1: Puss och kram.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikaela von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem dag.

hej på er mina vänner och varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Jag hoppas att ni har en toppen dag. Om inte ni har det så hoppas jag att er dag blir lite bättre efter den här timmen i alla fall. För vi ska lyssna på väldigt mycket bra musik, precis som vanligt. För Supernova är ju programmet för dig som tycker om ny musik och tycker om att se vad som händer i musikvärlden. Höra det senaste skvallret. För att jag är ju en sån här person som säger att jag inte tycker om drama och skvaller, fast egentligen så älskar jag det. Så jag är lite hypocrit med det, men som sagt, en god blandning av det bästa i livet, musik och skvaller ska ni alltså få här i Supernova idag, precis som alla andra gånger. För du vet väl om det också att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så är bara att klicka in sig där om man gillar det här konceptet. Jag är lite låg idag, kanske hörs. Alltså, jag vet inte, jag har varit hemma i Österbotten några dagar och det är alltid någon konstig så här melankoli som sänks över mig. Kanske har någonting att göra med att jag sitter i ett kallt garage och spelar in det här just nu också. Jag har liksom inte tillgång till mina vanliga rutiner, till min varma, härliga, airconditionade studio. Utan nu sitter jag liksom på en pall vid ett bord som loftar terpentin. Och liksom jag är lite ur balans, jag är lite ur gängorna. Dessutom så var det inte så jättemycket bra musik som hade släppts den här veckan. Mind you, allting jag spelar här så är väldigt bra, men jag måste verkligen gräva ordentligt för att hitta guldkornen idag. Så lite märklig stämning idag i Supernova, men nu ska vi få det här käppet i flyt också. Idag i Supernova ska vi bland annat prata lite om Taylor Swift som ju precis har gift sig. Och det här var ju inte bara liksom ett vanligt gå till magistraten bröllop of course, utan hon slog ju på stort med sin man Travis Kelce, som jag alltid glömmer bort namnet på, för han är inte så intressant tycker jag. Och hej Taylor Swift egentligen heller, men när man gör ett så här sjukt bröllop så måste vi ändå prata lite om det. Taylor är ju kanske en av de rikaste artisterna inom musikbranschen och det märks också på det här bröllopet. De stängde alltså av halva New York typ för att göra det här. Och vi ska prata lite mer shit helt enkelt om Taylors bröllop, för jag kan inte hålla käft om det här. Detta om en liten stund. Utöver det här ska vi också prata om Roskilde-festivalen som ju gick av stapeln här i helgen. Och det ser ut att ha varit lite blandade känslor. Alltså det stormar ganska mycket i Danmark och vädret lär inte ha varit så där jättetoppen. Vilket ju förstås leder till jobbiga känslor om man ska på camping. Så det här har varit liksom en hel thing. Och sen ska vi också prata om Addison Rae's uppträdande där som blev lite omtalat. Det här om en liten stund alltså. Utöver det här så ska vi också ha en underbar guilty pleasure idag. Jag har plockat fram en gammal goding, nämligen tyska Kaskada som är här med ny musik, och det om någonting är nog en guilty pleasure. Jag har ju aldrig riktigt tyckt om Kaskada, inte ens när hon var stor liksom under 00-talet, men faktiskt är det så att hennes nya låt får mig lite svag i knäna, och vi ska prata mer om det här i dagens guilty pleasure alltså. Utöver detta så blir det också lite cheesy country av Neo. Vi kommer också lyssna på lite Omar Rudberg från boybandet The Foe. Tror jag man säger det. Han är tillbaka nu och gör egen musik. Han har släppt en riktigt härlig R&B-låt som vi också ska lyssna på. Och massa annat trevligt. Så hörni, välkomna ska ni vara till Supernova. Vi kör igång den här dagen dock med en låt av Destin Conrad. Här kommer nya singeln Nervous. Välkomna ska ni som sagt.

Jag vaknade upp med en otroligt märklig krapula idag, hörni. Och det här var en krapula som jag fick utan att dricka en enda droppe alkohol. Det var mer en liksom mental krapula, men ja, det var nog fysisk också. För igår, hörni, igår kväll så var jag och mina kompisar på chirobränning. Yes, och det här gjorde att i morse vaknade jag upp i ett töcken av röklukt, chirolukt. Och liksom bara lite så här, vet ni, en hangover av what the fuck hände igår? Varför var vi på HD? Orsaken till det här är nu då, och nu ska ni få ett sommartips allihopa. Alla som är hem, på landet, i Österbotten, kanske i södra Nyland, var du än befinner dig någonstans. Alla ni som kommer från små städer och har ett kompisgäng där, det brukar gå lite diskussioner om att oh my god, det är så tökigt att vara hej, men händer inte nå. Vet ni vad? Ni måste som vårt kompisgäng nu börja svänga på det här och börja bejaka livet i småstaden och fara på sådana här underligheter som till exempel chirobränning. Vår kompis la i gruppchatten bara, hörni, det här ska vi på söndag. Och alla bara, jo, nej, det låter jättetråkigt. Men mycket riktigt, några timmar senare så står vi alla där och vi har alla köpt varsin tjärbränning i Pormo t-shirt. Och så står vi där och har på ett tal om hur man bränt tjära under 1600-talet i Pedersörenejden. Vet ni vad? Det var faktiskt en good night. Grillkorv på här och så var liksom allting var toppen. Men vet ni, man lär sig faktiskt ganska mycket också. Jag fick ju då lära mig att Finland har ju haft en otroligt stor industri med tjärbränning. Det var ju liksom så som man ytbehandlade båtar förr i tiden. Så att det var liksom en big deal. Och det roligaste var ju nog när vi stod där allihopa och väntade vid den här tjärdalen på att de skulle börja tappa tjäran. Och det var liksom en så här stor tampong som man drar ut ur ett hål och så blubblubblub började gulpa ut tjära. Och vet ni, det här var faktiskt en otroligt wholesome söndagkväll. Och varför jag säger det här nu då? Det här har ju ingenting med musik att göra, som ju det här programmet handlar om. Men som sagt, kanske lite mer bara för att understryka att nu är det semestertider och det är ganska roligt att fara på oväntade grejer med sina kompisar eller med sig själv bara. Det här är kanske sommaren som just du också ska göra någonting oväntat. Kanske du tar peden och fattar ett bibliotek i grannbyn. Eller kanske du testar en ny strand eller en ny glassort. Pointen är väl mest det här att göra saker på semestern. Jag tycker man känner alltid så här skuldkänslor, typ att allting skulle måste vara så jävla flashigt och glassigt. Och nu var det Roskilde-festivalen till exempel i Danmark. Jag hade flera kompisar som var där och det såg jätteroligt ut. Och det kommer mer festivaler. Det är liksom, sommaren är ju bara ett enda stort FOMO. Och där kanske det är viktigt att komma ihåg att en riktigt bra sommardag behöver faktiskt inte kosta något. Och den behöver inte heller innehålla någon form av prestige eller någonting liksom superhot. För jag menar, just det här chirobränning i Pormo var ju inte jätte-instagrammable, om vi säger så. Men fan vad roligt vi hade. För att det var bara en sån oväntad grej. Samtidigt som vi lärde oss någonting nytt. Samtidigt som man fick understöda en lokal hembygdsförening. Och umgås såklart. Och vara på ett nytt ställe. Alltså vet ni, man behöver inte göra så himla märkvärdigt. Eller så är det här bara ett sätt för mig att copa med att jag inte var på Roskilde. Det här är liksom, men chirobränning var nog också lika bra. I don't know. I alla fall hörni, det här är sommaren som vi lägger lite mindre krav på oss själva tycker jag. Och som vi får på någonting oväntat istället för att göra det där som Instagram förväntar sig att vi ska vilja göra. Jag tänker spela en låt åt er här till näst från kanske mitt favoritalbum i år. Alltså det är nog fan topp 10 ändå. Nio, otroliga Nio, som ju är en av 2000-talets största R&B-röster. Han sadlade om lite och började göra country. Och det här är inte vilken typ av country som helst, utan det här är riktigt slisk country. Sån där country som jag tycker om. Och jag tycker det passar in väldigt bra nu när vi pratar om att göra saker på landsbygden. Alltså det här är ett soundtrack jag absolut skulle kunna tänka mig att spela i bilen. När jag och mina kompisar åker till nästa destination. Vi får ju se vad det blir då. Antagligen en hembygdsfestival nära dig. Nåja, här kommer Nio med Simple Things.

som jag sa här innan så böt jag och mina kompisar ut Roskilde-festivalen mot att fara på chirobränning i Pormo istället. Och det här är en trend som bara fortsätter resten av sommaren. Alltså bara man öppnar ögonen så ser man hur mycket roligt som händer i ens hembygd. Eller kanske inte roligt, men i alla fall, saker händer. Och det här är någonting jag inte har fattat som yngre person, utan jag bara tyckt, fan är suget till vad jag gör. Men alltså, vet du, det är först när du embracear din lokala hembygdsfestival, veteranbilsuppvisning eller glasskiosk som du faktiskt uppnår semesternirvana. Alltså, you heard it here first. Nåja, en annan rolig grej som vi ska göra i Österbotten i sommar är också att fara på getyoga. Jag älskar det, det heter Get Relaxed. Jag tycker det är så epic, och det här är alltså yoga på riktigt som man gör i en liten gethage där det finns babyjätter. Jag vet inte hur det här kommer se ut. Det här är någonting vi ska på onsdag, så mycket, mycket taggar på det här konceptet. Jag har ju sett att det här är någonting som görs bland annat i Los Angeles. Det här är liksom, alltså typ Gwyneth Paltrow brukar säkert vara på getyoga. Och nu har det kommit till Österbotten också. Anyway, det här är alltså orsaker och ursäkter man hittar för att man inte far på stora festivaler i sommar. Och nu i helgen hade ju alltså varit Roskilde-festivalen i Danmark, och det här är ju en av Europas största festivaler och också kanske mest kaosiga festivaler på det sättet att det är sjukt mycket folk, det är också camping, och det såg ut som att det var ganska dåligt väder i Danmark den här helgen, så folk har liksom haft typ 10 cm med regn i sina tält, och det har nog varit ganska lejrot och nasty helt enkelt. Varför utsätter man sig själv för det här då? No, det är väl antagligen för att festa. Jag tror att många var på Roskilde bara för att just den här campingplatsen är rolig. Och folk har sina egna DJs på den här campingplatsen. Det sker liksom egna fester där också. Så jag tror att det egentligen är the main thing. Men såklart får ju folk dit också för att se på de här konserterna. Och två av de konserterna som det kanske snackades mest om i år så var väl ändå i min bubbla Sara Larsson och Addison Ray. Två stycken kvinnliga artister som jag slått igenom stort de här senaste åren och som jag ändå lite parar ihop i samma kategori av någon slags ny kvinnlig popartist som långsamt växer fram. En popartist som har mycket humor men som samtidigt flörtar tillbaks till gamla liksom Madonna-diverier och sånt här. Samtidigt som det, jag ska komma till en liten kritik av den här typen av popartist som jag anser Sara Larsson och Addison Rae vara om en stund. Men i alla fall, det jag såg var en liten review från Addisons konsert som en journalist på P3 eller SVT någonting hade gjort, och hon sa då i alla fall att låtarna finns ju där, alltså hittarna har hon, men rösten fanns inte riktigt där. Hon skrev faktiskt den fina rubriken att det var mer rumpa än röst, för avklätt är det på Addisons spelningar. Och här kommer vi nu då in i den här klassiska trasseldiskussionen. Men är det här liksom bara, förminskar vi en kvinnas talang nu genom att vi bara pratar om hennes kropp och att vi inte pratar om hennes liksom talang? Men nu var ju problemet att den här talangen inte riktigt fanns där. Så nu är det liksom inte. Och ja, Addison har ju låtarna, men det är på grund av att hon har jobbat med fantastiska producenter, bland annat svenska Evira Anderfjärd som har varit med och gjort största delen av låtarna tror jag på hennes Addison-platta. Så det är liksom, hon har ju ett stort team bakom sig, och jag vet inte riktigt med Addison Rae, ja, måste jag säga. Alltså jag tycker ju att den här plattan som hon släppte var fantastiskt bra. Musiken tyckte jag var toppen. Den var fresh, den var någonting helt nytt. Och hela den här grejen med att Addison har åkt ut på turné och är helt osminkad till exempel, tycker jag känns jättetrevligt och nytt. Men frågan jag ställer mig är om jag köper det här. Addison är ju en gammal TikTok-stjärna. Hon var ju sedd som ganska cringe innan hon gjorde den här stora rebranden och blev Addison Rae 2.0. Hon gjorde TikTok-danser, trender och stod liksom i små Brandy Melville-toppar och shaka. Och det var liksom, men ingenting fel med det, men hon var ju verkligen inte ansedd som någon seriös popstjärna tills den här rebranden skedde då. Och jag har jättesvårt att ta den på allvar. Jag har inte övertygats ännu om att det här är en genuin rebrand från Addison, utan jag lutar lite mer åt att det är något väldigt smart PR-team bakom hela den här konstellationen. Och det ger mig en slak kuk, om jag ska vara ärlig. För jag tycker inte om sånt. Och här är väl kanske lite samma kritik som Sara Larsson har fått. Sara har ju alltid varit stor i våra nordiska länder, men till exempel i USA så har ju Sara inte haft så många hit. Alltså det var ju Lush Life
då för över 10 år sedan och nu då Midnight Sun, men det var ändå liksom 10 år mellan de här hittarna. Och det jag har sett från amerikanska kritiker kring Sara Larsson är ju just det här att du har en jätteintressant estetik, det är roligt att skåda på dig, du är en fantastisk performer, entertainer, du är bra till dans, men finns det det här liksom lite mer svårtuggade konstnärliga bakom det här, eller är det här bara en fasad med ett pretty face? Ja, jag vet inte, jag kan inte riktigt avgöra. Samtidigt så tycker jag att det ska ju också finnas plats för det inom musikvärlden. Allting måste ju inte vara jättehögtravande och intellektuellt hela tiden, utan ibland är det ju bara roligt att se på någon som är bra till skaka röve och har på sig mycket färger. För vi är ju ändå fucking dumma apor som bara kallar oss för människor. Så, is it that deep? I don't know. Men i alla fall, jag tycker det här är en intressant diskussion att ha. Jag skulle kanske inte betala full pris för att gå och se Addison Rae live. Däremot tycker jag om att lyssna på hennes musik i min ensamhet, i mina hörlurar. Vi ska nu ta och höra på en av låtarna från hennes senaste skiva. Och det här är min favoritlåt faktiskt, High Fashion.

Ingen har väl missat att Taylor Swift gift sig här i helgen med sin man som är så tråkig så jag kommer inte ens ihåg vad han heter. Travis Kelce, just det. De gift sig i alla fall på Madison Square Garden, alltså den här stora konsertarenan i New York City. Och det här gjorde de på 4th of July, USAs nationaldag. Nåja, jag är ju inget stort Taylor Swift-fan överhuvudtaget. Mest för att jag tycker hennes musik är väldigt tråkig. Däremot så kan jag väl ändå på något sätt respektera det faktum att hon har extremt mycket fans. Hon har gjort en hel del helt liksom goda saker för musikbranschen också. Och så har hon gjort en hel del skitgrejer. Så jag är väl liksom ganska neutralt inställd sådär. Men nu skiter vi här. Jag vill bara prata om det här bröllopet för det var väldigt extravagant. Det började med att de stängde av stora delar runt Madison Square Garden i New York. Och New York, vi vet, är liksom mycket folk i rörelse här. Och att börja stänga av gator och bygga upp stora partytält som ska kunna hålla 1000 personer typ, som ska in i den här arenan, det är någonting som är väldigt dyrt. Men också så skriker det ju bara USA, känner jag. För det här är ju nog höjden av privilegium att göra såna här grejer. Att liksom ha the audacity att stänga ner liksom stora delar av en stad för att ha ett bröllop. Man måste ju inte gifta sig mitt i fucking New York heller. Man kan ju också ta liksom, men man kan välja Pormo. Vet ni, det finns ställen som skulle lida lite mindre av att det plötsligt ska komma dit massa människor och det här måste allting ligga under stark sekretess. Nåja, orsaken varför de valde den här Madison Square Garden då är väl, antar jag, för att han är väl någon slags sportare, tror jag. Och hon är ju då en stor stjärna som de tycker om att spela och vara på scener. Så det finns väl någonting i det, och sen är det säkert enklare med security och såna här grejer. Men jag tycker bara liksom det känns lite douchey att göra det i Madison Square Garden, för att herregud, det känns som, varför måste ni liksom stänga ner en halv stad för att göra det här? Nåja, trots detta så var det här faktiskt inte det mest amerikanska jag hittade med det här bröllopet, utan det mest amerikanska, och jag trodde i mina ögon när jag läste det här, var att deras vows, alltså vad heter det ens på svenska? Jag har aldrig varit i någon sån här liksom stor Pinterest-board med wedding pictures och vilka klänningar jag ska ha, tjej. Nu ska det vara trevligt att gifta sig någon gång, men jag är liksom inte sådär, då vill jag göra det på mitt sätt. Jag känner att det finns så tydliga såna här ramar, men så här ska ett bröllop vara. Det ska gå till så här ABC. Varför fan ska man måste följa här? Bröllop är väl liksom en kärleksfest av det specifika paret, och då ska ju de göra det som de tycker att är nice. Så jag har inte koll på den här terminologin riktigt när det kommer till bröllop och sådär. Men vows är väl någon form av liksom löften till, som man ger till varandra när man står där då på altare. Och det sjuka var att det här tog 20 minuter per person. Alltså 20 minuter så stod Taylor och sa då sina äktenskapslöften. Och han gjorde samma sak. Alltså det tog nästan en timme för de här två att liksom declare their love. Skulle jag vara i Prestige skulle man ju fan blivit tröjt i benet. Alltså gud. Och det här känns så amerikanskt också, att liksom inte kunna slutprat. Även om det är ditt bröllop så, alltså jag kan inte tänka mig något mindre finskt än det här. Nu har jag inte varit på något bröllop där de har gett såna här vows åt varandra vid altare. Men om man skulle göra det i Finland så tror jag att det skulle vara liksom över på 4 meningar typ. Här får du i punktform vad jag ska lova åt det. Jag ska vara snäll, jag ska vara glad, jag ska hålla käfta. Här liksom finska vows, medan i USA så får du en fucking powerpoint föreläsning om the day I met you, I was... Och nu, jag vet ju som sagt inte, men det känns lite så. Adam Sandler, som jag först trodde att var Shia LaBeouf, för jag vet inte skillnad på dem, de ser exakt likadana ut i min värld i alla fall. Nå, han var maid of honor, eller man of honor som man kallar det, att ha en kar. Och han var det här för att han dels är kompis med paret, men sen så handlar Taylors låt Wishlist från senaste albumet, som heter Wishlist, med tuffa dollartecken, by the way, om inte ni vet det här. Nå, den här låten ska tydligen handla om en karaktär som Adam Sandler spelar i någon film, någon 90-tals romcom typ, där han friar till någon i New York. I don't know, jag orkar inte läsa. Men i alla fall, han var liksom flower girl hat då. Så det här lär ju ha varit en väldigt kändispäckad fest, och jag kan i alla fall inte sluta fundera. Är det faktiskt så att Taylor Swift känner Hugh Grant som var där? Känner hon faktiskt Oprah? Känner hon alla de här människorna? Eller är det så att om man är den här leveln av känd så blir man inbjuden till det här bara för att?
Nåja, om det faktiskt är så, så tycker jag det är ett bevis på att man behöver inte ha dåligt samvete för att man inte har fått vara på Taylor Swifts bröllop. För det låter dystopiskt. Nåja, vi säger grattis till Tay-Tay i alla fall. Och så tänkte jag faktiskt att vi skulle ta och fira genom att lyssna på kanske min hatlåt med Taylor Swift från senaste albumet, där vi bland annat får höra då om hur Taylor sjunger om sin nya husbands kuk. Så här kommer den.

in my thighs. Förklar åt mig hur den här kvinnan har så jävla mycket fans. Alltså vad satan är det här för piss? Jag älskar amerikansk musik och jag har gjort det hur länge som helst. Populärkultur, you name it. Men det här är liksom det värsta med den. Alltså det här är liksom the double-edged sword. För i andra änden av den här fantastiska hiphoppen som kommer från USA, R&B:n och poppen för den delen också, så finns ju det här. Den här prutthurtiga, bajspolerade poppen som bara liksom får det att pittra i mig av ilska och obehag. Det är inget fel med att sjunga om att du tycker om att din pojkväns kuk är nice. Men gör det på något liksom lite mer värdigt sätt. Jag vet inte, alltså för när det är på ett sån här track som låter som en barnlåt och sen ska du vara lite så här check och go med det. Alltså det känns som ett pappaskämt. Det känns som en dålig Bellman-vits. Textrader som "Forgive me, it sounds cocky. He dickmatized me and opened my eyes. Redwood tree, it ain't hard to see. His love was the key that opened my eyes." Alltså herregud. Och sen kanske den här tyckte jag var riktigt extra fruktansvärd. "Girls, I don't need to catch the bouquet." Tänker liksom att när man kastar en bukett på bröllop. "To know a hard rock is on the way." Alltså stopp! Alltså jag blir på riktigt så äcklad av det här. "The curse on me was broken by your magic wand." Alltså sluta Taylor, det känns på riktigt som att en släkting börjar dra sexkämt och man sitter vid middagsbordet och bara sådär okej, gå? I don't know. Jag blir bara jätteobekväm av Taylor Swift överlag. Men som sagt, Donnan har nu gift sig och jag skickar väl ändå en liten god tanke till henne för att hon har gjort det. Skoj. Men alltså inte egentligen. Alltså jag bryr inte mig. Och sätter man ut så här rockmusik i världen så jag har ditt jävla rich bröllop med alla kändisar och stäng av hela New York City. Gör det. Men med har du inte dickmatiza. Här kan jag ta sig.

Ni vet att jag älskar en boyband star och det här var Omar Rudberg med låten Careless. Omar kanske ni känner igen, för han började sin resa i Talang 2010 i Sverige och där bildades bandet The F.O. and O. Alltså, jag vet inte riktigt hur man säger det. The F.O. I don't know. Jag var lite för gammal för att tycka att det här var liksom kova då. Men de var, alltså gick bra för dem. De var förband för Justin Bieber, för One Direction. Och fram då tills de splittrades och killarna har gått vidare med sina egna solokarriärer. Jag vill bara liksom slå ett slag för att, oh my god, stressen av att som själv liksom tonåring eller tidigt 20-årsåldern vara förband för One Direction eller för Justin Bieber. Alltså herregud, alla tusentals, tiotusentals skrikade tjejer och bara liksom försöka vara en normal människa i det där. Alltså jag tyckte att tonåren var jobbig som den var. Men att tänk då att man skulle liksom ha det här ansvaret av en världsartist som har massa, miljontals fans som ser upp till en. Alltså det är nog lite för mycket för en människa tycker jag i alla fall. Jag hoppas att det här var skonsamt för Omar och jag är väldigt glad att han fortfarande gör musik. För jag, som sagt, jag älskar den här genren av musik. Alltså boybands R&B skulle jag vilja kalla den. Men nu är det ju en singulär boybandsmedlem här. Men vet ni vad, här spelar det någon roll för mig. I love this. Nu hörni, ska vi gå vidare till någonting lite mer rockigt. Jag ska spela ett band åt er som jag tycker har ett otroligt bandnamn. Alltså faktiskt topp 50 vad jag har hört någonsin. Det här bandet heter Fat Dog och har släppt en ny singel som heter Cancel Me, I'm Tired. Och jag älskar den här låttiteln också. För i min tolkning så betyder det liksom, okej, jag är trött. Fucking cancel mig då. Alltså man får ju inte riktigt vara trött i dagens optimiseringssamhälle. Allting ska maxas, vare sig det är ditt utseende eller det är din produktivitet, din karriär, ditt kärleksliv. Allting ska fucking maxas. Du ska liksom bank in käkbenen för att få en mer maskulin käke. Tjejer, vi ska lägga botox i pannan så inte vi kan visa känslor. För att om man då visar känslor och höjer på ögonbrynen och så här, så formas ju rynkor och det är ju inte heller något bra. Sen ska du sova med någon fucking ring på fingret eller en klocka så att du kan mäta hur bra du sover. För det här med att liksom vakna upp på morgonen och känna efter, det här funkar inte. Vi behöver mer än så här. Du ska liksom kunna se i din fucking app hur bra du sover. Du ska slut lit på dig själv. Ja, jag drar det här till en spets förstås. Och det är klart att vissa av de här optimiseringsgrejerna och biohacking och maxing och allt vad det nu heter kan ju vara bra till viss del. Alltså så länge man mår bra av det kanske det kan sporra en att leva lite hälsosammare. Till exempel tracka sin sömn eller sina steg eller vad det nu sen kan vara. Men man blir ibland lite sådär trött bara på allting och känner att, ja men okej, nu är jag faktiskt bara en trött människa. Man orkar ju ofta hålla på med såna här olika grejer i ett litet tag tills orken tryter. Jag kan ju inte vara enda som har upplevt att det är ganska enkelt att ha ett perfekt schema i några dagar. Då pratar vi inte bara om liksom jobb men också sömn och kost och sånt här. Man kan vara riktigt jävla duktig i några dagar. Men sen är det som att efter det där en vecka eller två veckor, det är som att det inte skulle riktigt ork. Och det här tyder väl bara på vår mänsklighet. Vi är lite trötta och lata av naturen. Och det är väl för fan helt okej det också. Att inte hela tiden behöva sträva efter perfektion och effektivisering av fucking allt. Då vill jag nog säga, cancel mig, jag är trött.

0: Dagens Guilty Pleasure.
1: Varmt välkomna ska ni vara till dagens Guilty Pleasure. Och det här är alltså segmentet där jag spelar upp en låt av en artist. Eller så är det bara en random låt som jag tycker att är bra, men lite i smyg. Jag skäms för att jag tycker om, jag kan inte riktigt stå för det. Idag hörni ska vi lyssna på en ny låt av Cascada. I know, det här är helt sjukt. Och nu måste jag säga att det här gör jag lite mer för er än vad jag gör för mig själv. För jag vet att det finns många Cascada-fans där ute. Jag vet, alltså jag har sett er. Ni som börjar rop då Every Time We Touch kommer på klubben. I don't understand you guys. Men jag vet att ni finns i alla fall. Cascada har släppt en ny låt som heter Utopia. Så inte utopi utan you först. Så att du-topi blir det då så snyggt på svenska. Och det här handlar väl alltså om någon riktigt nice och läcker person, antar jag. En sjuk grej som jag dock insåg precis, det är att Cascada är inte bara en person. Alltså nu har jag samma epiphany som jag har med Tame Impala, där jag fick lära mig att Tame är faktiskt bara en kille som heter Kevin Parker. Det är inte ett helt band. Samma sak med Cascada. Cascada är en grupp. Och vi har då alltså leadsångerskan Nathalie Horler. Och hon är inte heller från Sverige. Varför fan trodde hon var från Sverige? Det känns så svenskt med namnet Cascada bara. Men nej, hon är från Tyskland. Så det här vet jag inte. Hon är 44 år gammal. Ser ut till vara liksom 17 på det här skivomslaget. Så slet är den där hyn. Så jag vet inte vad som har hänt till det. Men här ska vi inte ta och prata mer om, utan vi ska ju såklart ta och lyssna på den här nya låten Utopia. För även om jag inte riktigt tycker om Cascadas sound, det har jag inte gjort sedan jag var barn. Det här har liksom aldrig varit min cup of tea. Men alla vet väl att jag älskar en hederlig throwback till 2000-talet. Det goda, det glada. Så nu ska vi ta och se då. Kanske överraska Cascada oss. Kanske får vi en ny uppdaterad version av Cascada som låter 2026. Eller så får vi en riktigt klassisk 2000-tals banger. Jag undrar vad är var.

Cascada var det här med låten Utopia. Och det här var alltså dagens guilty pleasure. Och hörni, jag måste säga en ganska sjuk grej här nu. Jag blev positivt överraskad av Cascada här. Som sagt, jag var mest ute efter en härlig throwback till 2000-talet. För här är väldigt guilty pleasure för mig. Men det här var faktiskt en bra låt, tyckte jag också. Jag tycker Cascada sjunger så jävla bra i den här låten. Vad fan är det som sker? Och om jag ska vara ärlig så lyssnar jag 100 gånger hellre på det här än på Katy Perrys nya musik. Alltså det är någonting med de här europeiska donnorna som bara vet var skåpet ska stå. Det är lite dammigt. Alltså vet ni, det här låter ju verkligen som att den här låten skulle kunna ha varit släppt 2004 också. Man liksom hör en jättestor skillnad. Det är inte så trendigt, vet ni. Men det är kanske det som gör det intressant i min värld. I dag när allting ska vara så fucking trendsökande och allting ska kunna göras till en TikTok-dans och whatever, så tycker jag det är ganska härligt. Men just såna här artister som typ Cascada som säger bara, vet du vad, nej, jag tänker göra här jag är bra på och här är att göra Eurodance. Och så bara, bam! Och Eurodance är någonting som har blivit lite hot också, lite så här ironiskt senaste tiden. Jag tänker Sara Larsson släppte ju en låt som heter Euro Summer som flörtar lite med det här gamla Alexandra Stan dragspelsljudet. Och det här är någonting som jag har sett hända ganska mycket senaste åren. Medan Cascada gör ju det här liksom på riktigt. Hon är ju inte ironisk här och sådär, oj lol, 2004 var nog kova här, utan det här är this is her. Och jag måste säga att jag uppskattade det som fan, och jag tyckte faktiskt att det var en bra låt. Alltså damn, to fan vad gammal började jag tycka om Cascada. Det här var inte på mitt bingokort i år.

Ja, hörni, på tal om Eurodisco, det där var Enzo och Sean Tommy med nya låten Tears. Lite influenser från Eurovärlden i den här låten också. Jag tycker faktiskt att det är på tiden att det kommer tillbaks. Men inte på det sättet som det lät 2004, eller när det nu var den var som störst. Utan med en ny 2026-tappning. Tack! Hörni, det är så att Supernova är slut för idag den här gången. Men det är förstås så att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så vill man lyssna mer på mig och bra musik så kan man alltså gå in där. Men nu hörni, så ska jag ta en lite chill kväll. Jag har ju pratat om mina semesterplaner som är att säga ja till allting. Alltså fara på alla de där underliga grejerna som någon föreslår i gruppchatten. Bara fa! Och idag, nu precis här, så kom det ett föreslag om att åka på någon slags monster truck-uppvisning. Och där måste jag faktiskt säga dock att nu känns det lite som att det börjar ta emot. Helt lite too much, till och med för mig. Men vi får nu se, kvällen är lång, natten är en ung. Så att mitt i allt hamnar jag på hem. Det är ju också så att det ser ut att bli bättre väder i hela Finland slutet av veckan. Just nu i alla fall i Österbotten är det riktig ass. Alltså det är liksom regn och kallt, åskigt och mulet. Och bara liksom, ja men riktigt klassisk finsk sommar. Och det som var roligt var att förra året så introducerade jag min pojkvän från Danmark till Finland första gången. Och vi hade en så här sjuk sommar. Det var typ över 30 grader, 4 veckor i sträck eller något så här helt insane. Vilket det ju aldrig är. Och han blev ju helt liksom överrumplad av det här och tänkte att shit, alltså Finland är the place to be. Nu är vi här i år igen och är ju verkligen inte samma sak. Utan nu är det liksom, besvikelsen är real för oss båda. Men jag har ju nog liksom fått försäkra honom om att jag vet, det är nog liksom oftast så här. Men kanske, med lite tur så blir det ändring på det här i helgen. Hörni, jag lämnar er här med en lång jävel. Det här är en ny låt av Youngse och jag tyckte den var, alltså ibland behöver man lyssna på lite lång och märklig musik också. Den här låten heter Stu och vi tar och mediterar ut sommarkylan och mediterar in värmen med den här låten. Hörni, puss och kram så hörs vi igen imorgon. Ha det bäst!

Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: batteria.
1: Klockan den blir 11.00. Det är torsdag förmiddag. Jag heter Kjell Fromhäll. Det här programmet som håller på i två direktsända timmar heter Extremdag. Kiva att du är med mig.

From Hello, det här är extrem dag. Idag har jag som vanligt gäster på plats här i studion. Idag ska jag få lära mig, och kanske ni ska få lära er om något som ni kanske vet mera än mig om. Idag ska vi snacka drifting med Aron Kesti och Niko Sulin.

måste erkänna, jag ska vara helt ärlig, Joey han brukar alltid lägga någon sån här Let's Go-låt här, och ofta är en ganska nostalgisk låt som låt nummer två. Den här låten filar jag aldrig då i tiden då som den här var en stor hit på 00-talet. Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be. Men det gör ingenting, för att lyssnarna verkar digga det där. Det har regnat in praise för det där låten, så fint jobbat Joey än en gång. Jag börjar med detta nya program, eller den nya programpunkten, platsen för mig nu vid årsskiftet, alltså från halva januari ungefär, så ungefär ett halvt år, har jag sänt detta program Extrem, där de flesta sändningarna live och i alla sändningar en gäst. Så när jag hade det här liksom tanken om att jag vill ha, och det blev ju, jag får lite över det som jag hade över mina egna förväntningar, för jag tänkte att okej, jag vill ha gäster ofta. Hur skulle det vara 5 sändningar i veckan som man skulle ha 3 gäster? Liksom 3 dagar till och med skulle man ha gäster. Men sen så började jag boka. Direkt när jag hade min planeringsvecka där efter årsskiftet, så började jag boka och sträcka ut mina tentaklar och nå ut till människor. Och så märkte jag att Jesus Christ, jag har ju en månad bokad och jag har gäster varje dag. Nu jag fortsätter så här. Jag fick höra av vissa andra på Yle att okej, du har ganska bra start med gäster, Kjell, men inte kommer du att kunna liksom upprätthålla det där liksom varje sändning. No, so far so good. Jag börjar min loma om en dryg vecka. Jag sänder det nu nästa vecka och jag har gäster till varje dag, så att där ser man. Men en av visionerna som jag hade från första början var ju inte bara så att nu ska jag ha såna människor som jag tycker om och som jag följer eller som jag känner och så vidare, för det jag tycker emellan. Jag ska inte peka några fingrar på någon liksom. Nu talar jag inte om Yle eller om vår kanal, men jag tycker sådär överlag, jag tycker om att konsumera alltså intervjuer själv, för jag tycker om storyn. Så jag tittar liksom och lyssnar och läser intervjuer överallt vad jag kan få dem. Och emellan får jag den där filisen att Chacke boka sina typ kaverin på intervjuer. Och emellan är det lätt, ifall man vill ha en intressant människa och man känner någon, man har direkt telefonnummer till någon som man känner, som man tycker att det är intressant och som människor är intresserade av, så är det ju lätt att bara hej, morgon, hinner du komma i övermorgon hit? Så ja, det, förstås att man tar till det emellan. Men jag försöker utmana mig så mycket som bara möjligt och ha gäster som håller på med något som jag inte har någon aning om. Och idag har jag 2 stycken sådana i timme nummer 2, och det här är delvis på grund av er bästa lyssnare, och det här applåderar jag åt er för. Nämligen, jag ställer alltid emellan frågan åt er, vem vill ni höra eller vem vill ni se i Extrem då? Så brukar det kunna komma lite förslag emellan under sändning, emellan till Instagram åt mig medan jag inte är i sändning. Och flera av er har föreslått drifting, och jag vet väldigt lite om drifting. Alltid när det, vet du, är en bil involverad, så är jag helt bakom flötet. Men som tur så har vi Aron Kesti och Nico Sulin idag som ska berätta en hel del om drifting och kanske utbilda mig också.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att du så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: Här på Ylexem så går vi vidare med The Bowser och Magnetic. Så småningom ska det bli dagens tre viktigaste låtar också.

pausa här på Yle Extreme Magnetic. Skönt att märka att här är aktivitet redan från första sekunderna och minuterna både på arenan chatten. Jag kommer att få mina gäster med alltså hit efter klockan 12. Nu ska vi snacka drifting med Aaron och Nico. Det är nog de som får prata mer, för jag vet ganska lite om drifting. Förstås jag har gjort lite research och lite koll, och jag vet att det är liksom en scen som växer och något som det talas om mer och mer hela tiden. Men idag är Simon som sitter på skolbänken och Aaron och Nico ska få vara rektorerna här åt mig. Men det på kommande efter klockan 12. Första timmen ska vi som vanligt tillägna till ny musik och åtminstone delvis. Jag kommer att spela dagens tre viktigaste låtar om en liten stund. Och det där, sen får ni avgöra vilken tycker ni bäst om. Det kommer att bli lite... igår klagade människor att vet du, varför spelar du ingen heavy? För igår var det ingen metal eller rock överhuvudtaget. Och idag har vi lite mer sånt. Sen har vi riktigt liksom hela folkets EDM. Och sen kanske lite mer alternativ hiphop, elektronisk musik. Ja, jag ska avslöja det om en liten stund då jag avslöjar dagens tre viktigaste låtar. Före det hinner vi ännu med lite Fanny Avon.

varje dag i detta program med Extremdal så vill jag ge alternativ åt er bästa lyssnare. Jag vill ge att ni får kanske att det öppnas ett fönster, ett musikaliskt fönster, ett audiofönster åt er. Så det kanske blir erbjudet något annat av det där som ni inte vanligtvis då får helt enkelt. Eller som ni kanske till och med inte visste att ni vill ha. Tänk er att det skulle dyka upp någon sån här fusionköks kock till er arbets sån här lunchställe varje dag. Att istället för att ta den där vanliga lasagnen så kan det dyka det plötsligt upp någon galen man från Japan som bjuder på något som du inte visste om att fanns ungefär. Jag kan vara den japanska kocken. Nej, men alltså dagens tre viktigaste låtar, som jag alltid säger varje dag, det primära målet är att bjuda på bra musa åt er. Det är egentligen det är det huvudsakliga syftet. Sen kan vi liksom beta av och grena av vad gäller andra syften, liksom att kanske att ni hittar någon ny musik, kanske att ni hör något som inte är det där som hörs i det här vanliga flödet varje dag, i extrem morgon, i extrem dag, i extrem eftermiddag och på veckosluten. Det är vår vanliga spellista som då innehåller lite Miriam Bryant här, lite Victor Lexell där och allt sånt annat, alltså väldigt bra musa och sådär. Kanske att ni hittar, får lite alternativ till det. Och då töjer jag ju nog på genregränserna. Som ni kanske har märkt, det kan komma metal, det kan komma gangsterrap, det kan komma någon sån här 75-årig slagerdrottning, det kan komma riktigt bizarr elektronisk musik, vet du, sky's the limit. Det som jag nu har huvudsakliga syfte är att jag väljer tre stycken låtar som är väldigt olika från varann. Och annars också så de här låtarna som ni hör i dagens tre viktigaste låtar, så de avvika nu sådär, kan avvika ganska rejält från vår vanliga musikaliska profil. När ni har hört de här tre låtarna så får ni gärna berätta vad tyckte ni, vilket tyckte ni bäst om. Ni får skriva vitsord, ni får rangordna dem, ni får recensera dem eller låta bli att göra allt det där. Eller säga att allt var nu shit men det här var nu kanske bäst då. Ni kan göra det på WhatsApp-numret 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vi börjar med en intressant duo. Det här är artisterna Cobra och Grimes. Och en ny singel som heter Sign from God.

spännande att se hur, för att jag liksom, jag följer med, därför tycker jag att det är så nice med att göra direkta sändningar, för när jag kan ha direkt kontakt med er, och liksom att när jag pratar, det är inte bara så liksom att nu lyssnar ni för här pratar jag, så blir det ju förstås med radio när det, jag har en mikrofon och ni har inte, men därför vill jag göra möjligast mycket det här liksom monologen till en dialog, därför tycker jag om att ni hör av er på arenan-chatten och på WhatsAppen under direkta sändningar, hör av er på Instagram under sändningarna utanför sändningstid, för ni är ändå liksom ni är det viktigaste, ni är orsaken varför jag liksom förbereder sändningar varje dag, gör intervjuer etc. Därför är det intressant att höra era åsikter, och alla har ju inte samma åsikt, men er åsikten kan variera, och kom ihåg sen det också, om du till exempel tycker att någon låter jättebra, så är det antagligen någon som samtidigt som du är där, yes vad bra låt, så är det samtidigt någon som är sådär, herregud sån shit, och tvärtom, när det kommer någon riktig bajslåt enligt dig själv, så är det flera som samtidigt vrider av volymen och tänker att det här är det bästa jag har hört idag. Så därför är det, men jag tar emot liksom alla de här åsikterna. För det var förra veckan så var det någon som skrev att ja, det är lite väl ofta metal i dagens tre viktigaste låtar. Och det är sant, det är ganska ofta, nästan varje dag är det någon form av rock eller punk eller metallåt. Det här är för att liksom att det representerar oftast liksom en ytterlighet. Jag försöker ha spridning bland de här tre låtarna som jag har. Och så är det ganska lätt att placera in liksom något som spelas med distade gitarrer helt enkelt. Emellan är det metal, emellan är det rock, emellan är det punk eller vad det nu sen råkar vara. För det liksom representerar ganska, så har man lite elektroniskt, lite hiphop, lite, och försöker att spridningen inom de här tre låtarna är bred. Men det är sant som den här lyssnaren skrev förra veckan, att det är nog ganska ofta metal. För att sen är det också det att extremda lyssnarna kan tycka om metal. Det är jätteofta som metallåten vinner. Men det är för att lyssnarna råkar tycka om det. Det kan jag inte riktigt något. Så helt medvetet så lämnade jag bort metal helt och hållet igår. Igår hade jag någon nära på eller rock eller metal eller punk. Och direkt kom det massa meddelanden. Vadå? Var är all rock? Var är all heavy? Och sådär. Nåja. Så där ser man. Vet du, man kan inte alltid pleasa alla. Men jag försöker nu variera så mycket jag kan. Men nu blir det lite åt rock och metal hållet. Det här bandet spelar faktiskt på Tuska under veckoslutet. Det här är den andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Melrose Avenue och Cemetery Friend.

Cemetery Friend, gravgårdskaveri. Där av australiensiska Melrose Avenue uppträdde på Tuska-festivalen förra veckoslutet och på kommande tillbaks till landet i början på året kommer de att spela. Var det två spelningar till och med i Finland? Nåja, nu har vi hört två av de tre dagens tre viktigaste låtarna. Alltså, vi hörde först Cobra och Grimes och sen hörde vi Melrose Avenue där. Ni kommer att få en liten recap om en liten stund hur de här låtarna alla har låtit. När den här följande låten, det vill säga den tredje och sista låten, har spelats, så det, sen får ni uttrycka er med er åsikt och berätta vilken tyckte ni bäst om. Och WhatsApp nummer är 044-7800180 och ni når mig och alla andra också på arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Mm. Sista låten då, vad blir det då? Det blir Marshmallow, EDM-DJ-en, producenten som ser ut som han skulle ha en lampskärm på huvud. Han kommer också att uppträda i Finland det här sommaren, men det blir i Uleåborg på Kostock-festivalen som blir om några veckor. Det är riktigt mot slutet av juli, så är det Kostock-festivalen som har väldigt brett sortiment. Jag var och kollade idag allt vad som där är på Kostock och inte illa. Förstår väldigt väl om biljetterna duggar åt människorna till det evenemanget. Marshmallow här tillsammans med Kelsey Ballerini och en låt som heter Another Drink.

är en ganska sådär träffsäker sommarveckoslutslåt där. Nu vet Marshmello vad han gör nu. Marshmello med alltså en låt som heter Another Drink. Det var den tredje och sista låten av dagens tre viktigaste låtar. Nu är det dags för er att börja rösta helt enkelt. Börja berätta vilken låt tycker ni bäst om. 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vi tar en liten recap. Så här lät körden idag för dagens tre viktigaste låtar. Vi börjar med Cobra och Grimes och Sign from God.

Ja, nu är det dags att låta åsikterna. Nu säg bara riktigt vad du tycker. Riktigt precis vad du tycker. Om du tycker att någon var värdelös så säg det. Om du tycker att någon var strålande så säg det. Säg det så kort eller långt som du vill. Du kan ge poäng, du kan rangordna låtarna helt hur du vill. Stilen är ofri. 044 7800 180 eller arenan chatten, så sätt igång.

Alright, bästa lyssnare. Nu är det dags att avgöra vilken av dagens tre viktigaste låtar du tyckte bäst om. Du hinner ännu göra det. WhatsApp nummer är 044-2800-180. Det är 044-2800-180. Eller sen arenan-chatten på arena.yle.fi. Och vi tar en liten recap, eller hur? För inte kan man ju komma ihåg allt här i livet. Vi börjar med Cobra tillsammans med Grimes. Och Sign from God.

Nåja, nu ska vi se vad tycker Schacke riktigt här på arenan-chatten skriver. Riku, idag var det lätt val. Första låten får 2 av 10, andra låten får 9 av 10 och sista låten får 3 av 10. Så rösten får andra låten. Bra, bra, bra. Låt nummer 2 får dagens röst, säger jag vid utan här också på chatten. Och. Här kommer en intressant åsikt. Det här kom av Niklas som skriver så här. Cobra Grimes bäst idag, även om Grimes är mega problematisk. Nåja. Jag har genom det här segmentet lite börjat inse att heavy är inte alls för mig. Obs, inte för att heavy-låterna ska vara objektivt dåliga, men connectar inte på mig på samma sätt som annan musa. Men det här ser man. Det är ju liksom, jag älskar, vet du, visst, jag är ju en sån här metal-gubbe och har varit det hela mitt liv. Kommer antagligen att vara det resten av mina några år som jag har kvar. Men det där, så att visst, om jag träffar en annan människa som tycker om metal, så visst, nu har man ju vissa saker att prata om som man kanske inte skulle ha om det är en människa som lyssnar bara på EDM. Men sen, at the end of the day, så jag skulle ju aldrig liksom, vet du, sådär betygsätta en människa på basis av att lyssna på metal eller inte. Du kan lyssna på riktigt vad som helst. Nästan kan det kan nästan bli intressantare diskussioner om det är någon som hatar metal och tycker om något jazz till exempel. Så jag vet ganska lite om. Nåja, men det där är roligt att höra att det finns mångfald bland lyssnare, för att liksom... Om, nu skulle det ju vara kanske lite monotont det här programmet också, om precis alla ni skulle bara älska metal. För jag vet att det finns många som älskar metal, men det är verkligen inte alla. Så det var ganska fräscht att höra det här åsikten. Men annars måste säga nu, Niklas, att på basis av alla som har hört av sig idag, så är du nog i en minoritet vad gäller den där åsikten. För det kommer nog, det är landslide för Melrose Avenue kan jag säga. Cemetery Friend, alla dagar i veckan. Andra låten tog det idag trots att metallen inte passar in med stretchningen. Andra låten var, här är bra. Andra låten var lika bra som när man kommer hem till en kaveri och det doftar kaffe när man stiger in genom dörren. Det där var jättebra beskrivning. Första låten var helt okej. Okay. Andra låten var banger. Sista låten var nadyng. Melrose Avenue vinner. Första låten helt bra, har inget negativt. Andra låten också bra, otrolig sångröst. Tredje låten, även den är bra men mest meh av dem om man måste hitta något negativt. För mig vinner den låt nummer 2 idag, låt nummer 3 kommer sist. Metall är ju så himla bra för att sångarna har ju oftast fantastiska sångröster, så hur kan man inte gilla det? Ja, vet ni, metal will reign supreme här i detta program tydligen, för vinnaren idag helt överlägset är Melrose Avenue och den här låten som heter Cemetery Friend.

0: med en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: Hej, vad är funtsa här? Vi kommer att snacka drifting mycket här i andra timmen. Det är något som jag vet väldigt lite om, men snart vet jag kanske allt om det, för jag har Aaron och Nico som håller på med det på hög nivå. Vad är drifting musa? Vet ni bra drifting musa? Att se på drifting eller liksom, kanske till och med köra? Eller, liksom, finns det någon musa som är kopplad till drifting? Hör av er ifall ni har tips.

detta är ju Olivia Dean och Baby Steps. Jag heter Kjell from Hell, det här är Extrem Dag. Jag håller på ända fram till klockan 13. Efter, vi har Laura med oss här med nyheterna klockan 12. Och efter det så ska vi snacka mycket drifting. Och det är ju något som jag vet väldigt lite om. Visst, jag har lite studerat det förstås. Nu är jag ju alltid någon form av research när jag har gäster också. Att inte är helt sådär, va, vem är du, vad gör du? Det skulle vara ganska oproffsigt av mig och sådär. Men jag är nyfiken, jag är alltid nyfiken att lära mig mer nya grejer. Och drifting förstås, det är alltså så som jag skulle, vet du, någon skulle fråga mig att något själv beskriv vad är drifting, så ska jag säga att de kör sidan före på en bana. Så det är nämligen mer eller mindre det de gör i drifting. Men det är inte bara liksom tid. Det var så gott som all motorsport till exempel, att vem är snabbast, vem kör varve eller x antal varv snabbast och är snabb först i mål eller med snabbaste tid över målsträckaren vinner. I drifting handlar det om så mycket mera, och bara för att jag inte ska börja killgissa och splaina något som jag egentligen inte vet något om, så har jag två stycken experter som håller på med drifting. Aaron Kesti är förare, Nico Sulin är mekaniker, och det kan hända att där säger jag också allt fel. Så här har jag fått det förklarat mig åtminstone. Men Aaron och Nico ska få splaina allt det här och lite till, eller mycket till egentligen. De joinar mig efter klockan 12. Det här ska bli väldigt, väldigt intressant. Det här är en sportgren som startar i Japan och nu liksom blomstrar upp i Finland också. Jag hör mer och mer om det, så jag vet att det händer i scenen. Har ni någon ni vill fråga eller säga helt enkelt, så det där, så kan ni ju skriva in till arenan-chatten arenan.yle.fi eller sen på WhatsApp-numret 044-7800-180. Jag frågar här redan att vad är bra drifting, Mosa? Det kommer jättemycket förslag. Här på arenan-chatten skriver Murder in my mind av Cord Hell är klassisk driftlåt. Det är superbra låt. Jag visste inte att det är en driftlåt, men okej, okay, I'll take it. Sen Eurobeat är drifting, Mosa, och klassisk punk. Och något från Fast and the Furious. Vi ska se, vi ska se. Jag tackar väldigt mycket för förslagen. Get it, get it, get it.

biisi av ASAP Rocky. Han prejsar lorden här. Jag heter Kjell from Hell och klockan är så småningom 3:03. Det ska bli nyheter med Laura alldeles strax. Sen har mina gäster anlänt. Vi ska tala drifting efter klockan 12 med Aaron och Nico. För det är alltså nyheter och också lite departure.

0: Idag publicerades Yles senaste partimätning och Socialdemokraterna fortsätter att vara det populäraste partiet med ett väljarstöd på 23,2%. För Samlingspartiet så är däremot resultatet lite av en besvikelse. Partiet backar nämligen med 0,9% och har nu ett väljarstöd på 17,4%. Samtidigt så stärker Sannfinländarna sina positioner. Enligt Taloustutkimus som har gjort mätningen så kan det bero på den senaste regeringskrisen. Den här krisen bröt ut efter att Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman bestämt om nya kontroversiella riktlinjer för beviljande av såna här så kallade STEA-stöd, alltså vårdorganisationernas statliga stöd. Och Sannfinländarna har ändå lyckats dra nytta av det här och deras väljarstöd ligger nu på 14,5% och därmed blir Sannfinländarna nu det tredje största partiet i mätningen. Tyskland har väckt åtal mot en ukrainsk medborgare som misstänks ha varit inblandad i sprängningen av gasledningen Nord Stream. Det var i september 2022 som det då sprängdes ledningar till Nord Stream som transporterar rysk gas till Europa på Östersjöns botten. Och nu åtalas en 50-årig ukrainsk ex-soldat i en tysk domstol för att ha angripit civil energiinfrastruktur, vilket enligt internationell straffrätt är ett krigsbrott. Enligt åtalet så ska han tillsammans med ett team ha seglat mot de här ledningarna och sen då på omkring 80 meters djup placera flera explosiva laddningar. Och fast både den svenska och danska utredningen lades ner 2024 så har den tyska utredningen fortsatt och den här misstänkta mannen som sitter nu häktad i Hamburg efter att ha gripits förra sommaren tyvärr under en semester i Italien.
1: Oj, mitt i spritsdrickande där.
0: Yep. Ja. Och rättegången så väntas bli av i höst, men mannen själv nekar till brott och enligt tyska medier så har han hävdat att han som soldat endast utfört order.
1: Ja, så det är klart att han har gjort det. Att han liksom, att om han har sagt att han har utfört order.
0: Ja, det är väl lite det, men sen samtidigt negativt brott. Men ja, något plan så har han väl då erkänt att i någon form av inblandning, ja.
1: För jag tänker så att, nu är jag inte någon jurist här, men att, jag tänker att spränga upp en gasledning. Nu finns det lätt någon som tolkar det som ett brott. Att liksom, att man har sagt, jag var bara med och sprängde upp en gasledning. Vad är det för fel på det då?
0: Ja, det var väl liksom dessutom två gasledningar, för det var både Nord Stream 1 och Nord Stream 2.
1: Så var det, ja. Har det kommit fram något? Har du hört, Laura, att det skulle ha nämnts något om något motiv? Liksom, att varför det du har gjort? Han nekat i brott.
0: Han nekat till brott. Men det var ju spekulationer där i ett skede. Nu vet jag inte exakt hur det har gått framåt och vad han nu har sagt och hur det här åtalet exakt ser ut. Men i något skede var det ju prat om att ukrainarna har gjort det för att skylla på Ryssland och sånt här. Att man lite har gjort det för att ja, det var en teori i ett skede att man från ukrainskt håll då skulle ha sprängt ledningen för att skylla på Ryssland så att Ryssland skulle se ut som the bad guys.
1: Ah, just det,
0: så
1: okay.
0: Det var ju något skede en teori. Men nu har jag faktiskt inte helt koll på hur det ser ut för tillfället.
1: Jo, okej. Men jättebra.
0: Ja, yes. Mera nyheter och mer om det här så hittar man i Yle-appen. Och sen får man också gärna gå in och följa oss på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

Ja, om man ska få Dave Grohl som gästen någon dag till Extremdag, det skulle vara ganska kiva. Han verkar vara en trevlig, karismatisk gubbe det. Han frontar det här bandet, Foo Fighters. Låter den heter Window. Jag måste säga att jag beundrar er spirit helt jättemycket när jag emellan slänger fram mig liksom. Jag skulle ju klara av att göra, om vi nu ska vara riktigt ärliga, så skulle jag ju klara av att göra det här programmet utan en endaste ett meddelande någonsin på Arenan-chatten eller Whatsappen eller min Instagram. Men det hjälper ju jättebra och jag vill välkomna er med liksom till teamet. För att här till exempel just så talar jag om att hej, vi ska, Aron och Niko är på plats här, vi ska tala om drifting, så jag vet ganska lite om och som de vet väldigt mycket om. Och jag kastar bara en fråga, att vad finns det för drifting-musa? Hur den musa kopplas ihop med drifting? Och det har kommit jättemycket meddelande. Eurobeat, Chord Hell, vilket borde jag spela till Chord Hell? Tokyo Drift, Red The Line, all musik från filmen, mycket meddelande, I like it, keep them coming. Vi skulle kunna spela lite drifting, så tänkte jag nämligen, när Aron och Niko är här. Men, och sen så, när jag talade här tidigare i början av sändningen, för att de gästerna jag har idag är ju egentligen också ett resultat av era meddelanden. Jag sa här för ett par veckor sedan att hej, jag har x antal dagar och veckor kvar för jag får på loma. Efter nästa vecka, alltså jag sänder det nu nästa vecka helt direkt sen. Nästa vecka är det helt vanlig extrem dag, måndag till fredag. Efter det så blir jag bort till en och en halv månad. Men extrem dag kommer att snurra på live med andra förmågor under resten av sommaren. Men ja, så jag sa det här. Och direkt så, nu, jag fick ett meddelande och jag kan tipsa er också att ifall ni någon gång kommer på något som ni vill säga åt mig eller fråga av mig, så når ni mig när som helst på Instagram. Där når man mig också när jag inte är här i studion. Ni hittar mig under chellhell666. Du är väldigt välkommen till att, jag kan inte säga att jag är roligast på Instagram, men musajuttun, kattjuttun och jag som är en assjuttun, det hittar man på min Instagram. Och man kan höra av sig precis när man vill ifall man har något med en fråga eller säga. Så det här har kommit under den här sändningen också. Jag har fått en del meddelande. Nu har människor tipsar om människor som borde vara med i Extremdag. Jag uppskattar det här helt jättemycket. Tack ska ni ha. Men drifting står på menyn och ni får ställa frågor åt Aron och Niko som är här i studion. Ifall det är någon ni undrar eller något ni vill säga åt dem. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen på arenan, chatten arenan.yle.fi. Vi bjuder in killarna i studion efter Kai.

0: talar drifting och där är jag är eleven, jag får sätta mig vid pulpeten och jag har två stycken lektorer med mig här och ni är liksom experterna nu. Jag har Nico och Aaron med mig i studion som sysslar med drifting. Morgens.
1: Morgens.
0: Allt bra med er?
2: Jo.
0: Kom ni hit handtaget för er från Ekenäs?
2: Ungefär.
0: För att så som jag liksom säger, jag har tittat på videon, jag har lite studerat och lite kollat vad handlar det om. Så för mig så ser det ju ut som att man kör bil med sidan före, fram man runt en bana. Men kan ni förklara lite mer? Alltså Aaron, du är förare och Nico, du är mekaniker. Ni har ett team som heter, vad det, Kesti Motorsport? Mm. Förklara reglerna. Vad handlar det om? Vad får man poäng för? Hur vinner man?
1: No, du får poäng för hur stor vinkel du har när du kör. Mm. Och hur snabbt du kör. Och hur bra du följer en linje. Och sen finns det zoner. Zoner på en bana som du ska vara innanför.
0: Mm.
1: Liksom med bakdäcken eller med framdäcken och sånt.
0: Ja.
1: Det är de viktigaste sakerna.
0: Ja. Så det är liksom för nästan all liksom... Och inte bara motorsport, men många andra sport, så är fast i tid. Vem är först i mål? Vem har liksom gjort x antal varv snabbast eller något sånt här? Men här är det inte bara enbart det. Så, för att är det så att du kommer då och kör man liksom i intervaller eller är man samtidigt på banan?
1: No, man är både och.
0: Jaha.
1: Så först kör du ensam och så får du poäng. Och sen om du slipper vidare så kör du med, du liksom samkör med en annan.
0: Okej. Okay.
1: Och då ska du vara så nära som möjligt till den andra bilen.
0: Jaha.
1: Du ska ligga på dörren.
0: Jaha.
1: På en annan bil.
0: No, hur lätt sker det olyckor? Har du varit mycket kollare?
1: Ja, nu har det hänt saker.
0: Okej. Okay. Och det här orsakar sen liksom gråa hår åt mekanikern som igen får liksom då bukta ut de där, vet du, lommorna som du har orsakat.
1: Ja.
0: Det kom en fråga här tidigare. Det här är en väldigt bra fråga. Vi ska se, var har vi den nu då? Det kom en fråga för att all motorsport är liksom dyrt. Det är 100 gånger billigare, 1000 gånger billigare att få bara skida eller spela tennis. Men sen när det ska upprätthållas de där bilhelvetena hela tiden så det blir dyrt. Här kom en fråga att... vad är den billigaste motorsporten? Ifall man vill liksom suga på motorsport men att vet, man har inte så mycket pengar. Vad tror ni att det är den billigaste motorsporten?
2: Nu är det väl i Finland säkert jockis.
0: Jockis?
2: Det är sån här romoralla.

0: dålig. Man kör med så här ruckliga bilar som man kör runt på sån där sandbanan.
1: Just det.
0: Det är sån där ganska billiga bilar som man och sen inte har någon så mycket kraft i sig och behöver nog upprätthålla. Så det.
1: Har ni hållit på med det någon gång?
0: Nej, jag har nog varit någon gång med och skruva på något sånt, men aldrig
1: kört. Ja. Så du jockis?
0: Jo.
1: Okej, vi har bara hört om romurally. Och vad kostar det... vad kostar en drifting-tävling kostar det här? Men hur, liksom, vad snackar ni om det här? Nu får ni själv välja hur pass mycket pengajutton ni flexar med här. Men att jag gissar ju att man förtjänar kanske inte hurja mycket. Eller?
2: Nej.
1: Nej. Nej. Finns det något prispengar att få?
2: Ja, det finns. Det finns om du är på podium. Men du ska ju slippa dit då.
1: Jo, precis. Men hur liksom att upprätthålla den där bilen? Hur mycket pengar måste man lägga på det?
2: Om du ska köra en tävling... vi säger att du är ute och tränar en hel dag.
1: Mm.
2: Så då... 15 ringar.
1: Mm.
2: Ja, det är nog... nästan 1000 euro.
1: 1000 euro och det går liksom på däck, eller?
2: Ja, cirka som har. Och sen bränsle och så ska du köra till banan.
1: Ja.
2: Och allt sånt. Så det blir... Nu blir det ganska mycket.
1: Mm. Jag frågade också här Aron och Nico, det var något som, för jag fick bara en spontan fråga här en stund sedan. Vad är drifting musa? Vad fick det för? Det känns som att det skulle finnas någon genre som skulle kopplas ihop med det här. Det har kommit så varierande här. Ni hade något takes också. Vad tycker ni att det är drifting musa?
0: No, ysärit är nog ganska...
1: Ysäri?
0: Ysäri är nog väldigt finskt i alla fall.
1: Okay.
0: Drifting musik. Sen vet jag, det är nog ganska öppet sen i depån och det man hör nog ganska många olika genrer, det är rock och det är hårdrock och det är allt däremellan, så det är nog ganska öppet det självaste driftingmusiken. Kanske inte någon opera och sånt, riktigt så det.
1: Har du Aron manka i bilen? Har du manka i bilen? Hör du på musan när du kör? Okej.
2: Okay. Ingenting.
1: Men någon sa Cord Hell, Murder in My Mind, och det är så bra bis så jag tar det som en orsak att spela, men vi fortsätter att snacka om drifting efter det.

0: tillbaka. Drifting, Aron och Niko som är då, Aron är förare och Niko är mekaniker, med mig här i studion och det där. Det har kommit faktiskt en hel del frågor. Det får ni fortsätta skriva in till 044-780-0180 eller arenan chatten. Och jag frågar faktiskt precis just här under låten en grej som vi tycker att vi måste öppna upp det här i sändning också lite. För jag frågar att vad kan man träna, vad kan man öva? Och det är nu inte så där bara att man får liksom då på en allmän väg och det här där på S-markets parkeringsplats och sota lite. Men det finns liksom då lite loopholes här undantag. Kan du berätta på nytt det här som du berättade just?
1: Om du vill testa bilen och se att den funkar, så om du har till exempel en bilverkstad eller liknande, så kan man få så här KE-skyltar man kan lägga på bilen. Och det finns inte
0: så register plåtar, men det är liksom så, okej. Okay.
1: Så du kan få se att bilen funkar och inte läcker några vätskor och sånt där.
0: Men kan du använda det som ursäkt att vet, du får från Ekenäs till Karis? Du får till Karis Shell och sen är polisen sådär att hej, hör du, Kesti, vad håller du på med? Nej, jag testar bara att det inte läcker det här juttu. Du kan det? Och det får igenom?
1: Ja, det borde få igenom.
0: Hur ofta blir du stanna av polisen?
1: Ja, no, om du ser polisen blir du säkert stanna.
0: Ah, är det så, ja?
1: Ja, jag tror det.
0: Okej. Okay. Men ni berättade att ni, sen när vi är klara här så ska ni fara till det där till Hyvinge och rigga upp. Det ska bli tävling imorgon, vänta. Och ni ska, så du, vad är det för prep? Vad ska ni fara dit och göra nu alltså?
1: Nu ska vi fara dit och sätta ut vår depåmatta och sätta upp tältet och laga allt färdigt. Så att sen far vi hem och kommer tidigt på morgon tillbaka, så är allt färdigt.
0: Mm. Och vad är det för tävling som det handlar om nu, den här tävlingen till exempel?
2: Det är SM.
0: SM?
2: SM Pro 2 och SM Pro som kör det här veckoslutet i Hyvinge.
0: Och är det liksom så där, är det som i vissa andra motorsport att det är deltävlingar då, att det är liksom en serie och sen är det deltävlingar på olika ställen och sen när deltävlingarna är slut så ser man då att vem var bäst och vem var andra bäst?
2: Jo, så är det. Man samlar ju poäng per deltävling. Liksom, det finns poängsystem över om man kommer etta, tvåa, trea, så får man ju vissa poäng i serien och sen den som har mest poäng i serien i slutet av serien vinner.
0: Hur många deltävlingar handlar det om?
2: Är det väl en 6 stycken i år?
0: Vilka, jag frågar här just när ni kom i studion, att det verkar som att det nu inte finns en hurja stor scen för tillfälle i Finland, trots att jag hör att det pratas om det här mer och mer. Liksom, det når mig också som inte ändå följer med motorsport så mycket, så jag tycker att det pratas om det. Men var i Finland finns det? Liksom, om det håller, finns det något ställe som är driftingmecka i Finland?
1: Jo, nu finns det. Om man ser närmare mot fast Björneborg och sånt där, så där liksom finns större chaufförer och, men här är det dött.
0: I Nyland överlag?
1: Ja, i Nyland finns inte så många faktiskt.
0: Okej. Okay. Var är de här deltävlingarna? Det är Hyvinge imorgon, vilka andra är det?
1: Sen finns det finns i Lapua och Oulu och Pesämäki.
0: Pesämäki?
1: Ja, Honkajoki.
0: Jaha, nu hittar du bara på orten. Men var är du, var i serien ligger du just nu? Blir det något, vet du, pokala hem?
1: Vi har varit på en tävling den första.
0: Mm.
1: Och där så börjar bilen gå på 3 cylindrar.
0: Jaha.
1: Så vi är kvalat. Så vi ligger ganska lågt i serien.
0: Okej.
1: Okay. Och sen har vi haft katastrof på katastrof bara med bilen.
0: Har du skadat dig någon gång?
1: Nej, det har jag skadat mig.
0: Men vänta, du säger att det är katastrof med bilen. Ja. Du sitter här bredvid mekaniker nu, måste du ha puhuttelua åt honom nu här. Vad håller du på med?
1: Niko är mekaniker nu på varje tävling. Ja. Och han ställer upp hela timmen. Sen liksom när vi har bilen i hallen, så då är det nog alla som skruvar.
0: Mm.
1: Så man kan inte skylla på han.
0: Nej, precis. Hej, det kom en fråga här. Och nu är det som jag skulle, vet du, det är så jag skulle läsa japanska, för att jag förstår ingenting. Men jag kan läsa upp ordagrant det här meddelandet och så ser vi vad ni säger. För bilar är ju inte riktigt min starka sida här. Jämn effektkurva eller stor turbo som ger rejäl spark i bakändan när turbon spolar upp? Frågetecken.
1: Jämn
2: nog. Och det är ju bra att jag har liksom tryck i maskinen, såklart att man ska kunna få att bakhjulen snurrar, men man vill ju ha att man slipper på låga varv och ändå kan hålla bakhjulen och snurra. Så.
0: Jag tycker att det är extra charmigt när ni har liksom en tjock västnyländsk dialekt där på när vi talar om de här bilarna. Vi fortsätter nu med Aron och Niko, vi ska fortsätta om

0: fortsätta tala driftingen nu här med Aron och Niko. Aron är förare, Niko är mekaniker och en deltävling är till exempel i Hyvinge imorgon. Dit ska de få köra. Och vi talar lite om här stunden låten, alltså de här banorna. Måste finnas liksom eftersom man ska ju hållas inom vissa gränser om man kör med en viss vinkel. Så som det ser ut för det otränade öga ser det ut så att man kör sidan före ungefär. Men det ska vara en viss vinkel. Så kräver det liksom specifika banor också för det här?
1: Ja, alltså den behöver nog liksom en snabb uppfart och skarpa kurvor och sånt där. Och att det byter kurvor emellanåt. Att man kan ju hålla samma håll hela tiden.
0: Ja, du får inte bara liksom en oval cirkel hela tiden. Nej. Hur är det sådär? Ni sa att i Finland finns det nu inte sådär jättemycket, eller liksom i södra Finland framförallt finns det inte riktigt någon scen. Hur är den här sporten i världen? Den har kommit från Japan i tiderna. Men var i, om ni tar Europa till exempel, så var det liksom högnäste för drifting för tillfället?
1: Det finns tre länder och de är Finland, Irland och Polen.
0: Jaha! Men så ändå Finland är en av
1: jo,
0: liksom de ledande?
1: Ja, alltså Finland har nog en, liksom de har bra chaufförer.
0: Är det så, ja? Okej.
1: Okay. Och alltså det var en finländare som vann Europamästerskapet här 2024, ja.
0: Okej. Okay.
1: Och sen har Irland jättebra chaufförer och Polen har också.
0: Men vad random länder liksom att Finland, Irland, Polen. Det är inte så där att nordiska länderna är alla på eller sydeuropeerna eller något sån här baltiska länderna. Men ni säger ändå att det liksom är lite, men så det verkar finnas en scen, men vad liksom själv, hur kan man jobba för att det här skulle växa helt enkelt, att det skulle bli bara helt enkelt bättre, ni skulle kanske kunna få vet du några pengar ut av det någon där eller något sånt här.
1: Ja, ett största problem är väl att det finns det dyrt och banor när vissa människor har banor som bara är långt ifrån och alla områden är ju så tätbyggda att det finns folk nära och alla klagar på ljud och, så det är lite svårt att ha tävlingar var som helst och kunna bygga upp den där basen.
0: Men om man blir intresserad nu av det här, av sporten och av att följa med er, vart kan man fara och liksom kolla, se vad ni håller på med, hålla koll på vad ni håller på med, finns det någon someplattform eller finns det någon sajt där man kan kolla mer det här?
1: Vi har Instagram och Facebook och TikTok, hela köpet, och där är det nog samma namn, Kesti Motorsports. Bara att jag får in oss i.
0: Just det. Hej, men lycka till Hyvinge veckoslutet. Dö inte.
1: Nej.
0: Och håll bilen i skick så att du inte får en skruvmejsel i huvudet av mekanikern. Tack för att ni kom.
1: Tack så mycket.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: var Royal Otis och Car. Och snart ska jag hoppa i en car bort härifrån, för att det är dags att... Alltså jag måste säga att nu är det, det har aldrig varit så här mycket godhet i studion just nu. Minus jag, alltså. Jag förstör lite filisen. Men Ines Kjellman och Christian Westerling med i studion.
1: Hej!
0: Alltså det känns som att jag borde inte vara här nu. Att jag liksom, att någon har glömt att städa. Oj nej, vet du, som att man skulle ha, vet du, ett fint inrett, vet du, palats.
2: Ja.
0: Och sen, men sen har någon lämnat, vet du, några kaljaburkar på bordet. Och jag är kaljaburkarna och ni är liksom resten. Ni är liksom, ja, jag tycker om er.
1: Kiva, tack
2: så mycket.
1: Vad glad man blir.
2: Jo, man blir glad. Och snart kommer ju städaren ta bort de där kaljaburkarna, för att din sändning börjar ju närma sitt slut.
0: Sant.
2: Och vår har inte ens börjat ännu.
0: Mm.
2: Så att our time is still yet to come.
0: Och jag måste säga, Krippe, det här menar jag helt med liksom fullt allvar. Jag inser att jag har haft äran att känna dig ganska många år. Ja. Jag har också jobbat tillsammans och sådär. Och det där, jag inser att det slår mig regelbundet i mitt, liksom, min privata vardag att tänka att tycker Krippe månde om det här? Liksom, för vi har också, vi brukar tala mycket om mossa,
1: ja.
0: Mellan talar vi lite om sportrelaterade grejer och sen helt bara liksom skicka läppen och hot sauces,
1: ja.
0: Har vi
1: betett. Ja.
0: Så det är ofta så att månne Krippe tycker om det här bandet, månne Krippe smakar på det här.
2: Vad gulligt!
1: Det som jag tycker, är det viktigt för dig?
0: Det är tydligen viktigt, ja. Liksom, att jag skulle kanske, vet du, kanske du kan komma hälsa på min mamma.
1: Ja, ja.
0: Du, mamma, lägger en extra tallrik. Krippe, ja. Är här. Fast Ines, du får nog komma med.
2: Jo, men jag kan sitta i barnbordet eller någonstans. Jag behöver inte ha en plats vid bordet. Soffbordet går riktigt bra för mig.
0: Är det
2: där
0: så, ja?
2: Där kan jag inte sitta.
0: Just det.
2: Mm. Och golvet.
0: Golvet?
2: Jo, jag är en golvsittare.
0: Du är en golvsittare.
2: Jo,
0: just det.
2: Där trivs jag som bäst.
0: Du har, Ines, nu näst sista dagen på jobbet före det blev ett mycket golvsittande. Så jag nu bara gissar att du gör under din semester.
2: Såklart.
0: Dyker du upp med sombrero och bikini imorgon?
2: Jo, jag kanske har en liten sån här cover-up.
0: Ja.
2: För jag vet inte att jag... vill inte att HR ska komma och ta mig.
1: Ja.
2: För det har ganska... alltså det annars är det ganska naket.
0: Jo.
2: En liten sån här... vad heter den? En sån här sjal. Nej, inte en sjal.
1: En poncho. Utan,
2: ja, kanske en liten poncho. Eller en sån här morgonrock.
1: Ja, i frotté.
2: Jo, jag har en rosa orange randison. Kanske jag skulle kunna liksom komma med den bikinin och sombreron. Och flipflops.
0: Sjal är ett ord som jag inte använder ofta. Skriver du med det med SJ eller hur?
1: Jag tror det. Ja. Men det skulle också make a sense om det skulle vara SCH.
2: Ja, jag vet inte hur jag skulle skriva det. Jag har ju någon odiagnostiserad typ av dyslexi, tror jag.
0: Mm.
1: Ja. Men det är nog med J, tror jag.
0: Ja. Vi säger så.
2: Och skriver man sombrero då? Sombrero.
0: Med SJ också.
1: Sjombrero.
0: Hej, vad ska ni bjuda på i Extrem efter middag om en dryg kvart?
1: No, jag ser fram emot i alla fall att köra tävlingen Combo Breaker som jag brukar göra när jag hoppar in nu som då. Så det ser jag jättemycket fram emot också.

0: till alla som lyssnar. Och ifall ni var med så kickade den igång där i klockan
1: 14.30 ungefär. Jo, det, jag ser jättemycket fram emot det också. Jag har aldrig liksom upplevt det live. Jag bara lyssnat på det i radion och blivit stressad så inne, jag vet inte vad. Men jag ska också bjuda på lite tävling här idag. Jag tänkte snacka lite sommarjobb fortfarande. Jag är fortfarande fast på det att jag inte kommer någonsin ha ett sommarjobb igen om inte allting går riktigt shit.
2: Ja, var inte så säker, Kjellman.
1: Nej. Jag
2: håller. Finns glass att sälja sig eppis.
1: Jo, helt säkert. Nej, men det blir mycket skoj. Ja,
0: vi ska väl förbereda Ines för sommarlovet, tänker jag.
1: Ja.
2: Kul. Sunscreen på och kolla upp att vilka snäggare har öppna.
1: Jo.
2: Vackert, så Ines och Krippe alltså idag klockan 13.00.

Svart Ridå heter det här bandet. Jag måste tacka min, än en gång, jag ger mycket shoutouts åt den här killen, men det är han alltid värd. Min kollega och vän, min vän och kollega Joey Edström, som det där är musikkoordinator och ansvarar för mycket av det ni hör i musikväg här på denna kanal. Lite vad som spelas när och i vilken ordning och vilken den där andra låten som jag har i varje sändning. Så det är all Joey, så vet du, släng kyssar åt honom. Det var han som faktiskt fick mig att öppna ögonen för det här bandet som heter Svart Ridå. Vi spelar ju faktiskt en hel del av deras musa också regulärt här på kanalen. Och har börjat lyssna på dem mera och lyssna på deras det här senaste album. Hör till artisterna som jag har lyssnat mest på i år. Den här låten heter Verkligheten har jag här för mig själv. Jag har också liksom börjat rekommendera det här vidare sen åt andra kompisar som jag vet att tycker om till exempel Kent eller Mörka toner. Så det där så har rekommenderat det vidare. Så där ser man, och kanske någon blir inspirerad som lyssnar på Extrem då, att kanske själv lyssna på Svart Ridå och eventuellt sprida det vidare. Jag vill ge ett litet tips. Det här är ett tips som är helt från Egi Backan, men att jag är där för er som, för när jag vet att det finns ganska många av er som tycker om heavy metalmusik, så det där, så det kommer ju förekomma en del i Extrem då nu och då, men ifall ni vill ha bara metal, ifall ni vill höra något annat, ifall ni tycker att hiphop är shit och dancemusik är shit, pop är shit, folkmusik är shit, det är bara heavy som är det bästa och det är det enda genren som finns, då tycker jag att ni ska lyssna på Extrem Metal. Det här finns på arenan. Ni går till arenan.yle.fi eller er arenan-app. Det dyker upp ett nytt avsnitt varje torsdag morgon. Det kommer sen på söndag och på tisdag kväll helt här på radio. Men om ni får till arenan nu så kan ni favoritmarkera Extrem Metal. Och där så kommer det alltså... Det kommer ett nytt avsnitt varje torsdag. Och där finns det ett år med avsnitt. Så ni kan liksom kedje lyssna på Extrem Metal fast hela sommaren. Och nu på sommaren medan jag är det där ledig så kommer det ändå att komma nya avsnitt. Och jag gick ut på mina egna sociala medieplattformar igår att vilka gäster jag har där på sommaren. Så ifall ni vill lyssna på det så där får ni stories nu den här sommaren av Mickey D som spelar trummor i Motorhead. Christian Edegård som sjunger i Mandy Manala. Sen så har vi Grulle Eklund som har hand om bandet Tinner och sen Kjellert Ildel åländska metalscenen, sen Blood Incantation och sen Kaitsu Jaakkola som sjunger i Death Chain bland annat. Så att sådant.

Ring mig, jag heter det här låten av LKN. Jag heter Kjell från Hello, jag tackar väldigt mycket för sällskapen. Jag har varit väldigt aktiva idag på Arenan-chatten och på Whatsappen framförallt. Tack jättemycket för att ni har hört av er. Jättera åsikter, ställt era frågor och bara liksom visa vad ni håller på med. Sånt diggar jag. Jag är ännu här imorgon och ännu sen hela nästa vecka. Och sen så ligger jag på gräsmattan i Lappträsk i 5 veckor efter det. Men hej, vi ska inte tänka så långt. Vi ska fokusera oss på morgondagen. Då kommer jag att ha med mig den åländska välgörenhetssimmaren Nils Eriksson som simmar från Sverige till Åland. Vilket är helt otroligt. Han är med mig imorgon. Vi avslutar med lite Jäger. Inte Jägermeister utan artisten Jäger. Hej då! I think I'm a bit

0: That guy is so fine. That girl is so tight. Sunset, meet me there. One more, give me more. A diva, but you ain't one. I wish you luck. Like trying to be a sailor without a boat.
1: Life is too close to see. We'll be hunting forever.
2: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det här var Dominic Fike med White.
1: God morgon, Alma.
2: Vet du vad det är nog? God morgon idag. Herregud, jag vet inte när jag senast har varit så här trött som jag är idag. Jag känner som att jag är på köris.
1: Ja.
2: För att jag är så trött. Delvis, alltså tycker synd om alla som lyssnar på radio idag. Det är måndagen efter midsommar.
1: Mm.
2: Och jag var så trött. Alltså det är sällan jag... För vanligtvis så här, man vaknar ändå till i något skede.
1: Mm, men det gjorde
2: jag
1: inte.
2: Från, nej, jag kom hem från Åland, hade varit till Åland på midsommar. Kom hem, var i säng typ kvart före midnatt.
1: Ja.
2: Och... sen vaknade jag 10:05, så sov kanske 5 timmar. Vilket liksom så här, jag tycker, okay, det låter, jag tycker liksom man kan sova en kort natt. Jag tycker man ofta klarar det här bra när man väl har vaknat. Att så där, vet du, man klarar en kort natt.
1: Mm.
2: Jag som inte hela världen. Men det var som att det inte funkade. Jag vet inte om jag också har sovit dåligt med midsommarhelgen, vilket jag tror jag har gjort.
1: Om du skulle ha en smartring som jag har, så du berättar hur mycket sömnbrist man har, som man samlar på sig under veckan.
2: Mm, okej. Okay. Så alltså det pratades om det här igen på helgen, för jag har stressat över mina steg när jag var på Åland, för man kan inte gå så långt utan att man ramlar av ön. Jag skojar, han bara inte, han inte samlar mina steg. Och då var det så här, borde inte skaffa de här nya smartringarna och laddaladla. Men jag är så rädd att om jag börjar logga så sen liksom blir jag galen, för det är riktigt jobbigt att veta att jag sover i 5 timmar. Och vi sen ändå skulle ha en ring som säger så här, du har 3% energi idag.
1: Jag vet, men alla, det där är allas argument, vilket jag tror att absolut kanske för vissa människor kan det vara åt det där hållet. Men i alla fall, jag kan ju inte tala för de här vet du, smartklockorna på det sättet. Men jag tycker med den här ringen att, att, så att jag tycker nästan att det är mer för åt andra hållet. Att den är sådär att till exempel idag sa den till mig, idag har din heart rate varit lägre under natten än vad den brukar vara. Det här kan vara ett tecken på att du inte har återhämtat dig tillräckligt mycket. Se till att försöka ta stunder idag när du återhämtar dig bättre. Eller när du, liksom, vet du typ, tar det ner lugnt. Så det är ju liksom åt andra hållet. Vet du, istället för att den är sådär, nu måste du, vet du vara bättre och du har sovit dåligt. Så, utan så är det så att okej, nu är det här läge. För se till att du försöker återhämta dig bättre. Vet du, så liksom den, att det är mer att det håller.
2: Ja, men jag tror att jag skulle klara av att ha typ en vänlig ton mot mig idag. Alltså, jag tror verkligen att jag skulle lägga dig själv i koma. Jag vet. Jag försökte näppa innan vi bandade, men sen såg jag på Dallas Cowboy Cheerleaders istället nya säsongen.
1: Så du hann inte näppa?
2: Alltså jag har ju inte haft Netflix på snart ett år. Och jag har varit helt såhär, jag klarar mig. Och nu ska jag idag för att
1: se på Dallas Cowboy
2: Cheerleaders. Jag bara logga in, register DCC på... Jag tänker, sen stänger jag av det efter att jag har sett
1: jag måste, alltså, jag var ju helt obsessed med den första säsongen. Sen typ kollade jag inte riktigt den andra. Jag vet inte, var det så att det tappade sin spark eller var det bara att jag inte orkade?
2: Nej, det är nog jättebra.
1: Kanske jag måste catcha upp igen. Men jag använder ju föräldrarnas och det är ju problemet. Netflix vill ju inte så de håller ju på lite med de här.
2: Ja.
1: Men jag vet inte, det har funkat nu när jag har varit här i USA.
2: Man måste man också be om den där koden och så får man ju det i 2 veckor typ.
1: Ja, sant. Ja,
2: men tillbaka till min rude awakening då. Det här är också att tänka på hur trött jag är. Jag tänkte hålla en tanke. Jag vaknar då, 5:30 brukar jag väcka klockan. Men jag vaknar 5 och har en dröm. Och jag vet att vissa hatar att lyssna på när man har drömt. Men det här, det här är min enda glädje
1: i
2: den här dagen. Den enda glädjen i min dagen är min dröm, för den var så bra.
1: Okej,
2: eller typ rolig. Jag sitter i ett bord, liksom, det är också så här långbord, du vet, så här utomhus barbord, eller som 2 bänkar och ett längre bord. Och så sitter vi där typ ett gäng. Och med i det här bordet så sitter Billy Ray Cyrus.
1: Alltså, ingen
2: Miley Cyrus pappa. Miley Cyrus pappa, Hannah Montana pappa i serien också. Billy Ray Cyrus, han har ju en mullet och grejer. Han är ju legendar. Och samtidigt som vi sitter där så håller världen på att gå under. Alltså det är typ att det brinner, men det brinner som i hela världen.
1: Ja.
2: Och det håller på som att närma sig att världen liksom går under. Och så sitter vi där vid det här bordet där någon annan människa, så försöker vi liksom fundera ut hur vad vi ska göra. Liksom, hur ska vi klara av det här när det närmar sig? Vi försöker liksom hitta en exitplan. Vi kollar rutter, alla rutter så här. Den där rutten är avstängd, det brinner. Okay, men vi sitter som och funderar. Men sen är det något skede som märker som, att Billy Ray Cyrus inte bidrar så mycket. Alltså, jag var så att han... Det känns som att han inte riktigt hjälper. Han är hela tiden på telefonen, men han liksom hjälper inte riktigt till i vårt samarbete. Och då visade det sig sen att han liksom hela tiden ringer massa tidningar. Att han typ ringer People Magazine och alltså massa sådana olika Vanity Fair. För att han tänker att, vet du, han är som ett bra vittne, för att han är nu typ i liv och jag vet inte. Och så blir jag så provocerad, för jag är så här, vi håller ju på att försöka hjälpa varandra här och han bryr sig bara om det här. Så då ställer jag mig upp i änden av bordet och så sätter jag som ner mina händer så där på änden av bordet. Så här, bestämt. Och så säger jag, jag vill bara veta nu, att är du här faktiskt för att hjälpas tillsammans eller är du här för att främja ditt eget kändiskap? För om det är så att du utnyttjar den här stunden för att främja ditt eget kändiskap, då tycker jag du ska säga det nu, för jag tänker inte vara med om det. Och sen så är han så här tyst och förlägen. Och sen är jag så här, sen så går jag därifrån. Och sen i det här skedet inser jag att jag drömmer. Och då är jag så här, nej, så kan jag göra vad jag vill. Så får jag simma.
1: På riktigt?
2: Ja.
1: Du kan göra vad du vill och du går och simma.
2: Men det var ändå så att jag kunde riktigt kontrollera drömmen att allt annat brann ännu. Så jag var ändå så att okej, men var det typ helt nice att bli? Det börjar som bli hett. Så var det nice? Ja, men ändå typ att simma.
1: Får du ofta så där att du kan kontrollera dina drömmar?
2: Nej, men det var ju en unik dröm här med Billy Ray Cyrus. I så fall är det verkligen så där, alltså sista jag gör typ. Att jag just vet att jag märker att så där, nu är det här nog en dröm.
1: Ja, det är den där aldrig med. Men det där är ju en liksom grej, vi såg ju på med så här lucid dreaming. Att man,
2: ja, men så mår man bra av det.
1: Nej, det gör man ju inte, men jag menar, det är bara så fascinerande koncept. Mm. Vissa bara kan typ kontrollera sina drömmar, medan jag nog inte alls kan.
2: Jag tror att jag kanske insåg att det var en dröm när jag formulerar mig så väl mot Billy Ray Cyrus, vet du. Det är alltid sånt som man inser efteråt hur man borde formulera sig.
1: Men din var bra.
2: Ja, jag satt verkligen ner foten.
1: Förstår.
2: Sen vaknade jag och sen tänkte jag, om jag somnar om nu så sover jag typ 25 minuter och det kommer bli katastrof.
1: Så du var bara vaken?
2: Ja, men det var alltså det.
1: Det var nog en kort natt.
2: Ja, men jag var som en zombie också. Det var helt fruktansvärt. Det var så länge innan jag vaknade. Sen drack jag kaffe och så hjälpte det. Ibland tycker jag att kaffe inte gör så mycket. Liksom att det inte är stor skillnad för eller efter. Men nu känns det som att typ efter...
1: Kaffe kan nog hjälpa, i alla fall man är så trött. Alltså jag har också typ... jag har inte i natt sovit jättelite, men jag som... har sovit överlag senaste veckan. Det är som nu på sommaren här.
2: Ja.
1: Så sover man som... Eller jag gör så mycket att jag hinner som bara inte sova.
2: Nej, jag fattar. Jag tycker också att jag får semester efter den här veckan. Den här sista jobbveckan för mig. Och det märks att jag behöver det. Och mest, inte för att jag så här är jättetrött. Men mest för att jag kan inte hålla mina rutiner med det. Alltså jag har som ingen disciplin i det där sovande. För jag är såhär, ska jag hitta på något? Ska jag göra vad som helst? Och inte så att hitta på något, utan det kan lite roligt vara att jag sitter hemma och ser på serier. Såhär, men det här är för kul, jag orkar inte sova. Att jag som inte har någon självkontroll.
1: Ja, jag är nog som att jag liksom, att jag som kommer hem vet du, 12 varje dag. Alltså in i veckan också.
2: Men gud, men när sover du då?
1: Ja, eller hur? Och sen så stiger jag, så går jag och tränar eller går på något, vet du, grej på morgonen. Så jag stiger som också upp, vet du, jättetidigt.
2: Men det här är ju helt orimligt.
1: Jag minns inte när jag sov ut senast. Alltså, över en vecka sen.
2: Vilket jag det bästa som finns.
1: Jag vet ju det bästa som finns, men jag hinner som inte sova ut.
2: Alltså fan vad jag ska sova på semester. Jag ska bara sova, sova, sova, sova, sova. Men min midsommar har ju ändå varit traditionell, som jag sa. Åland, Finland, alltså allting. Men jag har ju ingen aning om vad du har. Har du haft megafom och har du haft hemlängtan?
1: Alltså inte så bra. Jag inte, men jag typ så här, alltså såklart jag kan få FOMO, det får väl andra människor. Men jag är typ inte så jätte FOMO person att jag skulle liksom, jag går inte in i så mycket så där att nu missar jag det här och alla andra har så vet du kul, utan jag bara så att jag är här nu och vet du, jag har också kul. Jag skulle hellre vara här att ha varit i Finland hela året för att ha midsommar.
2: Inspirational.
1: Ja. Så, och jag typ lite, eller inte att jag missat midsommar kom, men vi hade faktiskt till och med ledigt, för det är Juneteenth. Så bara att de slutar slaveri.
2: Ja, det är någon sån här.
1: Så det var, vi hade ledigt fredagen. Men fredagen så gjorde vi inget speciellt, jag var bara med några kompisar om jag minns rätt. Så och sen hade vi ett jobb med dem på kvällen, så vi måste ändå jobba. Och då var det ju som att man vakna, eller så det var typ på dagen, så tidig förmiddag som folk började fira midsommar. För att det är ju liksom tidskänna. Och jag känner att det också är liksom, det skulle vara annat om man skulle lugga hemma ensam i sin säng kvällen om man ser på alla till midsommar. Lite så på jul, om man haft, jag hade vet du kunde haft så här, när jag var yngre typ så att jag var hemma bara någon jul och sen har man ätit ganska tidigt julmiddag åt vi ofta. Och sen har man väl typ haft så där att man har bara sett hur alla andra ännu äter middag ska öppna sig. Okay, vet du, så man har redan firat hela julen. Mm. Jag kommer ihåg att då kunde jag ha så att jag ser, fast jag till och med hade fyra jul, att man fixade det. Mm. Vet du, de är ännu hålla på. Men nu var det så att klockan var liksom ett på dagen och folk började fira midsommar. Jag hade ju massa, det var ju ett vanligt liksom lördag, så jag hade ju, det var ju inte bara hemma och grubbla över det.
2: Det är ju full gång.
1: Ja, exakt. Så att jag tänkte inte så mycket på det. Och sen på lördagen sen så var vi på midsommarfirande, det svenska konsulatet tror jag, ordna i en park liksom midsommarfirande.
2: Mm. Alltså, var det för midsommar- alla liksom festival. Nordbor och liksom?
1: Ja, det var som för alla nordbor. Och
2: eller så var fira midsommar. Kanske det bara är svenska och finnar.
1: Ja, men sen var det nog mycket normen också.
2: Ja, okay.
1: Och sen var det, vet du, men sen var det också liksom, tror jag, folk som är så att de har någon slags svensk koppling, vet du, typ det där deras farmors farmor var
2: Hello,
1: svensk,
2: my ancestry is Swedish.
1: Ja, exakt såna. Och så var det också mycket för, alltså, kompisar till folk som var, för jag hade också med mina typ amerikanska kompisar sådär.
2: Ja.
1: Men det var faktiskt helt jätteroligt. Men jag var försökte lite, sen kom det, vet du, det var en DJ som spelade låtar och så var det så här vissa svenska låtar. Och så med, alltså, nu var det ju folk som visste som sjöng med och jag sjöng ju med, men det var nog ändå ganska svagt liksom.
2: Alltså det var inte party? Alltså,
1: nej, utan man märkte att folk är som inte på riktigt nordbor. Vet du, folk är inte på riktigt svenskar.
2: Det var, liksom, det var, okej, det var svensk musik som spelades.
1: Ja, alltså det spelades båda. Så sen när det kom först ABBA så sen alla sjöng med. Och så kommer det, vet du, händer upp mot himlen. Och sen bara jag som sjunger runt mig. Alltså, så fan såg man ju nog att det var några andra som också sjöng. Ja. Där var jag stod. Jag var den enda.
2: Ja.
1: Så ja, det var lite speciellt. Men det var faktiskt, det var kul.
2: Men vadå, åt ni sill i parken?
1: Nej, vi åt, alltså det började som en picknick nog, helt klockan på dagen. Ja. Men vi gjorde så att vi sågs hemma hos mig på mitt tak, min takterrass, på ett tak. Yeah. Och sen så gjorde vi midsommarkransar med kompisarna. Mm. Och sen så gick vi till parken lite senare, när det liksom började den här festen som höll på, liksom, det var från typ 7-9. Och sen efter det får vi ännu på en fest, men jag får ganska snabbt hemifrån.
2: Kändes det som midsommar? Eller kändes det som New York?
1: Ja, men liksom som en blandning. Nu var det, när vi var i parken så var det som, det var som en liten blandning av midsommar och vappen. För det var så att folk ju satt och hade picknicksfiltar i parken. Ja. Och liksom vibe till musik. Så det var väldigt liksom, det var väldigt så här vappen, första,
2: det är
1: eller första
2: bästa högtid.
1: Ja, eller hur, så jag faktiskt tyckte om det ganska mycket. jag tyckte det var bra. Alltså, inte att jag försöker inte, jag vill inte liksom, såklart det är inte samma sak som att vara på stugan och
2: nej. Men det behöver inte vara.
1: Grilla. Nej, exakt, och det, men det var så där, det var nu, det var ändå jättekul. Och det var ändå känns som midsommar med på grund av att jag hade vit klänning, så det blir kransar liksom, det gör ganska mycket. Och sen igår så, det var därför det blev lite tungt, för att vi visste att vi hade anmält oss för 2 månader sedan med mina 2 kompisar att jag skulle springa en 10-kilometers race söndag morgon.
2: Och vi hade varför ju gjorde då, ni det?
1: Vi fattade inte att det var midsommar då för det första.
2: Okay.
1: Och vi vet du bara, det var så att men kul att springa, vet du, not race, 10 kilometer är inte så farligt. Liksom. Det kan man, vet du, bara gå och springa. Mm. Men så var det ju då morgonen efter midsommar, fattar vi nu. Liksom. Så sen måste vi säga, jag vet inte, vi var så att vi ville dricka lite, för vi ville ändå vibe, vet du, det var ändå midsommar. Mm. Men sen var vi också att vi kan inte heller liksom go all in nu, för att vi ska ju faktiskt springa imorgon. Så sen får jag nu så här hem, jag var i säng kanske.
2: Så sen är det så att man inte riktigt, att man inte riktigt festar, men så springer man inte heller riktigt bra för att man är dålig.
1: Så vi får sova 1, klockan 6 så ska jag upp.
2: Herregud.
1: Japp, så... det var
2: jag kan inte tänka mig något värre. Jag vet.
1: Jag var helt otroligt trött. Sen var det ju, alltså, grejen var att det var också en timmes metroresa dit. För det var i Queens.
2: Oh, herregud.
1: Så det var verkligen så att jag satt i den metron, vet du, måste försöka se till att jag höll ögonen öppna. Med alla de här andra idrottarna som, vet du, var helt på alerten. Mm. Men jag gjorde PR.
2: Okej, för?
1: För, alltså, mitt bästa, jag sprang på bästa tid.
2: Aha, jag sprang inte lika med det. Alltså, vad heter det, reklam? Men du gjorde...
1: Ja, nej. PB. Kan man inte säga PR också?
2: Jag
1: personal
2: vet.
1: Men
2: personbästa.
1: Personal best. PB gjorde jag. Så jag sprang, det var inte så mycket från mitt förra, men jag sprang det bästa 10 km snabbast jag har sprungit någonsin.
2: Så kanske det är det som är nyckeln då? Jag sova jättedåligt.
1: Alltså jag tror att nyckeln var det att det var en tävling och jag ville bara gå över.
2: Du har ju pannben.
1: Ja, men för jag var nog, alltså jag var så död. Men sen var det typ ganska härligt, för sen får vi liksom på café efteråt.
2: Mm.
1: Och sen så tog vi färjan liksom hem, för man kan åka på färjan också här i New York.
2: Ja.
1: Och så kom jag hem och sen så tog jag en 2 timmars napp.
2: Nej, vad skönt.
1: Och det var så skönt. Man var typ helt sådär, sprunga helt stel och helt jättetrött. Och napp kan nog, jag är inte en napperson, men när en napp sitter bra, då sitter den bra.
2: Jag vet, jag var så taggad på att nappa när jag kom hem från jobbet, men sen liksom hade jag då promenerat hem, så jag tror jag hade för lite energi. För det är först gick från jobbet, var jag att jag skulle kunna somna om jag lägger mig ner nu. Men det kanske inte blir en napp efter det här. Men det är så roligt, jag såg ett TikTok i morse som var sådär att varför är det alltid... när man har liksom krapula, eller inte som man har krapula, men när man har liksom festdagen innan, varför är det alltid ens planer nästa dag, de här värsta planerna någonsin, varför är det alltid sådär lunch med svärmor,
1: ja,
2: eller sådär hjälpa en kock att flytta.
1: Exakt, det här var exakt det.

0: att efter att ha druckit springa en 10K-race 8 på morgonen.
1: Men det är typ alltid så. Jag vet också typ första gången jag upplevde att jag hade knappola, liksom första gången i livet som jag, för jag tyckte när man var yngre man behövde så lite för att bli full, så att det blev som inte sådär, eller jag mådde som inte jätteskit dagen efter, och sen ofta fick man typ bara sova ut och sånt. Men det var för att jag var, jag hade dragit en snefylla, det kan man nog kalla det. Ja, det var nog snefylla. En snefylla var liksom ännu mindre år, men vad ska jag vara, 17 kanske? 16? Nej, 16 kanske. Whatever. Och sen var jag samtidigt med i en sån här teater uppsättning med Duvteatern. Vet du vad Duvteatern är?
0: Ja.
1: Så vi var liksom vissa skådisar från Duvteatern, och sen var vissa ungdomsskådisar dit jag hörde liksom ett gäng, och sen då vuxna.
0: Du kan förklara hur Duvteatern är, det kanske inte alls.
1: Okej, men det är liksom från FDUV, tror jag, som det finns Duvteatern, så där är så personer med olika intellektuella och kanske främst intellektuella funktionsnedsättningar. Som spelar teater, och det finns på olika orter, lite olika uppsättningar, men vi var liksom med i en pjäs, och vi hade en midsommarnattsdröm, så vi spelade och vi liksom repeterade den, men det här var i som föreställningskedje, så vi hade som föreställningar då med
0: någon
1: genom hela dröm.
0: Du har dragit sned på det.
1: Alltså på ett sådär, vet du riktigt att jag har, vet du, kramat oavsett sen hos en klasskompis där hela natten. Inte alls trevligt. Men, och då mådde jag nog riktigt dåligt. Och sen så har jag den här föreställningen jag ska göra. Och det är liksom en sak att ha en helt vanlig alltså det är redan ganska tungt om någon spelar teater att ha en föreställning. Men nu är man ganska lärt. Det är lite som en prestation ändå. Det är lite som ett race. Att du lockar in och sen är du där liksom. Du måste ändå göra ditt bästa och du måste ju bra ifrån dig. Men sen speciellt med Duvteatern så är det väldigt, min upplevelse med Duvteatern var väldigt socialt ansträngande på ett annat sätt. För att man måste ju liksom hela tiden umgås med människor med olika behov som kommunicerar på ett annat sätt än vad man själv kommunicerar, som kanske kräver mer kommunikation, som kanske själva har ganska mycket känslor och känslorna på ytan och svårigheter att reglera känslorna. Och jag är då 16-17, vet du, har så här lite upp i halsen. Och i en midsommarnattsdröm, så om man är bekant med verket eller inte, men där finns alltså en scen där en person blir en åsna. Alltså han blir en åsna i misstag, eller han dricker någonting och så blir han en åsna, jag minns inte exakt detaljerna. Men jag är då den personen som blir åsnan. Och
0: det var ju en lore drop.
1: Alltså jag ska bli så, jag är liksom, jag har grov krapula. Jag är på scen. Det här är så här, var är det här? Det här är så Korsholms kommun.
0: Är det stor publik?
1: Ja, men det är så här, det är som ett auditorium. Så vad snackar vi? Vi har kanske, nu är det väl över 100 kanske?
0: Ja, ja, ja.
1: 150, 200, jag vet inte. Något sånt, 100, jag kan säga. Ett auditorium, det är så här rosa säten om någon har varit i det auditoriet i Korsholm. Och då, för när jag är i åsnan så har jag som en stor papier-maché-mask som jag har på mitt huvud. Som ett åsnehuvud. Alltså mina vanliga kläder, men så har jag som ett mega-åsnehuvud. Alltså ett stort papier-maché-huvud, och så har jag som mickad inne i det. Det här åsnehuvudet, så att man ska höra mig prata ut ur åsnehuvudet. Och jag är så inne i det här åsnehuvudet på scen. Och så tänker jag, vad är det jag håller på med? Jag mådde så dåligt. Och jag skämdes. Vet du, det var också typ det värsta. För att det var ju mitt eget fel. Liksom också så där att nu när man är vuxen är man ju ändå liksom, man har ju lite bättre tänk. Så att det är också det där att man ska hjälpa någon kompis flytta. Nu visste man ju det hela kvällen innan man festade. Så nu visste jag också när jag får, jag kanske inte visste att jag skulle ta en snedfylla, för det var ändå tillräckligt överraskande. Annars skulle jag inte gjort det. Men jag visste ju det på festen att jag skulle göra det här. Så sen liksom känns man för att man är typ krapulant i någon
0: åsnemask. Och sen också som skytt. Man tror att man typ döljer det, men alla har typ förstått sett att du har
1: helt säkert.
0: Nej, men, helt säkert. Alltså, det där var nog faktiskt priser. Mitt 10-kilometers lopp var ingenting jämfört med att vara med i Duvteatern efter en snedfylla i Krabbis.
1: Det var så helst. Korsholms kommunhustrauma. Eller vad är det? Vuxeninstitut? I don't even know. Där var jag. Fruktansvärt var det. Nåja, men glöm midsommar med andra ord.
0: Glad midsommar. Det var ändå lyckat.
1: Jag var på Åland och firade midsommar, min första åländska midsommar. Och det var jättemysigt. Vi var hemma hos en min sambos kompis, eller jag för sig nu för tiden, men också mina kompisar. Och hans fru, och de har en under ettåring också tillsammans. Och verkligen så här vuxet, vet du, har byggt hus, har byggt terrass. Så vi var hemma hos dem. Delvis var det jättekul att på något sätt ha med barn för första gången, för det var det nog som första gången någon har med barn på midsommar. Och sen märka typ hur lite det ändå kanske påverkar. Eller jag vet inte hur den här minnen du har från dina midsommar som barn, men jag har ju nog sånt minne att vi liksom alltid bara hängde med, men att man höll på med sitt eget och sen föräldrarna höll på med sitt eget. Nu är det här barnet så litet så att det fattar ju ändå ingenting, men på något sätt är det mysigt att barnet typ kan vara med, och det är, så här, är lite sak samma, för vi är ändå inte råfestare på midsommar. Eller har inte varit på flera år. Så det är nog att man absolut att man kan dricka, men inte liksom något att man inte skulle kunna bete sig. men det var jättemysigt att vara där, och jag har ju haft jättelite att göra på Åland. Det känns också som att det är lite en sån här grej där folk i södra Finland kan vara sådär, va? Hur har du inte varit på Åland? Men det tar ju
0: men sjukt länge. Just på Åland?
1: Jo, jag har ju börjat vara nu, men jag menar, jag har
0: ju börjat vara. Vi har ju hört en story om Åland tidigare.
1: En och annan, hoppas jag. Jag har ju mina åsikter. Men det här från Österbotten så får man ju till Åland. Alltså det är en jättekonstig resa. Det tar ju 100 000 år. Men jag har varit lite nu till Åland, absolut. Med genom alla rum. Men nu var kanske första gången jag var så där riktigt såhär sommarhögtid Åland. Okej, okay, så först då i flygplanen. Jag flög dit, Sumi då. Men jag tog båten hem, så att jag har väl klimatkompensera.
0: Ja.
1: Så flyger vi dit, och det är ett litet propellerplan. Och vi har som redan boardat då i Helsingfors. Och det här märker man, alltså det är lite med Åland, att folk far ju dit. Alltså det var väldigt, det är mycket mer människor på Åland till exempel än midsommarhelgen vad det annat. Folk liksom har stugor eller far dit och hälsa på och sen.
0: Jag har också firat en midsommar på Åland en gång.
1: Vilken kommun av de 130?
0: Nej, jag har firat faktiskt 2 gånger. Eller säkert flera, för jag har kusiner där. Och en gång har jag festat för med en kompis. Liksom så här festmidsommar.
1: Och det är ju jättemysigt. Alltså det är midsommarstång och det är ju väldigt
0: det är jättemysigt. Det är jättesvenskt. Man annars har mycket svenska traditioner.
1: Ja, de vill ju också vara lite svenska i typ sätt. Eller bara, nu ja. Whatever. Men då är vi i planen och vi väntar på att det ska, liksom, vi har redan boardat och vi väntar på att det ska fara iväg. Och sen kommer det liksom inspringande riktigt i slutet. Några finlandssvenskar. Och jag uppfattade liksom så att vissa av det där gänget satt redan i planen och vissa var liksom sena. Kanske? Jag tror det var så. Men de sitter som bakom oss, jag ser inte riktigt då. Men de kommer att sätta sig på raden bakom mig. Och alltså, sorry nu om de lyssnar, för det här kommer inte vara liksom ett nådigt porträtt av dem. Men jag är redan liksom finlandssvensk på väg till Åland från Helsingfors. Man flyger dit, man är redan liksom en sämre människa på något sätt. Men sen kommer det in de här människorna. Och på något sätt, det var liksom, en och halvan av mig ville ju inte associeras med dem, och sen andra halvan var sådär, åtminstone är jag inte dem. För att det första den här killen säger när han kommer in till sina kaverin är, mitt Amex-kort betalar av sig redan idag.
0: Vilken ålder är de här?
1: Alltså typ yngre än mig, eller samma. Jag tror några år yngre, kanske 25. Jag gissar.
0: Grejen är som att jag, som en, alltså jag kanske som har en aning om vilka värld de här människorna är.
1: Okej, för jag vet också vad han heter, så du får säga.
0: Okej.
1: Du får pipa. För då har ni skapat, och det är ju lite, man ska ju ändå ha en liksom, viss inkomst för att få ett Amex-kort. Alltså det är inte bara sådär.
0: Ja.
1: Så då ska få ett, så har fått ett Amex-kort, och sen så, de är ju då så sena. Och så börjar det ju klara för de är sena. Och det är då för att det stod överallt att planen för 2120, men då står det ju på biljetten att det boardar 2050, eller inte på biljetten, men det står ju överallt alltså på de här skärmarna, det står ju när det boardar. Men det hade de ju inte fattat, så de har hamnat på last call, alltså när det ropar ut. Och det var då för att de här druckit upp hela loungen. Och sen har de varit på typ 2 olika barer på flygfältet. Och de var verkligen alltså, ja, men han har då hans Amex-kort har betalat tillbaka sig redan idag. Och så sätter de sig i planen, och sen ska de beställa också. Det här planet, alltså mind you, det här planet i Åland, det tar ju 45 minuter. Alltså om ens. Du är ju just uppe och så är du just nere. Vet du, de hinner sådär snabbt hälla upp lite, man får stotta den här blåbässan.
0: Ja.
1: Men då ska de ändå beställa in någonting då. Och det här ska de då, jag antar det. Det här är ändå bakom mig. Och då ska de betala med Amex-kortet eller med sina poäng, oavsett. Så frågar då, de pratar finska med liksom flygvärdinnan, och så frågar hon vilken namn hon ska sätta det på. Jag vet inte vad det har för bekymmer, ja, de är liksom ett par. Ja. Och det var så roligt, för att då pratar de liksom flytande finska. Men sen när hon, den här tjejen, säger hans namn, killens namn, så kommer det liksom den helsingforsiskaste helsingforsiskan. Och nu får du ju då beepa om du vet om det här är, men annars får vi lämna in.
0: Yeah.
1: Okej, okay, då säger hon typ såhär, jo, så var det lätt att säga Alexander.
0: jag vet, alltså alla heter väl Alexander. För det finns en grupp som det, alltså som jag bara vet att det är på Åland varje år och... men jag minns inte om någon av dem heter Alex.
1: Ja, okej.
0: Okay. Vänta. Alltså, du hör ditt efternamn.
1: Nej, jag hörde... Paskuta. Vet vi om att fråga... efternamn. Alexander. No. Men det var så roligt, Alexander. Vet du?
0: Ja.
1: Oh, ja. Okej, okay, så sen flyger vi då... Så flyger vi då i alla fall, och det liksom, jag vet inte riktigt, det är nu helt lustigt att lyssna på. Och det är väl för att säkert inget fel på dem. Det var bara det att intrycket de gör, de kommer in i ett flygplats som är redo att fara och vet du, börjar prata om sitt Amex-kort och så att de brukar på lounge. Och så där, det här är ju inte ett stort plan, alla hör. Så det är kanske någonting där liksom, jag vet inte. Alltså det är klart att man får ha de upplevelserna, men det är ju inte så fruktansvärt charmigt att prata om. Nåja. Och sen så flyger vi då, så börjar vi som se Örjen, vi flyger över havet, och så börjar man se liksom åländska skärgården ner från fönstret, och den flyger ganska lågt. Och då säger den här tjejen, alltså, jag önskar att de inte har sagt de här människorna, för att, sagt de här sakerna, för de verkar så dumma i huvudet. Så tittar hon ut, och så säger hon, det här måste ju vara, det här måste ju vara köklax. Alltså, och då menar hon ju kökar, den åländska ön, och inte köklax, stadsdelen i Esbo. Det här måste ju vara köklax. Ja, okej. Okay. Så då är vi redan... Okej. Okay.
0: Jag vet nog inte vad det här är, för jag tänkte bara en killgrupp, men det är...
1: Nej, okej. Okay, det här var typ två, tre par eller någonting. Nåja. Men sen så landar vi då på Mariehamns flygfält, om man så kan kalla det så. Och så säger jag till min... Jag har liksom flygfältet på högra sidan, så jag ser inte flygfältet. Men jag har ju varit där förr, men jag ser liksom till vänstra sidan där är hästar. Alltså där är hästar i en hage 3 meter från runwayn, vilket ju är hysteriskt roligt, för det är verkligen så här welcome to Åland. Och då börjar de ju, vet du, så här, det här är helt land, det här är helt land. Och sen säger den här tjejen att, finns här ens något inomhus? Liksom, för att hon ser ju bara hästar i hagen och asfalten, hon ser ju inte liksom flygfältet. Men alltså det här...
0: Vad skulle de här människorna göra på Åland?
1: Vad är det de här människorna håller på med? Vet du, förstår de inte att andra människor hör dem?
0: Någon eller måste ju ha haft en stuga på Åland. Det är, alltså, ja,
1: men någon skulle komma och hämta dem från flygfältet sen. Så okay. Någon var väl redan färdigt där. Jag vet inte, kanske någon deras studiekompis bor på Åland, vad vet jag. Finns det en sån inomhus här? Nej, det var jag. Ja, men jag var ju en av dem då i princip, för att jag var ju från Helsingfors och kom till Åland.
0: Ja.
1: Men det satt verkligen tonen över vad det liksom också rör sig för folk på Åland på midsommar. Vet du, det känns som att Åland blir ju sådär som man talar om Gotland och Visby i Sverige.
0: Mm.
1: Alltså att det är såhär Stockholmsveckan.
0: Alltså jag har ju varit då 4 midsommar på Åland och både liksom på Föglö med mina kusiner, och då har det ju varit jättechill, då har det ju varit, vet du, mer att det är ålänningar där.
1: Yeah.
0: Sen har jag ju firat en gång i liksom stan, eller sådär att man är liksom mera i centrum, och för på Åland, de går ju ut på midsommar.
1: Jag vet, för jag nämnde i radion att jag skulle till Åland på midsommar, och då skrev folk in och bara, så här, ska du ut på midsommardagen? Och sen har vi också en Ålands kollega på extra tillfället, Nelly, och hon var så här, ska du ut på lördagen? Jag vet, det här är ju inte, vad är det snackar om?
0: Nej, jag vet, alla går ju ut på jag var liksom, när jag var på Åland för midsommar, då var vi ut både fredag och lördag.
1: Fredag? Men man kan inte vara ut på midsommar.
0: Jag vet, det är väldigt speciellt. Det är väldigt liksom festfokuserat. Plus att det är sådär, det här min upplevelse av det var också att det är jättedyrt, för att på Åland finns det bara som... Vet du hur många klubbar kan det finnas? Jag vet inte, 2.
1: Jag förstår att det bara är en som är öppen på midsommar. Att det är det som är hela grejen. Att alla är på Arken på midsommardagen.
0: Ja, Arken. Ja. Och då kan du ta... Varför? De kan ju Indigo.
1: Jo, Indigo.
0: Ja. Men då kan du ta vad som helst för pris på, på Arken. För att det är sådär, alla ska dit, alla vill dit. Det finns bara ett ställe du kan gå till. Så det, jag kommer ihåg att det bara var såhär, kostade typ 20 euro att komma in på Arken. På
1: men vad är det för nyårsaftonspriser?
0: Jag kan inte, vet du, inte ens i Helsingfors betalar jag 20 euro in.
1: Nej, någonstans. Gud.
0: Ja, det...
1: Men jag tänkte också faktiskt, för sen funderade jag att det måste ju vara kul för dem, att det måste ju ändå vara liksom ålänningarna, för det måste ju vara lite samma stämning som typ, jag har ju aldrig varit ute på juldagen, men I get the vibe att vet du, alla är hemma, så varför far man nu, eller då träffar
0: jo, men alla. Jag har förstått, alltså det, jag tror att det är liksom så att du, alla dina barndomskompisar, alla dina vet du, som du har gått i skola med, du träffar liksom alla som inte har sett på länge. Ja.
1: Men fattar vilken mardröm sen när man kommer liksom som... utlänning. Finna.
0: Ja,
1: det var nog, alltså, alla känner alla och de håller på att ha släktträff och sen är man...
0: Det var lite tungt nog när jag var där. Alltså nej, bara för att du... Då, nej, då, alltså, det här var mitt typ andra studieår med en kompis som var ålänning.
1: Ja, ja.
0: Och då skulle hon ju liksom visa till mig att gå, liksom, hur kul det är att vara där på midsommar.
1: Men var ni ute både fredag och lördag?
0: Ja,
1: och då var det 20 euro båda gångerna. Då gjorde du ner dig.
0: Vi var på hemmafesten den första
1: just det.
0: Gången. Men just så att jag märkte sådär att, eller sådär att, vet du, det var ju nog mycket roligare. Det var helt kul andra gången, men var bara, man var typ så trött, man hade ju rest i Åland och sådär.
1: Ja.
0: Men vet du sådär att, för hon var ju, träffade ju alla sina kompisar. Och där var man känns att det ingen utom henne. Så det var ju ganska stor på något sätt. Det, gör ju det, det som är roligt är ju det att du känner alla, liksom, tänker jag.
1: Ja. Alltså det är nog jättespeciellt på Åland nu när jag har varit lite mer där, för att på något sätt är det som att jag inte som jag vill inte som unna ålänningarna det samhälle de har, för det är ju jättetrevligt. Alltså det är väldigt sån här bykänsla, gemenskapskänsla liksom. Jag kan inte objektivt säga något om liksom vet du sådär. Men det verkar ju som ett trevligt liv. Sen kan jag ju tänka att vad gör det till människor när man lever ganska isolerat? Obvs, inte alla ålänningar. Men det är ju klart att det liksom på Åland finns ganska mycket såna inåtvända attityder, för att man liksom inte släpper in andra, och sen också hela den här, vet du, hembygdsrätt grejen, det är ju en jättekonstig grej att inte andra människor får liksom bara komma och flytta dit. Det blir ju jättespeciellt hela den grejen, och sen har det ju blivit jättesvenskt och samtidigt också blivit jätte sådär som det är på andra orter i Finland, att typ centrum dör för att man bygger en massa stora köpcentrum, så det är också på något sätt nice att märka att även ålänningarna kan liksom göra lite fel på det sättet. Förstår du vad jag menar? Alltså, bygga ett så här bilberoende samhälle där man måste vara till något stort köpcentrum utanför centrum och centrum dör, man gör det samma missan, och så är inte de heller perfekta.
0: Nej, men det är nog speciellt faktiskt i sig, för så här, typ Vasa kan ju kanske på något sätt ha liksom lite samma vibes, eller vet du, Österbotten var lag, små städer.
1: Absolut,
0: att typ alla känner alla, liksom det finns ett gymnasium och så vidare. Men det är som ändå inte isolerat.
1: Inte Vasa, men liksom mera mindre orter. Alltså typ Jeppis.
0: Ja, kanske mer Jeppis, ja. Men det är som ändå kopplat till resten av Finland på ett annat sätt. För Åland, så, de är ju som fast där. De ser ju inga andra människor än turister.
1: Ja, vi slipper inte dit, för vi får inte köpa någonting där, för vi har inte hembygdsrätt.
0: Nej.
1: Och, eller man får köpa ett planerat område, vad sexigt det låter. Och sen, de får ju inte ifrån, och det fattar jag ju, för när man reser dit, det tar ju 100 år.
0: Mm.
1: Och sen kan jag också tänka just det där, att liksom ha barn där, att jag fattar ju att det barnen sen aldrig vill flytta någon annanstans, för det är ju väldigt, det är så himla speciellt.
0: Mm.
1: Och du, liksom, du har ju all släkt där, du blir ju jätte...
0: Och du är från någon hembygdsrätten.
1: Ja, det också. Ja, men på riktigt, alltså, det är ju helt jättespeciellt. Att det är så där. Jag vet inte. Det är någonting med Åland, det är liksom inte helt normalt.
0: Nej, det är nog väldigt speciellt. Alltså jag tänker som att det finns svenska, finska, finlandska och sista ålänning. Alltså
1: ålänning. Ja, det är nog different breed.
0: Det är.
1: Och sen att de inte slår ihop sina kommuner. Jag fattar som inte. Varför ska de ha så många kommuner?
0: Det vet jag inte någonting om.
1: Okej, men de har ju typ 17 kommuner på Åland.
0: Mm-hmm.
1: 16? Och vadå? På hur många bor där? 25 000? 35 000? Någon som mellan där? Det går inte mer än det. Jag vet inte. Okej, men kul för dem att de får vara där. Otroligt bilberoende samhälle, måste jag säga. Alltså mer än man tror.
0: Men det är ju bara... Nej, man måste ha bil överallt om du inte bor rakt i centrum.
1: Ja, om du inte bor rakt i centrum. Du måste nu få in också där bil överallt, för hela centrum har ju dött. För att de har byggt de här köpcentrarna utanför. Det är jättesvenskt att de har så här rusta och biltema. Och
0: ja, jag vet.
1: Se bara på svenska kanaler. vet ingenting.
0: Men det gör man ju i Österbotten också.
1: Jo, jag vet. Så på det sättet är det ju jättelikt Österbotten. Mm. Alltså jag kan tycka det är speciellt, för när jag var i Österbotten, när jag bodde i Österbotten, så kunde jag känna som en jättemycket överlägsenhet i typ det sättet att leva. Men det var också för att man liksom rättfärdigar ju sitt eget levnadssätt. Mm. Men just det där med svenska kanaler och att bara titta på sig, att liksom jag på något sätt kunde ha lite så stolthet i att jag som inte konsumerar finsk kultur. Mm. Och jag tror att det är lite som hur man blir lärd just på det. Mm. Att det är lite sådär, vet du, jag lyssnar inte på finsk musik, eller jag ser inte på finsk TV, eller lalala. Men sen när jag har blivit äldre, så har jag insett att

0: mycket jag behöver kunna det. Och jättemycket såhär, jag ska få service på svenska vad som helst. Och sen, det tankesättet är ju också bara helt befängt för att, alltså... Det är klart att man, jag tror ju på rätt till svensk service. Mm. Jag behöver ju nog också prata svenska på läkarbesök eller liknande. Det skulle ju klara mig annars. Men jag kunde verkligen, det här kommer ju låta helt absurd, men jag kunde som verkligen fara med typ tåg och vara helt, tycker det är helt sjukt att konduktören inte kunde svenska. Mm. Men liksom, det är väl lika sjukt att jag inte kunde finska. Eller liksom, på något sätt måste man ju ändå hålla det i någon slags rimlighet. Mm. Att hur rimligt det är det att människor på någon random plats ska kunna svenska, då är det väl lika rimligt att jag borde kunna finska.
1: Ja.
0: Eller mycket, och egentligen mycket rimligare. Jag är ju ändå sist slutligen minoritet i det här landet. Men jag tycker det är jättejobbigt. Det är min värsta, mina killes hela, att jag inte kan så bra finska.
1: Mm. Ja, jag vet inte. Jag tycker det där är för något som jag nu, som vet du, äldre eller sådär börjar reflektera. Alltså, för det ju, finns ju nog jättestarkt såhär mot. Eller liksom att finnar inte lära sig svenska i skolan.
0: Mm. Mm.
1: Och jag är ju jag förespråkar ju jättestarkt. Jag tycker att det, alltså det är ju bara hemåt att alla kan mer språk. Sen förstår jag att du inte behöver lära dig. Du kommer inte kunna lära dig det flytande. För vi kan inte heller lära oss finska flytande. Alltså sådär.
0: Nej.
1: Sen är svenska ett lättare språk. Så jag tänker att kanske de kan få någon grundnivå. För det är sådär engelska, menar jag. Liksom sådär.
0: Ja.
1: Sådär. Men vi jag tänker ändå som finlandssvenska borde man ändå kanske lära sig bättre finska. För vi ändå bor ett majoritets.
0: Ja, inte alltså, absolut att man kanske borde alltså, förklara sig lika bra.
1: Ja, alltså förklara sig.
0: Jag förväntar mig att folk skulle kunna bättre finska än vad jag svenska än vad jag skulle kunna finska när jag växte upp i Vasa, för man var så brainwashed.
1: Ja.
0: Det är men crazy.
1: Jag har märkt sen nu när jag har fått mycket som mer finska vänner.
0: Ja.
1: Alltså för min tanke var som att jag visste att folk var som emot, vet du, alltså lärde sig svenska skolan. Men som att det är som på riktigt ganska, alltså det är som lite starkare än vad jag trodde. Alltså folk på riktigt är som också unga personer. Alltså till exempel att jag har som kompisar som då har vuxit upp närmare liksom områden, haft stommastugor närmare områden som är närmare Ryssland. Och då har de ju haft sådär, eller Estland, de har sagt att de ska mycket hellre lära sig estniska i skolan. De ska hellre, vet du, att de liksom...
0: Ja, men att lära sig estniska, det är ju som att vi skulle säga att vi ska lära oss norska.
1: Jo, jag vet, men då,
0: liksom.
1: Okay. Jag vet, men de är typ så att ja, men jag har estniska släktingar och så att jag skulle hellre lära mig det i skolan än vad jag skulle lära mig svenska. Det ska ha mer användning av det.
0: Ja.
1: För vi är så nära estnisk kultur, vi är inte så nära svenska. Så jag vet inte. I don't know, men jag bara mer åt att folk är som ganska emot det. Och det här som, jag tycker det är ganska jobbigt. Jag vet inte riktigt hur man ska som... Mm. Och i alla fall med kompisar som säger så här. Och inte att de, och de är som nog inte att de på något sätt tycker har något emot finlandssvenskar och de tycker har något emot svenska egentligen, men vet du liksom mera så där att man märker att de är som inte brainwashed att tycka så, men vet du det är som ganska stark så här. Samma så att de tänker som en grupp, alltså finnar tänker i ganska stor utsträckning att man inte borde lära sig svenska i skolan. Och så vet jag inte riktigt hur så här, ska jag gå in i den debatten. Vad ska man dra för argument? Alltså sådär, ska man bara agree to disagree? Eller ska man, vet du, kämpa för att vara såhär att, men hej, det där är inte okej. Okay. Jag vet inte. Eller så,
0: Och sen kan jag tycka det speciellt ibland liksom finna som vill diskutera lite språkpolitik med en. Att jag tror att speciellt när man kan lite bättre finska som du ändå kan, eller så här klarat sig bra, då är det som att de på något sätt tänker att de ska kunna diskutera de här sakerna med en som att det inte skulle vara typ en identitetsfråga. Alltså som inte ja, lite skulle vara typ okänsligt. Eller jag vet inte. Och sen grejen är ju den här att man i Österbotten igen så upplevde nog att det presenterades jättestarkt som att alla finnar hatar dig och därför ska du hata dem.
1: Mm.
0: Och då var det ju jätteskönt när man blev liksom på något sätt kunde märka att det inte var så. Alltså att det verkligen fanns så här att vi är ett sånt offer och sen märkte man att inte är det som att de går omkring och hatar en.
1: Nej.
0: Så därför har man inte heller, eller nu kanske det finns jättemånga i Österbotten som inte håller med mig och det är ju absolut okej. Okay. Det var bara kanske en känsla jag hade. Och jag måste äga det för jag typ känns lite för hur jag har resonerat kring det förr, så jag tror därför jag måste liksom bearbeta det. Men att jag verkligen kunde vara så här, okej, men då får jag typ tycka illa om finskspråkiga för att de hatar ju redan mig. Och sen var det ju, det argumentet höll ju liksom inte. Men det är ju klart att det inom liksom finskspråkiga finns jättemycket konstiga åsikter. Jag var ju också på en middag, är det 2 år sedan nu? Ja. Och där var både liksom då en från britterna vid det här middagsbordet och sen en finskspråkig från Finland. Och vi pratade då engelska på grund av den här britten. Så då hade det ju liksom inte riktigt framkommit I guess för den här finnen att jag liksom inte kunde typ finska. Ja. Nej, att jag inte kunde

0: det typ finska alls. Nu gör jag inte heller kanske att jag var finlandssvensk. Jag tror det framkom liksom i samband med att vi då diskuterade på något sätt med den här britten, och då var han sådär, men vad betyder det liksom? Och sen vet du den klassiken, we belong to the 5% in Finland. Men innan jag liksom hann dra hela den grejen, så säger då den här finspråkiga finnen, och det här liksom, de är båda då typ 40-50-åriga män. Och jag sitter ju då där. Jag tänker ändå att det finns en liksom maktgrej här. Och då säger den här, vet du, finspråkiga finnen att they are like the elites in society. Och det är väldigt nedlåtande. Och han, den här killen som säger det, är alltså då relativt framgångsrik, eller väldigt framgångsrik så här företagarkille från Finland. Vet du, som definitivt hör till en mycket större elit än vad jag hör till. Och sen inser jag på något sätt när jag tittar på honom att han tror ju på det här. Alltså han tror ju liksom på att de är elit i samhället. Och sen blir det ju ändå så här svårt, för sen måste man ju ändå vara sådär, okej, alla adliga är typ svenskspråkiga, så det är klart att den pointen finns. Men det blir en sån här fruktansvärd liksom gruppering av alla finlandssvenskar. Och sen var jag alltså att det stämmer ju inte, eller liksom, det finns jättemånga där som är helt vanlig ekonomi. Alltså den majoriteten av finlandssvenskarna har ju vanlig jämförbar ekonomi. Alltså för personer som bor i städer i Finland. Det är ju inte för sjuka skillnader. Sen blev det också speciellt, för sen var det ju obviously att den här relativt liksom i Finland mäktiga företagspersonen hyser massa agg mot finlandssvenskar. Och det kan jag tycka sen blev helt obehagligt, för då var jag alltså att, okej, det här var du tycker liksom om mig eller om liksom andra finlandssvenskar. Jättespeciellt. Så det blev lite så här konstig stämning. Och jag har nog upplevt det också just någon gång man börjar prata om sånt här. Och sen så kommer det ibland så här fördomar om finlandssvenskar. Och sen blir man lite sådär att det blir lite obekvämt. För det känns ändå typ att man vill försvara sig. Men sen vill man ju gå in i den här diskussionen heller och göra det obekvämt.
1: Nej, man orkar ju inte. Men jag vet. Det är väl nog som bara... Alltså, vi har väl också just fördomar mot finnar, och de som du sa att har också lärts ut kanske sådär på något sätt i vissa städer. Yeah. Och just att det är lite sådär att de hatar oss, och därför ska vi hata dem. Och sådär, och jag vet inte. Det är bara sådär, jag kan tycka att det är just jobbigt att om man hamnar i... Att det är ju inte en kul diskussion. Och just det som du sa, just för att de inte förstår att den här svenska är som inte bara ett språk för oss, utan det är som vår identitet. För att jag vet att folk slutar lära sig svenska, i folk så kommer sakta men säkert, alltså då kan det inte bara vara ett officiellt språk riktigt, utan då kommer du sakta men säkert att alla skyltar kommer bara vara på finska. Allt kommer på finska, vilket kommer leda till att vi, alltså folk kommer inte vilja lära sina barn tillsammans utsträckning svenska mer, för det är inte lika användbart, vilket kommer leda till att fina svenska dör ut. Och det är ju ändå, jag känner mig alltså min identitet är ju som nog framför allt finlandssvensk. Sen är jag ju mer finsk än svensk, och jag är ju också finsk, eller finländsk. Men jag är ju mer finlandssvensk än vad jag liksom känner mig. Jag kan inte heller, om jag är med en grupp med finska kompisar, så kommer de ju nog ha jättemycket så här kulturupplevelser, eller så här, vet du, grejer man tittar på som barn. Eller
0: så här referensramar.
1: Ja, referensramar som jag inte alls ska relatera till. Och det är ju som, och då får man ju som en liten så här känsla att man inte hör helt hemma. Vilket, jag vet inte.
0: Det är svårt,
1: och jag vet inte riktigt hur man ska...
0: Nej, för ibland tror jag att just att när folk är tvåspråkiga, eller närmar sig tvåspråkighet, många gör ju det speciellt här i Helsingfors, så är många finlandssvenskar liksom praktiskt taget relativt tvåspråkiga. Och det känns som att då är folk så att det är ju ett språk, och nu kan du det andra språket, så nu kan vi diskutera det. Och då är man så här, men inte riktigt. Eller, jag vet inte, det är nog väldigt speciellt. Och sen samtidigt också när jag var där på Åland och firade midsommar, sen efter att de hade rest midsommarstången så började de sjunga Ålänningens sång, tydligen. Which I didn't know was a thing. Och då var det ju också just sådär att, gud, ni har verkligen som en samhörighet här. Som inte man är delaktig i. Och det är ju klart att då kan liksom man kan inte minimera den identiteten de får. Men det är ju därför jag fattar att liksom ålänningar vill hålla sig kvar på Åland. För att det blir jätte, liksom, det är ju en känsla av liksom ensamhet ofta när man får vara i det sammanhanget som känns bekant för en.
1: Yep.
0: Eller känns tryggt och sånt. Men sen vet jag, not all finlandssvenskar, jag menar, inte vill jag ju heller associeras med de här som satt bakom mig på flyget.
1: Nej.
0: Men du, not my finlandssvensk. Jag har också haft lite sån här överlägsenhetskänsla på helgen. Mm. Jag försökte översätta superiority complex. Det är alltså så att när vi ska handla midsommarmaten, alltså jag är på min bästa sida när jag får vara så här chill organiserad. Nu tänker jag också inte credit, för jag har alltså då, när det skulle planerat midsommarmaten, så kom de och hämtade mig och var sådär, ah, men vi ska planera midsommarmaten, för delen var att vi skulle planera när vi kommer dit då. Vet du, riktigt hade chill sådär.
1: Ja.
0: Så att det inte skulle bli för mycket börda på värd bara. Men då höll jag på att föna håret, och det, är ju, det har vi ju pratat om. Heliga processen. Så då säger jag, nej, ja. Jag föna håret, så måste de planera midsommarmaten utan mig. Men jag var med och själva handlande. Och nu menar jag ju inte, alla andra är väl också duktiga på sina sätt, men jag är så bra när typ någonting ska organiseras och man ska vara lite avslappnad, men ändå lite, alltså så här, vet du, jag är typ på mitt bästa då. Och det är därför jag kan gilla som när man har flera människor och man lite hostar men inte så här jättetarka. För att förr när jag hostar så tror jag vet Peter, då blir det jättedåligt, men om jag så här släpper lite på tyglarna. Men också typ då, i söndag, så här midsommarsöndagen, så har vi inte så mycket planer, och 14 ska vi till båten. Så då börjar jag, vet du, i något sätt efter frukost, så börjar jag ju slänga ut så där. Jag tänkte gå en promenad ifall någon vill komma med, vet du. Alltså lite så här att skapa lite någonting som händer, och inte ta så mycket credit för det, fast det är ju exakt det jag gör nu, tar all credit. Men ja, du vet det så här, det känns, det var bara så kul att märka att jag sa I got it. Det här är typ min skill i livet.
1: Att du är en lite host liksom.
0: Jo, men främst kanske det där att inte, så här, det var ju inte jag som hostade, men att typ se till att saker händer då det känns så här spontant och chill. Och det har jag ju måste jobba med, att det ska kännas spontant och chill. Och det kan ju hända att alla som var med sa att det var inte spontant och chill. Utan det var såhär gun to your head. För att jag är ju ganska i naturen relativt så här inte stressig människa. Men jag vill typ att saker ska vara på ett visst sätt. Yeah. Och speciellt när man är med familjen eller på julen, så kan jag ju bli liksom mega störd när saker inte så här går min väg. Vad charmigt drag. Men jag jobbar ju på det. Men just såhär, ska vi gå en promenad nu? Eller på lördagen ska vi sightsea? Och då var det lite såhär, vilka skulle kanske vilja komma? Ska vi göra så här, vet du? Sätta lite saker i rörelse. Och det var bara, alltså det som vad jag är bäst på. Det är min special little skill.
1: Har du, känner du att det, ja, men du sa att du har varit mer stressig för, och nu har du liksom, du har found den här gyllene medelpunkten.
0: Och jag ska berätta vad det, jag tror att jag också som lite etablerad kanske vad det är. Och det är för att jag tänkte som att förr känns det som att jag skulle ha typ, om vi tar promenad som exempel, eller jag vet inte, whatever. Promenad som exempel, att då känns det som att jag har vilja att liksom något ska hända. Eller det här är alltså inte vilja, jag vill väl det ännu. Jag vill som att något ska hända, för jag blir typ lite rastlös eller tänker typ att man wastear dagen. Men då har jag blivit så här, vilja att någon annan ska göra det, vet du, stressa över att saker inte har blivit som det har blivit alla. Och sen har jag jobbat lite mer på att om jag vill att det ska hända, så kan jag också bara göra det själv. Liksom, och då får folk haka på istället för att man är så här, hej, nu ska vi alla tillsammans göra det här. Utan man är lite så här, att jag skulle kunna göra det här, vem skulle vilja göra det här med mig? Och jag tror det är det som har stressat mig innan. Och det har jag också talat om just så här i relationsmässigt, att om jag vill göra någonting, att inte så här vänta in min sambo, utan säga jag tänker göra det oavsett, vill du komma med eller vill du inte. Blir liksom, och det är någonting med när man är lite mer självständig. Sen vill ju ofta folk att något ska hända, eller folk vill ju aktiveras liksom. Människan tycker ju om när något blir lite aktivt. Men jag tror jag typ har det från min mamma. Hon är verkligen en sån här som bara, vad vi idag ska göra, vet du, så gör man det.
1: Ja, men det är bra. Jag tycker ju också om att ha hela tiden liksom lite aktiviteter.
0: Men du är ju jättebra på att just vara sådär att jag vill göra det här, jag gör det, kom med eller kom inte. Alltså jag tycker verkligen att det är något som du också har lärt mig. Att bara, vill du göra något, gör det, vet du, vad är det som hindrar dig? Och sen den där energin liksom av att vara nyfiken och slänga sig in i någonting, det smittar ju också av sig.
1: Ja, ja, det är, alltså, ja, det är ju liksom, jag tycker att jag har som blivit bättre också på den nog senaste åren. Eller inte vet jag, men kanske det är också som en grej att man är som äldre och har som möjlighet att göra mera saker hela tiden.
0: Jo, jag tycker ju mycket med att bli äldre också typ att skapa sina egna traditioner. För det minns jag när jag flyttade hemifrån, att jag kunde vara sådär, vänta, varför är inte mina jular eller mina högtider så här som de var förr?
1: Ja.
0: Och det var ju för att jag måste ju göra det. Sen när jag har börjat också hur jag vill göra och sen bara göra det, så då kan jag ju ha jättetrevligt.
1: Jep. Ja, absolut. Jag måste tala ännu om, vad heter det, på tal om liksom aktiviteter och att skapa sina egna traditioner. Så jag har ju gått i min run club typ nästa varje söndag. Vilket jag älskar, för jag har fått massa kompisar där och liksom sådant.
0: Och där har du träffat några amerikaner, va?
1: Ja, bland annat. Yeah. Och just där har jag fått mycket vänner och så här. Och det är jättekul. Men du sa ju när jag började gå till den här run club, så var det ju så att är det typ inte bara en annan grej för liksom en annat sätt för folk att typ det är som en dating scene, vet du, att folk försöker bara dejta varandra.
0: Ja.
1: Blindet. No. Nu har jag varit två situationer senaste veckan när det har blivit lite så här obekvämt, för att det här då, du hade rätt kanske. Första situationen var,
0: ja,
1: vi hade så här supper club, man får springa och sen får man på middag efter.
0: Ja.
1: Och då var det lite så här, det var så här, vet du, de hade pizzas på det här stället och så hade de lite olika grejer. Och då var det som ganska många delar, och så satt jag mitt emot en kille som man sa att vill jag dela med honom, så att jag vet du sure. För det var liksom ganska så att folk delade med varandra när jag. Och så skulle den dela en pizza och någonting. Och så satt vi ner och talade. Och sen så märkte jag som ganska early on att så här, han var som bara lite tråkig. Vet du, den här killen. Men vet du, så här, ändå som att man kunde som tala med honom, menar jag.
0: Ja.
1: Och sen så frågade han som out of the blue. För han frågade liksom så här, typ vad jag gör här. So, are you dating here?
0: Ja, det var det då. Då hade man
1: aktiverat sig too close to the sun. Han försökte liksom vara trevlig. Han försökte ju säga det på ett sätt, det var ju så obvious. Han försökte ju säga det på ett sätt som skulle vara bara att på tal om ingenting.
0: Men han sa,
1: det var ju jättesådär att det var jätteklart att han, om jag skulle ha sagt att ja, nog lite, så skulle han ha frågat ut mig, eller så kände jag i alla fall. Och så sa jag att jag har faktiskt pojkvän i liksom Finland. Och så var han sådär, okej, hur går det? Att hur går lång distansen? Det måste ju vara ganska svårt. Hur länge har ni varit ihop?
0: Oj, han är verkligen sådär, just because there is a goalkeeper doesn't mean you can't score.
1: Ja, jag fick också det, och jag bara, okej. Sen måste han dra, för att han skulle på bio. Så att sen så får han. Och sen hade vi en annan situation.
0: Det är liksom första strike.
1: Det är första situationen. Och sen nu var det en annan situation som också, jag träffade honom som förra söndagen. Jag har till och med två söndagar. Och då var det som att efter vi har sprungit, så brukar vi ta kaffe och bulle typ på ett café, och så brukar vi alla mingla. Och det var som att jag och han, och så var det typ tre andra människor att tala.
0: Ja.
1: Och sen så tog han allas, vet du, vi typ alla bytte Instagram.
0: Ja.
1: Och nu skickade han igår, att hej, att jag vet du, typ så här, så inte, eller I missed you on the run club today. I was just wondering if you would like to grab dinner sometime. Då han frågade om jag vill komma och äta middag någon dag.
0: Ja.
1: Och det här är också nu så här, vad tycker du? Det här behöver jag har inte svarat ännu. Det här skickade han igår kväll. Hur ska man liksom på ett casual sätt säga att man har pojkvän men ändå vara träffad? Jag kommer ju springa, det är ju inte som att jag kan nu, jag kommer ju se honom flera gånger på nytt.
0: Ja, du kan ju inte ghosta honom liksom.
1: Jag kan inte ghosta honom, jag vill vara trevlig, men jag vill ändå vara så att jag har kille, men vet du.
0: Ja.
1: Jag funderar på någonting, vet du, sådär att hi, vet du, jag säger först att jag var springa.
0: Jag funderar någonting till med hi.
1: Jag började med att säga att jag var på race. Och sen så säger jag sådär det här låter så cringe. Men ska man, vet du, vara typ så här att jag faktiskt har kille, så att jag hänger typ inte så mycket med killar, andra killar one to one. Men att det blir kul att ses. Vi ses säkert nästa gång på runklubben. Låter det bra?
0: Men vill du, men varför skulle du säga jag ses inte med killar one to one? Det känns verkligen som att jag är Christian von der Lent. Nej, men kan du inte bara skriva typ sådär if it's a date then no.
1: Ja, men förstår du? Jag vet.
0: Men kan du bara säga, vet du, så här, in that case just as friends I
1: nej, men för jag vill inte gå på honom på middag ut som vänner heller.
0: Men då säger du regarding the dinner I'm not interested. Vadå? Eller vad?
1: Men det blir det okay, också. Då blir
0: kommer
1: det,
0: han bjuda regarding ut dig så? Ja, men tror du... Ja, men du vill säga
1: regarding in...
0: Okej, men det enda du hade var high. Jag försöker ändå...
1: Men för, okej, så min point här är det att jag har varit i situation. Ja. Jag har varit i situation när jag har sagt till folk, när någon har, vet du, frågat mig ut eller någonting, och så har jag sagt att jag har kille.
0: Mm.
1: Och då är det som att, jag ville bara ses som vänner. Jag tänkte nog bara som vänner. Vilket är så att, yeah, sure. Men är det är därför kan jag typ inte bara säga att hej, jag har kille. Men sen tycker jag som ändå jag tycker ändå att jag ska nämna det, att jag tycker det att jag bara säger att jag inte är intresserad, det gör det stelt, för då är det lite sådär att då är jag bara som att jag rejectar. Jag tycker som ändå att för dem är liksom ego.
0: Men you seem like a great guy, but unfortunately I have a boyfriend, so.
1: Får man säga unfortunately?
0: But fortunately for me I have a boyfriend.
1: På tal om det här då, det här okay. Är den sista grejen. Jag har ett avslut med Bema.
0: Oh my god! Gym-Bema.
1: Gym-Bema, som är den här killen som jobbar på gymmet, som brukar ge mig gratis drickor, som brukar komma och tala med hela tiden, som var som nog jättetrevlig.
0: Ja, men han hade ju flyttat med någon annan på gymmet också.
1: Han var som en lite player. Men det i alla fall, men han var jättetrevlig. Han alltid frågat mig hur det går.
0: Ja.
1: I alla fall. När min kille var här, så får vi en dag, jag får liksom till mitt gym, och han hade tagit, för på mitt gym så går det inte att ta så här veckokort, utan du måste liksom ha månadskort, men det finns ett gym helt bredvid som har liksom veckokort, så att vi gick en dag så här till gymmet, att för han hade tagit det veckokortet, och så var det typ veckoslut så att vi får tillsammans, och då var jag så att okej, men jag får på mitt egna och han kan få på det där liksom sitt gym, men för det man ska ändå gå samma väg liksom.
0: Ja.
1: Och så gick vi till gym, och mitt gym kommer före.
0: Ja.
1: Och sen utanför mitt gym så säger, vet du, så ska vi då säga, vet du, han ska få till sig eget gym. Så då typ ger han en kram, och så fanns okej, nu måste jag ses snart, och så ger han mig en puss. Och sen går han iväg.
0: Ja, din pojke får jag ska ta med mig.
1: Nej.
0: Jag sa, yikes.
1: Nej, det här var min pojkvän.
0: Ja, också när man ska vara supportive, vet du, när de kommer in, så jag cheatar med att oj då.
1: Sen kom. Ja, men han förtjänar det.
0: Att man inte kan säga vad fan.
1: Man bara, nej, det här var min pojkvän. Så han går med, hej då puss. Så går jag in i gymmet. Jag har inte sett Obs Bema på, vad heter det, jättelänge, för jag var i Finland.
0: Ja, ni har haft long distance med Bema.
1: Vi har haft long distance över en månad. Och så kommer jag in i gymmet. Vem sitter i receptionen förutom då Bema?
0: Yes.
1: Jag kommer in, han frågar, han är så här, vet du, typ så här, hej! Och så typ frågar hur går det?
0: Ja.
1: Och så säger jag att det går bra. Och så berättar jag att jag har varit i Finland. Liksom att jag har varit alltså på familj i Finland. Att jag var borta en stund. Och så sa jag att, vet du, kiva. Och så sa jag att min mamma gifte sig. Och så sa jag vet du, typ, vad cool. Att congratulations. Mm. Och så säger han, so do you like the dude?
0: Oh, han har sett ut från fönstret.
1: Han har tittat.
0: Do you like the dude? Fortunately so, for me, like that's dude. My boyfriend.
1: Ja.
0: Unfortunately for you, Bella.
1: Men jag lämnade lite. Alltså, nej, jag gjorde inte.
0: Regarding the kiss.
1: jag svarade. För jag typ blev så out of...
0: Ställd.
1: För sen, typ, jag ställd, för jag tittade liksom. Så här, och så det pekade på hans... liksom mer att han har sett, och så var det att he's visiting me from Finland.
0: Ja.
1: Eller jag sa typ he's also from Finland, he's visiting me.
0: Så jag var keeping it casual.
1: Ja, men det var typ inte ens med flit som jag menade, att vet du, att jag inte nämnde till min pojkvän, men det var bara sådär att jag typ försökte förklara varför mitt allt det står.
0: Som att men i alla fall, du kan väl ragga upp vem som helst.
1: I alla fall, det var nu, för att jag har bytt gym.
0: Ha!
1: Så okay. Det där var the last time. För efter min kille får hem, så sen bytte jag till, jag tog en sån här tour på ett sånt fancy gym, och sen var jag satt helt samma. Och nu okay. Betalar jag $250 i månaden.
0: $250?
1: Ja.
0: Okay, regarding the gym membership... Det här är exakt samma som när du pussade med mig, jag trodde det var Bema. Att jag verkligen säger, jag kan inte riktigt, jag har ingen support i oss.
1: Okej, men hear me out. Mitt gym har
0: Perfektionisten är
1: ångbastu. Okay. Nej, men alltså, största orsaken varför jag bytte var det att jag inte, alltså Bema tyckte jag om av killarna, ja. men det var som, alltså det var som att varje vecka, varannan gång jag gick på gym så var det någon kille som kom liksom upp och började liksom tala med mig, eller vet du, ja, okay. Folk var som ganska
0: gym-vibe.
1: Jo, just det. Det var ganska mycket konstiga människor. Och sådär att, okay. Att jag kunde liksom ibland känna mig lite obekväm, vet du, på
0: gymmet. Ja, men det ska du känna dig.
1: Exakt. Och så var jag såhär att okej, okay, men vet du, jag är här ett halvår till. Så jag var så att, och jag, plus att jag kan freeze den morgonen, jag ska till Finland. Så okay. Att jag var såhär att helt samma, att jag får nu se det som en extension till min lägenhet. För jag hade ju funderat på att flytta, och nu flyttar jag inte. Så nej. Vad heter det? Då liksom med de extra pengarna som jag ska kanske betala på hyra så betalar ni för mitt gym.
0: Ja, men det är bra.
1: För det är som jättelyxigt. Alltså så här, det har bastu, det har ångbastu, det har alltså all handduk, badrockar. Sen har det liksom alla produkter. Alltså, det har, vet du, alla så här fancyga hårprodukter, ansiktskläns. Det har engångsrakhyvlar, hudvård, platt hårfön, hårspray, torrshampo, hårband,
0: dobbypig. Du behöver inte använda ditt äckliga badrum mera.
1: Nej, jag vet. Alltså, jag tänker inte tvätta håret mera hemma. Det är ju mycket bättre produkter på mitt gym. Och sen har du simbassäng.
0: Alltså, small price to pay, 250. Alltså för det där.
1: Ja.
0: Men det är också så amerikanskt att det finns såna fancy grejer. Det är som att i Finland finns det. Liksom, alltså, vi har ju, men det är också att fine, det är bra att vi inte har sådana sjukklossan heller.
1: Jag vet, men jag kände nog alltså, när jag var senast och så tvättade jag hår där, det var i bastu och tvättade jag hår, och sen så gick jag i den här, det är så här, du, så här våffelbadrockar.
0: Mm.
1: Så går jag i den och hårar upp en så här vit handduk, och sen så då kände jag nog att vet du, nu lever jag livet.
0: Latte mamma i New York.
1: Ja.
0: Men vad bra att du fick closure med Bema då?
1: Ja. Gud, tänk om han tror att jag bytt, att jag har slutat på grund av att han kom på mig.
0: Det är väl ändå så mycket ska du tro om dig själv.
1: Han är väl att flörta, men han har väl
0: hittat nästa.
1: Ja,
0: absolut. Vi hörs igen nästa vecka. Och nej, det gör vi alltså egentligen inte, för det här är ju sista avsnitt som vi är liksom live, för jag får på semester. Mm. Så vi kommer släppa avsnitt varje vecka, och man kan absolut ännu höra av sig på Instagram, Alma, Fredrika, Eva Liteir, liksom vi är ändå online och hänger med, men vi har förhandsbanda de kommande
1: för juli. Yep.
0: Ja.
1: Och för augusti, för juli, ja. We are back.
0: I augusti, we're back. Så fortsätt lyssna. Kika gärna bilder om man lyssnar och trevligt på en liten klippa. Jag tycker också, för det är kul, för vi måste tänka liksom lite med, nu var det verkligen så här, vad har ni gjort den här midsommaren?
1: Ja, exakt.
0: Vi har haft lite mera ämne och saker att säga, så det var jättekul. Mm, absolut, så jag tror faktiskt det blir jättebra. Liksom, lägg det på en klippa, lyssna på det, lös lite korsord. Ha en jättemysig sommar.
1: Jo, glad sommar, gud vad härligt.
0: Jo, om du hatar sommaren så är den slut snart igen.
1: Ja. Hej då.
0: Puss, hej.
2: Och Belgien ska spela mot USA i natt. Och i och med att Belgiens avstängning har hävts kommer han att kunna spela i den matchen. Kubas elförsörjning har igen kollapsat, och det innebär att cirka 10 miljoner är utan el. Orsaken till kollapsen är nu oklar. Det är tredje gången i år som hela Kuba är utan el. Landet är dessutom mitt inne i en energikris efter att USAs president Donald Trump införde en oljeblockad tidigare i år. FNs generalsekreterare varnar för artificiell intelligens. Den utvecklas snabbare än reglerna utvecklas, det säger generalsekreteraren Antonio Guterres. Och det här sa han på världens första internationella AI-möte på regeringsnivå i Genève. Enligt Guterres kommer AI att ändra på ekonomin, demokratiska val och skapa fler säkerhetsrisker. Och enligt Guterres skulle internationella spelregler minska de här riskerna. Det är regnigt och molnigt väder. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det möjligt tidvis regn eller regnskurar och lokalt oska. Och lokalt kan också molntäcke spricka upp. I natt är det mellan 7 och 13 grader och imorgon mellan 14 och 18 grader. Och det är svag vind, men i söder byig vind omkring väst. På morgonen vind, sydlig till västlig vind. I landets norra del är det molnigt och tidvis regn. I natt är det mellan 6 och 11 grader och imorgon mellan 14 och 18. Det är måttlig nordostlig vind, men i norra Lappland lokalt frisk och byig vind. Det finns vindvarningar för landområden. I egentliga Finland är den nordvästliga vinden kraftig till en början, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Och i norra Lappland är den nordostliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen visar ostadigt och regnigt väder, men det blir också en del uppehåll och sol. Regnet kommer i skurar och oska kan förekomma. Först ligger dagstemperaturerna antingen lite under eller över 15 grader, men mot slutet av veckan blir det varmare, från fredag mellan 18 och 28 grader. Sjövädret börjar med en rad varningar. Varning för hård vind, södra Bottenhavet, nordvästlig vind 16 meter i sekunden. Finska viken, västlig vind till en början 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare, Skärgårdshavet, västlig vind 12 meter i sekunden. Och Finska viken och norra Östersjön, oskbyar. Varning för sjögång, på Bottenhavet förekommer måttlig sjögång. Våghöjden överstiger 2,5 meter. Utsikterna det kommande dygnet. Finska viken får västlig till sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden, som mest upp till 15. På förmiddagen 9-14 meter i sekunden och som mest upp till 16. På eftermiddagen avtagande vind 6-11 meter i sekunden. Från och med natten lokalt regn och oska, annars god sikt. Norra Östersjön västlig vind som tilltar, sent på natten 6-10 meter i sekunden och på morgonen upp till 13 meter i sekunden. Från och med morgonen avtagande vind och på eftermiddagen 5-9 meter i sekunden. I natt och imorgon lokalt regnskurar och lokalt oska, annars mest god sikt. Ålands hav västlig till nordvästlig vind som tilltar, i natt 5-9 meter i sekunden, senare upp till 13 meter i sekunden och på morgonen 4-8 meter i sekunden och sikten är god. Skärgårdshavet får västlig till nordvästlig vind som tilltar, sent på natten 8-12 meter i sekunden och från förmiddagen 5-9 meter i sekunden. Först lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Bottenhavet vind omkring nordväst 9-14 meter i sekunden, som mest upp till 16. Från och med natten avtar vinden och imorgon på eftermiddagen 3-7 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken nordlig vind som småningom avtar, först 6-9 meter i sekunden. Från och med morgonen tillfälligt vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden och på eftermiddagen vind omkring sydväst och det är god sikt. Bottenviken nordlig vind som småningom avtar, först 6-10 meter i sekunden och från sent på natten 4-8 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind omkring sydväst och lokalt regn, annars god sikt. Saimen sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden. Från och med morgonen sydlig till sydostlig vind som tilltar. På eftermiddagen 4-8 meter i sekunden, som mest upp till 10 meter i sekunden. Först lokalt regn och oska, på morgonen och på dagen lokalt regnskurar, möjligen oska, annars god sikt. Tvådygnsprognosen och utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken vind omkring väst, mest under 10 meter i sekunden, på dagen vind omkring ost. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, tilltagande vind omkring nord, på morgonen under 14 meter i sekunden. Kvarken och Bottenviken mest sannolikt svag vind. Sen vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 15 grader, väst 13 meter i sekunden, halvmulet och sikten var 50 kilometer. Kotka Rankö plus 14, väst 7, halvmulet 49 kilometer. Orrengrund plus 14, väst 8, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 14, väst 12, Kalborgrund plus 14, väst 13, Östertukan plus 14, väst 12. Gråhara plus 14, väst 11, klart 20 kilometer, Makilo plus 14, väst 8. Bogaskär plus 14, väst 4, klart och sikten 48 kilometer. Hangö Tullydden plus 14, väst sydväst 8, Ryssarö plus 13, väst sydväst 10. Venö plus 14, syd sydväst 8, Utö plus 15, väst sydväst 8, nästan mulet, sikten 38 kilometer. Notgrund plus 14, väst 5, Fagerholm plus 14, sydväst 5. Vilsandi plus 15, sydväst 7, sikten 50 kilometer. För Gotska Sandön saknas det uppgifter. Kumlinge plus 14, nordväst 5, mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 14, väst 4, mulet 20 kilometer. Märket plus 14, nordväst 4. Enskär plus 12, väst 12, mulet och 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 11, väst 15, mulet 18 kilometer. Tahkoluoto plus 11, nordväst 7, mulet 13 kilometer. Selgrund plus 12, mulet 42 kilometer. Bredskäret plus 14, nord 10. Strömmingsbådan plus 13, nord-nordost 10. Valsörarna plus 13, nord-nordost 8. Kallan plus 13, nord-nordost 8. Tankar plus 14, nord 8, mulet 49 kilometer, ulkokalla plus 14, nord 4, Nahkiainen plus 13, nord 6. Braistad plus 14, nord 5, mulet 19 kilometer, Ylöbori plus 13, nord 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 12, nord-nordost 8, mulet 15 kilometer, Kemi 1 plus 12, nord 9. Och Ajos plus 12, nord 7, mulet och sikten var 20 kilometer. Det var nyheterna med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg.
3: Men du, passar du lillebrorsan?
4: Jag vill hålla minifetter.
3: Passar du lillebror?
4: Lillebrorsan.
3: Passar du honom? Ja, så kommer jag snart.
5: Det här är Alla tiders föräldrar. Jag heter Emma Rasper.
3: Går du hjälpa honom där?
5: Det här avsnittet handlar om syskon. Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa, ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag, och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap. Jag har låtit mitt äldsta barn passa sin lillebror i några minuter medan jag har gått och slängt komposten.
6: Mamma, jag har
3: ju fina skor. Nej, va? Har du det? Men Dalor, var är din tröja undrar jag?
6: Där då!
3: Ja, vad bra. Gick det bra med att passa Raul eller?
6: Ja.
3: Det gick bra. Okej, men nu går vi då.
6: Nej, luta!
7: Och egentligen vill jag inte att det ska bli så där. Men ansvarsfull storebror och en lillebror som alltid är

0: liten och bara få hänga med. Men jag tycker det är svårt det här med syskon. Det kan vara en så viktig relation i livet. Och nu är jag ansvarig för deras relation. Och jag vill så gärna att de ska tycka om varandra.
1: Ja, men jag hörde att du retar honom också. Ja, men bra, du ska inte kasta grejer på din bror. Alva, du ska inte reta din bror. Det var ju du som sa så.
2: Var snälla mot varandra. Jag har bara en bror. Eller hur? Du har ju bara en bror. Och du har bara en bror.
0: Bråkade dina barn mycket med varandra?
3: Ja, alltså jag känner väl igen att de har liksom varit sura på varandra och så, absolut. Men inte så gräsligt mycket. De har liksom mer förhållit sig, tror jag, till sina föräldrar än till varann i någon mån.
0: Det här är Kalle Lind, programledare för podden Snedtänkt och författare. Han har 3 söner. De är 21, 16 och 14 år. Så han måste ju ha stor erfarenhet av att hantera syskon. Dessutom är han själv storebror.
3: Jo, men jag minns, 2 av dem gick på dagis samtidigt, förskola, förlåt. Och då, när man var och hämtade dem där så utspann sig alltid samma mönster. Att plötsligt så började de tävla, men så kom först i grinden. Den ena började springa, var på den som inte hann med utbrast. Det är ingen tävling, det är ingen tävling. Nej, så den som sprang fick då sluta gå och sen så, när de var i jämnhöjd så tog ju den första kuten och konstaterade att nu är det en tävling. Det var liksom, som jag minns det, detta skedde dagligen under de 4-5 år de gick för förskola ihop. Så att det är klart att de har bråkat.
0: Vi återkommer till Kalle senare. Då vill jag veta mer om hur han har tänkt när han har uppfostrat sina barn och om hans 3 söner tycker om varandra. Jag tänker som sagt mycket på det här med syskonroller. Jag vill att mina barn ska få ut det bästa av syskonskapet, närhet till en annan människa i samma ålder och att lära sig kompromissa. Men jag har kanske tänkt för mycket på det här. Det kan bero på att jag själv växte upp utan syskon. Alla vet ju hur ensam barn blir, självcentrerade och utan förmåga att kompromissa. Det var därför jag ville ha 2 barn. Men stämmer mina fördomar om mig själv och andra ensambarn?
4: Nej, det gör det inte.
0: Här är forskaren och psykologen Martin Forster som pratar om fördomar om ensambarn i Sveriges Radio år 2023.
4: Den absolut vanligaste är väl att ensambarn är själviska, bortskämda och har svårt i sociala relationer för att de har inte fått träna så mycket på det. Men det har man ju inte kunnat belägga i forskning när man nu liksom har gjort fler och fler studier.
0: Men var kommer då den här synen om ensambarn ifrån? Och har föräldrar i alla tider funderat på det här med syskonroller? För 100 år sedan var det vanligt att barn hade fler syskon än vad de flesta har idag. Min morfar hade typ 9 syskon, eller om det var 10. Tänkte föräldrar på den tiden på att stora syskon inte bara skulle bli duktiga på att ta hand om sina småsyskon, eller att småsyskon också skulle bli bra på att ta ansvar?
5: Ja och nej. Syskon uppfostrades olika, men det handlade nog framför allt om ifall man var en son eller dotter. Och kanske lite grann också om ifall man var äldst eller yngst. Men son eller dotter var det viktiga, för att man skulle skolas in i en kultur där kvinnor och män hade väldigt olika uppgifter. Så pojkar skulle lära sig sin pappas arbetsuppgifter och flickor sin mammas arbetsuppgifter, om vi tänker gamla bondesamhället.
0: Det här är Maja Larsson, journalist och författare som skriver om föräldraskap ur ett historiskt perspektiv.
5: Nordiska museet har ett ganska stort material som handlar om barnuppfostran kring sekelskiftet 1900. Och där är det många som i det här materialet som berättar om att äldre syskon var liksom med och uppfostrade de mindre. Det var ju ganska stora syskonskaror på den tiden. Och de berättar också att småsyskon verkar ha blivit lite mer bortskämda i termen som de använder. För att det fanns alltid många som ville gå runt och bära på dem och leka med dem och sysselsätta sig med dem och sådär. Så det är kanske ett arv som delvis finns kvar lite grann. Många berättar också att de lydde sina äldre syskon. De var som en slags mellanchefer i familjen nästan. Språkrör mellan föräldrar och de mindre barnen kanske. Barn var ganska utlämnade till varandra, tror jag. Att leka med varandra, sina syskon. Det är möjligt att det fanns någon dräng ungefär samma ålder så här, som man kunde leka med. Så det var nog viktigt att de ändå trivdes och kunde arbeta tillsammans.
0: I slutet av 1800-talet födde en kvinna i snitt 4,5 barn. Sen minskade barnafödandet ända fram till 1930-talet. Då var det nere på 1,7 barn per kvinna. För att i mitten av 90-talet började öka igen. 1957 intervjuade Sveriges Radio makarna Andersson på Öland. De hade 16 barn.
6: Men var inte fan det så trött om kvällarna?
7: Oj, oj, oj, det var jag. Men sen när jag fick vila några minuter, då var det väck. Tycker inte alls att det är något märkvärdigt, för det är väl inte mer än vem som helst hade gjort som hade råkat ut för det ödet.
6: Då arbetade ni borta båda två?
8: Ja, men.
6: Men vem såg efter barnen hemma under tiden ni var
7: ute? Ja, det fick barnen, de stora barnen fick efter det småse.
8: Det var...
6: Så de hade lagat mat kanske?
7: Ja, sen började du på att kunna det lite enkelt, så det potatis och så, det kunde de ju koka.
0: Att de äldsta barnen i stora syskonskaror fick ta hand om de yngre, det gällde nog såväl runt sekelskiftet som 1957 hos makarna Andersson på Öland. Där föräldrar behövde arbeta och både mat och kläder skulle lagas. I överklassen fanns det tid för andra ideal. Där kunde det funderas på det här med syskonkärlek.
5: Överklassfrun Hedda Ekman i Göteborg beskriver sina memoarer som är skrivna kring sekelskiftet 1900 om hur glad hon blir när hennes barn kan leka tillsammans och de har roligt ihop. Och även när de är lite äldre så går de till exempel på konserthuset i Göteborg med varandra. Och hon beskriver alltid att de blir så glada när de träffas, när någon har varit ute på en resa och kommer hem igen, eller hur familjen samlas på sommarstället och de springer varandra till mötes. Så hos henne finns verkligen en romantiserad bild av vad syskonkärlek ska vara för någonting.
0: Men även hos överklassfamiljen Ekman uppfostrades barnen olika beroende på var i syskonskaran de befann sig.
5: Hon beskriver också mycket hur hennes minsta barn är hela familjens älskling till exempel, och att alla bryr sig om henne och gullar med henne och så. Och hon behandlar sina barn lite olika beroende på var i syskonskaran de finns. Det är ingenting som hon skriver rakt ut, men den som läser hennes böcker förstår att hon har ganska mycket högre krav på de 3-4 äldsta barnen. Vad gäller vad de ska göra i världen och vad de behöver äta och hur de behöver bete sig och sådär. Hennes 2 minsta barn är ju nästan att betrakta som sladdisar, och de är lite slarvigare, framförallt det ena barnet. Hon är liksom lite svår att ha pli på, hon går på avenyn med rufsigt hår och hon trillar genom tak och hon skadar sig hela tiden, och hon är lite sådär egensinnig, så att Hedda Ekman behöver behandla henne på lite särskilda sätt för att hon ska kunna passa in i ett vuxenliv senare.
0: Under 1930-talet föddes det färre barn i Sverige än tidigare. År 1934 kom boken Kris i befolkningsfrågan av Alva och Gunnar Myrdal ut. Den fick stort genomslag och befolkningsfrågan blev politisk. År 1935 anordnades en stor akademisk debatt om befolkningsfrågan som även sändes i Sveriges Radio. Och den första talaren var just Gunnar Myrdal.
9: Diskussionen här ikväll ska gälla den allmänna uppläggningen av en positiv befolkningspolitik i Sverige. En positiv befolkningspolitik, men det menar man praktiska åtgärder som syftar till att upprätthålla folkstammen och att höja folkets kvalitet.
0: Att upprätta folkstammen och höja folkets kvalitet, sa Myrdal. Det är ord som idag låter obehagliga och tankar som vi vet är direkt farliga. Det här var 4 år innan andra världskriget startade. Och året innan hade riksdagen antagit en steriliseringslag för att just kontrollera vem och vilka som fick föda barn. Så det var inte bara det att det skulle födas fler barn i Sverige. Rätt barn skulle födas. Och tidens anda påverkade även synen på vilka barn som var bra och hur många syskon ett bra barn borde ha.
5: 1938 så anordnar Aftonbladet en tävling som de kallar för Stockholms A-barn. Och den går ut på att föräldrar ska skicka in bilder och beskrivningar av sina barn. Och det är 300 par som deltar. Och syftet med den här tävlingen är egentligen att göra propaganda för sund barnavård, som Aftonbladet skriver. Och 10 barn väljs ut till en final där juryn består av 2 läkare och en journalist. Och det är spännande när man tittar på vilka barn som är i final, för det de har gemensamt är att de har ammats länge, att de är utomhus stora delar av dagen, att de är friska, starka, och nästan alla har syskon. Och för de barn som inte har syskon så skriver juryn en liten anteckning i sina utlåtanden över de här barnen. De skriver att syskon är önskvärda för en fortsatt bra utveckling.
0: Att vara enda barn ansågs alltså vara förknippat med en rad problem. 1950 gjorde Sveriges Radio ett helt program om att vara enda barn. Programledaren intervjuade föräldrar och tonårsbarn om svårigheterna det här kunde innebära.
10: Nå, men är det någonting särskilt som ni tycker? Några svårigheter som ni har just nu?
7: Jag har lite svårt att få kontakt med kamrater. Jag vet inte om det hänger ihop med att jag är ensamt barn, men det är mycket möjligt att det gör det. Jag vet inte vad det beror på, men det kan ju bero på mig själv. Jag kanske är lite för kritiskt inställd.
10: Du kanske har lite svårt också många gånger att höra på. Man är så van liksom att intressera sig för sig själv eller att mamma intresserar sig för ens egna intressen. Så när man då får någon kamrat som har ett annat intresse så har man kanske inte riktigt tålamod för man vill hellre prata om sig själv.
7: Ja, just det.
5: Ja, men det är väldigt viktigt under den här tiden att ha syskon. Det är ett starkt statligt ideal och det beror ju säkerligen på att det är befolkningskris i Sverige, att det behöver födas fler barn. Så man försöker verkligen förmå kvinnor att föda många barn. I statliga offentliga utredningar från den här tiden kan man ju till exempel läsa att enda barn har då, enligt den här utredningen, forskning visat att de riskerar att bli egoister och motoriskt oroliga och labila och osäkra och alltså alla möjliga dåliga egenskaper som man då säger att enda barn har. Och i en annan bok från den här tiden som egentligen handlar mer om graviditet och förlossning så är det också en läkare som skriver att en kvinnas liv är inte fullbordat förrän hon har barn och ett äktenskap är inte fullbordat innan det finns barn i det och helst ska det vara flera stycken. Både för liksom familjens skull och för mammans fullbordandes skull då. Jag tänker också att man var väldigt rädd då för bortskämda barn som inte behövde dela med andra. Det var också ett sånt samhälle som vi ville ha då. Ett socialdemokratiskt välfärdssamhälle där man delar med sig till andra. Men funkar i ett kollektiv. Och idén var väl då att det gör man inte om man är ett ensamt barn med bara vuxna som sällskap. Alltså hela satsningen på befolkningsfrågan gav ju verkligen resultat. Alltså man började bygga större lägenheter, vården blev gratis, skolan blev gratis, man började betala ut barnbidrag. Och man ser ju i liksom 40-talistkullarna är ju jättestora. Så det funkade verkligen.
0: Hur många barn som har funnits i en familj har varierat genom historien. Och förutom att preventivmedlens existens och tillgång såklart har påverkat är det tydligt att även ideal och politik har spelat in. Jag slås också av hur debatten om ensambarn på 40- och 50-talet var så kraftfull att det sågs som ett så stort problem att inte ha syskon. Och hur idéer om hur det är att växa upp utan syskon har levt kvar i mig som är född på 80-talet. Jag tror faktiskt att det är de fördomarna om ensambarn som gjorde att jag så gärna ville ha två barn. Men du vill väl inte att han blir som jag, sa jag till min man när vi hade ett barn. Och det var ett argument som funkade. Nu har vi två barn. Och jag funderar på det där som dåtidens föräldrar inte verkade bry sig om alls. Hur de ska påverkas av att vara just syskon. Och hur deras syskonroller kommer forma deras personligheter och förutsättningar.
1: Nej, kom nu. Du står på i grav.
0: Det här är familjens lillebror. Och mina knep som nästan alltid har funkat med storebror, att säga att han är ju stor nu och stora barn kan klä på sig själva, de funkar inte alls på lillebror.
1: Vad är det då? Vad är det då? Bebis! Är du bebis?
11: Ja. Lite
1: ska du inte gå till förskolan då?
11: Nej.
0: Han går inte på det knepet. Men jag vill att han också ska vilja vara stor. Ibland i alla fall. Han ska ju också lära sig att ta ansvar. Kalle Lind har ju tre söner som är stora nu. Hur gjorde han? Har han uppfostrat dem likadant?
3: Nej, det har vi ju inte. Alltså det är verkligen ingen uttalad ambition, men det blir skillnad beroende på var man är i skaran och hur omgivningen ser ut. När vi fick vår första, så både jag och min fru var liksom äldst i våra syskonskaror. Det fanns, och jag har fem syskon själv. Jag har fyra föräldrar, etc. Det fanns fruktansvärt många vuxna och halvvuxna runt den här lilla tällningen och som gav honom sin fulla uppmärksamhet. Och han bars fram på en silverbricka genom tillvaron. Och sen så kommer ju som en tvåa, fem år senare, då ser ju livet ut på ett annat sätt, för då finns det ju redan ett annat barn. Så han kommer aldrig kunna få samma uppmärksamhet, och då har väl dessutom lite syskonbarn och sådär tillkommer kanske i mellantiden. Liksom far och morföräldrar har blivit fem år äldre och kanske inte lika rörliga längre. Alltså så för varje syskon så får de ju så att säga mindre uppmärksamhet från föräldrar och vuxenvärld. Men kanske då i gengäld att de får lite mer av sina stora syskon.
12: Mm. Men har du tänkt någonting på det? Alltså har du varit så här, ja men nu... Eller att du skulle kunna göra någonting åt det? Eller har du bara så här, ja så här blir det?
3: Alltså just det här går ju inte att göra någonting åt. Alltså sen så får man liksom ett tredje barn. Och då har man ju liksom fullt upp. Alltså vi hade en tvååring och en sjuåring. Hur ska vi... Det är nog någonting man bara får hacka i sig, att så här funkar det. Och så får det liksom kompenseras på något annat sätt. Men de kommer ju aldrig att få liksom exakt samma förutsättningar. Sen är det nog på gott och ont. Alltså vår första son, när han skulle namnges, så hade vi som en stor satans ballon, så vi bjöd liksom 100 pers, för vi var ju först i världen med att ha fått barn, vet du. Alltså vi bjöd ju kassörskan på ICA, alla skulle vara med och när han fick sina ståtliga namn och så här. Och sen så fem år senare får man nästa, då var det ju mer en fika med de närmsta. Och den yngsta har fortfarande inte haft någon namngivningsfest. Och han är 14 fyller. Och detta är sant. Och jag tror att det är hälsosamt på sitt sätt. Att det är inte bara bra med uppmärksamhet.
12: Nej.
3: Äldsta barnet är ju också första barnet. Alltså då är man ju som oerhört osäker som förälder. Sen blir man ju med varje barn liksom allt tryggare med en massa saker. Alltså, när man liksom bär den första liksom, med liksom skälvande händer, så slänger man ju den tredje lite hit och dit. Man vet ju att de är inte så ömtåliga som de ser ut och så här. Och men min yngste son, han fastnade vid ett tillfälle med foten under en dörr som min mellersta son liksom råkade öppna, var på det började blöda kraftigt om tån, och då slog vi ett plåster om det, och så tyckte vi det var inte mycket mer att gnälla på, och så märkte vi att han beklagade sig, vilket var ett observandum, för att tredje pojken beklagar inte sig så mycket. Till slut så tog vi ett foto och skickade till en släkting som är läkare, och nu vet du läkare är, de tycker ju sällan att man behöver läkarvård. Men läkaren i släkten, hon replikerar genast, det tycker jag ni ska åka in med, för jag ser ben. Men då, ja, det var ju inte så att vi tog en ambulans eller så, utan ja, vi tar väl en liten bilpromenad upp till lasarettet, och sen satt jag med honom hela natten och så här, han hade ju slitit av halva tån. Och när vi berättade det här då för en god vän, så påminner han oss om att när vår äldste son, när han då hade liksom den totala uppmärksamheten, så ringde vi vid ett tillfälle sjukvårdsupplysningen, för att vi tror det är något fel på den här pojken, hans pruttar luktar så illa. Och det är liksom, jag har liksom inte ens registrerat hur min yngste sons pruttar luktar.
12: Nej.
3: Nej, men det vill jag verkligen hävda att det är på gott och ont ju. Alltså för mycket uppmärksamhet är ju inte bra för någon, vill jag liksom generellt säga. Sen har jag ju min äldste son, han är ju såklart världens bästa människa ändå, men han är nästan, trots att han har fått så väldigt mycket liksom uppmärksamhet genom livet, snarare än tack vare.
12: Mm. Har du ställt olika mycket krav på dina barn beroende på deras plats i syskonskaran?
3: Ja, förmodligen så har man väl gjort det. Det är ju också sådär, liksom, klassiskt exempel. Liksom, det första, liksom, man sitter där och liksom, tittar nästan liksom, minut för minut när den första tanden växer ut. Och så här, och så med den tredje så, va? Kan du prata? Va? Hela meningen. Jaha, du är 15. Alltså, men det blev ju så. Och då tror jag också att man ställer liksom olika sorters krav. Man ställer nog på ett vis mindre krav på den som är sist i skaran. Men å andra sidan så kommer den det är min erfarenhet att det går liksom snabbare för honom. Alltså, man lär sig knyta skorna själv och så här, det är mycket lättare när man inte sitter liksom 20 vuxna och glor på en när man ska sitta där och liksom peta in öglor i varandra. Utan han löser en massa saker bara av sig själv.
12: Jag tänker ganska mycket på att jag inte ska försöka uppfostra mitt äldsta barn till en duktig storebror, men ändå så ställer jag nog sådana krav på honom, som till exempel att han ska passa sin lillebror och sådär.
3: Men det handlar väl om att ge en, liksom, det är väl en förälders uppgift. Det är klart att

0: också lära sig att ta hand om sin storebror, tänker jag. Jag vet inte om det kommer funka, men jag liksom har någon sån ambition.
1: Ja, det funkar inte på samma sätt. Storebror, de kommer inte låta sig ta som hand.
0: Nej.
1: På samma sätt. Alltså, småsyskon ser ju oftast en smula upp till sina stora syskon, medan stora syskon kanske mer tycker att deras småsyskon är besvärliga. Du kommer att få lära ditt andra barn att vara ansvarstagande på andra områden.
0: Mm.
1: Är min gissning.
0: Mm. De är ju stora, dina barn nu. De bor fortfarande hemma.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Märks det syskonroller idag, alltså i hemma?
1: Ja, men så det är nog det här jag var inne på, alltså personlighet, en del av deras personlighet, en del av våra personligheter, tror jag med all säkerhet, formas utifrån vår plats i en syskonskara. Jag är ju själv storebror, jag har 5 småsyskon. Jag är helt övertygad om att det har liksom påverkat hur jag är och hur jag beter mig som i alla sociala situationer. Och på samma sätt så ser jag ju när mina söner sitter vid ett bord, som vem som pratar mest, hur man pratar, vad man pratar om och så, och att det i hög grad liksom är påverkat av deras position i syskonskaran.
2: Du får ge en äpplebit till din storebror.
3: Nej.
2: Jo, du får vara snäll lillebror och tänka på din storebror.
3: Den är borta nu.
2: Nej, och du får ge en av dem till pappa.
3: Nej, den är borta.
2: Den är inte borta, det finns 2 kvar där och en får du ge till din storebror. Han skulle ha gjort det till dig. Jag är helt säker att han skulle ha gett en äpplebit till dig om han hade 3.
3: Och jag.
2: Ja, kolla nu Alvar, nu får du en. Det var snällt, säger du tack? Säger du tack till Alvis?
3: Ja.
2: Bra jobbat, så är man en snäll brorsa ju. Ja, kolla, nu fick du ge dem en puss. Så, man ska dela med sig. Vad härligt.
0: Ja, alltså jag tycker själv att jag är fånig här. Men det är viktigt för mig att de ändå ska tycka om varandra och vara snälla mot varandra. Har du brytt dig om det?
1: Ja. Alltså min mor, jag kan bara erinna mig att hon hade liksom 2 uttalade liksom mål och ambitioner, eller 2 råd som hon gav mig. Det ena var att du måste klippa tånaglarna. Det var, alltså, du kommer aldrig underförstått att få ligga om du inte klipper tånaglarna. Det andra var att det var viktigt för henne att jag och mina bröder, att vi skulle tycka om varandra. Det är de enda saker jag minns att hon liksom hade överhuvudtaget, liksom, att hon uttalade i ord som skulle gå liksom att betrakta som någon sorts råd eller rättesnöre. Jag vet inte, det gick väl kanske så där, men det har varit ett ideal. Ja, absolut, det är klart att de ska tycka om varandra. Alltså, syskonrelationer är ju de man har längst i livet. Och det finns ju som en sån oerhörd potential i ett syskonskap. Alltså, nu vi lär känna varandra liksom i det ögonblick vi blir till. Och vi kommer att vara syskon till den dag någon av oss läggs i graven. Alltså, det är så otroligt mycket man kan dela av minnen, erfarenheter, relationer, om man har en relation och i synnerhet en god relation.
0: Mm.
1: Så att det är verkligen någonting jag önskar för mina barns skull, att de ska tycka om varandra.
0: Mm. Men kan du minnas att du har liksom gjort någonting som förälder för att de ska tycka om varandra?
1: Nej, alltså inte mer än att vi hänger. Vi har hängt som familj och sådär. Nu är vi på semester, eller nu äter vi kvällsmat och då lyssnar vi på varandra och sådär. Men nej, jag har inte mutat dem till att tycka om varandra.
0: Nej.
1: Om du får den här bananen så lovar du att tycka om din lillebror.
0: Men så här som jag hört på då, medla liksom, dela med dig nu, din brorsa hade gjort det mot dig, liksom, du ska vara en snäll lillebror, så här gör man, får dela med sig, alltså sådär.
1: Ja, nej, men det är jag övertygad om att jag har gjort, eller kanske mer att jag har blivit arg och fräst om de inte har delat med sig, för det är klart att de ska dela med sig. Vad är du för människa som inte delar med dig? Alltså, jag kanske mer har skambelagt dem. Jag har inte varit en utmärkt förälder, det ska jag inte sitta och säga.
0: Tycker de om varandra, dina barn?
1: Ja, de har väldigt stor respekt för varandra.

0: Alltså de har verkligen stor respekt för varandra och för varandras i sin egenhet och varandras personlighet och så. De är även om de alla ser ut som, om du kan föreställa dig, en vacker version av mig. Jag vet att det är svårt, men en kanske är ett socialt geni och en kanske är liksom ett språkligt geni. Och de förstår det, att den andra, han har något. Så att respekt, det vågar jag säga att de har. Jag förutsätter, jag har inte frågat dem, men jag förutsätter att de gillar varann.
1: Vad gör ni, pojkar?
2: Ja.
1: Leker ni?
2: Ja.
3: Mina barn gillar också varandra. De har sina lekar som är bara deras. Men jag förutsätter att de kommer fortsätta att bråka. Och jag tänker på det som Kalle sa, att de kommer inte få exakt samma förutsättningar. Det är bara att hacka i sig. Jag som förälder kan inte ändra så mycket på det. Men sen tänker jag på att de ändå ska få vara sina egna och vara i fred ibland.
1: Vad sa du?
2: Vad
1: är det? Jag tror att din storebror vill vara lite i fred.
2: Nej.
3: De har en våningssäng. Storebror har överslafen såklart.
1: Jo.
2: En bäddare!
3: Som lillebror inte kan klättra upp i. Det har varit ganska bra för husfriden. Även om vi har förstått att han någon gång kommer lära sig att klättra upp för stegen. Och en dag, när deras pappa precis har kommit hem, så händer det.
2: Är det dig? Blunda.
1: Blunda.
2: Nu är detta.
4: Wow! Är du på väg upp nu? Wow!
1: Ja, och så ner igen. Ja, det är bra, öva. Fortsätt. Ja, och så. Åh, så ja.
4: Så, snyggt. Bra, Raul. Bra, Raul.
1: Jättebra, nu kan du ju. Alvar, nu får du aldrig mer vara i fred.
3: Du har lyssnat på Alla tiders föräldrar med mig, Emma Rasper. Producent för programmet är Rika Hedman.
5: Joel, du har varit på stugan och göra korsord den senaste veckan.
6: Ja.
5: Det låter som du verkligen går in för att bejaka din inre gubbe.
6: Och gubbigare, alltså jag kommer låta gubbig idag så tror jag. Vresig och vart är världen på väg och nice. de här ungdomarna idag.
5: Ja, allt var bättre förr.
6: Ja.
5: Du har kommit dit.
6: Ja, jag hade.
5: Ja, bra. Biffen, du ska tala om din nya kärlsfrände Olivia Rodrigo som också gillar att klippa och klistra. Alltså hon är lite sån där do it yourself.
7: Alltså, absolut, jag ska specifikt prata om henne och hon ska rädda oss med sin DIY-estetik och lite så här kvinnokamp och grejsimojsing. Jag gillar hennes stil. Mm. Men jag gillar gubbestetik också och gubbar överlag. Ja. Jag tycker att liksom gubb power.
5: Ja.
6: Ja.
5: Mm. Ja, man kan också nämna att det är popkrysser du ska tala om.
6: Ja,
5: förlåt. Jag ska komma med den ultimata trendspaningen, nämligen att trendspaning är dött.
7: Oj, oj, oj.
6: Kulturjournalistik håller på att äta sin svans. Ja,
7: verkligen.
5: Jag behöver semester.
7: Ouroboros.
5: All right, men först ut tycker jag ändå att vi tar de här popkryssen, eller det här
6: popristikot.
5: Ja, men vad heter det här verbe, alltså att göra korsord.
6: Ja.
5: Jesus, jag är så dålig på det här att jag inte ens vet vad man gör.
6: Eller att kryssa.
5: Heter det att kryssa? Det gör man väl med sin båt?
6: Det gör man också med
5: ursäkta
6: sin
5: nu.
6: Båt. Ursäkta
5: nu.
6: Jo, du är ju kär i bo. Nej, men det är ju hängmattesäsong. Jag har själv då hunnit sitta ett snabbt varv på en sommarstuga i Österbotten innan det blev dags att ta på sig slipsen igen. Kul att vara här allihopa.
5: Välkommen, Joel.
7: Ja.
6: Och på den korta stunden som jag hade då så hann jag då sitta en stund och faktiskt lösa ett korsord. Och var du någon sån korsordstidning då från gamla världen, men också från ett popkryss, den här nymodigheten. I år gick försäljningen av popristikot, alltså här i Finland, förbi tidningar som Seiska och Anna i kioskerna.
5: Är det inte typ våra kioskvältare? De här, de är Seiska i varje fall. Nej, men nu är väl Anna också.
6: Ja,
5: enorma.
6: De här stora sommartidningarna, mm, som magasin som inte kommer veckovis, utan månatliga tidningar. De åt dammet av de här popristikot i år alltså. I våras är den siffran från. Så om inte vi har löst det, så har vi i alla fall sett eller hört om dem. De var på pristikot då, inte sant?
7: Absolut.
5: Nej, men absolut. Alltså, förlåt att jag inte kunde då, verbe, eller det är inte sett verb, men nej, vad det nu är, herregud. Men att liksom göra korsord. Mm. Men jag har sett dem där överallt. Alltså de finns överallt och de är längst fram i alla butiker eller liksom kioskar du går in i. Jag har aldrig rört i en enda av dem och jag är jätte nu spänd på alltså, vad är det handlar om egentligen?
6: Det är ju någon slags reimagining av korsordstidningen, en ny sleek look. Helt tydligt grafiskt framtagen.
7: Mm. Och den är ju jättefin för den poppar verkligen i hyllan.
6: Och ser trendig ut i hyllan. Jag förstår att folk sätter den längst ut så att säga. Skapat för bara 2 år sedan, det har gått snabbt, av just grafikern Anu Miettinen, 30 år gammal, och artisten Almas syskon, om det ger någonting.
5: Tvilling!
6: Tvilling.
5: Ja, tvilling.
6: Popristikot är liksom mitt inne i en succé-run för tillfället. Har mottagit designpriser och framförallt då köparnas gunst. Alltså de säljer som smör i detta solsken. Den svenska varianten finns nu också, Popkryss. Mm. Vi har varsin upplaga här, jag och Biffen. De skapas av Greta Åberg, heter hon, 26 år gammal. Och det är då ett samarbete med Anos design och idé, men med ett svenskt ordförråd och svenska aktualiteter. Svensk slang.
5: Alltså Sveriges svensk.
6: Ja, Sveriges svensk. Inte finlands svensk.
5: Det är inte donnari. Nej, men det kan det väl göra.
7: Ja, men sällskapet kanske.
6: Ja, det finns en liten lucka i marknaden. Den är hemskt liten, men det är väl folk som vi som ska göra det då.
7: Ja, det är helt sant. Vi borde kanske be om vi ska få en
5: edition. Humorgruppen Kai.
7: Ja, det var faktiskt det här senaste.
5: Ja, det hade jag väl tänka mig.
6: Det dyker upp i just svenska Popkryss. Ja. Så många är de i Kai.
5: Ja.
6: Den här svenska varianten då, Popkryss, den alltså hade release nu här i juni. Vi kan inte säga så mycket om dess slagkraft då ännu, med tanke på att de finska popristikot går så bra, men deras Instagram-konto ser ändå ganska obesökt ut än så länge och sådär. Det är för tidigt att spekulera, så jag gör inte det, men aktuellt för oss finskt svagbegåvade är ju att det finns det här samma på svenska då. Man ska bara ha lite rikssvenska referenser. Men är ni kryssare? Vad gillar ni att gillar ni att kryssa?
7: Ja.
5: Nej. Eller det är inte så heller, utan jag har bara aldrig gjort det. Det är samma som att jag aldrig har stickat. Jag har tänkt att jag borde lära mig att sticka.
7: Jag kan lära dig.
5: Och det har jag aldrig gjort.
7: Ja, Anne kan hålla stickskola åt dig.
5: Och just tänker jag att de här popkryssarna skulle säkert vara väldigt bra för mig.
7: Alltså de är jätteroliga. Jag har alltid tyckt om kryss. Jag kommer ihåg när jag bodde hemma, så Hustadsbladets kryss och sen en stor kopp kaffe var liksom...
6: Söndagskrysset
5: eller storkrysset. Vad är det som händer?
7: Jag tycker bara att det är nice. Och jag tror att det kanske också lite sådär... Jag tycker om när saker faller på plats och liksom logik. Och liksom,
6: det finns någon ordning.
7: Precis. Jag gör listor hela tiden sen på jobbet också. Mitt jobb är ju att hitta på hur saker liksom faller på plats. Så jag tror att det kanske... Det är någonting i min hjärna som kittlas av det.
5: Och sen är det ju en sån här icke... digital grej.
6: Ja.
5: Det måste ju handla.
6: Det gör det nog. Framförallt med popkryss är det nog en av de värderingarna.
5: Ja.
6: På
5: jag tänker att det kom då också. Men det kom ju, alla säger ju också att man skyller på pandemin när det gäller sådana här trender.
6: Att man hade suttit vid datorn tillräckligt. Liksom. Jag själv kryssar väldigt mycket på telefonen. Jag har den här New York Times Games-appen.
7: Ja, den är jättebra. Jag har också den.
6: I folkmun. Jag kryssar varje dag, men på engelska och på min telefon. Men jag älskar att kryssa.
7: Ja, jag känner mig ganska svåra ibland.
6: Ja, det är de. De blir svåra. De är lätta på måndag och omöjliga på söndag.
5: Du är så nöjd.
6: Ja, jag är det.
5: Alltså, tänk att du gör på engelska. Alltså, jag kan ju inte ens läsa deras tidning, för den är försvar. Ja, den... Språk är försvar.
6: Ja.
5: Och jag kan nog, I speak a little English.
6: I speak a little English.
5: Men, kul.
7: Rally engelska.
5: Men popkryssar du, Joel?
6: Vi har ju testat nu i sommar. Det inte jag, liksom, jag har faktiskt inte sökt mig till dem just för att jag har hört rykten om att de är kanske lite lätta eller lite sådär småtäntiga.
5: Nice! Alltså det här borde ju vara för mig då.
7: Ja.
6: Du kan få min upplaga. Det finns några oifyllda här. Så får du känna på din lomma.
7: Jag har bara fyllt igen så du kan få den här också.
5: Alltså det här är så bra att jag är så här hjälplös, liten jävel. Jag måste också fråga, sen slutar jag fråga. Uh-huh. Men alltså, vilket språk? Kanske jag är intresserad av dig, Biffen, för du talar ju båda språken.
7: Jag har båda. Det här är faktiskt det första som jag köpt på svenska, annars har jag köpt det här, dem på finska. Mm.
5: Nu var det inte meningen att dissa. Det är kanske Joel, du gör dem på finska. Nej, är jättebra.
6: Finska är för mig en fin finsk utmaning. Alltså det är att lära mig finsk. Det ska bli som en lektion för mig. Så de är inte för lätta för mig.
7: Mm.
5: Men det finska popkrysset.
6: Ja, det svenska känns ibland lite barnsligt.
5: Okay.
7: Vet du vad, jag håller med. Det här, som sagt, det här var den första som jag köpte på svenska och den var mycket lättare än den där finska. Okay. För att här var också ganska mycket sånt som kändes lite sådär att det var bara en förkortning och då är det sådär att men det är ju inte liksom riktigt sådär kryssigt att du är sådär Star Wars och sen är det SV. Man är sådär att...
6: Nej, men just...
7: Att ganska mycket sådär som på ett sätt förstår man, men sen... I sådana old school kryss så är det ganska lite sådana.
6: Ja, det är det. Så ja. Pointen med popkryss är liksom att då skapa korsord för unga. De här skaparna säger att de har blivit trötta på korsordsvärldens katalog av uråldriga insiders. Och man kan då, man ska förväntas känna till namnsdagar och random sjöfåglar och fiskar och annat som i dagens samhälle då är ganska irrelevant.
7: Idrottare från 1800-talet med konstiga namn.
6: Ja, och så de här orden har då alltså ofta haft en funktion av att fylla ut knepiga hörn när man flätar ett korsord. Att de är mera nycklar för pussle än vad de är relevanta i någon slags daglig verksamhet. Orsaken till att as används så mycket på i svenska korsord är för att om man sätter två svenska ord på varandra, precis, så kommer as mycket. Men inte pratar man ju om asagudar längre i någon hög utsträckning. Och de här uråldrigheterna ska då bytas ut nu i popristikot och popkryss mot ett hetare språk och för en mera tillgänglig lösning av kryss. Det finns också ett credo i det här om att unga idag vill bort från skärmen då och hålla på med någonting analogt. Det tycker jag de har nailat, actually. Mm,
7: absolut.
5: Men är det där vokabulären, är den... internetvokabulär. Alltså, hade funnits med ord som maxing?
6: Ja,
7: det finns ganska mycket sådana.
5: Alltså, jag tror att jag ska vara, jag tror jag ska vara ganska bra på det här. Jag är väldigt tävlingsinriktad människa.
7: Ja, du får de här sen så får du
5: jag kan sen. Jag kan den där linguan.
7: Mm.
6: Och sen, jag kan bjuda er på tre nötar från mitt popkryss.
5: Okay.
6: Kalle, 4 bokstäver.
7: Kylma Kalle.
6: Nej, på från svenska.
7: Svenska, okej.
6: Det börjar på A.
5: Kaviar. Va? 4 bokstäver.
7: Kalle,
5: 4 bokstäver.
6: Oj, hörni.
7: Anka.
6: Ja.
5: Ajaha, det är på den här nivån.
6: Ja. Sprillans, 2 bokstäver.
7: Nu.
6: Sen är det en bild på en stormtrooper. .. Star Wars, 4 bokstäver. .. Wars, 4 bokstäver.
5: Aha, Star.
7: Ja, okay, det är mycket Star Wars, vilket jag i och för sig nog gillar.
6: Jo, så. Men det är ju något slags aktuellt då. Men nivån kan vara låg här. Och nog också absolut sådär internet som... Det kan stå ut, what precis, the fuck, och så är det 3 bokstäver.
7: Men apropå Kalle Anka, så jag har nog märkt att förut var det ju sådär att om du kom med i Kalle Anka så var folk helt liksom såhär, oh my god, det här är liksom det kulmen av min kändishet.
6: Uh-huh.
7: Men nu har jag sett att ganska många liksom artister har sagt liksom sådär att hej Kalle, jag är med på Pristigot, oh my god, I made it. Så det har blivit lite sådär.
5: Men hur mycket är det aktualiteter, alltså att man måste veta vad som händer?
6: En hel del skulle jag säga. Jag tycker att det luktar någonting runt de här kryssen. Det kanske hörs på min intonering här också då jag pratar. Alltså det finns någon åldersmässig pick-me-strategi här. Eller för den delen en så hemsk sak som kommersialism potentiellt. Något så vidrigt. Jag undrar alltså verkligen om det var de här gamla orden i de gamla korsorden som faktiskt var blocken för unga att plocka upp en korsordstidning. Eller var det så att det inte riktigt fanns någon förebild för dem? Alltså det var inte trendigt. Virkning och stickning i och för sig kanske jag både kommit och gått, men det kunde unga plocka upp fast hur uråldrigt det var. Ja, jag känner unga som spelar pinball och typ fingerskater och sjunger i körer och skriver. Och jag ser det här att unga idag verkligen vill söka sig till icke-digitala, icke-brainrottiga intressen. Men jag tror också att de nog hittar de här gamla formaten utan att det behöver matas.
7: Ja, men liksom sådär... Jag är gammal, men jag är liksom sådär att jag tänker inte fan köpa alldeles, för så gammal är jag inte.
6: Mm.
7: Så det är kanske också det att den här marknadsföringen är ganska sådär, att de är ganska oestetiska, de här gamla korsordstidningarna. Och sen tycker jag nog sådär att inte det heller att en generation ska inte gatekeepa liksom en grej, utan låt de unga göra liksom sin version av det. Jag tycker att det är helt okej. Mm. Och kanske de här också blir med tiden att de blir svårare, för att den är så pass ny ännu.
5: Jag tycker du har jätteintressant spaning där. Alltså, för jag har tänkt mycket på till exempel... bastubada. Jag läste en sån rubrik på våren i Helsingin Sanomat att sauna on uusi pubi. Eller pubi. Nu behöver jag inte hålla på så här. Men alltså att saunan är den nya baren eller pubben. Mm. Och birdwatching är liksom det största just nu i England och i stora delar av men också i Norden. Alltså det är jättestor grej att bara få ut. Alltså just Gen Z, man plockar svamp.
6: Schack är huge.
5: Ja.
6: På ett sätt som inte var för, let's say, 20 år sedan.
5: Men Chuck, här kan jag ändå säga, vad du menar, Janne? Janne Strang pratade om den här, det var en dokumentär om den här jänki-Chuck-spelaren som man trodde att hade analkullar i.
6: Ja,
5: men som också, det var ju inte alls sant. Nej. Men de hade ju gjort det, alltså, hur ska man säga då, mera ungdomligt.
7: Mm-hmm.
5: Att där tycker jag inte att det håller, men liksom birdwatching är ju samma sak. Din kikare är inte liksom en AI, utan din kikare är på riktigt en kikare. Du gör den där samma grejen.
6: Och ingen har bjudit till för att göra det coolt. Att
5: nej, fåglarna har inte andra namn. Nej. Eller liksom, eller har så annan frisyr.
7: Och det märker man ju liksom ungdomarna, att de hatar AI. De vill ha något, men de gör det inte. De är helt liksom såhär, det spissigaste som finns, som man är bara såhär, yes, håller med.
5: Okej, men jag måste fundera på det här då, för att det här pick me som du talar, det är så här pick me-strategi. Det är ju spännande, jag tänker med litteratur. Vissa böcker, nu är jag så dålig på liksom BookTok och sånt här, jag faktiskt hänger inte där, fast jag själv läser ganska mycket. Men alltså, vissa böcker som skrivs så där som en tv-serie, det har man ju börjat göra. Också för att många människor lyssnar på böcker. Mm. Så man har nog börjat, där är någonting som man har börjat göra annorlunda. Man har ändrat på formen för att det ska passa.
7: Mm. Och du har ju nog rätt i det, att det blir ju liksom som en accessoar, att sen så går du omkring på stan och liksom så här.
6: Och visar
7: sig. Jag är lite hipsterintellektuell. Ja. Jag skulle så 20 år som det här ska komma, jag skulle vara den som går omkring så här.
6: Jag undrar om inte det att de säljer bra. Ja. Är det så att det är folk i vår ålder som köper dem och går runt
7: man
6: med
7: lite
6: en ungdomsatterralj? Liksom.
7: Ja,
6: jag är cool och fast jag inte kanske är 22 så kan jag gå runt med
7: exakt.
6: Poppies.
5: Alltså, en gång i
7: jag faller ju nog in i den kategorin.
5: En gång i City Market i Borgo så sa jag
7: Borgo.
5: Och så tänkte jag faktiskt här, där är det där som Biffen håller på med. Att borde jag köpa en? Och det var bara en sån här pick me-grej.
6: Ja.
5: För jag har ju alltså, som jag just sa, aldrig i mitt liv alltså försökt ens lösa ett korsord.
6: Men trendighetsfaktorn finns.
5: Trendig vill jag nog vara.
7: Ja. Såklart.
5: Den här mummon.
7: Ja, precis. Vi är trendiga mummon, trendmummon.
6: Det är ju hemskt välbäddat för korsord idag. Ja. Vi är ju mitt i Nonna Summer till exempel. Det har ju Anna pratat om också. Det är liksom inne att vara en gumma eller en gubbe.
7: Åh gud, äntligen.
6: Som sagt, fågelskådning är app.
5: Ja, jag tänkte.
6: Då är också popkryss app. Mm. Jag har ju inte större problem med att just korsord tas över så att säga av unga, det får väl göra, jag behöver inte vakta korsord, men hur det görs.
5: Och det är en fight jag ska gå i mitt liv, så det är den.
6: Den kullen dör inte på, men fördumningen av unga kan jag kanske dö på om jag skjuts där. För det luktar som ett kanske ett underskattande av ungas, låt oss säga resiliens, just att de fixar att plocka upp en kikare och titta på fåglar helt själva. Det är lite färdigtuggat i popkrysset för tillfället. Vill man alltså fultolka så är alltså popkryss ett dummare korsord för ungas trötta hjärnor. Det är en fultolkning.
5: Jaha, nice.
6: Mm. Men den premissen liksom studsar jag till ganska hårt mot. Att det känns lite bamse liksom. Och jag har alltid tänkt
5: bamse, alltså så här bamse som töntig.
6: Ja, som barnslig.
5: Bamse, du talar om...
7: Hej, bamse är inte töntig.
5: Bamse, alltså... Han som heter
6: världens starkaste björn.
7: Han som heter inte
6: känns som en bamsetidning ibland.
5: Ja, jag älskar ju bamse.
6: Vissa hörn av popkryss känns som en bamsetidning. Mm. Och det är inte för 32-åringar.
5: Nej.
6: Och det är inte heller för 18-åringar.
5: Det är väl mer för 32-åringar än det för 18-åringar, skulle jag säga.
6: För det, min tanke i min låt oss säga mediekarriär, men också i min undervisning då jag har jobbat med unga i teatersammanhang, så är min tanke alltid varit att en 18-åring, eller 19-åring, eller 20-åring vill inte få 18-åringars material i famnen. Det vill få en 32-årings content och behandlas som en fucking vuxen. Och det har inte alltid varit strategin. Är inte liksom vedertaget. Jag trodde att alla tänkte så. Det finns inte någonting som är 19-årings content.
5: Eller så här, det här är 19-årings content, därför vill jag ha det för jag är 19. Så funkar ju inte.
6: Så funkar det verkligen inte. Så funkar inte då jag var 19. Då vill jag lyssna på Alex och Sigge som är för 33-åringar.
5: Ja, men jag tycker ändå att det där popkrysset, jag tyckte att, alltså eftersom jag var så oinsatt och när jag läste på om det så var jag såhär, gud vad genialiskt, vilken bra idé, så tänkte jag.
7: Och sen jag tycker att det ändå är roligt för att det startade bara att hen gjorde det liksom till sig själv och sina kompisar och sen så mitt upp blir det bara jättepopulärt.
6: Ja, det är kul.
7: Och den är jättefin, den är liksom, som grafiker så är jag sådär, åh det här är så bra och jag tycker att det här är lite att det är en printprodukt och allt behöver inte vara digitalt.
6: Jag tänker också att det, alltså, finns det en risk för en självuppfyllande profetia när det handlar om brain rot idag? Alltså det att vi utgår från att unga är trötta, de vill ha någonting som är för dem, det är tillgängligt, det är inte det här gamla gaggiga, och så skapar vi själv en lite dummare produkt som själv bidrar till brain rotten. Ja. Alltså skulle det inte en bättre strategi då att om vi nu faktiskt gör korsord tillgängliga för all del gör de snyggare som den här tidningen, för all del gör en printupplaga av någonting, men kanske hjälp med de här nycklarna, det här är den här sjöfågeln man behöver veta för att lösa ett korsord, det här är as, förekommer mycket som ord på svenska, det kan vara de här promptarna, och så har man fått nycklar för att lösa de här korsorden istället för att just lite kedmata den. Så tänker jag kring det. Jag vet ju inte heller för de här tidningarna säljer ut ur kioskerna.
5: Nej, jag ska ju säga det.
6: Och jag ska inte heller falla i fällan av att säga vad unga vill ha.
5: Nej.
6: Men jag tycker att tidningarna gör det.
5: Hej, men nu går vi vidare. Olivia Rodrigo.
7: Jag har en jättebra åsenbrygg. Titta, här är senaste popkrysset. Och här är faktiskt Olivia Rodrigo med hennes nya skiva. Mm. Och titta, jag har faktiskt gjort hela det här krysset.
6: Jag ser nog några luckor.
7: Jag känner mig... Några luckor. Du får fylla i dem.
6: Gärna.
7: Ja, men jag känner mig jättesmart, men det tog ju inte sådär jättelänge. Så du har nog en point i det. De är väldigt lätta.
5: Jag hade faktiskt tänkt fråga att är Olivia Rodrigo med i sommarkrysset? Det är hon.
7: Hon är med i sommarkrysset och här är hennes nya skiva You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Mm. Så det är att du får fylla i dem där som jag inte har fattat.
5: Nu om någon har köpt det här nyaste
7: så. Här är penna.
5: Nu har vi gett några tips.
7: Precis. Men det här gör så det här... Ja, så där popkrysset, stora krysset dedikerat åt henne. Och hon är ju, trots sin väldigt unga ålder, hon är bara 23, tänk. Så hon är redan Grammy-vinnande popstjärna av rang. Och hennes nya album har fått rosor av både fans och kritiker. Hennes kommande världsturné är antagligen redan slutsåld. Mm. Min guddotter försökte få biljetter dit och det gick inte.
6: Det var
7: svårt.
5: Det är så, alltså hon är så poppis.
7: Ja, jag hade inte riktigt heller fattat att hon är så populär. Det var helt liksom Mission Impossible. Och hon fick ändå biljetter till Taylor Swift.
5: Och hur gammal är ditt gubbarn?
7: 17.
5: Alltså jag känner mig nu som Joel när han förklarar om popkryss. Liksom.
7: Jag vet.
5: Olivia Rodrigo.
7: Jag är också helt för gammal för det här. Men hon har liksom etablerat sig som en singer-songwriter, vilket jag ju gillar. Jag gillar att man skriver sina låtar själv.
5: Jag står ju alltid med gitarr på
7: scen. Ja, precis. Mm. Och den här musiken är så här präglad av lite så här angst-light, skulle jag kanske säga. Så alternativ pop-rock. Men det är ganska så här gulligt ändå att det här 90-tals dekadensen för det mesta så här bort städat.
6: Ja.
7: Jag gnider ju mig i händerna för att jag har märkt att Olivia fungerar som en så här gateway drug till gamla artister som The Hole och Smashing Pumpkins och Alanis Morissette och White Stripes och The Cure. Robert Smith, han är med på nya skivan och han har uppträtt med henne på Glastonbury. De sjöng Just Like Heaven och Friday I'm In Love och nu trendar The Cure på TikTok såklart.
5: Alltså, I love it. Det där ja. Måste jag säga att och de artisterna du just räknade upp är typ alla artister jag någonsin har lyssnat på.
7: Men... Precis, så Rodrigo talade så lite av det här gamla och så formade hon om det och det är något nytt och eget. Och...
5: Alltså Courtney Love.
7: Ja,
5: vi pratar helt för lite om Hole.
7: Det är David Bowie sa, the only art I'll ever study is stuff that I can steal from. Så jag menar, jag tycker att det är helt okej att snota. Men Olivia har också influerats av moderna kvinnliga artister som då såklart Taylor Swift. Och för mig så känns Olivia kanske lite så här som Taylors angstigare och coolare kusin. Så att kanske varje generation behöver sin lilla angstiga räddare.
6: Billie Eilish.
7: Ja, det är sant. Det är
5: hon för gammal.
7: Ja, kanske hon
6: nej, men inte för att vara en inspirationskälla.
5: Nej, just det. Just det.
7: Ja, precis.
5: Okej, Simon Karlsson som har recenserat hennes nya skiva för Svenska Yle. Han skriver att om Sara Larsson är den varma sommarkvällens gudinna är Rodrigo hennes efterträdare då solljuset falnar och temperaturen sjunker samtidigt som värmen inombords stiger. Håller ni med? Sara Larsson är ju verkligen... Hon är ju inte angst. Eller kanske hon
7: nej,
5: är angst.
7: Nej, hon är ganska så glad.
5: Hon är ganska glad och det är sol.
7: Men det är också så att sådana där tejnarna lyssnar på. De också
5: ja, men jag tänker att de liksom varandras... Alltså,
7: jag skulle säga...
6: Natt och dag liksom. Eller så, ja. Skugga.
5: Ja.
7: Ja, precis. Men jag skulle säga att samma typ är lyssnar liksom på det också.
6: Sure.
7: Och jag tycker att det är ganska roligt nu för att man märker att tejnarna lyssnar på ganska olika musik. Att då när man själv var yngre så var det så där att man måste välja sin genre och sen ska man hålla sig till det. Och sen ska man... lyssna i smyg på alla pinsamma skivor men utåt sett så är det bara liksom The Strokes som gäller. Så det är ju lite där att de har inte det mera, inte, så det tycker jag är roligt. Och sen just det här Hole är ju en musikalisk influens men kanske mer stilmässigt också att Olivia hon lånar från Courtney Love, jag älskar det uttrycket kinderhår-stil med babydoll-kjolar och Dr. Martens och det är ju så mycket vintage och 90-talsgrunga och ganska så naturligt smink och hår. Hon har fått mycket skit för att hon har så här superkorta kjola, vilket jag kanske tycker att det är lite löjligt för att hon gör det på ett ganska så snyggt sätt att det är inte liksom ett sådär porrigt sätt att jag tänker att någon Sabrina Carpenter hon har helt liksom raffset på sig och samma Madonna och sen alla bara såhär yay, härligt, Gucci raffset man är såhär att, när man att det där är lite, känns lite fräckt och sen Justin Bieber uppträder på Grammy-galan i bara boxar och strumpor och alla bara såhär wow, det är så coolt så jag tycker att det är kanske lite sådär
6: hon har ju också inte känslan av att vara på glid alls på samma sätt som en Sabrina Carpenter
7: nej, det
6: känns
7: nej, det är sant
6: hon känns som att hon står i sig själv men det där är ju bara magkänsla förstås.
7: Ja, precis.
5: Det här utvecklas. Vad menar du att Sabrina Carpenter är på glid?
6: Nej, men att det känns som att Olivia Rodrigo väljer sina egna kläder.
7: Precis. Och fast hon har en superkort show så har hon en jättelång hoodie liksom där på och sen majhare och sen att det blir inte liksom porrigt på något sätt. Mm-hmm. Att sen jag tycker att Sabrina Carpenter så tycker jag igen att det är så raffset och det är så liksom så att så det kan vara lite sådär att alla får nu klä sig hur de vill.
6: Herregud,
5: Men alltså jag läste någon analys kring just hennes klädstil att den tilltalar Gen Z för att hon klär sig exakt som Gen Z-are.
7: Alltså Olivia.
5: Olivia
7: ja,
5: Rodrigo.
7: Precis. Ja,
5: och det är just det att hon plockar från
7: precis,
5: lite.
7: Precis.
5: Alltså det är så intressant.
7: Ja, och jag tycker att hon faktiskt hon har jättebra stil. Verkligen. Jag älskar det här med liksom klonkiga Martens jadons och sen bara en stor hoodie och hemskt lite smink och så var det bara liksom skydde. Och jag tycker att det
5: och hon vet vad hon, alltså det tycker jag faktiskt nästan att det utstrålar ur henne en självsäkerhet, att hon har valt de här kläderna själv.
7: Ja, precis.
6: Hon vet vad hon håller på med.
5: Ja,
7: precis. Det känns liksom äkta, vilket jag tycker är liksom roligt. Hur äkta det sen är, så det ja, vet vi ju inte.
6: Och ger ju den här känslan av myndighet. Att
7: vi kan
6: ge henne frihet att välja själv.
7: Ja, precis. Men just som sagt, så min guddotter som är 17, så hon älskar Olivia. Jag passade så klart på att låna mina The Cure Hole vinylar åt henne och sådär att här är mitt barn där. Det är dags nu att komma till den mörka sidan.
6: You're doing the Lord's work.
7: Ja, precis. Jag var sådär att nu ser jag fram emot din alternativa era att sen på hösten går vi och köper Dr. Martens och dig.
6: Snyggt.
7: Men jag vet nu inte liksom att om jag på riktigt vill att hon och hennes kompisar sitter och smygrökar i källaren och dricker likör och lyssnar på Velvet Underground och gråter att de hatar allt sådär som man själv gjorde när man var 16.
5: Vad tyckte hon om men, de här skivorna du lånade till henne då?
7: Jag tror att hon har kanske hennes lyssnat på dem.
6: Hon har ingenting att spela vinylen på.
7: Säga, hon har vinylspelare. Hon
5: har vinylspelare. Alltså.
7: Hon har vinylspelare.
5: Min son turistisk nya skiva, ja. Vinyl.
6: Ja.
5: Jag är ju en sån här. Som här vinyl hemma. Ja.
7: Precis.
5: Just en sån.
7: Ja.
5: Och köper den här skivan också för att jag själv ville ha den. Han blir jätteglad. Mm. Wow mamma, turistiskt nya. Men han har inte lyssnat på den. Och igår var jag så bara, men du har inte, vi har inte lyssnat på hela. Han sa, visst har vi. Så, men vi har bara lyssnat ena sidan. Han sa, va? Finns det en till?
7: Oh my God,
5: det här är ju jag som failar nu.
7: Ja, precis.
5: Men ändå med det sagt så det förklarar precis. På något sätt.
7: Nej, jag tror att för att den här Olivias nya skiva kom, då hon var till Levy Kappa och accepterade den, så jag tror att hon har bara lyssnat på den nu. Liksom. Så jag tänker inga stressa henne med att, har du lyssnat på det och gör nu? Vad tyckte du? Nu ska vi diskutera. Så det kommer nog. Hon får ha den där skivan så länge hon vill.
5: Jag alltså, hon... Joel börjar as we speak fylla i nu
7: precis,
5: där.
7: Precis.
5: Så det med Olivia Rodrigo.
7: Du är så uttråkad av oss, men där är, nej, bara, där är bara några, där är så lite kvar.
5: Jag har såg att teknik.
6: Förlåt mig.
7: Nej,
6: sån,
7: nej, du måste.
5: Bara, nej, du kunde inte den här.
6: Det var en compulsory grej.
7: Nej, do it.
5: Du var cool.
7: Do it.
5: Vilken diss alltså.
7: Men det här...
5: Nej, du kom biffen att
7: ja, ja, men alltså det säger jag funderar att kanske det blir en sån hälsosammare och mentalt stabilare alternativ skenar den här gången. Att de liksom kan vara lite sådär melankoliska, men att de lämnar bort det här, just den här dekadensen med att smygröka och dricka sig full.
6: Självskad.
7: Precis. Liksom allt det här som vi höll på med.
5: Eller så Courtney Love.
7: Ja,
5: alltså.
7: Courtney Love, precis. Att det är liksom inte riktigt. Vi kan ta Courtney Loves stil, men sen där,
5: ja, men
7: där
5: ja,
6: för det är mentalt
5: precis.
6: Hållbart. Liksom.
5: Nej, men man är så vad. Det kan man inte hålla på.
6: Vi ska tala om dark.
7: Ja, det är ju det. Men just det här Olivias estetik, så den är ju så här jätte-90-tal, men det är på ett ganska flickigt och fräscht sätt. Och hon har gett ut det här, inte bara musikvideon utan också lyrikvideon som använder stop motion teknik. Eller så är de animerade och de är ritade i sån här härlig dagboksaktig stil och mycket collage. Och filsen är hemlagad, men också att det har gått jättemycket tid och effort och budget i det här. Vilket jag tycker att det är jättekiva. För att man märker att tid och möda har lagts ner på det här visuella, vilket känns liksom jättebra bland allt AI-skit. Och så vet jag själv också att för det mesta man har hemskt lite tid på sig och kunde bara säga, gör snabbt. Och då blir det ganska skit, så jag tycker att det är härligt att det är någon som verkligen sätter ett effort på det, att det ska vara jättefint och det är mycket detaljer och man använder liksom gamla tekniker och sånt här, just där stop motion, vilket är ganska kanske typiskt 80-90-tal. Så jag tycker att det är roligt att hon har hämtat tillbaka det som ett medium, för att det, jag tycker att det är helt supersnyggt.
5: Kan du förklara lite hur det
7: om ni kommer ihåg Peter Gabriels video till Sledgehammer, så den är kanske den mest kända som stop motion. Att det stop motion är liksom att det är en ruta och det händer någonting, sen så flyttar du lite på saker och sen så tar du en bild, flyttar lite på saker, tar en bild, flyttar lite på saker, tar en bild och sen när det liksom då körs i en sekvens, så då blir det liksom en animation.
6: Mm.
7: Men att det är animerat liksom bild för bild.
6: Förmodligen med fysiska props,
7: ja,
6: va?
7: Precis,
6: man har flyttat
7: precis.
6: Runt en liten papperskubbe eller någonting.
7: Ja. Exakt, så det är ju jättetidskrävande. Ja.
5: Och det måste ju vara sådär som vi talar om Madonnas, den här kortfilmen, ja. Eller den här videon till hennes nya skiva. Nu minns jag, Confessions
7: on the Dance Floor 2.
5: Att det liksom är för ett mordreaktion mot AI, att man börjar göra de här videorna igen.
6: Jag tänker att samma grej som att man säger att man är en singer-songwriter, att man gör det tydligt att pointen är inte här att hitta den bästa, den perfektaste låten, utan att jag spelar min låt.
7: Precis.
6: Att man känner mänskligheten i hela produkten.
5: Ja.
6: Liksom.
7: Ja.
6: Ligger någonting i det idag.
7: Exakt. Och just att man ska våga vara kreativ och att det är okej att göra själv, och det behöver just inte vara helt perfekt, utan det är viktigare att man bara gör någonting.
6: Yep.
7: Och sen liksom, till och med hennes webbsida ser ut att den skulle kunna vara gjord år 2000. Så där som grafiker så hoppas jag just att de senaste årens trend av minimalism lite skulle ge vika för design som har mera innehåll och personlighet. Mm. För att jag själv så tror jag alltid alla collage och handritat åt alla alltid när tillfället ges. Jag säger att hur ska du göra med ett collage? Vill du ha ett collage? Kanske ett collage?
6: Och kunderna är sådär, det är ganska busy det här. Att kunde man
7: ja,
6: liksom
7: precis.
6: Man säger att
7: nej, det kan man inte. You get what you get, fuck you. Ja, precis. Och sen Olivia meddelade förra veckan att hon då inspirerad av den här legendariska 90-talsfestivalen Lilith Fair, hon ska ordna en egen festival. Daisy Chain Fields med endast kvinnliga artister. Det är lite så här Riot Girl, feministiska pionjärer och indievägvisare. De här så gick i första ledarna som är med, till exempel Bikini Kill, Karen O, Garbage, som jag faktiskt såg en månad sedan på Alla Sipol, de var jättebra. The Breeders och sen Vita Häxan själv, Stevie Nicks.
8: Fan.
7: Och vinsterna kommer då att gå till välgörenhetsorganisationer som jobbar på flickors och kvinnors rättigheter. Och den såldes också slut jättesnabbt. Ja. Så jag liksom deklarerar nu att Olivia kommer att rädda oss från fördärvet och hjälpa oss att hitta liksom tillbaka till en tid vart vi var kreativa, hade gemenskap i musiken och vi ville se personliga ut och inte bara köpa allt som influencer säljer, utan hitta influencer själv och skapa själv. Och då kvinnlighet var mer än att bara vara sexy, utan det var mer så attityd och solidaritet. Så jag välkomnar återkomsten av punktjejer i vintage t-shirts, egensydda kjolar, som grundar band med sina kompisar och skriver sånger om hur de är så kära i någon dum kille att de gärna blir till larvar.
5: Det här är alltså så bra. Det ger en sån där, alltså jag tycker så mycket om att man måste få tänka som att hon går sin egen väg. Jag tänker på det här du sa om, alltså skillnaden mellan Sabrina Carpenter, att hon är på glid och att hon står stadigt.

0: Jo, och sen där kanske just med Sabrina Carpenter och Taylor Swift och de här, att man tittar dem och säger att jag kan aldrig vara som du. Men sen Olivia kanske mer så att för det är lite mer DIY-estetik. Så man tänker så att hej, kanske jag också skulle kunna testa att spela gitarra liksom. Och kanske, ja.
1: Får man vara djävulens jurist helt snabbt?
0: Absolut.
1: Jag undrar ifall, för det, alltså jag håller med i sak. Jag undrar ifall vi som gillar The Cure i den här studion har en förkärlek för den här sortens
0: move. Det där är sant. Det där är förresten sant.
1: Jag kan med ett annat andetag i en annan kontext vara sådär vitsig att allting är en remake eller att vi alltid tittar bakåt i retro och vintage anda.
0: Ja.
1: Finns det space för en nyskapande DIY-tjej att hitta på någonting som är framåt istället för 90-talsestetik.
0: Ja, men jag tror tyvärr att mänskligheten har varit liksom nu så länge att det finns inte liksom riktigt något nytt att hitta på mer som skulle vara bra. Det är lite sådär som alla färger finns redan. På 80-talet kom neonfärgerna och sen så kom Vanta Black vid 85 grader, men sen det finns inte mer. Vi måste bara jobba med det som vi har.
2: Men okej, men alltså det att jag måste nu säga att du satt nog kanske huvud på spiken här nu, för att jag älskar ju The Cure. Jag tänker också så här bara att av alla människor så väljer hon The Cure, eller vad heter han?
0: Robert Smith.
2: Alltså, jag
0: tittar på... Jag kan gästa liksom att han trendar på TikTok. Ja, där, liksom.
1: det känns både fint och noll.
2: Alltså, han ser också så ljuvlig ut eftersom han har samma make.
0: Ja, precis. Så gråa hår. Bara så,
2: men han är ganska mycket äldre.
1: Ja.
2: Men han är också så cool. Men alltså, inte för att vara sån, men jag ska ju på Bad Bunnies konsert.
0: Du ska? Okej, okay, wow.
2: Och det där, då sitter jag och funderar att vem hon är han ska ta upp på scen, för att så, jag sa igår i mina flöden att han har nu spelat någonstans, var det kanske i England, och hade Gorillaz på scen och spelat
0: Eastwood.
2: Jag älskar den här låten, och jag måste säga så här, det finns ju ingen större för mig än Bad Bunny. Jag har talat om Bad Bunny alltså, typ sedan han föddes, alltså jag älskar den killen, jag älskar reggaeton, han har gjort reggaeton liksom coolt igen, han har en sån politik som jag liksom bara gråter, jag bara lyssnar på dem och gråter. Och det där, jo, jag ska dit och rapportera, så det kommer nog att komma en massa innehåll i våra kanaler. Men, det där, men alltså, hur coola är inte de här unga artisterna? Alltså, jag tycker att här finns någonting, jag är inte så störd på det. Jag är inte så störd på, men är det för att jag också tycker så mycket om Gorillaz? Och jag älskar Bad Bunny. Jag bara såhär, wow, han är så stor. Liksom,
1: han alignar politiskt tydligen med dig. Precis.
2: Ja, han är ju ljuvlig.
1: Han talar till dig.
0: Liksom. Ja. Men artister har ju alltid stulit. Till exempel på 80-talet var det 50-talet som var populärt och på 70-talet var 30-talet populärt. Det är liksom, man tar allt ifrån det förgångna.
1: Och singer-songwriters kommer från någon slags folktradition som är 100 år gammal också. Exakt. Att det här gäller bara en någon slags mainstream kultur också. Alltså, musik finns, det finns nyskapande överallt och exakt. Det beror på i vilken mängd det influerar mainstreamen, så är väl
0: exakt. Och jag tror att nu för tiden så vi är så medvetna om mainstreamen. Så, och då blir det ganska snabbt som att det är för mycket av det, att man blir trött på det också. Man säger,
2: jag menar, har Bad Bunny Kid Rock på scenen så är jag inte lika imponerad.
0: Nej,
2: det är ju det här faktiskt nu, att vi måste landa i att det är våra så här största idoler, de plockar tillbaka in på scen, så man tycker ju om dem.
1: Ja.
2: Och det här är så bra åsnebrygga till mitt ämne nu om mainstream och vad som är mainstream. När Apple släppte iPodden 2001 så förändrades sättet vi lyssnar på musik helt för alltid. Oh. Den flyttade hela din musiksamling till din egen ficka. Och visst var det ju CD-skivor den är.
1: Jo då.
0: Det är minidisken, never forget.
2: Jag hade minidisk.
0: Jag hade också minidisk, jag älskar minidisken.
2: Jag älskar
0: också
2: minidisken.
0: Jag har kvar mixtapes.
2: Jag har kvar alla mina minidiskar. Ja. På vinden.
0: Bra. Vi har minidiskfest.
1: Får jag provocera? Ja. Vad är en minidisk?
2: Oh my god!
1: Jag tror jag aldrig har sett en minidisk.
2: Men nu går vi till iPodden. Men så jag tänker så att iPodden på ett sätt krattar banan för strömningsjättar som Spotify.
0: Jo, såklart.
2: Och så att de gjorde liksom musiken till ett ständigt närvarande mobilt och privat soundtrack till vår vardag. Mm. Nu, 25 år senare, så har den här gamla musikspelaren plötsligt blivit trendig igen. Biffen och Joel, när använde ni en iPod senast?
1: 2010.
2: Okej.
0: Okay. Jag skulle också tippa på kanske typ 8-9, något sånt. Ja.
2: Ja, men så ni är iPods ägare?
1: Jag hade en Nano 2.
0: Jag köpte den direkt när den kom. Jag är liksom honom och så här, Apple Ho. Så,
2: ja. Dagens Nyheter skrev att iPoden idag är en symbol för det som vi har pratat om idag och som vi har pratat om 100 gånger i sällskapet, så digital minimalism. Någonting som väldigt trendigt kallas för friction maxing, som jag definitivt har pratat om i sällskapet den här våren. Nå, Osi Jutto så skrev också om det här, den här i juni, i den här månaden, och det där, de skrev att det för tillfället görs alltså runt 5000 sökningar på iPods på torg. Och ungefär 300-400 läggs ut till försäljning varje månad. Alltså om ni har en iPod och vill sälja den, så just do it,
0: men
2: det är marknad nu.
0: Men hur liksom får man den fungera? Jag menar, den softa måste ju vara helt liksom rutig vid det här laget.
2: Kanske det inte spelar någon roll, I don't know, men det måste ju funka för inte köper väl folk, eller ja?
1: Jag fick just den känslan av att folk köper iPads
0: och iPods.
1: Och inte,
0: för det finns ju ingen chans
1: det är som man gör
0: ja,
1: med det där.
0: Precis,
1: du ingen får ju, äger ju musik längre.
0: Exakt, vad ska du sätta på den? Liksom? Hur ska du koppla den till din, liksom, nej, don't, ja, nej.
1: Eller om man ska
0: kryss och iPad, liksom iPod.
1: Om man ska göra det så köp nu för, absolut, det låter ju rätt att man köper iPodden begagnad, för den all mosa man ska köpa blir dyrt.
0: Precis.
1: Ja, nu finns ju iTunes ännu, men det,
0: exakt,
1: jag vet inte om någon synkar
0: exakt,
1: till
0: en iPod. Allt som en iPod gör så liksom din iPhone gör ju samma sak.
1: Verkligen.
0: Det liksom, köp en bärbar CD-spelare istället.
2: Ja, eller hur? Det är coolare.
0: Eller minidisk.
2: Nej, minidisk.
0: Men vet du vad, kassettspel, Walkmans, de är också helt sjukt dyra. För att jag förra sommaren jag var såhär att det ska vara coolt att ha en. Herregud, de är liksom, för det första jättesvåra att hitta. Ja. Och sen, de kostar liksom många hundra euro. Men nu har det ju nog kommit att du kan köpa helt nya sådana. Men jag skulle vilja ha en sån här Walkman som jag hade när jag var liten, sån här gul, den var så fin.
2: Ja. Okej, Osi Jutto påpekar att den här iPodens popularitet inte handlar om det där digital minimalism, alltså friction maxing. Det som Dagens Nyheter igen säger. Osi Jutto säger att nej, att det här, alltså att iPoden trendar är styrt av algoritmer. Det är inte liksom för att vi vill ha digital minimalism. Att det är bara trendigt.
1: Det är bara trendigt.
2: Mm. Mm. Jag vet inte, här är ju två sidor.
0: Men alltså såklart, för då 20 år sedan så jag hårde ju liksom vinylspelare och inte, de fungerar ju inte. Ja. Jag ville bara ha en massa vinylspelare
2: hemma. Jag har tre vinylspelare.
0: Ja. Nu har jag nog en som fungerar faktiskt.
2: Spela på men, alla
0: Och sen jag kommer att köpte gamla radion och jag köpte liksom alla gamla telefoner. Jag, bara liksom, jag ville ha så här gammal teknik så att jag kunde larpa liksom där hemma att det är 60- eller 70-talet.
1: Mm-hmm.
0: Och ingenting fungerar. Såklart, det var bara snyggt. Så men, det här är kanske lite samma sak.
1: Ja.
2: Okej, låt mig förklara så här. Vi tolkar trender trots att vi inte längre vet vad det säger. Vad det faktiskt säger om det verkliga livet.
1: Ja.
2: Så här går det till. Ett meme börjar cirkulera. En stor tidning plockar upp det här meme och plötsligt så pratar en programledare i radion eller i en podd om den här nya trenden.
1: Ja, de som börjar prata om det säger folk pratar om det mycket.
0: Minidisk.
2: Ja, minidisk.
1: Det pratas minidisk. Om minidisk överallt.
0: Ja, precis. Oh my god.
2: Sen bjuder man in en Gen Z-are alltså, som får förklara vad den här trenden egentligen innebär, för vi förstår inte för att vi är så gamla.
1: Ja.
2: Mitt i allt pratar precis alla om det här märkliga fenomenet. Och jag kan ge alltså några exempel på sådana online-trender som vi har snackat om i sällskapet denna vår. Alpine divorce, boy dinner, det var du, swag gap, det var jag. Alltså jag menar alla de här trenderna, det är bara trender. Men blinkar du så missar du, för imorgon har hysterin dött och ersatts av något helt annat. Och det komiska i situationen är ju den här pressen vi känner. Man tvingas nästan låtsas att de här fåniga internettrenderna är superviktiga. Alltså jag gör ju mig skyldig till dem. Jag bara sa, vet du inte vad Alpine Divorce är? Människor bara, va? Snackar du om?
1: Det var tre veckor för två månader sedan.
0: Ja,
1: och just som, och jag råkar blinka då.
0: Ja. Samma.
1: Är det okej? Okay,
2: liksom? Nej, det är inte okej. Okay. Jag blir rasande. Bara, hur kan du inte veta vad det här handlar om? Och det är liksom som att om du inte har stenkoll på exakt det som är viralt just den här sekunden, så är du utanför.
1: Ja.
2: Så som du sa, du blinkar, så nu vet du inte vad boy dinner är.
1: Ja.
2: För det här är en farg. Det har varit en farg. Nu tänker jag fråga därför, Biffen och Joel. Vilken är den senaste TikTok-trenden som ni har spannat in?
0: Jag har inga TikTok, så jag har ingen aning.
2: Okej, men om jag säger så här, bara då, någon sån här online-trend. Kanske,
0: då är det Robert Smith.
2: Man kan plocka bort det från TikTok, men TikTok är otroligt viktiga, för de sprider nog de här trenderna allra mest. Det där är ju liksom som folk är, eller de unga. Okej, Robert Smith säger du, alltså den här Olivia Rodrigo, alltså The Cure-sångaren.
0: Ja, men jag är ju inte sitta på TikTok, jag har bara, jag är liksom, jag är lite anti-TikTok, jag tycker inte om TikTok.
1: Nej, inte
0: jag
1: heller.
0: Orkar inte.
2: No, jag kan också fråga, men alltså har ni fastnat för någon online-trend?
1: Att jag ska anamma det.
2: Ja, du har varit så här ute och gått med din tjej på berget och lämna henne där, för det är Alpine Divorce. Eller liksom äta som en hund, då är det boy dinner.
0: Nej.
1: Jag måste tänka.
0: Nej, jag är kanske lite, jag är för gammal för sånt här.
1: Cucumber salad har jag
0: gjort.
1: Okay. Det borde vara något år sedan kanske.
0: Det var
2: jag har gjort Marry Me Chicken, och det är från TikTok. Alltså, jag gör liksom, de där recepterna diggar jag.
0: Ja, jag gör med recept.
1: Det ska vara mat i så fall. Ja. Som sådär, man kan ju sätta ett block med feta på en i ugnen bara.
2: Och bara wow, sätta in i ugnen och det smälter.
1: Ja.
2: Wow.
1: Hot honey.
0: Yeah.
1: Typ.
0: Ja.
2: Marry Me Chicken var ju inte alls gott. Jag kan laga mycket goda kyckling, men jag gjorde den.
0: Blev det Alpine Divorce Me Chicken?
2: Det blev Alpine Divorce efter min Marry Me Chicken när jag hade ett swag gap.
0: Oh.
2: Med min boy dinner. Alltså, jag pratar ju så här. Alltså, inte ens mitt barn som är 10 förstår vad jag säger. Jag förstår inte själv.
1: Foodmogged.
0: Precis.
2: Men alltså, för att börja tala om det här som... Alltså, för jag sa ju så här, det är spännande det här med mainstream. Det finns inte längre en enda stor kultur som alla följer. För det som är mainstream eller normalt har på ett sätt försvunnit. Och istället har kulturen delats upp i så här massor av små olika grupper. Och på nätet så älskar vi ju att sätta etiketter på allt. Alltså oavsett om det gäller vår stil, våra kroppar eller vem vi är, så ger vi allting ett namn. Oftast med så här maxing på slutet. Och liksom, TikTok har gjort oss också besatta av att hitta på gulliga ord för minsta lilla grej. Kommer du ihåg cottagecore?
0: Ja, såklart.
2: Det vill säga under pandemin. Man bara, vad håller ni på med? Varför pratar vi om det här nu? Och vi pratar om det i sällskapet.
0: Ja, jag tycker att det var jag
1: goblin som pratade mode, om det. Goblin mode, då man var ful hemma.
2: Ja, det är goblin mode.
1: Ja, det ska heta något sätt. Ja. Liksom.
2: Så fort någonting blir lite populärt så måste det analyseras och paketeras om till en sån här snygg vibe som går att sälja. Nu är jag inne på det igen. Allting är kapitalism.
0: Så är det.
2: Jag läste en briljant artikel i Vox om att trender är döda. Den här texten hävdar att vi lever då i en sorts masspsykos där vi är besatta av att namnge saker och påstå att de är trender.
0: Men alltså, jag tror också att problemet är där att förut så växte trender fram organiskt. Att det var en liten grupp som hittade på någonting och sen så blev det lite populärare. Och sen när det blev mainstream så var de som hade hittat på det var så att next. Men nu finns det där liksom, de här stegen inte mer, utan någonting kommer och sen så trugas det på en och alla ser det samtidigt. Så man blir liksom genast trött på det.
2: Ja.
0: Så det är inte liksom...
1: Nu måste jag först fråga om du identifierar dig som en marknadsförare? Eller det...
0: Nej, jag jobbar ju på reklambyrå så jag menar jo. Men jag tänker liksom sådär, jag tänker du... mer underground-trender, vet du, klädtrender, musiktrender eller något sånt här. Att det... Nu, vi tar fast liksom Vogue. Vogue under var en underground-trend och sen så kommer Madonna och tar det
2: och gör det mainstream.
1: Finns det något sätt att göra det där på, eftersom det då helt klart har gått någon slags inflation som det alltid gör med de här ormen kommer alltid äta sin egen.
0: Ja, precis.
1: Men finns det vad är liksom nya stigen att trampa?
0: Jag tror att det bara går så snabbt nu. Liksom. Så där, att förut så kunde ormen ändå lite chilla och liksom ha det huvud. Men nu så liksom äts den bara upp direkt.
1: Typ som, liksom... jag tror att det sista lyckade var typ Oatly.
0: Ja, att precis,
1: de gjorde marknadsföring och gjorde på något speciellt sätt.
0: Ja,
1: det går inte att göra det något mer.
0: Nej, det går inte.
2: Samma mjölk i en annan förpackning vill ingen ha. Fortfarande
0: Nej.
2: Är det ju så.
0: Nej, precis. Och sen också när det gäller design och sånt här, vilket man märker att allt ser helt likadant ut för att kunderna vet för mycket, så de är sådär att det här är det som vi vill ha, så gör precis likadant som vår competitor och du får inte hitta på något eget och det ska gå snabbt och det ska vara billigt och bla bla bla, så det blir allt en massa.
2: Men handlar det inte om att det också så här pågår lika mycket trendtillverkning som trendrapportering?
0: Jo, absolut. Ja. Absolut.
2: Vi rapporterar
0: absolut.
2: Liksom ibland snabbare än vi tillverkar.
0: Ja, och sen det som jag också kan bli, förlåt jag avbryter här, men blir så jättestörd på att man vill inte ha några egna idéer eller egen identitet, utan man tittar bara på att ja, men det här är nu den här artistens nya skiva som kom ut förra veckan, att jag vill ha exakt likadant. Och sen för att produktionstiden nu för tiden är så snabba, i synnerhet om du gör någonting digitalt, så hinner du ännu med just på det här. Men tidigare när produktionen du har tryckt någonting, så då fattar du att det är så lång den där tiden att det är bara patetiskt om du nu börjar apa någon. Och sen alla hade inte liksom samma tillgång till information heller, att ofta gick det sådär att man i misstag gjorde någonting som liknar jättemycket något annat som kom ut samtidigt, för det var in i zeitgeisten och det var liksom den där stilen, att det är för mycket information är inte heller bra, för att då blir allt likadant och ingenting sticker ut ur massan när det är bara, allt är bara gröt.
2: Nej, eller sådär som att du heller ju inte vet att vad är en trend, eller är det bara en video, så en slumpmässig video som har fått jättemycket likes.
0: Ja.
2: För man vet ju aldrig det där.
1: Eller som någon stressad late night writer har måste plocka upp att vi måste ha något i den här slotten. Att hej, de pratar mycket om
2: men
1: det.
2: Men också så här att även om den har fått mycket visningar eller inte, shit samma, sociala medier behöver hela tiden mera nyheter. Så vi bara producerar dem och tillverkar dem. På nytt, liksom, eller mera och mera, snabbare och snabbare. Vi drunknar liksom i ett brus på Somi. Där till slut så kan man kalla nästan vad som helst för en trend.
1: Ja.
0: Absolut, absolut.
1: Det verkar vara fodre som monster äter.
0: Ja, precis.
2: Och just det här med du talar om det helt kort, alltså den här Vox-artikeln drar också paralleller till förr i tiden, alltså när subkulturerna handlar om gemenskap, musik och politik. Subkulturer som hippin, punkare, de existerar ju så här skarp opposition till mainstream. Och ofta ju med ett tydligt politiskt etos och en distinkt klädstil. Idag så har algoritmen sugit ut all mening egentligen ur det, därför att nätet plockar upp de gamla bortglömda stilar.
0: Allt blir bara en estetik. Ja, den där ideologin faller bort.
2: Man tvingar liksom dem på en publik som inte alls bryr sig om den här stilen. Exakt. Eller vad den handlar om, politiken bakom. Allt packas bara ihop under etiketten viral trend. Och då kan det alltså, då är det jätteenkelt att kopiera, sälja och köpa. Och när jag läste den här artikeln så tyckte jag det var så intressant, för att vi minns ju alla 2010-talet. Ni sa att det var då ni hade er iPod. Och de här TikTok-trenderna är som en dålig parodi på det tidiga 2010-talet. För det fanns ju i varje fall då en sån här tråkig mainstream att göra uppror mot. En tydlig gräns liksom mellan vad som var töntigt och vad som var alternativt. Det var hipster-eran så här sista dödsryckningar då.
0: Jag var en sån hipster att det inte var sant heller.
2: Och det var liksom indie-bloggar. Det var blogggalan. Det var indie-bloggarna som bestämde vad som var coolt. Men den här kulturen dog ju liksom så snabbt som hipster-stilen förvandlades till en parodi på Tumblr, eller liksom urban outfitters börjar sälja så här ska du klä dig när du vill vara en hipster. Då vet man ju såhär, normcore, nu kan jag inte mera, jag kan inte hålla på med det här mera, nu slutar jag. Och så flyttar då sociala medier in i våra liv, 2010 just. Och då blev det ju omöjligt för subkulturer att förbli subkulturer, för allt blev plötsligt viralt, direkt.
0: Ja, och där är också det att när du är i en subkultur så kläder, musik, alltså att det är svårt att hitta det. Och det är liksom att du typ, ofta vet du måste föra någonstans till London, vart det är alla coola klädbutiker för att hitta några specifika skor, och sen är det coolaste byn när du kommer hem med dem. Men nu så liksom får du allt, du kan beställa vad som helst, och då är det inte coolt mer.
1: Det här är också varför jag inte tror så mycket på, igen på tal om popkryssen, jag tror inte att de kommer vara så långlivade.
2: Nej.
1: Och jag tror också starkt på att skulle det ha varit korsord, skulle det ha varit något annat. Så alltså, den känslan har jag starkare, att trender kommer och går än att en trend skulle vara bestående.
2: Eller att den dör, som jag ju proklamerat.
0: Jag vill nog tro på popkryssets framtid. I want to believe.
2: Men jag tänker att när sociala medier kom då 2010, så på det sättet var det ju bra. För mitt i allt så behövdes man behövde inte ses i verkligheten för att hitta varandra. Man bara, vi har samma stil, jag vill vara med i den här din lilla bubbla. Men istället liksom för att då blir genuina subkulturer så förvandlades de här stilarna jättesnabbt till sponsrade samarbeten och trender som företag då började tjäna pengar på. Vad tycker ni att är problemet med den här liksom moderna typens trender, alltså just de här jag pratar om?
0: Ja, det är just för att man har för lätt tillgång, och sen att man klär sig på ett sätt utan att man fattar innebörden av det, för att just som vi pratade, att det var ganska sådär vad du trodde på, dina värden och sånt här, det var ganska hand i hand med stilen, att nu så är allt liksom bara en massa.
1: Är folk för trötta i huvudet? Är folk för politiskt utmattade för att ens ta till sig en sån ideologi av att vad det skulle betyda att vara en rockare till exempel? Eller en hipster för den delen. Mina tankar går till Sex Pistols och hur punken på något vis alltid har varit ett sånt blandat projekt av straight edge och kommersialism i någon slags hand i hand. Det är inte heller nödvändigtvis ett nytt fenomen. Att det finns ett kit av en ideologi eller en tillhörighet som man kan vara true till, som man kan köpa i en butik. Men jag tror att internet har boostat det där till att jag är en sån och en sån så pass hårt att man ja, det är svårt att hitta en identitet idag.
2: Ja, och alltså att vara alternativ har ju egentligen tappat sitt värde eftersom det är en identitet som är tillgänglig för vem som helst.
0: Precis. Ja. Men några säger kanske nu så har det nog börjat komma med att vintage och folk lagar kläder, syrkläder själv.
2: Do it yourself, do it yourself som Olivia precis. Rodrigo.
0: Nej, men just sådär att man märker att folk är kanske lite far bort från det där att dyrt är inte alltid det bästa. Och sen att kanske hoppeliga folk börjar lite tröttna på det att alla ser så likadana ut.
2: Men

0: grunge, jag är enorm grunge, alltså det var det jag har vuxit upp med, liksom Nirvana på 90-talet. Så fort de här subkulturerna kom och bubblade upp, liksom, nu sög marknadskrafterna snabbt upp marginalen och gjorde business av revolten, alltså inte ska vi låtsas som att det var så mycket bättre förr. Skillnaden var att trender, då föddes de ur verkliga kulturella rörelser och visioner. Och det är kanske det de inte mera gör idag, för de kommer också så snabbt.
1: Exakt.
0: Idag så har ju alla med en smartphone tillgång till exakt samma utbud. Men makten har flyttats just då till några algoritmer på sociala medier. Och i de här flödena, så det som sprids är inte smalt eller genuint, utan det är bara sånt som engagerar massorna.
2: Mm. Ja.
0: Och det är det som gör att man liksom har flyttat framåt. Trender är helt enkelt inte vad de en gång har varit. Förr var de slutstationen för en kulturell rörelse. Idag är de nästan bara som ett tomt skal och så går vi vidare. Nästa sak liksom. Ja. Status har skiftat från traditionellt kulturellt kapital som smak och bildning till numeriskt kapital. Det är inte alls längre jätteviktigt vem som gillar din stil, utan hur många.
2: Ja.
0: Det är som med mina texter, hur många, eller som med podden, hur många har lyssnat, inte vem har lyssnat.
1: Ja.
0: Ja. Jag kan bli så störd på det faktiskt, måste jag säga.
2: Absolut.
0: Så i varje fall, gillar markeringar så här följarantal avgör vad som blir viralt. Tyvärr, och det är det som gäller din gamla iPod. Det är bara jättemånga som har gillat. Att det här är sist, vad är det här? Ingen har ens kollat att funkar den. Liksom. Mm. Yeah. Det verkar
2: eller
0: lite så.
2: Eller hur gör man?
0: Ja, hur gör man med den?
1: Precis.
0: Hur gör man när man ska köpa musik?
2: Så om du har en iPod, get your money.
1: Eller
2: månad får inte sålt den.
1: Eller hot tip, köp den som den där YouTube-versionen som folk blir jättesura på. Kommer ni ihåg? Där var YouTubes nya skiva och färdigt laddad på den där.
0: Mm. Och sen
1: folk var drive och sa att vi vill inte ha något tvångs-YouTube.
0: Jag tycker faktiskt att det där problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Och jag är ju alltså definitivt, jag har sagt det många gånger, men jag är skyldig till det här.
2: Mm. Du ska veta det här!
0: Men kommer ni ihåg Brat Summer?
1: Mm.
0: Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände, jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det? Och så missade det här. Jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare. För att jag inte har råd att köpa ny.
2: Nej.
0: Men att vi ständigt måste förnya oss.
2: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
1: Ja, precis.
2: Så du missade det.
0: Nej, jag
2: slutade med grönt.
0: Jag kom hem och sa till Anne, att jag köpte en neongrön skjorta, den är ful. Hon bara, det är Brat Summer. Jag bara, vad är det? Och att jag hade köpt den.
1: Men... Ja, så då hade du under medvetet blivit liksom manipulerad till att dra sig till grönt.
0: Fy fan alltså.
2: Ja.
0: Men ja, alltså ständigt måste vi förnya oss. För annars blir vår stil föråldrad.
2: Mm.
0: Och vår digitala persona blir helt irrelevant om inte vi hänger med. Vi sitter alltså fast i ett grepp av allt mer meningslösa trender. Idag ser jag en trend ingenting om vårt verkliga liv, vilka vi umgås med eller vad vi lyssnar på. Det är därför jag alltså nu deklarerar att själva idén om vad en trend är håller långsamt på att dö ut. Amen.
1: Amen, kanske bra. Amen. Så. Mm.
0: Var det så?
2: Ja,
0: bra. Då säger jag stort tack till dig, Biffen Ahonen.
1: Stort tack till dig, Kia och Joel.
2: Tack.
0: Stort tack till dig, Joel Forsbacka.
2: Tack, Kia och Biffen.
0: Jag heter Kia Svetihin och vi säger glad sommar.
2: Glad sommar.
0: Det här sällskapet.
1: Jag hatar sommaren.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Moon Studios Ori-spel. Pratar alltså om Ori and the Blind Forest och Ori and the Will of the Wisps. Säger man. Otroligt vackert. Det är som att spela i en handmålad tavla.
1: Vibes only. Men inte bara vibes, det är också jättebra spel.
2: Spelen om det gulliga kräket Ori är i huvudrollen i spelpanelen Sommarsnack, där vi badar i kärlek till våra favoritspel. Den här veckan med Milli Lindberg, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Lyssna fast direkt på arenan.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.